0: predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
1: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
2: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Postoji li život na drugom?
5: Da li američka vlada skriva?
6: Što su crne rupe i da li...
7: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
8: Lijepi pozdrav. Dobrodošli u još jedno izdanje Eksplore, u kojem ćemo pokušati čim je moguće više vremena utrošiti na vaša pitanja, kojih se doista nagomilalo u ovih nekoliko tjedana ili desetak tjedana, koliko nas nije bilo sa vama tijekom ljetne sezone, i naravno o svim onim tehnološkim dostignućima, najprije onima koji su vezani na ovaj ili onaj način za tehnologiju slanja raketa u orbitu, a naravno i sa svim onim drugim temama koje su od životne važnosti za sve nas. Međutim, prije svega toga, Korado, naravno, dobar dan.
9: Dobar dan, lijep pozdrav.
8: Volio bih da raščistimo jednu dilemu koja se nekako provlačila svih ovih tjedana u našim... Vaše komentare na YouTube-u doživljavamo kao nekakve društvene mreže. Oni su nam povratni input na nekakvu kvalitetu ovoga što radimo, i često se provlači kritika da ne reagiramo na one svakodnevne teme poput, ne znam, požara, poput odlaganja opasnog otpada u Lici, na području Gospića, ili nešto što je na ovaj ili onaj način vezano za dnevne teme. Mi to u pravilu i inače ne radimo. Što se Like tiče, to smo komentirali kada je tema tek bila naznačena u javnom prostoru, dakle još u srpnju. Nema se tu puno što komentirati. Otprilike svi znamo sve. A svaki od nas mora zauzeti nekakav svoj odnos ili stav prema tome. Naš stav se zna. Mi smo a priori protiv korupcije, protiv onečišćenja, protiv zagađivanja okoliša, protiv bilo kakvog nasilja, jer konačno svako odlaganje otpada u prirodu je nasilje nad prirodom. A posredno to znači prema svima nama.
9: Nije svako nasilje.
8: Znači, pa dobro, naravno, ako radiš kompost, da onda nije nasilje, ili ako uzgajaš...
9: Ako imaš, recimo, uspješ stari autobus baciti 50 komada u sjeverni Jadran, napravio si ekološki jako dobar posao.
8: Pod uvjetom da to nije ruta kojom prolaze kočari.
9: Ne, tada ne prolaze kočari. i napravio si jako dobar posao. Još bolje ako možeš tenk baciti dolje. Ribe imaju gdje otići, a kočari izbjegavaju tu lokaciju. Umjetni grebeni su nešto što je apsolutno in. Recimo u Njujorku su sve stare vagone, podzemne željeznice skinuli stakla, odmastili i pobacali okolo.
8: To znači da onu urušenu Ivanu ne treba dirati?
9: Ne, ne. Čim više, zavisi koga pitaš.
8: Nas se tu sad pita.
9: Inače, u Floridi isto tako je morsko dno slično zapadnoj obali Istre, relativno tupo. Znači, malo je grebena pravih i umjetni grebeni su uvijek in. Tako da se čak i kipari natječu ko će napraviti ljepši umjetni greben i onda se stavljaju dolje. Kada spomenješ Gospić, mi imamo do Pule nešto što je prava priča. Ovo u Gospiću je tratinčica prema Kaštljunu. Znači, problem je da politika mora jednom donijeti odluku da se to riješi kako Bog zapovijeda. To znači da otpad mora postati sirovina i ne postoji pravi otpad. Ili čak i nuklearni otpad se može upotrijebiti da proizvodi ponovnu energiju. Samo treba donijeti političku odluku da idemo to raditi.
8: Ma, Korado, mislim, slažem se s tobom, ali i ti i ja smo dovoljno odživjeli pod političkim odlukama i znamo da se one u pravilu, ne znam, kao da se ovi koji su počeli...
9: Ne postoji tehnološki problem tog tipa. Znači, da li postoji tehnologija da se otpad zbrine korektno? Odgovor je da. Da li postoji politička volja da se to odradi? Odgovor je ne. Zašto? Ili je skupo, ili je protiv nekih interesa, ili protiv nečega. Ali recimo da taj dio ne možemo riješiti u toj emisiji, možemo samo reći da tehnologije postoje, da postoje ideje kako rješavati stvari, da postoji pitanje da li je cijena društvena ili financijska prevelika za to implementirati, ispada da je cijena prevelika i ostaje status quo.
8: Oprosti, molim te, evo, kad smo sad počeli o toj temi, onda ćemo je dovršiti.
9: Ne, nećemo moći dovršiti. Imamo svaki otpad, traži svoj
8: način. Ma ne, način. Nego mi smo imali prije 10 godina političku odluku uvjetovanu ulaskom u Europsku uniju da razvrstavamo naš obiteljski otpad. Koliko nam je to donijelo sreće u životu, koliko je ljudi zaposleno u lokalnoj samoupravi sa očigledno samo jednom namjerom da svima nama zakomplicira život i što mi imamo na kraju od svega toga?
9: Ako bi se to radilo korektno...
8: Pusti sad ako bi se...
9: Ali ima jedna druga stvar, a to ti je učenje. Znači, to je jedna neopisiva gnjavaža, sve ono kako ide i skuplje i kontrola ukrcaja i pitanje šta stavljaju na kamion, da li miješa ili ne. Znači, taj dio je jedan problem. Ali ako ti uspješ naučiti jednu generaciju da to radi, i onda imaš zbilje otpad koji ti je sortiran i koji je postao sirovina. Znači, trenutno je to patnja.
8: Ja tu političku odluku plaćam 12 eura mjesečno.
9: Nisi jedini.
8: Ne, znam da nisam jedini, ali to ne amnestira one koji su to donijeli i ni mene da se bunim protiv toga.
9: Ne, pitanje da li je cijeli lanac kompletan. Nije cijeli lanac kompletan, imamo problem. Ali tu dolazimo i do one faze učenja. Tu dolazimo i do jednog pitanja da li...
8: Čekaj, ne moramo mi učiti, političari moraju učiti, ne mi.
9: Kad idemo gledati taj dio faza učenja, jedna puno veća cijena ti je cijena goriva. Znači, u cijeni goriva se nalazi nasilje nad potrošačima kako bi manje vozili, kako bi razmišljali o štednji goriva. Znači, kad ti ponoliko platiš, onda unutra se nalazi i porez, naravno, državi, ali to je i školovanje. Nemoj voziti puno.
8: Ma, naravno, ali to je logično i ispravno u slučaju da imaš riješen javni prijevoz koji po mogućnosti, ako već nije besplatan, onda će biti pristupačan. U velikim gradovima to znači i kombinaciju autobusa, metroa, odnosno podzemne željeznice.
9: Sada elaboriraš tramvaja. Nešto što je poznato. Problem, recimo, veliki je bio u Francuskoj, gdje su se okuražili ti koji su iz ruralnih sredina, su rekli, ljudi moji, mi nemamo taj javni prijevoz, mi na posao moramo ići autom. I to su bile ona cijeli pokret žutih prsluka, koji je bio izuzetno važan i vlasni dao do znanja da ne može raditi sa gorivom šta god hoće, da nije isto da li si ti u gradu ili u selu. U gradu imaš privilegije svih mogućih tipova, i javni prijevoz, i dostupnost zdravstvene njege koja je puno... I sad ti uzmi, naprosto nije sve jedno, uzmeš Hrvatsku, nije sve jedno da li živiš na Braču ili Lastovu ili živiš u Zagrebu. Kolika je ogromna razlika u transportu. Znači, trebaš građevinski materijal dovesti na Brač ili na Lastovo i počinje...
8: Pa kuća je 5 puta skuplja na Braču.
9: Tako da politika mora odraditi taj dio, i kad nekoga želiš naučiti nešto kroz financijski pritisak, moraš paziti da to radiš i da bude ravnomjerno raspoređeno. Kad se to ne desi, onda imamo situaciju da u gradovima kod izbora imaš jednu struju koja bira, kad ideš ruralne sredine biraju uvijek opoziciju najgoru moguću koju mogu naći iz inata prema gradovima. Kad pogledaš kako se dešavaju ratovi građanski, uvijek ti je to selo protiv grada. Uzmeš raspad Jugoslavije. Znači, uzmeš Sarajevo. Ko je pucao po Sarajevu? Nisu ovi iz susjednih gradova.
8: Ma da, ali mislim da to selo koje smo ti i ja upoznali u onim našim formativnim godinama više ne postoji.
9: Ne, ali uzmi Francusku, uzmi Ameriku, uzmi Njemačku. Znači, ruralne sredine su jako, jako stisnute pritiscima koji se ne dešavaju u gradu. I te ruralne sredine reagiraju na relativno grubi način. Gledat ćemo to u narednim godinama.
8: Ja ne znam da li čitava Istra ima 500 krava.
9: Ma di si sad našao Istru? Istra je praktički od Trsta do Pule jedna urbana sredina i sa 4000 bazena. Znači, to nema više veze. Gledaj, ako hoćeš tražiti još uvijek nešto mediterano, odeš na Cres, odeš na Krk, odeš još dolje na otoke. Istra je izgubljeni slučaj. Znači, taj dio da li možemo spasiti Istru, svaki put kada ti se mijenja vlast, ide reurbanizacija i još, i dbilja ćemo doći, nećemo doći zato što civilizacija je na situaciji da je la, ali da je po starome, Istra postaje od Trsta do Pule 4 milijuna stanovnika i jedan konglomerat gradski.
8: Spomenuo si Brač, jadni ljudi na jugozapadu Brača ostali su bez svega. Milna je doduše obranjena, ali sve ono što je bilo između Milne i Nerežišća praktički više ne postoji. I nesreća u svemu tome bila je što se požar razbuktao onu noć sa subote na nedjelju, kada nisu mogli letjeti kanaderi. Dakle, noću kanaderi ne lete. Kako se tome može doskočiti? Odnosno, postoje li vatrogasni avioni koji lete noću, ili im sa nekim tehnologijama moramo pomoći?
9: Elvis, ako pričamo o tehnologiji, pričamo sljedeća generacija, to su dronovi. Znači, nema vatrogasac, nema pilot, nego je vatrogasac koji iz kamiona pošalje dronove da rade posao. To je budućnost koja dolazi. Da li postoje takvi dronovi? Ne sada još. Da li će postojati? Vjerojatno da.
8: A noćni letovi?
9: Nije nemoguće. Znači, avion se može zbilja opremiti da vidi i u mraku sve. Jedino je problem požar, dim, to nisu noćni letovi. To je puno kompliciranije. I da ne pričamo zračne struje koje su tamo, letiti nad požarištem je priča za sebe. Ići uzeti vodu u neku zavjetrenu isto opasno. Znači, prava priča je to raditi bez ljudi. Druga priča je sva mjesta koje se mogu opožariti. treba početi održavati šume na način da se to ne smije desiti na taj način. Znači, mi imamo šume koje su zarasle, koje su u nekim mjestima monokulture alepskog bora, koje je ono, svaki je 300 kila smole u jednom komadu, to je jedno kad krene goriti je problem. Imamo, nema koza više, nema ovaca koje to čiste. Znači, pitanje je da li smo mi u stanju te šume održavati da one budu ne tako opasne. I odgovor je, nema nas dovoljno za to. Znači, da li mi možemo imati toliko koza da to čiste po otocima i po Istri? Odgovor je ne. Da li možemo mi čistiti na taj način? Odgovor je ne. Da li možemo preventivno paliti? To što rade Amerikanci. Znači, kada imaš nisku travu, nisko raslinje, onda se preventivno to zapali da ne postane veliko. Znači, postoje načini u svijetu i opet je, treba donijeti odluku šta ćemo napraviti sa borovima, sa Dalmacijom, sa urbanizmom, sa di graditi, di ne. Jer mi imamo i taj problem da padne velika kiša, imamo kuće na bujičnjaku. I onda imaš problem. Mislim, u kartama svugdje još od Austrije ucrtan je bujišnjak i sad imaš kuće tamo. Znači, pametan način rada, sve je moguće. Jedino je pitanje, da li to možemo platiti? I odgovor je vjerovatno ne na taj način. Da li možemo dronove razvijati mi vatrogasne? Znači, sad kupujemo kanadere iz Kanade, su to najbolji, razrađeni, izgledaju kao kamion, ali to čudo leti, nosi vodu i radi posao. Da li sad neka ekipa iz Hrvatske možeš, ok, ovo je sad fenomenalna prilika, idemo napraviti vatrogasne dronove koji će imati smjese koje treba, koje će napraviti to i nećemo slati vatrogasce u opasna mjesta. Znači, Kornati situacija se ne smije ponoviti. Ne smije se ponoviti Omiš, ne smije se ponoviti Lastovo koje sam prije spominjao. Cijela južna strana, nema ničega, zato što je dan veliki požar, očistio sve do vrha Huma, šumu koja je tamo bila. Znači, pitanje tehnologije. Da li mi imamo inženjere za to? Vjerojatno ne. Da li Kinezi imaju inženjere za to? Vjerojatno da. Da li Ukrajinci će nakon rata ili Rusi koji će razviti tehnologije dronova, ono, 5 godina ispred svih ostalih, biti u stanju to napraviti? Odgovor je isto da.
8: Ma, što će biti u Ukrajini i hoće li uopće biti...
9: I Rusija i Ukrajina će imati inženjere i nakon rata koji će znati svoj posao. Znači, svi imaju neki interes da taj rat bude tamo. Ajmo preskočiti idemo jadni ljudi s jedne i s druge strane.
8: Ma, da, idemo znači na svemirske teme. Elon Musk se oduševio kad je vidio novi kineski raketni motor.
9: Oduševio si dodao navodnike ili bez navodnika?
8: Navodnike.
9: Ali ima jedna stvar. I nije vezano uz raketne motore. Prije puno godina, kad je Elon Musk odlučio se baviti raketama, on je rekao, ok, idem kupiti raketne motore u Rusiju. Zašto? Rusi imaju puna skladišta raketnih motora. U ono vrijeme kada su počeli raditi, oni su to počeli raditi industrijski, nikad se ne zna, balistički projektili, i oni doslovce imaju skladišta puna raketnih motora. Relativno dobrih, imaju loše korisnost, ali su pouzdani. I on došao tamo i zeleni mladi poduzetnik iz Amerike i naravno za kupiti motore moraš proći i vojni dio. I ovi su ga otpilili i vratio se nazad i odlučio napraviti svoje raketne motore. A onaj dio što su mu rekli da u svemir će moći otići tako da skače po trampolinu. I napravio motor koji je bolji od svih, napravio na metan, kisik. Prva varijanta, nakon toga dolazi Raptor koji je apsolutno najbolji motor do sada i Kinezi su zaključili da, a oni koriste modificiranu rusku tehnologiju zbog pouzdanosti, da bi bilo dobro preći na metan, kisik, i ovi motori su naprosto dobri. I sad je Elon Musk napravio istu stvar koju su njemu napravili. Išao je podcjenjivati inženjere u Kini. Svi znamo da taj motor, konstrukcija koju tamo vidiš izvana, da unutra je 3D printano tisuće cijevi. I još nešto, da taj motor mora raditi nešto što je u klaš nemoguće. Kao i mlazni motor. Imaš lopaticu na rotoru koja izdrži temperaturu do 1200 stupnjeva, a ona radi na 2000. I onda je pitanje, kako se ne rastopi ta lopatica? Zato što postoji tehnologija kako to napraviti. Taj motor od Elon Muska radi na 3000 stupnjeva u komori, a napravljen od bakra i cirkonija, koji se tope na 900 stupnje. Pitanje, kako su to napravili? Ali Kinezi nisu inženjeri vesla sisali. Znači, oni su pratili tehnologiju od razvoja motora Space Shuttle do danas. Mi kad uzmemo metal, ovo je blok metal. Metal u raketnoj tehnologiji nije blok. To je, neću reći ni spužva, to je porozni materijal kroz koji prolaze plinovi i ima čvrsto, kroz koje ne plinovi. U ovom slučaju dolaze tekući plinovi. Znači, ti imaš stjenku, s ove strane je tlak i cijelo vrijeme sa druge strane se dešava znojenje. I nikad 3000 stupnjeva ne može doći na metal, jer se on znoji s te strane i cijelo vrijeme isparava i tu je tanki film koji na temperaturi u stvari kreće od minus 180 stupnjeva ili skoro minus 200. Znači, taj metal je hlađen iznutra. Zaboravimo hlađenje automotora, dizela. Recimo, nešto tog tipa, ne znam da li je greškom ili nekad su radili magnezijeve ligure, imao Ducatijev motor za trke. Znači, poroznost magnezija za nešto postići. Tako da, da li Kinezi su u stanju printati porozne materijale? Odgovor je, ako nisu sada, budu za godinu dana.
8: Da. U međuvremenu Blue Origin i još nekoliko kompanija ide u razvoj novih raketnih motora, dakle raketnih motora još novije generacije, uz napomenu da se razvijaju i motori za lunarni modul.
9: Amerikanci sa tim letom na mjesec su ga totalno fulali priču i Kinezi su sada ispred trenutno. Znači, ovo naprosto kasni.
8: 4 raketna motora različita, potpuno različita, su isprobali i testirali i poslali.
9: Ali to rade svi.
8: I u 45 sati.
9: Uključujući i studente sveučilišta u Minhenu. Svi testiraju motore. Pričam, jedan od tih studenata, kad oni odluče paliti motor, vatrogasci iz kampusa i još neki dežuraju pred hangarom di to rade unutra. Mislim, nikad se motore ne isprobava u zatvorenom prostoru. Ovima nisu dali vani, tako da to rade u kampusu unutra. U slučaju da detonira motor će biti interesantno, ali potpuno novi tipovi paljenja motora se sad razviju. Uvijek je motor problem upaliti. Znači, kako paliti taj motor? I recimo da i u Kaliforniji studenti i ovi studenti u Minhenu rade jednu vrstu roticionog eksplozivnog polja unutar motora, tako da ima uvijek dobro izgaranje. Jako se na tome radi sa svih strana i kad mi pogledamo prošli tjedan, u 2 dana Kinezi su ispalili 4 rakete u svemir, znači 2 dnevno.
8: Potpuno različite.
9: Potpuno različite s raznih mjesta, platforme. Znači, druge ekipe, drugo sve. Znači, dolazimo do toga da po onome kako se sada gura situacija, mi ćemo imati svaki dan nekoliko letova u svemir, iskrcaj gore, dok ne zatrpamo taj prostor sa smećem i onda više niko ne bude letio.
8: Što bi se dogodilo ako bi došlo do tog nekakvog kolapsa svih ovih satelita koji su gore? Bili se oni doista formirali u jedan veliki prsten ili bi onako u jednom neredu nastavili oblijetati?
9: One ne lete samo ekvatorske lete. One zbilja lete sve moguće orbite. Tako da ako imaš krhotine nastave u tim orbitama. S tim da za 2-3 milijuna godina ostaje samo ekvatorski prsten. Ali u slučaju da krene sudar kao u onaj graviti i da jedan pogodi drugi da se raspada, taj dio, ako se desi, a da je gustoća velika, mi gore 60 godina ne idemo. Ili idemo samo s kapsulama ili satelitima koji su kao tank napravljeni. Znači da mogu izdržati udar visokim brzinama. Kad je Paolo Farinelli, jedan talijanski matematičar, počeo opisivati tu lančanu reakciju koja se desi gore, da kad ovaj pogodi ovoga, proizvodi 2000 krhotine, one pogode još 3 satelita, naprijed još 2000, jednog trenutka imaš milijune krhotina koje lete sa 7, skoro 8 km u sekundi. I onda počinje problem. E sad su matematičari tražili kolika gustoća mora biti za imati kritičnu masu, kao kad straže. Koliko moraš urana ili plutonija staviti na jedno mjesto da eksplodira? Između 100.000 i pola milijuna je. Taj dio ćemo mi postići sa tom brzinom za 10 godina. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti.
8: Da. Imam jednu zanimljivu vijest o team buildingu. Naime, čitamo kako su astronauti po godinu dana zajedno u jednom onako, malo je reći, nekomfornom prostoru u tim kapsulama. Oni doista moraju proći višegodišnji trening, naviknuti se jedni na druge. Pa imamo jedan izvještaj o jednom takvom team buildingu koji je bio, mislim, geološki usmjeren, pa su proučavali rude, odnosno sastav tla.
9: Ajde da taj team building astronauta rastegnemo u 60. godine do danas. Znači, uvijek je bilo pitanje da li ćeš se spustiti tamo gdje je planirano? I odgovor je ne. Ima ruski astronauti koji su završili na u Pamir, na padinu sa snijegom pred provaliju, tražili su ih, bilo je naprosto svega. Pali u more, otvorila su se vrata, ušla voda, potopila se kapsula. I ispod sica svih, Merkuri, Gemini, Apollo, imaju kit za te situacije, uključujući i pištolj. Znači imaju kit za preživljavanje u slučaju da padnu u džunglu, padnu u pustinju, padnu u more. Oni moraju preživjeti dok ne dođu spasitelji po njih. To može trajati i danima. I onda svi astronauti prolaze tečaj preživljavanja u najrazličitijim mjestima gdje mogu pasti da ne bi zginuli čekajući pomoć. Znači ne smije se desiti da stradaju, jer su neosposobljeni za to. A nakon Apola i spuštanja na mjesec, svi prolaze trening iz geologije. Jer Apola 11 spuste se, trebaju donijeti uzorke, uzmu sanduk i pobacaju kamenje unutra. I sve do Apola 17 svi su donijeli isto kamenje.
8: Ne 17.
9: Da.
8: 14.
9: Ne, 17 je bio zadnji valjda. Znači, do Apola, sad si me zbunio totalno, mislim da je 17. Znači, tada je išao gore geolog i on je donio sve što vrijedi, a onda su Amerikanci, kad bi predsjednik išao okolo, poklanjali kamen s mjeseca svima okolo, jer je to bilo toliko toga da je bilo nebitno. Znači, prava priča je imati geologe koji će odabrati pravi materijal za donijeti nazad. I ovi su, recimo, iz tečaj geologije, preživljavanja i da znaju prepoznati stijene. S tim da taj dio odlaska na mjesec, oni su na krivom mjestu. Ako hoćeš tražiti, recimo da je Island mjesto gdje je, imaju u Americi vulkanskih područja sa granitima, sa time, ali kad pogledamo koja na zemlji mjesta liče na mjesec, onda postoje te neke hladne pustinje Kanade, Islanda.
8: Ma, imaš cijelu ognjenu zemlju koja liči na mjesec.
9: Ali mora biti vulkanske stijene i stijene koje nisu sedimentne, jer na mjesecu toga nema.
8: Da. Možda da se malo posvetimo temi neutrina, odnosno uvjeta u odnosu na koje će jedna zvijezda, odnosno supernova ili u jednom velikom prasku se nestati, ili dakle eksplodirati, ili će pak implodirati i pretvoriti se u crnu rupu.

0: Unce znamo postaje bijeli patuljak i nema ništa od toga, ali recimo kad je zvijezda čak niti ne 4 mase sunca, tad, nego kad je 30, 40, 100 masa sunca, postoje tako velike zvijezde. I uvijek je bila ideja da ta zvijezda krene i onda imamo eksploziju supernove zvijezde i onda ostaje neka jezgra. Da bi sad shvatili da mi nemamo prema brojenju na nebu broj supernovih zvijezda koliko bi trebalo biti. Znači, desi se supernova, mi je pratimo, sve super, ali nema ih koliko bi u teoriji trebalo biti. Di nestaju supernove. I onda se došlo na ideju da mi u stvari kada imamo veliku zvijezdu, nemamo eksploziju prema unutra, najprije imploziju, nastaje neutronska zvijezda, nastaju enormni broj neutrina, pritisak tih neutrina razleti tu zvijezdu i mi vidimo taj silni bljesak na nebu. Šta ako ti neutrini nemaju dovoljno snage za to napraviti i onda umjesto da imaš veliku zvijezdu koja eksplodira, ona upadne. Znači, jedan mali prsten vanjski napravi puf, ali od nje nema ničega. I onda je sada bila ideja da se praćenjem neutrina počinje brojati kolike prave supernove postoje i kolike zvijezde ne postanu neutronske zvijezde pulsare, nego idu direktno u crnu rupu. Znači, ono što nam fali su zvijezde koje direktno postaju, sad vidiš zvijezdu, odjednom nema ničega na tom mjestu nego crna rupa i taj ultra vrući plin od onoga što je ostao okolo. Neutrini prema vrstama bi sada mogli biti indikator šta se je desilo. Jer mi imamo dovoljno sad neutrinskih teleskopa na Zemlji da vidimo da je došlo do impulsa neutrina i da rečemo sada je supernova ova ili sada je supernova koja je postala.
1: Ali to bi onda značilo da dvije supernove približno jednake mase, ukoliko se razlikuju u broju neutrina, ova koja se pretvori u crnu rupu na kraju ima manju masu.
0: Ne.
1: Kako je to moguće?
0: Ako se nešto pretvori u crnu rupu, pokupi kompletnu masu. Ako imaš, nastaje neutronska zvijezda, cijeli vanjski omotač biva izbačen velikom brzinom. Znači, imaš pola zvijezde pada prema unutra, nastaje ogroman tlak neutrina i on raspuca gornji dio omotača. Kao recimo naše sunce, kada se bude, ono će dugo se mučiti, ono će stotinama tisuća godina se raspadati.
1: Bolje za nas.
0: Neće nas boliti civilizacija, ni niše, pričamo o nečemu za 4 milijarde godina. Znači, sunce ima tu jezgru koja će biti izuzetno vruća i polako će otpuhavati vanjski dio i nastati planetarna maglica. U ovom slučaju, kad imaš sve vuš unutra, nema planetarne maglice, nema ničega. Sve ide u sredinu.
1: Aha, zato je veća masa.
0: Da. Ovaj drugi odbaci dio mase.
1: Yes.
0: Zvijezde su napravljene kao ljuske. Nema zvijezda i jedna, nego su kao i Zemlja, što ima jezgru, pa ima, pa ima moho sloj. Pa ima. I zvijezde imaju te slojeve. Znači, kad se desi implozija, onda se zna od tog sloja ide unutra, od tog sloja ide prema van.
1: Da. I sad smo pošli u daleku budućnost, barem što se Zemlje tiče. Ako idem...
0: Zemlja će prije toga stradati.
1: A da, rekli smo
0: ne
1: da...
0: treba ni sunce nam, izgubit će magnetsko polje. Zemlja je, kao i svi planeti, impegulana.
1: Da, rekli smo da će se sunce napuhati gotovo do granice Venere.
0: Ići će i dalje, ali kako će gubiti masu, onda će Zemlja spiralno odlaziti, tako da neće je uhvatiti u fotosferu. Ali će biti toliko blizu, će biti na 1000-2000 stupnjeva.
1: Idemo sad u inverziju, idemo u daleku prošlost. Kada smo bili mali, onda smo voljeli slikovnice i uopće štiva koja su nam budila maštu, pobuđivala maštu. Riječ je o velikim gmazovima.

0: pisma o dinosaurima i mislim da je svaki prosječni ono šestogodišnjak zna onih nekoliko osnovnih desetak
1: osnovnih. Imali smo knjige koje su prevođene, tipa Riznica prirode, Svijet oko nas, koji je bio izvorni tu, koji su bili ono, u takvim tiražima da je gotovo svako dijete imalo nešto od toga koje ga je zanimala.
0: Riznica prirode, Svijet oko nas i još par knjiga o povijesti. Mislim da je do trećeg razreda osnovne škole svaki onako...
1: Nisi do trećeg razreda, ovo si ipak... Riznica prirode je bila od petog na gore. A za gledati slikice je bila dobra i prije.
0: Dobro.
1: Gledaj, treći razred danas i treći razred u naše vrijeme se razlikuju jako.
0: Pa ja mislim, dobro, neću sad govoriti jer...
1: Bili smo jako divlji u trećem razredu tada.
0: Da, dobro. Htio sam samo reći da otprilike smo učili da ti veliki gmazovi su bili gmazovi, nisu imali vlastitu temperaturu, nego su ovisili o vanjskoj. Međutim, sada u najnovijim istraživanjima proizilazi da recimo onaj kralj među svim i najagresivniji veliki dinosaur, onaj Tyrannosaurus Rex, kojeg smo svi nekako voljeli više kroz Marka Bolana nego kroz Riznicu prirode, da je imao temperaturu oko 36 stupnjeva, otprilike kao slon. Dakle, imao je vlastitu temperaturu.
1: Toplokrvna životinja. Ali to se je sumljalo, Elvis, već 20 godina. I vjerovatno, kad je bio mlad, znači kao beba, bio prekriven perjem. Ne perje ptiće, nego paper je ono, kao recimo mlade sove. Znači, paper je da i bile toplokrvno. I za biti iskreni, Tyrannosaurus rex je ptica sa zubima. Znači, ono, gledamo jako, jako veliku kokoš ili velikog kazuara. Imamo pticu iz tog doba koja je totalno luda i to je u stvari dinosaur i opasan je. Sretneš kazuara, moraš imati štit da se zaštitiš koliko je ta ptica luda.
0: A što je s onom australskom, odnosno novozelandskom, koja je izumrla prije 500-600 godina, čiju panđu još drže, mislim, u Britanskom kraljevskom institutu?
1: Sve. Nisu svi dinosauri bili toplokrvni. Znači, imamo cijeli taj dio dinosaura koji trče na dvije noge, imaju male nogice ispred, su toplokrvni. Velociraptor, taj. Oni drugi dinosauri, naprosto ne. Znači, oni su kao gmazovi, kao i danas krokodili i dalje, na pola puta. Krokodil ima čudno srce, ali nije toplokrvan, ali mu fali malo i da bude. Znači, taj dio, ono što su, kako su uopće našli? Kad postoje kemijske reakcije ovise o temperaturi. Kad formiramo caklinu zuba, zub, ako je na jednoj temperaturi, caklina ima taj kristalni oblik. Ako je na drugoj temperaturi, caklina ima drugačiji oblik. Ovi su uzeli naprosto zub, odrezali pod elektronski mikroskop, išli gledati, rekli su taj zub je cijelo vrijeme bio na 36 stupnjeva. Znači, išlo se na drugi način. A onda se išlo gledati još prije toga kosti dinosaura i našli su da su izuzetno slične kostima ptica. Znači, dinosauri, kad uzmemo kornjaču i njezino jaje je mekasto. Jaja dinosaura fosilna su tvrda kora zaštićena. Da biš ti kao ptica, kokoš naš ili neko, mogao odjednom dati toliko kalcikarbonata za napraviti jaje, ti ga nemaš u tijelu normalno skladišno. Moraš imati posebno skladište, a to je na kostima, di se skladišti taj kalcij karbonat kad ti treba puno, posudim tu i napravim jaje. Dinosauri imaju te kvržice i imaju taj kalcij karbonat. Recimo, mi kao sisavci imamo ogroman problem. Mi ne radimo jaje, ali žena u trenutku kad dijete treba napraviti kosti, ako ne pije ogromne količine mlijeka i kalcija, ona će ostati bez zubi. Znači, dijete će otići uzeti kalcij di god ga ima u organizmu i ako ne pazi, zbilja nakon drugog djeteta ta žena nema više zube. Znači, jako je važno da znamo da kad treba puno kalcija, u hrani ga nema uvijek dovoljno. Zato postoje strategije kod kokoši, kod svih ptica, da mora imati skladište kalcij karbonata. Recimo, mi imamo na čudnom mjestu skladište soli, nama je pod kožom. Znači, mi, recimo, spremamo si sol pod kožu. Inače dobro dođe kada se ubodeš ili kad se porežeš, jer ta sol aktivira onda te limfocite jako.
0: Da, imamo još pitanja koja smo zanemarili u prethodnom razdoblju. Jedno od njih zapravo i nije pitanje, nego na slušatelju upućuje na moguću štednju vode. On kaže da na taj način on jednostavno tako već žive godinama i da su primijetili osjetnu uštedu na potrošnji vode. Ja moram reći da su naši stari nekada uvijek tako živjeli. Riječ je o tome da se voda nakon pranja, dakle iskorištena voda nakon pranja ruku ili posuđa, ne baca, nego služi onda za ispiranje zahoda i WC školjke.
1: Imaš posebne umivanike u Japanu koji su ti točno iznad školjke. Znači, ali gle, taj dio u prošlosti se voda nije bacala, apsolutno. Za početak nisi je imao doma, morao si je donijeti u kuću. Znači, kante i nosiš je doma. Odmah je dragocijena više. I taj dio je, kad pričamo o djetinjstvu na selu, petkom se prala roba i znalo se ko dođe prvi doma iz škole, brat ili ja, taj završi u badanj sa vodom nakon pranja robe i bit će sa škrtacom od karšina prođen i očišćen cijeli. Tako da u petkom je bila strategija pokušati ne doći doma iz škole jer prije brata.
0: Da, zbog škrtača, odnosno četke.
1: I badanje, kako se zove na hrvatskom?
0: Pa, veliki drveni lavor.
1: U kojem se prala roba. Znači, da se ne baci voda i ono malo sapuna što je ostalo, pralo se prvo dijete unutra.
0: Da, ali što kažeš na ovu ideju? Dakle, inače bi trebalo osvijestiti da je...
1: Ali ti nije svejedno. Mi u Istri imamo protočnu vodu. To znači, ta voda, ako je mi ne iskoristimo, ide u more. Ako ti odeš u unutrašnjost Hrvatske, koja imaš podzemne vode, te vode su u ograničenoj količini. I kad je posišeš svu, nema više. Ili jako sporo se nadopunjuje s površine podzemna voda. Znači, ako se to radi o protočnoj vodi, onda mi možemo reći, glej, šteta je zato što tvornica vode Botonega, kad pogledaš koliko ima problem za tu vodu očistiti da bude pitka, i onda je mi sprčkamo. Onda te boli srce koliko su se oni trudili za tu vodu očistiti. Ali nije količina ograničena nečim, nego padne kiša, imaš je. U unutrašnjosti, u Sahari, negdje drugdje imaš fosilnu vodu. To je voda koja se tamo skuplja desecima, tisuću godina, praktički se skuplja od ledenog doba. I sad je ti kada spustiš nivo te vode, onda je gotovo. Recimo, jug Sjedinjenih Američkih Država je više manje pustinja, Arizona, Novi Meksiko. I ovi su se sjetili da u stvari nije pustinja, da ispod ima puno vode. I krenuli su pumpati. Golf igrališta, zalijevanje. Ne postoje rijeke više. Toliko su spustili nivo podzemnih voda da rijeke koje su ucrtane u karte ti dođeš i bujišnjak je, nema više rijeke. Znači, oni su toliko spustili nivo podzemnih voda da su zaribali cijeli prostor. Mi jedno mjesto gdje imamo nešto od tog tipa, recimo je dolina rijeke Mirne. Znači, dolina rijeke Mirne, kako non stop se kopa po toj rijeci, dno rijeke se spustio već jedno 2-3 metra ispod, jer sad kad pogledaš rijeku Mirnu, gledaš dolje u rupu, Ona nije bila takva, nego je bila kao i sve rijeke plitki konus. Kako je ona iskopala duboko dolje, podzemne vode cijele doline su se spustile jer više nema nadopunjavanja. I sada je krenulo rasti bršljan po cijeloj dolini rijeke Mirne, po stablima, i raste umjesto hrasta jasen. Znači, ako napraviš poremećaj sa vodama, dubine toga, napravio si veliki poremećaj u prirodi.
0: Ali bršljan inače uništava stabla.
1: Uništava sve.
0: Guši ih jednostavno.
1: Da, ali tartufe ćemo zaboraviti. Ako ta šuma promijeni tip, hrast bude zamijenjen. Ako nema plavljenja, tartufe ćemo uvoziti iz Turopolja, iz Srbije, od svugdje, iz Slavonije, jer Slavonija mora biti krcata.
0: Da, sad neću reći da to ne radimo već.
1: Ne radimo.
0: Da. Dobro, idemo još komentirati pitanja slušatelja. Slušateljica moli za komentar ovog divljanja što je bilo prije neki tjedan u Rijeci. Mladi se zabavljaju na način da driftaju automobilima. I...
1: Koliko već dugo?
0: 50 godina.
1: Od kad postoji mogućnost? Da li su prije toga sa konjima to isto radili?
0: Ne baš.
1: Ako su imali konje, magarce, mi smo na ovnima.
0: Nismo.
1: Znači nismo imali ništa od toga, nego smo sjeli na veliko govno, hvatili za rogo i radili šov, šta si mogao. Kako riješiti da mladi isprobaju di su granice dozvoljenog, je problem od Rima, Grčke na ovamo. Znači ti kada si u tim godinama, moraš, i to moraš, znači gdje su granice dozvoljenog, kad ćeš dobiti packu. I ti probaš, niko ne reagira od odraslih, probaš još malo. Ako je društvo jako tolerantno, packu ćeš dobiti kad bude neko mrtav. Ako je rigoroznije društvo, packu ćeš dobiti korisnije vrijeme da neće biti mrtvih. I onda je pitanje, da li ću ja biti jako protiv tih koji driftaju s autom? U moje vrijeme svi smo to radili. Ne s autom, nismo imali, smo driftali sa šta si imao od karetini, od svega onoga što si uspio napraviti.
0: Jasno, ali je nešto drugo tu problem.
1: To je problem društva. Znači, ako hoćeš da oni hoće driftati, onda im se da na grobniku, subotom, u kontroliranim uvjetima, sa vatrogascima sa strane, driftajte. Znači, dozvoliš da to rade na nekom mjestu. To raditi u gradu, na parkiralištu, na kružnom toku je nešto što je opasno za okolinu.
0: Sjećam se da su pred 20 godina mladi u Rovinju istraživali svoje granice tako što bi išli sa povezom preko očiju kroz raskrižje na malim motorinima. Stvar je u tome da...
1: Ima jedan dobar talijanski film, voziti auto tako da ležeš i volan držiš sa gornje strane.
0: Da.
1: Pobjede onaj koji se sjetio da slijediš tramvajske žice iznad sebe i paziš kamo voziš.
0: Ma da, ali u Italiji je bio slučaj kad su mladi bacali one ogromne kocke kamenja sa nadvožnjaka ljudima u šajbu. Dakle, problem je sa tim pomicanjem granica da društvo mora reagirati puno prije. Ti automobili imaju po 200 konja s kojim oni driftaju.
1: Ali od kada
0: stvar
1: društvo
0: reagira? Stvar je da kad izgubiš kontrolu nad njim i zaletiš se u masu, nema šanse da ne bude 30 povrijeđenih.
1: Elvis.
0: I onda je kasno.
1: Netko mora postaviti granicu. Kada se ona postavlja? Ona mora postojati već u osnovnoj školi. Mora postojati u vrtiću. Znači, mora postojati vrijeme kada netko vrši nasilje pedagoško da se to više ne smije desiti. Ti danas u školi to nemaš. Jer ako ravnatelj, učitelj ide opomenuti dijete, da li se može desiti da dođe odvjetnik te obitelji i radi problem u školi? I onda svi dignu ruke. I onda imaš odgađamo pouku o granici dok se ne desi mrtvih. Jer niko ne želi zaprljati ruke, niko ne želi sad imati posla sa nekim odvjetnikom koji je poslan neka bijesna mama u školu jer njezino dijete se nije cijenilo, neko je digao glas na njega. Znači mi nemamo taj dio, recimo, di roditelj nema šta ulaziti u školu. Mi smo došli do situacije da na fakultetu student dobije lošu ocjenu i tata dođe razgovarati sa profesorom.
0: Jadan mali.
1: Mislim, znači mi smo kao društvo totalno propali u ovom dijelu kada moramo postaviti granice. Ako je neko dobio jedan u školi, ima razlog zašto je dobio i mama i tata nemaju tamo šta traži.
0: Da.
1: I onda to driftanje ti je samo kada smo prešli granicu, kad čekaš da bude mrtvih.
0: Neku empatiju i sućut sam doživio sa onim policijskim zapovjednikom iz Rijeke koji je onako prilično naivno u kameru izjavio da oni nisu mogli znati za to jer ih nisu upozorili na vrijeme, ti mladi, gdje će biti i u koje doba će se sastati i kako. 100,000 pregleda su imali na društvenim mrežama. Mislim, gledao sam onu scenu gdje je onaj dečko od 12-13 godina skida registracijsku pločicu, tablicu sa auta policije i maše onako ponosno kao da je osvojio neprijateljsku zastavu.
1: Šteta što nemamo snimku kada su u Pazinu sa selotepom preko vrata zamotali policajce koji su spavali u autu. Prije puno godina je bilo. I ovi su napravili grešku, umjesto da odu doma, da ih supruga ili neko otvori, su išli u stanicu da i drugi policajci...
0: To je bilo gotovo do mirovine.
1: Da. I poslije.
0: I poslije. Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Došli smo do kraja. Vidimo se, čujemo se. Jedna napomena. Idemo dakle na radio valovima, makar nisu nikakvi valovi, ali tako je uobičajeno.
1: Jesu, elektromagnetski, električni i magnetski valovi su.
0: Dobro, jesu, ali ne idemo na njima. Idemo
1: preko njih.
0: Kroz njih ili s
1: koristeći njima.
0: Koristeći njih, da. Mi uvriježeno je da kažemo da idemo kao da veslamo po njima. Dakle, na Radio Puli, na Hrvatskom radiju, prvom programu subotom i za one koji nas slušaju isključivo putem radio prijemnika, imamo svoju emisiju i na YouTube-u već petu godinu, mislim. Dakle, dajte nam tamo like, stavite, nikad to još nisam rekao, ali pretplatite se na emisiju, besplatno je, ne košta ništa, nitko vam zbog toga neće ništa napraviti. A nama će možda iduće godine donijeti možda neku valorizaciju zbog koje bi bili sretniji nego što jesmo. Hvala lijepa i da.
1: Kad bi sretni. Kad mi prestanu boli leđa ću biti jako sretan.
0: A to ne ovisi o ovoj emisiji.
1: Da, ni o tim glasima, će vam vrijeme.
0: Hvala lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Joj, kak su slatki golubovi. Nisam ih nikad prije vidjela na kućama.
2: Da, kao kipovi stoje.
1: Da.
2: Znači, sad smo tu na glavnom trgu Galženice.
1: Trg Stjepana Radića se zove trg.
2: Prije kipa Stjepana Radića, na tom je mjestu nekada davno bio jedan drugi kip.
1: Pa ne na tome mjestu, ali je bio kip Ratka Petrića tamo u ovom južnom dijelu trga. Ja mislim da je on baš dobre dimenzije ima. On je točno onakav kakav treba. Da je premali, bi bio premali, da je prevelik, bio bi prevelik. Tako da je one manifestacije koje su zadovoljavale Veliku Goricu, kad je popunjen bio, bio je super pun. A kad je prazan, evo, lijep je.

0: Krajem prošle godine u Velikogoričkoj galeriji Galženica održana je izložba Galženica – urbana utopija na periferiji, čime su obilježene dvije obljetnice. 50 godina od početka izgradnje stambenog naselja Galženica 3 te 45 godina djelovanja Doma kulture Galženica. Posjet izložbi otkrio je priču o ovome velikogoričkom naselju. Antonija Vodanović, kustosica i autorica izložbe, otkrila nam je njezine detalje.
1: 2020. godine, kada sam preuzela vođenje galerije Galženica, imala sam ideju da realiziramo izložbu koja bi se bavila povješću, arhitektonsko-urbanističkom povješću, dakle naselja Galženica, iz dva razloga, zato što je riječ zaista o sjajnom urbanistički riješenom jednom stambenom naselju, a s druge strane mi se nekako činilo da to naselje nije dovoljno historizirano u smislu valorizacije arhitekture i urbanizma druge polovice 20. stoljeća i da neki način to moramo nadoknaditi. Prva istraživanja su zapravo već počela negdje 2021. godine i dio toga smo zapravo prezentirali na izložbi Kultura stanovanja u Velikoj Gorici od 1945. do 1991. godine. Međutim, naselje Galženica tad bilo jedno od pet naselja koji su bili obrađeni, te je obuhvaćala samo jedan manji segment. A onda zapravo prošle godine, kada su se istovremeno spojile dvije obljetnice, mi se činilo da je to zapravo sjajna prilika da to uzmemo kao nekakvu krovnu temu za obilježavanje tih dvaju obljetnica. Cijeli zapravo proces je trajao dvije godine, koliko je zapravo trajalo istraživanje, produkcija, realizacija izložbe. I tu bih mogla reći da je zapravo se radi o interdisciplinarnoj izložbi koja s jedne strane spaja arhivsko istraživanje, budući da je u sklopu trajanja projekta digitalizirano oko 400 novinskih članaka i druge pisane građe koja se bavi povješću samoga naselja. Zatim smo imali suradnju i sa suvremenim umjetnicima koji su u svom radu su baš tematizirali to naselje i kroz nekakve dvije vizualno narativne cjeline smo u toj izložbi propitivali kako su mediji, arhitektura, urbanizam i svakodnevni život zapravo oblikovali identitet samoga naselja, istovremeno potičući zapravo publiku na kritičko promišljanje periferije. Izložba je nastala dati slojevit, zapravo i kompleksan pogled na povezanost urbanističke ideje i svakodnevnice. U realizaciju izložbe su bili uključeni i povjesničari umjetnosti, studenti etnologije i antropologije, suvremeni umjetnici, arhitekti i urbanisti iz industrogradnje koja je zapravo realizirala taj projekt. Međutim, ono što je bitno spomenuti je da su sami stanovnici naselja Galženica sudjelovali u realizaciji izložbe, budući da smo imali suradnju sa studenticama etnologije i antropologije iz Zagreba, koji su anketirali veći broj stanovnika naselja, a zatim su ti intervjui bili inkorporirani u samu izložbu. Izložba je polučila dosta veliki uspjeh u Velikoj Gorici i rekla bih da je u povijesti postojanja galerije najposjećenija izložba do sada.
0: Urbanizacija perifernog mjesta nepopločanih ulica i vidno ruralne strukture imperativ je kada se radi o potrebi naseljavanja velikog broja stanovnika, mahom radnika, što se osobito provodilo 70. godina prošlog stoljeća. Velika Gorica, smještena u Turopolju, na 15 km od Zagreba, prilično je uspješno prošla taj proces. Nekada zagrebačka općina, Velika Gorica dobiva status grada 1995. godine, a danas broji oko 30.000 stanovnika. Urbanim projektima naselja Galženice zacrtan i određen joj je gradski, do danas postojani oblik. Da saznamo nešto više o tom procesu, zamolili smo Hrvojku Paljan da nam ga pobliže objasni, a i da nam se za početak predstavi.
2: Ja sam autorica urbanističkog rješenja stambenog naselja 3. Počela sam ga projektirati negdje početkom 70-ih, a krajem 70-ih već je to naselje bilo izvedeno. Ono je nastalo nakon što je već izvedeno naselje Gaženica 1 i Gaženica 2, u kojem je bio izgrađen vodotoranj i s time su bili ispunjeni uvjeti da se komunalno opremi to ovaj novo naselje.
0: Kako je to u početku izgledalo?
2: Kad sam u Goricu došla, imala sam utisak jednog malog trgovišća. Nije to bio ni grad, ni selo, nešta između. U Gaženici 1 i 2 već su bili izgrađena i nova škola i izgrađen je bio dječji vrtić i on je kao ta dva naselja su funkcionirana kao ono što bi se reklo naselja spavaonice, dakle stambena naselja spavaonice. Kad sam ja dobila taj zadatak, ja sam u prvom redu kao vrlo mlada arhitektica u nekim ranim 30-im bila iznenađena da mi uopće bila povjerena tako velika zadaća. Bilo mi je jasno da ukoliko ja mogu neke svoje želje ostvariti, da u prvom redu moram poštivati projektni zadatak, jer nosioc posla je bilo građevno poduzeće Industrogranja. U to vrijeme građevno poduzeće Industrogranja počela je funkcionirati tvornica montažnih elemenata u Lomnici. To je jedno selo blizu Velike Gorice i bilo je jasno da novo naselje mora u sebi primijeniti te elemente. Dakle, to je bilo, recimo pod navodnicima, sveto pismo i ja to naravno stvar nisam mogla mijenjati jer o tome je poslovanje firme u velikoj mjeri ovisilo. U to vrijeme Industrogranje je imala jednu već polako značajan odio koji se bavio prodajom stanova. Oni su točno znali koji i kakvi stanovi se traže. Trebalo je izgraditi naselje za 4000 ljudi.
0: 4000 ljudi?
2: Za 4000 ljudi. Trebalo je napraviti stanove po jednoj određenoj strukturi, a to je onda bilo 50% dvosobnih stanova, 25% jednosobnih i 25% većih stanova, dakle trosobnih, četverosobnih i tako dalje. I dok sam tu ja cijelu matematiku izračunala, onda je to proizašlo iz toga da to naselje mora zadržavati nekih 1200 do 1250 stanova da bi se ti ostvarili ti zapravo primarni zahtjevi. E sad, to kad je bilo, onda je meni došlo jednako tako važno, ali ja to nisam naglašavala, ali mi je bilo to vrlo važno, da to novo naselje ne bude spavaonica, nego to bude urbano naselje.
0: Koja bi bila razlika zapravo?
2: Urbana razlika bi bila da se moraju postojati sadržaj i za odrasle ljude gdje bi se građani, stanovnici osjetili kao jedna socijalna bića, dakle gdje bi se oni sastajali, gdje bi oni svoje manifestacije, svoje želje mogli izraziti. To je u povijesti bio trg, dakle pješački trg. Isto tako mi je bilo jasno da se moraju zadovoljiti i njihove kulturne potrebe i da u tome odmah moramo vidjeti, odmah moramo predvidjeti sadržaje koji bi i te potrebe za kulturnim sadržajima zadovoljile. To kad sam ja to sve sebi zamislila i kad sam napravila neka prva primarna istraživanja i napravila neke prve skice, naravna stvar da sam odmah morala to usaglasiti sa nadležnim službama u Velikoj Gorici. Taj dio je bio se zvao, mislim, područni ured za graditeljstvo, urbanističku djelatnost i tako dalje i tako dalje, ne znam baš točno naziv, morala bi ga pogledati, koji je bio u sastavu općine Velika Gorica. A u to vrijeme Velika Gorica je bio sastavni jedan od općina u grada Zagreba. Dakle, to što se događalo, događalo se na nivou grada Zagreba. I taj ravnatelj tog odjela bio je jedan mladi arhitekt, moja generacija, zvao se Đuro Tot, koji se odmah prihvatio ta osnovna načela u projektiranju tog naselja. I tu je naravno sad, mi smo krenuli sad u tu zbilja, u tu provedbu, izradu tih svih nacrta i to je zahtijevalo jedno vrijeme. Kao takav nacrt je dobio tu urbanističku saglasnost, dakle počelo, moglo je započeti sa izgradnjom. I ta je izgradnja tekla fantastično. Mislim, to je toliko brzinom išlo sve. To su kuće nicale jedna za drugom. Međutim, zapelo je sve kad smo došli do trga.
0: Ispada da trg nitko nije htio financirati.
2: U toj praksi našoj urbanističkoj u cijelom Zagrebu trg kao pojam, pješački trg kao pojam nije postojao. Vi idite od Prečkoga do Dugava, nema projektiranog trga. Nema. To je dakle neće ovi, neće oni. Ljudi su se useljavali u kuće, ovo je ostala livada, krozna, mislim, ono, maslačici i različici su cvjetali, ali trga nije bilo. I šta sad, da li da to bude da to bude park, ja nisam dozvoljavala da to bude park, i šta ćemo sad?
3: Mislite na park u smislu gradskog perivoja?
2: Zelenila i tako dalje. Mislim, još bih vam na početku rekla da tih 1260 stanova, koliko ih smo mi po tim proračunima dobili, a trebalo biti, da su oni distribuirani u 6 stambenih blokova. Dakle, blok 1, blok 2, blok 3 sa ove strane i preko ceste blok 4 i 5.
0: Unutar korpusa bloka 3 izgrađen je tako i dom kulture, što je samo podcrtalo potrebu da se prione izgradnji trga. A postojao je i još jedan iznimno važan razlog da se on oformi.
2: Zato jer štafeta u čas dana mladosti treba krenuti sa tog trga. I tu nema, to mora biti. Dobro? I u tim nemogućim uvjetima, ja sam to isprojektirala, taj trg, međutim, u to vrijeme nije bilo materijala, to je bila velika količina materijala. Dakle, nikako dobiti, ja sam predvidjela tamo, klinker pločice, ma kakvi ono, to je velika količina, velika je to površina trga. I na kraju smo mi taj trg nekako do tog dana mladosti izgradili, međutim, naravno, stvar da je brzina učinila svoje i da je došlo do velikih problema, materijali nisu izdržali. Dakle, da skratim cijelu priču, trebalo je napraviti sanaciju trga. To se učinilo. Trg je izgledao, mislim, ja sam očajna bila kako on izgleda. Međutim, za moje veliko čuđenje, a ponajviše zadovoljstvo, on je funkcionirao da ne može bolje biti onakav kakav je.
0: Pa što se dogodilo?
2: Tu su se održavale smotre folklora, tu su djeca imala svoje priredbe, tu su se dočekivale nove godine, tu su se ljudi sastajali. Točno se vidjelo ono što falilo je to mjesto susreta. I to je, bez obzira na to kako izgleda, to se odigravalo. Onda unutra, ti stambeni blokovi, svaki od tih stambena blokova je formirao unutrašnje dvorište u kojem su bila igrališta za djecu, funkcionira sve savršeno, funkcionira trg, sve divno, krasno, ljudi su odmah prihvatili taj jedan koncept naselja.
0: Što mislite što ih je najviše privuklo?
2: Želja za druženjem. To je najvažnije, želja za druženjem. Jer to je bilo, lijepo je bilo, jer to je bila te stanove vlasnici tih, odnosno korisnici tih stanova, to su uglavnom bili svi mladi ljudi 30. godina sa malom djecom i svi su se na jedan put sastajali na tom trgu. Znate, nisu se sastojali kako vi zalazite u Novom Zagrebu, da se roditelji sastaju u dječjem vrtiću, u dječjim igralištima i usput paze na djecu. Ovdje su na jedan put imali prostor za sebe.
0: Trg je tako osvanuo, ali što s domom kulture? On mora kao zgrada biti prilagođen tom prostoru.
2: Svako je mislio da dom kulture mora biti palača, da se morate krasno obući kad idete tamo, da ovo, da ono. A ovak neko nešto usput, by the way, na to niko nije računao. I onda je opet bio jedan zahtjev na mene, da li taj prostor neće Boga moći prodati, te ovo, te ono. I ja sam čak i napravila jednu skicu gdje bi to sve bili nekakvi luksuzni stanovi, mislim, šta ćete, ne može, nema druge. Međutim, na veliku sreću se je pojavio U investitor, to se onda zvalo Narodno sveučilište, Kokot, Nikola Kokot, koji su zakupili cijelu tu zgradu. I onda su oni po svojim željama jednu moju skicu, dakle, preuredili kako oni misle da to bude. I tu je onda, kad su bile zadnje kuće izgrađene, već je i Dom kulture bio izgrađen. I to je bilo, dakle, ljudi su kulturu dobili poklonjenu. I to je puno, puno nekako u oblikovanju te nekakve kulturnog života vrlo utjecalo. I ne samo to, onda se to nekako prenijelo na cijelu Veliku Goricu. Tako da su poslije, recimo, galerije Galženica, sjećam se da su i neki privatnici otvarali male galerije. Koliko su kako i koliko dugo su funkcionirali, ali sve se to dalje prenosilo.
0: Evo nam galerije u donedavnom Trgovišću, a pored glavnog grada, što se tada dogodilo?
2: Pa to je bilo zapravo iznenađenje, dogodilo se nešto drugo. Dogodio se obred, da su ljudi iz Zagreba dolazili u galeriju Galženica na izložbe. Jer je ta bila politika galerije Galženica, izbor autora koji su izlagali je bila na najvišem nivou. Ove stanovnici su to najedanput prihvatili, kao to je naše, pa uopće nije bilo govora, pa oni u Zagrebu, nego to je naše i to je dio njihovog života bilo. Tu su se u ovoj maloj dvorani maloj dvorani za više svrha, male priredbe i školske, muzička škola je imala svoje koncerte. Najedanput je sve bilo tu. I djeca su dobila jednu kulturnu ponudu, djeca nisu gubila vrijeme na putovanje u Zagreb, djeca su imala muzičku školu koja nije bila u Galženici, nego nije bila negdje drugdje, ali djeca su izvodila i djeca su imala koncertu, to je bila mala dvorana primjerena takvim događanjima.
0: A kada je tako, mora da su osvanule i iznimne izložbe.
2: Da, u to vrijeme su, dakle, najpoznatija imena izlagala u Gorici. Misli samo da spomenem Šuteja, Murtića, ne znam, Nika Radić je bila onda mlada, mlada slikarica, ali već je bio Šutej veliki mamac za posjetu, već je bio Murtić.

0: Galerija Galženica i danas sjajno kotira, riječ je o instituciji koja je dio Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica. Kako je ono osmišljeno i gdje je tu mjesto galeriji, objašnjava nam Anita Pišković, ravnateljica učilišta.
1: Otvoreno učilište Velika Gorica u stvari je u prvom redu gradska ustanova čiji je osnivač grad Velika Gorica i poneprije cilj je zadovoljiti potrebe građana za kulturom i obrazovanjem. Stoga se učilište zapravo i bavi djelatnostima koje to omogućuju. Kroz povijest gledano je vrlo važna ustanova u razvoju Velike Gorice, dakle 66 godina obilježavamo ove godine. Dakle, kako je imalo povijesno važnu ulogu, tako je nekako i grad rastao s učilištem i učilište s gradom. Kako je planski rađeno naselje Galženica, tu nije bilo dovoljno samo zapravo napraviti stambene objekte, nego je nekako bilo cilj i zadovoljiti socijalnu dimenziju stanovnika te četvrti. I čim je napravljen Dom kulture Galženica izgrađen, napravljena je Galerija Galženica, Galerija suvremene umjetnosti, jedina takve vrste u samoj Velikoj Gorici od 1980. I zapravo od njezinog osnutka do danas u njoj se izlažu renomirani umjetnici. Sada je 45 godina zapravo djelovanja te galerije i prošle godine smo obilježili tu visoku obljetnicu jednom lijepom izložbom. A evo zanimljiv statistički podatak je da kroz 45 godina u toj galeriji organizirano više od 250 izložbi na kojima se predstavilo više od 300 domaćih i inozemnih umjetnika, ali isto tako profila ljudi koji skupa idu s njima. To su likovni kritičari, kustosi, dizajneri, urbanisti. Isto tako je važna činjenica da je Galerija Galženica nekoliko godina sudjelovala i u organizaciji prestižne nagrade Radoslav Putar. Inače, u njoj organiziramo i skupne i samostalne izložbe i na taj način zapravo nastojimo promicati i pratiti različite smjerove moderne hrvatske umjetnosti koje u stvari propituje i umjetnički analizira aktualnu stvarnost, a povremeno organiziramo i međunarodne izložbe. Međutim, ono što bih naglasila je da se u galeriji održavaju i edukativne radionice za djecu i odrasle u sklopu nekih izložbi. I to je ta zapravo odgojna dimenzija koju učilište također ima i vrlo je odgovorno shvaćate utkana u sve naše djelatnosti. Inače, za Galeriju Galženica moram reći da je ona zapravo i lokalno otvorena galerija. Dakle, mi se trudimo i lokalnim stanovnicima približiti ono što se događa u našoj galeriji, gdje u stvari nastojimo promovirati velikogoričke umjetnike čiji se rad može pozicionirati u nacionalnim okvirima. Ali nekim programima zapravo tijekom godine se baš daje prilika akademskim umjetnicima s velikogoričkog područja i studentima. I takav je primjerice velikogorički salon. Inače, u vlasništvu imamo i bogat fundus umjetnina renomiranih autora i prije 3 godine smo obnovili sukladno standardima čuvaonu te vrijedne zbirke. A isto smo tako u Galeriji Galženica prije 3 godine obnovili i sam izložbeni prostor. Postavili smo nove zidne panele, ugradili smo suvremenu muzejsku rasvjetu. I time smo dobili još zapravo kvalitetniji i adekvatni izlagački prostor, ali i edukativni za radionice, za tribine, za predavanje, ovo što sam malo prije spominjala u smislu naše odgojne dimenzije. U svakom slučaju radimo na podizanju standarda galerije.

0: A što još nudi Pučko otvoreno učilište Velika Gorica pored galerijske djelatnosti?
1: Mi se također bavimo i kazališnom djelatnošću, dakle imamo i vlastitu produkciju, znači gradsko kazalište Scena Gorica, ali isto tako na našim kazališnim daskama ugošćujemo i predstave drugih renomiranih kazališta i za djecu i za odrasle. Bavimo se kinematografskom djelatnošću, inače u percepciji starih Velikogoričana možete čuti da naša središnja zgrada je kino, jer je kino zapravo jedno od najstarijih naših djelatnosti, Kino Gorica. Imamo izdavaštvo koje djeluje putem biblioteke Albatros, te također glazbenu i obrazovnu djelatnost.
0: Galženica, urbana utopija na periferiji, vjerojatno je opravdan naslov upravo njoj posvećenoj izložbi, iako izgleda da je riječ o itekako ostvarivoj zamisli.
2: To uopće nije utopija, to je postala stvarnost. To je postala stvarnost. To što sam ja, ne znam ko, zamišljala da će se biti, to se je ostvarilo. Ostvarilo se zato, jer se svakog dionika u tom procesu, mislim, ja kao nosioc projekta sam beskreno poštivala. Sve što se tražilo od industrije nisam htjela zanemariti. Te ovo je ružno, ovo nije ružno. Za mene je to bio zakon koji sam ja htjela ostvariti. Ako su u urbanističkom uredu nešto tražili, nastojala sam u tome udovoljiti. Onda je tu nekak postojala, svi smo htjeli napraviti nešto dobro. Dakle, naš cilj je bilo da napravimo dobro naselje i to se je ostvarilo. Mislim, taj nekakav, meni se čini taj humani pristup da je zapravo tome najviše doprinio.
0: Što smatrate da bi moglo pripomoći daljem razvoju Galženice?
2: Pa gledajte, Galženica je definirana svojim razvojem, tu nema nekakvih velikih pomaka. Mogu se napraviti likovne intervencije, meni je žao, to nije napravljeno. Ona je baš sam ulaz na trg gdje se nalazi autobusna stanica i gdje se, šta znam, mislim da kiosk za novine se isto tamo nalazi. Ja bi to nekak možda ljepše oblikovala, u to vrijeme to nije bilo moguće. Znate, mislim, ja bi možda neke jače, neke možda hrabrije likovne intervencije napravila. A s time vam moram isto priznati, kad sam ja to radila, onda sam ja zapravo tu vrlo, vrlo ta sredstva i mislim i oblikovno što sam ja nudila, to je sve skupa bilo vrlo, vrlo skromno, jer sam ja mislila da ta ploha ostaje ljudima za njihovo, da oni sami likovno interveniraju. I to se par puta dogodilo da su se napravile izložbe, da su se napravile trgovine, jer su to oni poticali. Međutim, to se događa rijetko, možda je tu trebalo možda nešto likovno hrabrije nastupiti, ali kažem vam, ja sam ostavila to ljudima da oni svoje želje, svoje talente, svoju kreativnost sami izraze.
0: Posljednjih 10-15 godina došle su nekakve ipak nove potrebe koje iziskuje pa i producira današnje vrijeme. Današnje vrijeme, da. Uzmemo samo brzo vrijeme, vrijeme u kojem imamo i puno automobila, da. I na neki način su se umnogome i promijenili i stilovi života, pa vjerojatno i potrebe. Galženica danas u tom kontekstu, kako se ona prilagodila i kako ona ide u korak s tim novim vremenom?
2: Tu su se već puno generacija izmijenile i mislim, ljude koje sam ja sam često tu na gradilište dolazila, upoznavala sam ljude, to su sad stari ljudi koji imaju unuke i dolaze s unucima igrati, dolaze na trg se družiti. Ja ću vam reći, i to je moje iskustvo, kao i u životu ljudi. U životu ljudi ima i lijepih i manje lijepih stvari, ali želja za druženju uvijek je ista. I to vrijedi za Galženicu. Znate, mislim, može biti vrijeme ovako, može biti vrijeme tako, ali ljudi hoće slaviti ovu godinu zajedno, ljudi hoće ići na koncerte zajedno, ljudi moraju nešto zajedno raditi. Ljudi ne mogu se, nije dovoljno samo to da dođu u svoj stan, nego hoće i malo širije. I to je, zato je ona opstala sva ta vremena i opstat će uvijek.
0: Da
3: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ. U današnjem izdanju emisije, a potaknuti izložbom Galženica Urbana utopija na periferiji, održanoj krajem prošle godine u Velikogoričkoj galeriji Galženica, predstavili smo nastanak naselja Galženica 3, opisali njegov razvoj te progovorili o njegovom poglavito kulturnom značaju po grad Velika Gorica. Uz Antoniju Vodanović, višu kustosicu galerije, te Anitu Pišković, ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, projekt Galženica 3 predstavila nam je arhitektica Hrvojka Paljan, projektantica naselja. Emisiju su tonski oblikovali Toni Bertović i Katarina Račić, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

People, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: na valovima.
8: A u današnjim valovima priča o dva događaja, o jednom koji se dogodio i o jednom koji će se tek dogoditi. Jučer je na riječkom botelu Marina održana tradicionalna dodjela paketa Restoran Croatica i promocija ovogodišnje knjige 100 najboljih hrvatskih restorana. A u petak u Opatiji promocija zanimljive knjige Zvonimira Navale Hrvati u burskom ratu. Aktualni smo i što se glazbe tiče, Bruno Kreitzer objavio novi album, s njega skidamo nešto što će vam možda biti poznato, ali odjeveno u novo ruho i sa novim partnerom Ricardom Luqueom, Roža Roza.

0: Evo, rekli smo idućeg, ne idućeg, nego ovoga petka, dakle 2. listopada u 18.30 u Opatijskoj vili Antonio, predavanje i promocija zanimljive knjige Hrvati u Burskom ratu, autora Zvonimira Navale, kojeg nadam se imamo na telefonu, iako nam je veza, čini mi se, malo problematična. Gospodine Navala, čujemo se?
1: Čujemo se, dobro.
0: A eto, čujemo se ne baš najbolje, ali dobro, ono osnovno ćemo moći reći. Dakle, zanimljiva tema i čini mi se ne baš eksploatirana, jel tako? Hrvati u Burskom ratu. Otkud Hrvati u Burskom ratu?
1: A to je malo. A treba bi dati vrlo kratak povijesni okvir. Mi su oni, njih je Burski rat zatekao. Hrvati su već počeli naseljavati Južnu Afriku kao mornari Dutch East India Company. To je bila nizozemska kompanija koja je plovila okrta dobre nade za daleki istok i zbog dugog puta, 8 mjeseci, gubici u posadi, problem voda, hrana, 1652. oni formiraju stanicu za snabdijevanje brodova na mjestu današnjeg Cape Towna. I time počinje naseljavanje Južne Afrike. Prvi Hrvati koji su došli u Južnu Afriku bili su mornari Dutch East India Company. Točno Franjo Drago i Josip Cigančić su se prvi nastanili. Zatim bilo pojedinačni dezertiranja sa brodova u Cape Townu, Port Elizabethu. Međutim, to su bili pojedinačni dolasci. 1880. je počeo prvi val iseljavanja iz Hrvatske. Mi znamo razloge. To je bila agrarna prenaseljenost, filoksera koja je poharala vinograde, parni brodovi su u stvari uništili Hrvatsku drvenu brodogradnju, Amerika je tražila velike broje radne snage i tada je počeo prvi val iseljavanja. Dio Hrvata uselio u Južnu Afriku i oni su kontinuirani dolazili u Južnu Afriku i normalno tamo ih je zateo kao Burski rat 1899. gdje je jedan dio od njih participirao u tom ratu. Evo, to bi bila kratka povijesna slika. Znači, to je bio jedan kontinuirani proces. Nisu oni zatekli i došli u Burski rat. Znači, bilo je permanentno naseljavanje i Burski rat je, su bile okolnosti koje su zatekle tamo i dio će uzeo učešće.
0: Znači, praktički oni su emigrirali u rat. A Burski rat, ko je vodio Burski rat? Mislim, što znamo o Burima, jel, da su to zapravo, to su, govori Afrikanerom, jel tako, jezikom, to je zapravo verzija flamanskog, jel, nizozemskog jezika, i između koga se vodio Burski rat?
1: Samo malo da vam kažem, Buri na Dutch jeziku, to znači farmer. Nakon naseljavanja Južne Afrike dolazi veliki broj, nakon početka naseljavanja dolazi veliki broj francuskih hugenota, njemačkih protestanata i formira se ta burska jedna etnička grupa koja je naselila se unutrašnje Afrike. Vi ste me pitali oko Bue, tako?
0: Da, pitao sam ko je sudjelo u tom ratu, između koga se vodio?
1: Rat je trajao 1899. do 1902. Buri su formirali dvije male burske republike, Transvaal i Orange Free State. 1886. na području današnjeg Johannesburga otkriveno je zlato i za samo 10 godina burska republika Transvaal je pretekla Sjedinjene Američke Države i postala najveći proizvođač zlata na svijetu. Negdje oko 30% svjetske proizvodnje zlata proizvodila je ta malo Burska republika. To je bio u stvari glavni, ima više teorija šta je uzrok rata. Glavni uzrok rata da je Britanska imperija, koja je bila moćni susjed Burskoj republici Transvaal, u stvari našla povoda i ušla u rat sa Burskom republikom Transvaal i Free State i to je bio glavni rat.
0: Mm-hmm. Hrvati su se borili na strani
1: nekoliko njih na engleskoj strani iz Cape provincije, iz Cape kolonije, međutim većina je bila na strani Bura ja sam u knjizi naveo točno 40 naših ljudi koji su uzeli učešća u ratu. Međutim, ono što je interesantno, da je od tih 40, 17 njih bilo s područja Primorja i otoka, Rijeke i Istre. Mm-hmm. To je bilo u stvari područje koje je u tom periodu dalo i najviše emigranata.
0: Dajte nam par prezimena. Imena.
1: Ja imam prezimena, baš imam ovdje spisak. Barac Vanja iz Barcitu, Brajković Ivan iz Brguca, u Istri, bio sam u tom selu, Busanić Ivan iz Velikog Lošinja, Dobri Stjepan iz Novog, koji je bio u Njemačkoj dobrovoljačkoj postrojbi. Treba reći da je oko 2700 dobrovoljaca iz Europe i Amerike se borilo na Bursku stranu. I Dobić je bio u Njemačkoj dobrovoljačkoj postrojbi. Onda imamo Jurčić Ivan iz Komodančić Kosta, Cela Giovanni iz Sresa, Garzanč iz Kranja, Marulić Ivan, Milošević, Nino iz Opatije, Opatić Vujs, Potošnjak Spadonijan, Sresa Srba, Stepanić Ivan, Pavlevidas. Evo, to je spisak svih 17 sa tog vašeg ili našeg terena.
0: Mm-hmm. Dobro, kako ste vi to gradivo, građu skupili, gdje ste našli podatke?
1: Vrlo lako, ja sam živio u Južnoj Africi 20 i nešto godina. I u stvari to je bio motiv da napišem knjigu, jer se o povijesti Hrvata u Južnoj Africi, pa neću reći ništa, ali vrlo malo znao hrvatsku historiografiju. To je bio motiv da pišem. Ja znam vrlo dobro grafiju Južne Afrike, povijest, radio sam inače kontaktirao sa zlatnim rudnicima, tako da mi je sva ta slika familijarna, a podaci su išli iz centralnog arhiva Republike u Pretoriji, onda Paul Tracker Monument, Africana Library, Kibrini, niz muzeja. Na knjizi sam radio 5 godina. I ona je u stvari knjiga izdana prvi put 2025. u Sjedinjenim Američkim Državama, a 2024. je izdala naklada Kvarner ovdje na hrvatskom.
0: Mm-hmm. Tak,
1: evo, to je, mislim, biti u Južnoj Africi i pisati o Hrvatima bilo je zapoznjeno.
0: Dobro, pretpostavljam da ćete u tom predavanju i priči o knjizi, naravno, bit će nešto šire, pa ćete vjerojatno navesti neke pojedinačne sudbine, je li tako?
1: Da, ima.
0: Tih ljudi. Da. Neke zanimljivosti. Možete li izdvojiti nekoga sad za ovu prigodu kratko nešto?
1: Mogu, vrlo interesantna i meni je ta priča jako draga. Za vrijeme Anglo-Burskog rata 1900. godine iz Rijeke prebačeno brodovima 55.000 konja za imperialnu armiju u Južnoj Africi. I riječki Novi list mislim počeo izlaziti 1. i 2. siječnja 1900. I on je vrvio s člancima o prevozu konja za Južnu Afriku. U stvari, na svaki 20 konja na brodu trebao biti jedan pratilac i dobar dio Riječana je plovio za Južnu Afriku s konjima. Neki su čak tamo dezertirali i ostali u Južnoj Africi. Među njima je bio Ivo Marlić, onda iz Nove Baške, koji je bio pratilac konja na brodu. U Durbanu su se iskrcali i on je nastavio pratiti konje unutrašnjosti zemlje. Međutim, negdje na putu su ih napali buri, preoteli konje i on se pridružio burskom komando unitu. To je bio tipičan burski vojna postrojba komando. Međutim, po završetku konvencionalne faze rata on prelazi u Mozambik sa još 4 Hrvata. Tamo su bili uhićeni i zatvoreni u Portugalu. Uspjeli su pobjeći, nekolicina njih, među njima je Marulić, o kojem je prebacio se u Španjolsku, Skandinaviju i 1904. završio u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna vrlo lijepa, interesantna priča i takve su sudbine bile i drugih Hrvata, dramatične i puna dinamike.
0: Da, i još toliko proputovati u to vrijeme, jel? Se zvalo avantura. Dobro, mi ćemo do avanture ovako preko knjige Hrvati u Burskom ratu, Opatija, Vila Antonio, 18.30, petak, Zvonimir Navala, hvala vam za danas, vjerujem da je ovo dobra najava za sve da dođu na promociju.
1: Hvala vam vama na promociji vašoj. Čujemo se. Hvala i doviđenja.
0: Hvala.

0: Eto, od stoljeća sedmog, kaže Dražen Žanko, tu Hrvati dišu, a od 90-ih točnije 31 godinu već održava se dodjela plaketa Restoran Croatica, odnosno izdaje se knjiga 100 vodećih hrvatskih restorana. Tako je bilo jučer na riječkom botelu Marina, gdje je održana promocija najnovijeg izdanja te knjige, koja se ove godine zove 100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi specijaliteti 26. i 27. Simfonija okusa, ljudi i prostora. Inače, projekti Restoran Croatica i Gastronaut su najstariji brendovi kvalitete u hrvatskom ugostiteljstvu, a prošle godine su izborima obuhvatili preko 2400 samostalnih i hotelskih restorana u Hrvatskoj. Koliko od njih uopće uspije zadržati tu taj prestižni epitet, ući u tu knjigu, doznaćemo od organizatorice, idejne pokretačice alfa i omega projekta, dakle Restoran Croatica i Gastronaut, profesorice Karin Mimica.
1: 31. put, da ne ponavljamo svake godine sve isto, da nam ne bude onaj beskreni dan. Što je novoga ove godine?
2: Pa nakon 31 godinu još uvijek uspijeva biti nešto novo. Naime, nova je lista 100 vodećih hrvatskih restorana. Ove godine, ja mislim, jedno 15-ak novih. Stari mijenjaju i prate trendove, mijenjaju se. Nova je i tema knjiga, jer svake godine nastojimo rasvijetliti i osvijetliti, imati misao vodilju kroz sve restorane koje se prezentiraju u knjizi, koji su izabrani među 100 vodećih. Pa smo tako ove godine odabrali temu Simfonija okusa, ljudi i prostora. Naime, gastronomija nije samo ono što nas dočeka na tanjuru, toliko je malih dionica koje gledamo u prenesenom smislu, koje čine i tonove okusa od teroara, od proizvođača, od kuhara koji sa svojim nadahnućima nešto naprave sa tim namirnicama, od onih koji te namirnice nude, prezentiraju, pričaju o njima priče, pa do ambijenta koji nas okružuje. Nastojali smo u svakom restoranu pronaći koja je njegova osobna simfonija okusa, ljudi i prostora, to naglasiti u tekstovima, ali sama knjiga nosi naslov u jednini, znači jedna simfonija, jer tu jednu simfoniju hrvatske gastronomije činimo sve skupno.
1: Rekla si da je većina restorana uspjela obraniti svoje mjesto, evo, među 100, ali ne postoji, to su me pitali, ne postoji pojam najbolji restoran, jedan koji je najbolji, tako?
2: Ja sam danas u svom uvodnom obraćanju pokušala dati do znanja ono što je nama stvarno bitno. Vidite, tijekom tih 31 godinu preko 580 restorana je dobilo titulu Restoran Croatica i većina njih je izgubila. 5 restorana su uspjeli sačuvati titulu svu 31 godinu. Što nam to govori? Da kvalitetu je teško postići, a još je teže sačuvati. I upravo oni koji uspijevaju na duge staze sačuvati kvalitetu su naši glavni laureati. Naime, mi na dodjeli plaketa prvo dodjeljujemo one koji imaju titulu 31 godinu, pa 30, pa 29, pa tako dalje. Jer u ovoj svojoj praksi nagledala sam se jako puno objekata u koje je puno investirano, puno entuzijazma je tu bilo kod pokretanja, međutim nisu izdržali na tržištu niti godinu, dvije, tri dana. Znači, po našem rangu, osim broja glasova koje im daju gosti, kada ih prezentiramo u knjizi, naglašavamo isključivo koliko godina oni već uspijevaju držati kvalitetu. Računajući da onaj koji uspijeva držati kvalitetu dugi niz godina, da ima u sebi to da i prati ritam tržišta i da ne uzima ništa kao status quo, nego je svjestan da stalno treba raditi na sebi i na svojoj ponudi i na ljudima.
1: Kažeš 5 restorana, onda ne bi ih bilo teško nabrojiti, jel? Ne bi trebao biti problem.
2: Apsolutno ne bi trebao biti problem. Iz naše regije svi 31 godinu titulu ima restoran Bevande iz Opatije, iz grada Zagreba Stari Puntijar, iz Dubrovačko-neretvanske županije su čak dva zadržala status vodećih 31 godinu, Vila Neretva iz Metkovića i Nautika iz Dubrovnika, a iz Šibenske županije je tu Zlatna ribica.
1: A imamo još jednu tehnološku novost, jel, za kraj, mogli bi reći?
2: Pa nije baš novost, je to primjenjujemo već nekoliko godina. Naime, u sklopu naljepnice i plaketa Restoran Croatica, naljepnice restorani imaju o svojim vratima, je i QR kod koji vodi na stranice Gastronauta i gdje se prvo pokazuje knjiga koju može se naručiti online, ali ako kliknete na naslovnicu, otvara vam se besplatno online izdanje koje možete downloadati i dalje se s njime koristiti ili ga online pregledavati.
0: Pa i sad, poznato je da je Kolumbo, tražeći put za Indiju, otkrio Ameriku. Ne pada mi na pamet uspoređivati se s Kolumbom, ali jučer mi se na Botelu dogodilo nešto slično. Volim si barem utvarati tako.
1: Ja sam htio naći nekoga iz Like, da ga pitam kako stoje stvari sa odazivom na ličke proizvode ovih dana. I onda vidim nekakav proizvod Karleuša. Mislio sam da je to ličko. Međutim, još veće iznenađenje, to je riječko i to riječko vino.
3: Da, dobar dan, mi smo vinarija Karleuša iz Rijeke, točnije sa Martinkovca. Prezime je ličko, ali eto, mi smo Riječani i radimo naša vina u Rijeci.
1: Rijeka kao inače vinorodni kraj, evo, poznat.
3: Da, ima jako vinorodni kraj.
1: Malo je, ne znam, neobično, evo. Da se vino pravi u Rijeci, gdje, odakle grožđe, gdje berete?
3: Pa to je spoj, to je velika ljubav, znači muž je Riječanin sa Martinkovca, ja sam Istrijanka, tako da smo spojili te partneri Istru i vinarija je u Rijeci, a vinogradi su nam u Istri.
1: To mu dođe kao Istra vino onda, kao nekad, jel?
3: Malo manje Istra vino.
1: Istra fjume?
3: Tako, nekako, da.
1: A dobro, kako vina pravite?
3: Znači, imamo 5 sorti vina, 5 etiketa, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Malvasiju, Merlot i kupažu Cabernet Sauvignon Merlot. Sva su nam vina iz amfora i glinenih globusa i jaja od terakote, tako da nastojimo raditi prirodna vina u prirodnim materijalima kako bi se vratili na ono kako se nekad pravilo vino. Ne utječemo, minimalno utječemo na vina, tako da budu čim prirodnija i čim bolja po našem ukusu.
1: I koliko to dugo već traje?
3: Pa 5 godina. Mi isprobavamo i eto, naša vinarija ima 5 godina.
1: Gledam ovdje, ne vidim, sad će se možda neko naljutiti ako je, ali zaključili smo da ne vidimo nekoga iz Rijeke da pravi vino u Rijeci. Ja?
3: Da, tako je. Mi smo jedina registrirana riječka vinarija, svi ostali su Kastav, Matulj, Opatija, Novi Vinodolski, ali baš grad Rijeka, mi smo evo, za sada prvi.
1: Dobro, kako vam prolazi na tržištu, koliko ljudi znaju? Evo ja recimo nisam imao pojma, koliko ljudi znaju, imate već svoju publiku?
3: Pa imamo već određenu svoju publiku, naravno moramo se širiti i moramo, zato smo tu da nas čim više ljudi upozna.
1: Dobro, znači zapamtit ćemo za sada riječko vino, gdje smo ono rekli, na Martinkovcu se,
3: tako je,
1: gdje se gazi?
3: Na Martinkovcu.
1: Eto, ako ne znate gdje gazit, dođite na Martinkovac, primate pomoć, jel?
3: Uvijek, otvorena su vrata uvijek. I za doći probat, i za nešto kupit, a ako treba i gazit, tu smo.
1: Eto, tako je govorila
3: Ilenja Bajkin Karleuša.

valovima. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Znamo da su rokovi 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Kaže da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je istaknuo neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Rekao je da su bolji uvjeti za radnike cilj i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka te poručio.
3: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja 3 dana, međutim doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove, i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo ostalom i vidjeli ova zadnja 3 dana.
0: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Efcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Do sad najvrijedniji željeznički projekt u Hrvatskoj stajaće gotovo 900 milijuna eura. 90% novca bit će iz fondova Europske unije, a radovi bi trebali trajati 7 godina. Izvodit će ih i mnoge domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vijesti. Više od 1000 tinejdžera uhićeno je tijekom prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske. Ozlijeđeni su deseci ljudi. Učenici su od prošloga tjedna na ulicama mnogih gradova i bune se zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjed se poklopio sa štrajkom zaposlenika u javnom sektoru. Proširio se na više od 350 srednjih škola i postao nasilan. Učenici su na policiju bacali razne predmete, a u više slučajeva i klorovodiču. Vodičnu kiselinu. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla. Na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.
1: Radio Osijek.
5: Turizam Slavonije i Baranje.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
6: Srdačan pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji i dobrodošli u novo izdanje emisije Turizam Slavonije i Baranje. Vikend je za nas ponovno je dokazao zašto istok Hrvatske nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje tradicije, vrhunske kapljice i bogate kulture. Danas vas vodimo kroz najvažnije događaje koji su obilježili protekle dane, od proslave velikih obljetnica do prepunih vinskih surduka. Ostanite uz nas u idućim minutama jer Slavonija i Baranja imaju priče koje osvajaju srce. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Našu današnju šetnju započinjemo u Đakovu. Državna ergela Đakovo proslavila je nevjerojatnih 520 godina tradicije, a Đakovačka pastuharna zablistala je punim sjajem. Stotine posjetitelja uživale su u bezvremenskoj eleganciji slavonskih lipicanaca, koji su još davne 1972. godine očarali britansku kraljicu Elizabetu II., a potom i današnju kraljicu Kamilu. Poslušajmo kako je bilo na ovoj veličanstvenoj proslavi.
7: Odjel za turizam državne ergele u Đakovu i gospođa Silvija Butković i čestitka rođendana, dakle polovica i više od polovice tisućljeća velika obljetnica.
8: Je zaista prekrasna obljetnica s obzirom da smo ponosni da možemo predstaviti grad Đakovo, Đakovačku ergelu, našu lijepu slavonsku ravnicu i Slavoniju uopće i naravno lijepu našu Hrvatsku.
7: Tko je sve pohodio ergelu na njezin rođendan?
8: Pa evo, kako ste mogli vidjeti, tražilo se mjesto više, prepuna dvorana je zaista i mi smo toliko radosni jer ovaj trud koji su ipak pripremili jahači i vozači u svoje lipicance i mi svi u odjelu turizma i marketinga, vjerujte, nije vam teško kad znate da radite za to za nečiji osmijeh. Tako da jednostavno, lijepo je biti domaćin, lijepo je slaviti rođendan, jer što nam je više godina, više nam je iskustva i naravno još veća priča o prošlosti koja nastavlja tvoju tradiciju i u budućnost. S obzirom da je ergela državna ergela, mi imamo dvije lokacije u Đakovu, to je Ivan Dvor i Pastuharna. Ivan Dvor je mjesto gdje se dakle odhranjuje određen broj kobila zajedno sa malima i gdje se dakle zadržavaju konji pastusi do ne bude mjesto ovdje kod nas. Dakle, muška grla se nalaze tamo i majke, što ja kažem, sa ždrebadima i dakle dječji naši vrtići. Ono gdje dolaze, dolaze u školu za konje. Ovdje se vrši obuka za dva sporta ili ajmo reći jednostavnije dvije dresure. To je dresurno jahanje i naravno zaprežni sport. Inače, naši jahači i vozači postižu konstantno vrhunske rezultate upravo za ove dresure, tako da zaista s kvalitetom želimo predstaviti lijepu našu zemlju, Hrvatsku, van granica njenih i naravno na svim turnirima koji nas očekuju tijekom godine, a kojima uvijek naravno prisustvujemo. Tako da su to turniri i u okviru Hrvatske. Ponosimo se sa svima, a možemo uvijek izdvojiti da je neki poseban. Znači, onaj neki, njega ćete vidjeti sami i nećete mi morat postaviti pitanje jer on zaista ima svoju stabilnost, svoju graciodnost, svoju ljepotu i nešto ono posebno što ga diči, pa pronašao je svoje mjesto na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne kulturne baštine, tako da mi možemo reći da je državna ergela Đakovo i Lipik sa svojih 240 lipicanaca uistinu jedan veliki potencijal u konjičkom sportu, a ujedno jedna velika stepenica više kako bi turizam, dakle, ugledao bolju budućnost, pogotovo u ovoj našoj Slavoniji, gdje, evo, osim čovjeka koji je volio svoga konja, nastavlja se tradicija, a tradicijon putevi svi vode pomalo u Slavoniju.
7: Odakle su sve vaši gosti?
8: Pa naši gosti su iz cijele Lijepe naše. Vjerujte mi, ima ih jako puno iz Dalmacije, iz Istre. Mediji su ipak jako pomogli. Ja im se ovom prilikom svima zahvaljujem. I naravno, s našim društvenim mrežama su krenuli krenule informacije, tako da su danas svi putevi poveli u Đakovo. Parking je pun potpuno, nas to raduje, ima gostiju iz Mađarske, ima gostiju iz Vojvodine, ima gostiju ovdje iz Amerike. Vi nemate pojma koliko nam je srce puno kad je svaka sjedalica ovdje u našoj zatvorenoj jahaonici zaista prepuna.
9: Ja sam Mara Kretonić, jašim Pluto trofetu. Vježbali smo koliko stignemo jer su nas potrefili godišnji odmori, bolovanja, natjecanja, svašta nešto, tako da nismo puno vježbali. Odradili smo što smo mogli bolje, naravno, i uz puno vježbanja nama je taj dan uvijek drugačiji. Jeli konji osjete nervozu i puno je publike, tako da se znaju poplašiti, znaju biti nesuradljivi od stresa, tako.
10: Sad je malo zahladilo, ljeto je bilo jako vruće, ali konjima je bilo teško.
9: I njima je bilo teško i sad su puno veseli po ponašanju.
10: Što ste za danas uvježbavali?
9: Uvježbavali smo kvadrilu od 4 jahača, 4 konja, gdje smo uvrstili 2 mlada konja, znači Pluto trofeta i od kolegice Majstoza Mima. To je njima druga treća predstava, tek se uhodavaju, znači, u program predstava.
11: Dobar je ovaj konj.
10: Šta ti se najviše svidjelo?
11: Pa kad su oni išli ovako sa kočijama onim.
10: Đakovački četveroprek.
11: Da.
10: Aha. A tebi?
12: Pa meni je bilo kad su išli se isto sa onim kočijama.
10: Jel volite konje?
12: Da.
10: Zašto?
12: Ja imam kod kuće 6 konja.
10: Kakvi su? Jesu ljepši ovi ili tvoji kod kuće?
12: Ovi.
10: Jel znate da im je danas rođendan? I da imaju 520 godina.
13: Sretan im rođendan.
14: Živim u Njemačkoj i jednostavno volim tradiciju i volim to vidjeti. Baš sam sad doživjela i Vinkovačke jeseni, evo sad ovo na Ergeli, tako da mi se sve spojilo naše tradicije. Jednostavno to obožavam. I to mi je bitno.
10: Kakva vam je slika Đakova, evo, na 520. rođendan Ergele?
14: Prelijepo i volim što svako puno i djece tu i da isto uživaju u tome i da se uče i da vide kako je slavonska tradicija.
10: Često dolazite u Hrvatsku?
14: Da, imam tu svoju kuću, jako često dolazim jer obožavam i mislim i doći se vratiti u Hrvatsku živjeti.
10: Kažete mi, kad razmišljate o turizmu, evo sve više i turista u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji, Baranji, Srijemu, zaista imamo što ponuditi.
14: Je, to je, baš imamo puno toga i priroda, ajmo reći prirodu, to naprijed meni fali jako u Njemačkoj, da jednostavno priroda i ta tradicija i sve nekako spoj toga svega, jednostavno lijepo i ljudi su pristupačni, ljubazni, ja mislim da i to možda baš ljude iz Njemačke i Austrije vuče vamo.
10: A kad ste vidjeli ovaj program, što vam se najviše svidjelo?
14: Konje. Ja kao dijete sam isto jahala i obožavam konje i uživam u tome.
15: Mislim, dojam je prelijep. Gledamo te prelijepe životinje koje je stvarno usklađeno sa glazbom, vježbom, doprinose tome svemu. Znam da je danas 520 godina od osnutka. Da, je. To sam vidjela i svidilo mi se s obzirom da smo tu mi blizu i uživamo u svemu tome, da. Volimo doći, često dođemo. Mi bili smo iza Đakovačke vezove i okviru toga, baš uživamo.
10: Direktorica turističke zajednice grada Đakova, gospođa Marija Borko, evo vjerujem da ste zadovoljni ovim udarnim ljetnim, jesenskim mjesecima. Kako je to izgledalo ove godine u kontinentalnom Đakovu?
16: Pa evo, ja bih rekla udarnom godinom, zato što kontinent općenito nema sezonalnost, nemamo, naravno da postoje mjeseci kada je možda to nekako povećanje ili aktivnosti kada su stvarno najizraženije, međutim, evo, kao što sam rekla, 365 dana se radi. Evo i danas smo u Đakovu kada se održava jedna zanimljiva konferencija gdje su mnogobrojni sudionici, a ujedno i naša Ergela obilježava 520 godina postojanja i 220 godina od uzgoja konja lipicanske pasmine. A što se tiče evo same naše destinacije, koje prvi puta posjetio Đakovo, sigurno da može uživati u mnogobrojnoj ponudi. Prvenstveno u našim turističkim adutima kao što je Katedrala Svetog Petra, Državna Ergela Đakovo i naravno svake godine u lipnju, srpnju Đakovačkim vezovima koji su turistički događaj godine. A oni koji su već bili u Đakovu pa možda očekuju nešto novo ili žele doživjeti nešto novo, tu imamo za istaknuti naš novi Đako Boutique Hotel koji definitivno daje novu dimenziju turizma gradu Đakovu i kojeg vrijedi posjetiti. I naš restoran Lora je ove godine dobio Michelin preporuku i u biti i sam restoran i naravno drugi restorani u gradu Đakovu i hotel i naša vinoteka Kušaonica Bačva tokom cijele godine rade zanimljiva događanja, dakle zaista kad dođete u Đakovo možete uživati u zanimljivim sadržajima. Ponosni smo naravno što je Đakovo sjedište državne ergele Đakovo i Lipik i što su upravo naši lipicanci i na UNESCO-oj listi pod zaštitom. I to je upravo jedan od onih motiva za katedralu Svetoga Petra i državnu regelu i Đakovačke vezove. To su jedne od glavnih motiva dolaska u Đakovo. A ostali dionici u turizmu na području grada to lijepo nadopunjuju sa dodatnom ponudom.
10: Kakva je struktura gostiju?
16: Pa što se struktura gostiju tiče, tu je, možemo reći, jedna manja prednost u korist domaćih turista, ali evo, mi već nekoliko godina u određenim mjesecima znamo imat i da je to omjer i 50-50%. Tako da, evo, kažem, za sad mala prednost u korist domaćih gostiju, sa sezonom smo zadovoljni, odnosno sa sezonom, sa godinom, gdje u biti imamo blagu porast u odnosu na prethodnu godinu, što ako znamo da je na razini Hrvatske trenutno 1% i da je turistička godina izazovna, mi smo zadovoljni.

0: a iz Đakova odlazimo u Osijek, koji je bio središte gospodarskih zbivanja. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije ugostio je više od 250 domaćih inozemnih izlagača na 29. jesenskom sajmu. Fokus je bio na poljoprivredi, prehrani, obrtništvu i modernim tehnologijama uz posebne izložbe ženskog i braniteljskog poduzetništva. Evo što je zabilježila Mirta Milas.
1: Firma Edvard Profesional, firma iz Slovačke, Nikola Poštenjak. Znači, mi smo proizvođači škara od 97. godine. Na ovom sajmu smo već četvrtu godinu. Sajam je jako dobar. Imamo jako puno kupaca iz Hrvatske, a bavimo se proizvodnjom vrtnih škara, noževa, ručni rad, manikura, pedikura, profesionalni program.
2: To su alati koje svi traže.
1: Naravno, to su alati koji svi traže, ali kvalitetni alati, a uvijek davamo i garanciju na to sve i uvijek nastavimo kupcima da će u susret maksimalno moguće.
2: Da ne bi bilo greške, vi niste iz Češke, nego iz Imotskog.
1: Da, ja sam iz Imotskoga, ja i supruga smo vlasnici, tako da radimo to dugo, kvalitetno, a tako to re.
2: Uvijek dobrodošli na ovakvim sajmovima su proizvodi suhomesnati od svinjskog mesa. Vladimir Čorić iz Đakova predstavlja se ovdje ne prvi puta. Očito zadovoljstvo postoji s obzirom da ste tu.
3: Tako je, bravo. Mislim, super je, ovdje je krasno, lijepo, zato smo i došli.
2: Posjetitelji vole, a izlagači kušati sve vaše prekrasne proizvode. Nadamo se da vas afrička svinjska kuga od ljetos nije usporila.
3: Pa evo, sad se mjere čak i ublažile, ono što je bilo, valjda iza nas, neće se ponoviti, nadamo se da će biti sve ovdje.
2: Što vam kupci traže, što se najčešće kuša?
3: Pa kulin, on je naš proizvod, znači ima snagu identiteta kad kažete kulin, svi ga dođu kušati, probati, znači kad kažete kulin, rekli ste Slavonija, svi pitaju za Slavoniju, kad kažete Slavoniju, svi pitaju za kulin.
2: A što vama znači ovaj sajam, evo to pitamo zapravo svakog izlagača i posjetitelja koji dođe?
3: Pa evo, sajam je prezentacija naših suhomesnatih proizvoda i bude ok, lijep moving i evo, vidimo se i prijatelji, novi dolaze kupci.
2: Hoćemo li uspjeti zadržati ovu preradu u našim slavonskim selima, a s obzirom na sve brojnije probleme koje još uvijek držimo pod kontrolom, nadam se da će tako i ostati.
3: Pa sve teže, sve više malih proizvođača odustalo, jer to ja ću sada poslije afričke kuge uveli toliko rigorozne mjere da je teško ostati i opstati na tržištu. Mi koji imamo registraciju, nama je teško, onaj bez registracije koji pokušava nešto raditi, pokušava da se možda profilira danas sutra kao neki proizvođač, teško će moći.
2: Dobro, ali registracija je zapravo od početka nužna, možda ne bismo imali sve ove probleme da je bila registracija.
3: U svakom slučaju, samo mora se dati opet ljudima da krene. Nekako mladi čovjek mora krenuti, ne može odmah krenuti sa naprijed pogon od, ne znam, nija 500.000 eura i krenuti proizvodnju čega. Ne zna niti napraviti kao prvo, a nema niti tržište. Znači, on mora krenuti negdje da bi se on profilirao, da bi on vidio znali, ne znali, može li to raditi, imali dobar proizvod, imali kupaca i tako. Tek onda dođe neka registracija. To je neki slijed.
4: Marinko Rambašić, Širokog polja, obrt za proizvodnju alkoholnih pića i likera.
2: Na sajmu ste već više puta bili?
4: Više puta, znači obrt je otvoren od 2022.
2: I kako ocjenjujete sajam, koliko vam je to važno u vašoj promociji, u vašem predstavljanju?
4: Dosta dobro, odlično. Znači kontakt s kupcima, razmjena brojeva telefona, kontakta, iskustava.
2: Kad kažete da imate alkoholna pića, onda vjerujem da imate i voće?
4: Voće imamo svoje, OPG nam je od 2002. Znači vlastita proizvodnja, što nam fali voća otkupujemo od lokalnih OPG-ova.
2: Prodavati voće kao sirovinu nije baš se pokazao u prošlosti kao neki posao, ovo je možda dodana vrijednost i jednostavno trajni proizvod.
4: Tako je, znači prva ideja bila sadnja voćnjaka, znači proizvodnja sirovine i onda je se pokazalo da se mora ići u finalni proizvod.
2: I kako sad uspijate, jeste li zadovoljni?
4: Jesmo.
2: Ovi sajmovi dovedu ovdje posjetitelje iz svih dijelova Hrvatske. Znači li to onda da nekad se sklope poslovi nekoliko stotina kilometara dalje?
4: Tako je, sklope se poslovi. To je susret, izmjena iskustava, kontakata.
2: I unatoč webu, internetu i svemu ostalom, ovo je nekako najbolji kontakt.
4: Najbolji kontakt, direktno.
5: Ne, nisam prvi puta od početka ovoga, znači novo izgrađenoga i prije toga na Pampasu već skoro 80 godina sam na sajmu i evo ovaj se sajam pomalo podiže. Mislim da kad budemo imali još proširenje ovog sajma da će to biti bolje, još veći sadržaj. Ljudi se navikavaju na ovaj sajam, iako je van grada i malo nedostupan građanima Osijeka, ali mislim da to sa vremenom će proći, da će biti, evo kako vidimo, sve više posjetitelja, pa i za nas kupaca.
2: Vi ste iz poljoprivrednog sektora, puno je ovdje sektora zastupljeno, naravno da se tu isklapaju poslove, ali i predstavljate sve ono što radite od poljoprivrednih proizvoda.
5: Ovaj sajam je raznolik, ovo nije samo poljoprivredni, ovo je i obrtnički i ovo, inače poduzetnički. Evo vidite da imamo štandove sa podrškama općina naših, županija, komora, znači imamo razno vrsto, stvarno ima za svakog korisnika.
2: A što to vama konkretno znači za vaš dio posla?
5: Pa meni je ono da budem vidljiv, jel, da imam reklamu, nije toliko bitno koliko ću ja sad to ovdje prodati nešto, svoje robe. No, naravno da dođu kupci i to kupiti, glupo je da ne možemo prodavati, da je samo izložbeno. Ali imamo poslije sajma, kupci se javljaju, uzmu podsjetnicu, uzmu naš prospekt.
2: Ti prvi kontakti, oči su najvažniji.
5: Da, mislim, najbitnije je to da ljudi vide ko to proizvodi, da kažete odakle ste, ko ste, šta ste, malo da popričate s ljudima, što ih zanima da im kažete, i na taj način se širi krug kupaca.

0: Pusti nas preko, znam da nas ne čeka, zemlja me daj mlijeka, široka rijeko, pusti nas preko.
1: Svjetski dan turizma bogatim programom obilježen je diljem Hrvatske, a mi smo bili u Pleternici. Muzej Bečarca i interpretacijski centar Terra Panonica pripremili su trodnevnu manifestaciju koja spaja struku, tradiciju i kulturu. Izložba Utkano u šokačko srce, od lana do stana, privukla je posebnu pozornost, a postavom nas je provela djelatnica muzeja Branka Lajst.
2: Ispred Kuda Svilenke, ispred muzeja Bečarca, evo danas ću vas provesti ovako malo kroz tu našu izložbu. Kod početka, ovaj veliki kolovrat koji imamo ovdje, možete na njemu vidjeti te niti koje su napravljene ove od konoplje koje vijese na tom kolovratu, tako se motalo na usurete, na te drvene napravice da bi se uopće moglo snovati pa onda tkati. Kasnije je došlo neko vrijeme kad je pamuk nam došao tamo već u našim ovim mlađim godinama, znači ovako bijela, ova klupka velika, s tim se tka ovo bijelo platno koje se priređuje za svatovske peškire, za punjave, plahte ove sve koje su išle na krevete i tako. Ovdje sad možete vidjeti rašak, na njega se je mjerilo kad je se snovalo kolika veličina mora biti toga tih konaca, dužina u biti konca. Ovdje vidimo ovako sad jastuke isto. To je bilo sve pripremljeno za kad bi se djevojka udavala, morala imati jastuke. Ove ispod dole, ove koperte ili prekrivače, isto su tkani na stanovima. Opisani su ovdje kako su tkani i na kakve, ili na dasku, ili bilo je više tih nekakvih mogućnosti kako bi tkalje tkale. Kao što je ravnateljica najavila, evo, ovdje je taj najstariji peškir iz 1930. godine. Ta baka, naša Ružica, ga je naslijedila u obitelji Lišević. Kasnije je ona počela tkati svojim kćerima, imala je dvije kćeri i svoje unuci. Ovdje su vam ručnici koji su se upotrebljavali svakodnevno. Znači, bili su od lana ili od konoplje i oni, vidite kako su ovako malo sivi. Imaju te onako ružne unutra niti, ne može se tako lagano izbijeliti kao, na primjer, kad se tka sa pamukom. Sve ovo što sad ovdje je, na ovom dijelu, to su bili stoljnjaci koji su se upotrebljavali u kućanstvu. Kad bi se pekao kruh, kad bi se pravili rezanci ili nešto, onda su išli ti malo prostiji stoljnjaci. Dok ovako ovi tabletići ili miljetići, kako ih mi danas zovemo, su isto na domaćem platnu. Ovo je sa pamukom tkano, uglavnom rađeno rukom preko tog domaćeg platna. Znači, rukom već kad su došli ovi moderniji konci. Ovdje se mogu vidjeti peškiri ili otarci svatovski. Ovo su baš stari peškiri. To je bilo najzanimljivije, kititi kola, konje za svatove. Tako da, evo, ovdje se može vidjeti i tamo imamo jedan koji je crven, bijeli, plavi. U ono vrijeme kad su oni tkani nije smilo biti grba ni ništa, nego je samo ovako crven, bijeli, plavi protkano. A ovi svileni, opet svileni peškiri su bili jedan od ovako najstarijih, jer su upotrebljavali svilenu bubu, jer svilna je poznata po tome da su bili uzgajivači svilenih buba, pa su izvlačili te niti, pa su se tkali svileni peškiri i dio nošnje svilene. I sad ovdje su baš svatovski peškiri. Svaka djevojka koja se udavala morala je napraviti tih peškira, natkati ona i njena obitelj, mama, teta ili već ko je pomagao. Uglavnom, morali su se kititi s time djeverovi, kumovi, svi koji su bili važne uloge u svatovima su morali biti okićeni peškirima. Tako da, evo, izgledali su ovako ti svatovski peškiri. U kućanstvu smo imali ove stoljnjake, stolovi su bili puno manji nego sada, ali uglavnom, evo, možete vidjeti, znači ovo su iz dvije pole otkani stoljnjaci koji su ulagani, znači ovdje je baš ulagano na stanu, ove sve cvjetove što vidite, to je ulagano na stanu, znači direkt rađeno na stanu, nije vezeno preko platna. I sad ovaj dio ovdje, malo smo stavili nekakvih predmeta koji su se upotrebljavali kod stana.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Slavonija nije samo mjesto zabave, već i prostor za ozbiljne znanstvene rasprave o budućnosti. U Đakovu je održana dvodnevna međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. O ekonomskim, demografskim i kulturnim aspektima života na kontinentu govori nam upravitelj Zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, profesor dr. Vladimir Dugalić. Poslušajmo njegov osvrt.
3: Prije 4 godine započeli smo ovaj niz znanstveno-stručnih konferencija pod naslovom Kontinentalna Hrvatska, perspektive i izazovi za budućnost na inicijativu Đakovčanina gospodina Daniela Kneževića, koji je onda to potpisao ugovor sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, a sam operativni dio je povjeren onda Đakovačkom zavodu HAZU-a. A ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran, znači kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike. A mladi ljudi imaju drugačije ideje. I sada bi se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši i lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu i njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje. Dosta predavanja donosi rezultate provedenih istraživanja, tako da ovdje možemo snimiti jednu situaciju, jednog stanja kako jest, razvojnih trendova i na temelju toga vidjeti u kojem smjeru zapravo se razvija kontinentalna Hrvatska. Ja ne mogu reći da nismo u zadnjih godina uz pomoć jasno vlade i svih napravili određene iskorake. Ali ja uvijek kažem, ono što država radi, to je pitanje infrastrukture. Što vrijedi infrastruktura ako nema ljudi? Prema tome mi moramo itekako se pozabaviti demografskim pitanjima, da ima uopće onih koji će ovdje ostati i koji će koristiti tu infrastrukturu. Ono što se kontinentalno ovdje Hrvatskoj, istočnoj Hrvatskoj nedostaje, a to je prije svega jedan razvoj industrije. Mi još uvijek živimo od javnog sektora, većina je zaposlena ili u bolnicama, ili u školama, ili na sveučilištu, ili u javnim službama, ili znači premalo imamo tog proizvodnog dijela, a sama poljoprivreda kao takva je dosta opterećena drugim pitanjima i ne može biti uvijek nositelj aktualnog razvoja. Prema tome, u tom smislu, recimo, imamo jednu zanimljivu temu ovdje, edukacija poljoprivrednika. Isto tako ima jedna zanimljiva tema kako educirati mlade za palijativnu skrb, koja također zbog staračke dobi itekako je aktualna ovdje u našim prostorima. Dakle, bi se usudio reći da ova konferencija ima svoj smisao i svoje značenje, donose se kvalitetne ideje, analizira se stanje, vide se perspektive, a sad koliko će od toga biti provedeno, to ne ovisi samo o nama. To ovisi i o lokalnim političarima, ovisi o drugim javnim djelatnicima, koliko će znat prepoznati ovo rasadište ideja i znat to kasnije implementirati u naše sredine. Mnogi se pozivaju da znanost treba pružiti odgovore na mnoga pitanja, a onda kada znanost pokuša ili da određene odgovore, onda

0: oni koji treba biti ostaju gluhi. Tako da mislim da još uvijek te dobre suradnje među struke i onih koji donose odluke još uvijek možda nema dovoljno. U konačnici mi vidimo kako, mislim, od sabora pa nekako se donose odluke. Mislim da tu više treba tog sluha i to je ono što je recimo tu crkva može poslužiti kao primjer. Papa Franjo je započeo taj jedan sinodalni hod koji je rekao da je bit sinodalnosti crkve znati osluškivati, znači slušati drugoga i onda iz tog slušanja vidjeti što i kako učiniti. Mislim da evo ta jedna metoda bi i ovdje dobro došla, ali zato tiskamo zbornike, ostaju, neću reći, u arhivi, ali kogod hoće može zaviriti u te zbornike i vidjeti taj jedan rudnik ideja i primjera dobre prakse koju onda mogu poslužiti dalje. Koliko će se uspjeti ovisi o dobroj volji, onih koji odlučuju.
1: Od osnutka Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem 2017. godine na ovome području završena je ili pokrenuta 171 tisuća projekata. Ugovoreno je više od 5,5 milijardi eura, isplaćeno 3 milijarde i 600 milijuna eura. Samo je od zadnje sjednice Savjeta u prosincu prošle godine u Iloku ostvaren porast od 660 milijuna eura. Istaknuo je to na 21. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Donjem Miholjcu premijer Andrej Plenković. Prva je to sjednica po novom zakonu o regionalnom razvoju, prema kojemu su osnovana i tri nova savjeta za sjever, za središnju te jadransku Hrvatsku.
2: Osječko-baranjska županija prednjači oko 2 milijarde eura, Vukovarsko-srijemska 1,1, Brodsko-posavska 761, Virovitičko-podravska 661, Požeško-slavonska 500 milijuna projekata, još zajednički 390. Tu je i razvojni sporazum iz 2018. Kroz njega ide čak 68 projekata. U svakom pogledu imamo niz velikih iskoraka koji su omogućili bolju infrastrukturu i poticaj i gospodarstva i poljoprivrede i zaštitu okoliša i vodno-komunalnu infrastrukturu i turizam i ulaganja koja zaista mijenjaju Slavoniju, Baranju i Srijem.
1: Ukupna vrijednost ulaganja u Osječko-baranjskoj županiji veća je od 1,7 milijardi eura, izvijestila je županica Nataša Tramišak na početku sjednice.
3: To je prije godinu dana završen koridor 5C. Samim time mi smo spojeni i integrirani u mrežu autocesta, ne sad samo Hrvatske, već međunarodnog koridora prema Budimpešti, a onda i srednje i sjeverozapadne Europe. Osim toga, pokrenut i postupak odabira izvođača radova za naš najveći i najvažniji projekt strateški na području Osječko-baranjske županije i cijele Slavonije, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Projekt je vrijedan više od 850 milijuna eura, upravo je u fazi javne nabave i odabira izvođača radova. S planiranim početkom realizacije pred kraj 2027. godine, a to je zapravo jedan od najvećih rezultata upravo ovakvih sjednica vlade s nama.
1: A ministar turizma i sporta Tonči Glavina zaključio je.
4: Prije 10 godina kontinentalni turizam nije bio ni približno na razini na kojoj je danas. Upravo investicije koje smo kao vlada pokrenuli i kada govorimo o turizmu, ali kada govorimo o ulaganjima u komunalnu, prometnu i sportsku infrastrukturu, dale su veliki zamašnjak gospodarskom, društvenom razvoju ovog područja. Nitko se turističkom razvoju Slavonije, Baranje i Srijema nije više posvetio od ove vlade. Kroz 10 godina mandata samo za projekte iz područja turizma uložili smo više od 78 milijuna eura za ukupno 958 projekata. Potaknuli smo jedan snažan investicijski ciklus, govoreći o turizmu, ponajviše zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima Vlade Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Koliko je snažan investicijski ciklus na kontinentu pokazuje podatak da se od ukupno 71 aktivnog projekta diljem Hrvatske u kontinentalnom provode čak 44 projekta javne i privatne turističke infrastrukture, a na njih se odnosi čak 73% ukupne vrijednosti dodijeljenih potpora. U 5 slavonskih županija provodi se, kako smo vidjeli, 10 projekata u vrijednosti veće od 36 milijuna eura, a neki od tih projekata su Toplice Lipik, Geopark Papuk, Centar za posjetitelje Slavonski pragovi, privatne investicije u Iloku, Valpovu i Požegi. Putem HBOR-a kroz financijski instrument krediti za održivi turizam odobrena je potpora za 4 projekta u vrijednosti 8 milijuna eura, većinom za privatne hotelske investicije. Kad govorimo o ostalim ulaganjima u javnu, privatnu turističku infrastrukturu i sredstava državnog proračuna, osigurano je više od 7 milijuna eura za ukupno 416 projekata. Tu smo između ostaloga sufinancirali projekte poput Muzeja Bećarca, Gradskog kupališta u Osijeku, Copacabana te Vodotornja Vukovar. Hrvatski turizam treba domaću radnu snagu, stoga je naša zadaća kontinuirano ulagati u obrazovanje i jačanje kadrova u turizmu i na ovom području, te da smo do sada tu uložili 13,4 milijuna eura za 65 projekata i 515 stipendija, jer bez kvalitetnih ljudi nema ni kvalitetnog turizma. Tu smo posebno ponosni na jedan od naših 6 regionalnih centara kompetentnosti, Virtuos u Osijeku, koji je pravi primjer unapređenja strukovnog obrazovanja i jačanja kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu. Čestitam ugostiteljskoj turističkoj školi Osijek i naravno Osječko-baranjskoj županiji. Sustavno smo ulagali u društvene projekte, odnosno turističke sadržaje, koje turističku priču na području Slavonije, Baranje i Srijema čine autentičnom i privlačnom kroz cijelu godinu. Za to smo kroz Hrvatsku turističku zajednicu do sada uložili 13,6 milijuna eura za ukupno 463 projekta. Podržavali smo manifestacije koje danas predstavljaju važan dio identiteta ovog prostora, poput Hedonist i Vinkovačkih jeseni, ali i zajedničke promotivne projekte poput integriranog programa Visit Slavonija i Baranja. Prvo gdje vidimo pozitivne pomake svakako je turistički promet, broj dolazaka i noćenja koji se u odnosu na 2016. godinu na području 5 slavonskih županija povećao za 73% u dolascima, odnosno 77% u noćenjima. Odnosno, ostvareno je gotovo 154 tisuće više dolazaka i više od 307 tisuća noćenja. To je snažan rast u razdoblju u kojem smo prošli kroz pandemiju, energetsku krizu, inflatorne pritiske, geopolitičke poremećaje i velike promjene turističkih navika. Zato te rezultate treba promatrati i u širem kontekstu. Oni pokazuju da se turistička slika istoka Hrvatske dugoročno i strukturno mijenja. U tom kontekstu realni pokazatelji su oni financijski. Vrijednost fiskaliziranih računa na području 5 slavonskih županija povećana je sa 165,3 milijuna eura u 2018. godini na čak 391,1 milijuna eura u 2025. godini. To je rast od 137%. Drugim riječima, govorimo o više od 225 milijuna eura većoj vrijednosti fiskaliziranih računa nego 2018. godine. Rast financijskih pokazatelja ovog područja stavljamo i u kontekst rasta prihoda od stranih turista u razdoblju 2016. do 2025. godine koji su porasli za više od 89%. Još je snažnija promjena vidljiva kad pogledamo razvoj smještajne ponude. Godine 2016. na području 5 slavonskih županija imali smo 539 smještajnih objekata, nešto više od 3800 smještajnih jedinica i 8676 kreveta. Danas je broj objekata veći za čak 261%, broj smještajnih jedinica za 77%, a broj kreveta za 85%. Dakle, ne raste samo broj turista, raste i kvaliteta, raznovrsnost i tržišna vrijednost turističke ponude. Sve to pokazuje da na razvoj Slavonije, Baranje i Srijema ne gledamo parcijalno. Turizam je samo jedan dio puno šire razvojne politike ove vlade. I kad to povežemo, dobivamo ono što je od početka bio i naš cilj, stvoriti uvjete u kojima će se istok biti prostor prilike, ulaganja i kvalitetnog života. I zato kad govorimo od više od 78 milijuna eura koje smo samo kroz turizam usmjerili u ovih 5 županija, ne govorimo samo o utrošenim sredstvima. Iz svih ovih ulaganja i brojki stoje konkretne prilike za naše ljude. Nova radna mjesta, sigurnija egzistencija za hrvatske obitelji, nove gospodarske prilike za lokalne obrtnike i poduzetnike, veće tržište za naše poljoprivrednike te novi prostor za ulaganje i razvoj poslovanja. Upravo je to najveća vrijednost ovih ulaganja, da njihov učinak ne ostane samo u turističkim pokazateljima, već se preljeva na cjelokupno lokalno gospodarstvo, izravno doprinosi kvalitetu života ljudi u Slavoniji, Baranji i Srijemu.

0: I za sam kraj vodimo vas u Baranjsku vinsku prijestolnicu. U povijesnim zmajevačkim surtucima održan je 21. vinski maraton. Bila su to dva dana ispunjena vinom, tradicijom, bogatom gastronomijom i izvrsnom glazbom koja je privukla tisuće posjetitelja željnih autentičnog baranjskog doživljaja.
1: Iz Velike Gorice. Vino, kompletno, svakako, sve boje.
2: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tak da iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, opuštena atmosfera i to je ključ svega.
3: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro, meni se jako svidja. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
4: Korak i dalje ravan. Pravac je poznat, 20 vinarija, 21 se treba obići, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
5: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
0: I ovim vinskim veselim ritmovima stigli smo do samog kraja današnje emisije. Slavonija i Baranja još jednom su pokazale svoje najljepše lice. Ono u kojem se isprepliču bogata povijest, tradišni ljudi i vrhunski turistički sadržaji. Hvala vam na pozornosti, pratite nas i dalje i naravno posjetite ove prekrasne lokacije. Tonski realizator Mladen Badurina, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić, ja sam urednica i voditeljica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja idućeg tjedna, srdačan pozdrav.
6: Radio Osijek. Turizam Slavonije i Baranje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Prvog dana listopada želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Štrajk Zeta i Čistoće u glavnom gradu prekinut. Tramvaj i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća odvozi otpad. Trije dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu jučer proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Željka Mandić.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni i dodao da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
4: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
3: Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić, najavili su žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
5: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
6: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Sporno je, među ostalim, što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
7: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grubišić.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
9: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
3: Odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
10: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: Sud je obustavio štrajk. Grad se je vratio u normalu, a sindikati nastavljaju borbu na Vrhovnom sudu.
2: Idemo i uživo na Zagrebačke ulice, tamo nas očekuje Miljenko Cvitković koji ima i gosta. No prije razgovora, Miljenko, kako je stanje u prometu u gradu, vozili svi tramvaj i autobusi, imali gužve?
11: Dobro jutro. Nema gužve, svi autobusi i svi tramvaji koji su izašli iz garaža voze, dakle jedno uobičajeno i rekao bi gužvovito jutro u Zagrebu, ali koje se ne razlikuje od svih ostalih jutara kad tramvaji i autobusi voze. Je li jutro pametnije od večeri? Ja ću pokušati doznati od mog sugovornika, gospodin Goran Vučemilović, predsjednik sindikata je s nama. Dobro jutro, dobrodošli.
12: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
11: Svi autobusi, svi tramvaji su na zagrebačkim ulicama. Što je bilo jučer ključno kad ste sa djelatnicima Zeta koji su bili u štrajku odlučili da se posao nastavlja, da se štrajk prekida?
12: Pa ključno je bilo doći u te garaže i pogon i objasniti ljudima šta se točno desilo na sudu, kakva je presuda donešena i koji su naši daljnji koraci. Kad smo objasnili radnicima o čemu se radi, oni su bili spremni izaći van, podržati daljnje akcije sindikata i došli do prekida štrajka.
11: Što su te daljnje akcije sindikata, što nas čeka u idućih 20 dana prije presude Vrhovnog suda?
12: Pa prvi ključna stvar koju moramo napraviti je riješiti tu arbitražu o nužnim poslovima. Ona je danas na rasporedu u 17 sati gdje smo mi pripremili nekakve naše prijedloge i nadamo se da ćemo u suradnji sa poslodavcem to dovesti i pri kraj i dovesti do arbitraža da bude uspješno određeni ti nužni poslovi.
11: Kad to bude gotovo, vi ste spremni na pregovore o vašim zahtjevima ili ti pregovori isto tako traju?
12: Pa mi smo uvijek spremni na razgovore o pregovorima. Bili smo sve ovo vrijeme tu prisutni, pozivali smo i gradonačelnika i upravu i sve, ali evo nije bilo sluha sa druge strane. Znači mi ćemo pričekat pravomoćnu presudu na Vrhovnom sudu pa ćemo odlučiti kako i šta dalje. Ako u međuvremenu bude poziva i kontakata sa odgovornima, mi ćemo se pojaviti.
11: Štrajk u svakom slučaju je završen, ali ponavljanje štrajka nije isključeno.
12: Naravno da nije isključeno, samo sad ćemo morati ponoviti neke procedure ponovo, ali mi smo i dalje, opcija i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
11: Hvala vam lijepa i želim vam da riješite te sporove sa gradom i da štrajka više ne bude.
12: Hvala i vam na pozivu.
11: Silvio, toliko za danas sa Zagrebačkih ulica.
2: Zahvaljujemo Miljenku Cvitkoviću i njegovom gostu na uključenju u jutarnju kroniku.
0: Štrajk ZT Holdinga tema je i naša emisija u mreži prvog od 7.30. Gostuju profesor radnog i socijalnog prava te dvojica sindikalnih čelnika, a emisiju uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
0: Sabor će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju u kojima se on usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje Vlada, a za ovu je godinu 540 eura.
2: U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u Dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
13: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
2: U Trogiru će se održati pripremni skup na ministarskoj razini uoči sastanka na vrhu skupine 9 južnih država članica Europske unije poznate pod nazivom MED9. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom u kojoj su uz našu zemlju još i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić bit će domaćin skupa ministara i državnih tajnika za europske poslove uoči središnjeg događaja sastanka u Splitu 7. ovog mjeseca. Tim će sastankom predsjedati premijer Andrej Plenković, koji je najavio.
14: Pozvali smo još i jordanskog prijestolonasljednika koji nam daje ekspertizu situacije na Bliskom istoku. Po prvi put smo pozvali princa Alberta od Monaka, tako da će uz nazočnost predsjednice Europske komisije biti jedan veliki značajan međunarodni skup. Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, u Dalmaciji, jako je puno tema, od sigurnosnih pa do mediteranskih suradnje pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije. Razdoblje 28-34.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
15: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
16: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
15: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
17: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
15: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
18: Izrael je nakon izgreda u zrakoplovu najavio strože sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju. Znaće se identitet svakog od njih te će se napraviti sigurnosna procjena, najavljeno je iz premijerova ureda. Jučerašnji događaj ocijenio je prijetnjom normalizaciji odnosa u regiji. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručio je ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, s kopna, mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovu na Srđu te kod spomenika prekinuto djetinjstvo na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Javio se Mario Bucanić.
19: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojno i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crtama obrane dugima više od 200 km suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova Ile Topuzović.
20: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
19: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima, ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
2: Međunarodni je dan starijih osoba koje su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primariju spomenka Tome Kroksandić za naš radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
4: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
2: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Najavit će Ana Krojs.
21: Stvaralački put Nade Žiljak, dug gotovo 6 desetljeća, obilježen je stalnom znatiželjom. Nije se bojala istraživati. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom. Ova izložba prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, ističe koautor izložbe Jagor Bučan.
22: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada, nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
21: Karijera Nade Žiljak obilježena je i inovativnim istraživanjima, kao što je infrared art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, jednoj vidljivoj ljudskom oku, a drugoj u infracrvenom spektru, objašnjava umjetnica.
23: Cijeli bit je u pigmentu. Imate, na primjer, dvije smeće, jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
21: Nada Žiljak potiče iz umjetničke obitelji Kinert i upravo je na postulatima oca Alberta izrasla kao autorica. U dijelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, ali i prirodu, pejzaže i životinje. Slika biblijske motive, ali i prizore iz svakodnevnog života. Retrospektivu umjetnice, koja je više od 6 desetljeća istraživala sliku, razgledajte u Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
18: Štrajk ZET-a i čistoće u glavnom gradu prekinut, tramvaji i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
18: Potpisuje se ugovor za najvredniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
18: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andriva Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
18: Pripremio Marko Šivak.
24: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
25: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali, ili prije 3 dana, kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha, previše izvolite, ono jeli. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
24: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč 3. kola Lige nacija s Engleskom, 3. plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su 1. utakmice 2. kola. Igrat će se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabog 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92-87.
1: Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj zemlji vedro, na kopnu ponegdje s maglom ili sumaglicom. Vjetar je većinom slaba, uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 4, Daruvar i Gospić 5, Varaždin 6, Parg, Plitvička jezera 7, Ogulin i Sisak 8, Knin, Križevci i Zavežan 9, Bilogora, Nova Gradiška i Osijek 10, Zagreb, Slavonski Brod i Sljeme 11, Bjelovar i Županja 12, Kutjevo 14, Malinska, Ploče i Pula, Zračna luka 15, Šibenik 16, Opatija i Rab 17, Rovinj 18, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 19, Dubrovnik 20, te Senj 21 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
1: Oglasi.
7: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
8: Europske burze jučer su porasle potaknute padom cijena nafte, pa je Stoxx 600 bio u plusu 0,7%. Ipak taj je indeks na putu mjesečnog gubitka od oko 1,5% u rujnu. Rasli su i vodeći indeksi u Londonu, Frankfurtu i Parizu, dok je većina azijskih burzi također trgovala u plusu. Četvrta godišnja regionalna konferencija o arbitraži i alternativnom rješavanju sporova održat će se 2. listopada u Zagrebu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore. U središtu konferencije bit će sporovi u građevinskim projektima s naglaskom na arbitražu, medijaciju i druge načine njihova učinkovitijeg rješavanja. Okupit će pravne stručnjake, predstavnike građevinskog sektora i institucija iz Hrvatske i regije koji će raspravljati o iskustvima iz prakse i mogućnostima bržeg rješavanja složenih građevinskih sporova. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić Ivaniček.
1: Oglasi.
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: klasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Jelena Mikovčić.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji. I jutro su mreži prvog, nastavljamo s temom štrajka. Iako je štrajk ZET-a i štrajk u holdingu proglašen nezakonitim, naime odluka Županijskog suda objavljena jučer, trećega dana štrajka, štrajk je proglasila nezakonitim, radnike je vratila na posao, presuda je još nepravomoćna, no Zagreb se vraća u normalu, a sam obim i poruka štrajka imat će posljedice i daleko izvan zagrebačkog područja. O važnosti presude, o daljnjim potezima u emisiji U mreži prvog govorit će profesor radnog i socijalnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Viktor Gotovac. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama, vašim slušateljicama i gledateljicama, slušateljima i gledateljima.
1: Te sindikalisti, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i predsjednik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Vladimir Jozić. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro, lijepi pozdrav.
1: Evo, na samom početku moram napomenuti da smo tražili, i to poprilično ustrajno, predstavnike grada, uprava holdinga i ZET-a, ali nisu se željeli odazvati pozivu i kratko su nam odgovorili da je gradonačelnik jučer imao presicu, gostovao u dnevnicima, te da je sud rekao svoje i da odluku sada jednostavno treba provesti. I da je to sve što oni za sad imaju za reći. Pa evo, na sve to, gospodine Joviću, osnovno pitanje koje se nameće, što sada? Presuda je rekla da je štrajk nezakonit, jedna je bitka možda s vaše strane izgubljena, sindikat ima pravo na žalbu, no žalba ne odgađa izvršenje presude, odnosno radnici moraju na posao. Borba se ipak, kao što ste već najavili, nastavlja. Što dalje, na kojim ćete temeljima raditi žalbu, odnosno što smatrate nezakonitim?
3: Pa evo, ja bih samo rekao u startu, ovdje se ne radi o nekakvoj borbi, znači ta prvostupanjska presuda je, kada govorimo o ZET-u, dvije bitne stvari naglasila, to je da u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor već evo 6 mjeseci punih i da nas ne obvezuje nikakav socijalni mir, niti sindikate, niti radnike. Dobro ste rekli, da, jučer je donešena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu, gdje su upotrebite, mislim tu se događalo recimo to svašta, na način da se ona pisala 3-3,5 sata, dok smo vidjeli, naravno, dok smo pročitali o čemu se radi, dok smo se iskonzultirali, vratili na trešnjuku, to je već bilo poslije podnevi sati. Evo, znači, ovo što će se sad dalje događati, naravno da će se, podnijet ćemo tužbu prema Vrhovnom sudu, znači očekujemo poslije 20-ak dana da Vrhovni sud donese pravomoćnu presudu. Vidjet ćemo nakon tih 20-ak dana, međutim ono što je ključ cijele ove priče u ovom poslu, vi gradite nekakve odnose, odnose poslovne, odnose, mislim da su mnoge stvari narušene nakon ovoga, znači neki mostovi su porušeni, neko nepovjerenje vlada, pogotovo se to odnosi na revolt naših radnika onog trenutka kada su objavljene te pojedinačne liste, oni najbolje znaju kolike su njihove plaće. Ono što je, kažem, bitno je da nema kolektivnog ugovora u zagrebačkom električnom tramvaju, da se ti pregovori moraju nastaviti prije ili kasnije se mora sjesti za stol i mora se donijeti kolektivni ugovor. Dakle, ne radi se tu o borbi, ovdje se radi samo o nekakvim pravnim elementima. Evo ga, nužni poslovi, arbitraža će danas krenuti u 17 sati, imat ćemo u idućih 15 dana i te brojke, negdje će se potrefit će se da će završiti i arbitraža vezano uz nužne poslove i pravomoćna presuda Vrhovnog suda. Vidjet ćemo što će biti. Što se tiče Zagrebačkog holdinga, skoro pa ista situacija, naravno da će se ići sa žalbom prema Vrhovnom sudu. Ono, kažem, što je bitno reći, evo ga, kroz taj narativ zadnjih 10-ak dana se pričalo ko stoji iza ove priče. Naravno, u našoj državi je sve nekakav politički glip, pa vas se svrstava bilo lijevo, bilo desno. Vidjeli smo da je u biti iza da su ti radnici koji su dali ogromno povjerenje sindikatima na način da je 74% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a stao iza toga. I evo, kažem, pregovori će se morati nastaviti prije ili kasnije. Uh-huh. Vidjet ćemo, ali žalosno je da se izgubilo taj poslovni odnos, pogotovo mislim da je tu popucalo na relaciji sindikati uprava Zagrebačkog holdinga. Tu je iznešeno čitav niz nekakvih stvari s kojima se mi apsolutno ne možemo složiti. Na kraju, vidjet ćemo, kažem, što se događa, morat će se te stvari rješavati za stolom.
1: Ako Vrhovni sud potvrdi ove presude, što to znači za vas, za nastavak štrajka?
3: Govorite za što? Za ZET?
1: I za holding i za ZET?
3: Pa nisu, nisu...
1: Iako su različite presude i na različitim
3: situacije,
1: da,
3: ali,
1: temeljima.
3: Ajmo, ne, mi se moramo kažem, ne možemo to komentirati, ne želimo komentirati. Mi smo poštovali jučer odluku Županijskog suda s kojom se mi apsolutno ne slažemo, ali ajde pustimo ovih 20-ak dana da dođe i pravomoćna presuda. Tu bi moglo biti nekakvih iznenađenja, moglo bi se dogoditi ovaj, da to bude sve nešto drugačije, ali ajde pustimo to da... Da, pa ćemo pričati oko toga.
1: Gospodine Joziću, evo kao što je spomenuto, već danas se nastavljaju pregovori, odnosno arbitraža o nužnim poslovima. Zašto to nije riješeno prije?
4: Evo, to treba pitati i drugu stranu, odnosno upravu, zašto nije pokrenuto, imala je puno vremena da se to odradi.
1: Uprave sada nema ovdje, kao što sam rekla, nisu htjeli sudjelovati u razgovoru, no koliko sam shvatila iz prijašnjih izjava, uprava je vama petak ili subotu nudila nekih 41%, ako sam dobro shvatila, nužnih poslova. Vi ste odgovor vratili na 1,5 nužnih poslova i to dva dana kasnije kada je štrajk već počeo, je li to istina?
4: 10.9. je zadnji dan mirenja. Uh-huh. Znači, dovoljno vremena prije toga, pregovori su počeli 1.6. Znači, dovoljno vremena da se moglo pokrenuti postupak utvrđivanja nužnih poslova. 10.9. je zadnji dan mirenja, doslovce su u zadnjem trenutku to ovoga, nama to stavili na mail za vrijeme dok smo mi bili na sastanku, ovoga, ali poznavajući pregovore za prijašnji kolektivni ugovor, uopće se nisu pokretali pitanje nužnih poslova, što je znači da se pregovaralo u dobroj vjeri, znalo se da će se dogovoriti. U ovom slučaju, čim je to poslano 10.9. doslovce zadnji dan mirenja, onda se vjerojatno pretpostavilo da će se biti mogućnosti štrajka i mi smo jednostavno ispoštivali volju naših članova i rekli, najavili smo štrajka, odvijalo se ovo što se odvijalo. Zašto smo ga najavili? Jer smo, čitajući članak 205, jednostavno misli da je se nisu pokretali pitanje nužnih poslova, što je znači da se pregovaralo u dobroj vjeri, znalo se da će se dogovoriti. U ovom slučaju, čim je to poslano 10.9. doslovce zadnji dan mirenja, onda se vjerojatno pretpostavilo da će se biti mogućnosti štrajka i mi smo jednostavno ispoštivali volju naših članova i rekli, najavili smo štrajka, odvijalo se

0: Županskog suda i uopće nećemo komentirati sad zašto je tako donešeno ili nije donešeno. Kad se donese presuda Vrhovnog suda, opet ćemo kratko prokomentirati i dalje ćemo nastaviti.
1: Profesore Gotovac, gospodin Jović je rekao da ovo nije borba. Ovo su pregovori o kolektivnom ugovoru, no unatoč tome često se spominje nakon jučerašnje pregovore da je iz ove runde gradonačelnik Tomašević izašao kao pobjednik. Kako vi ocjenjujete presudu i sami štrajk s obzirom i na presudu i na činjenicu da je 75% radnika se izjasnilo za štrajk?
2: Ja sam jučer u jednom razgovoru zapravo konstatirao da su ovdje mnogo više svi izgubili. Izgubili su svakako građani kojima život u štrajku se pokazao teškim. Nije se lako prilagoditi na to da određene usluge koje grad čine gradom izostaju. Svakako su izgubili sindikati. Jer njima nije cilj štrajk. Njima je cilj potpisati nešto što će prihvatiti njihovi članovi. Štrajk je samo jedno sredstvo pritiska da se do toga dođe. Mi se činilo da je i grad na neki način izgubio, jer čini mi se da 3 dana zapravo grad nije imao instrumente upravljanja gradom koji su mu inače dani. I onda sam rekao da možda će ovdje dobiti jedino nekakva pravna struka, jer će odlukama sudova ovdje dobiti neko saznanje za buduće sporove, što ćemo onda imati. Danas, nekako poslije ove noći, gledao sam malo i tekstove, čini mi se da se na neki način pojavila specifičnost nakon dugo vremena ovog štrajka kao jednog velikog snažnog štrajka u kojoj u Hrvatskoj mi na njega nismo navikli. Možda su zato i građani reagirali tako, na neki način suprotstavljeno njemu, jer mi nismo na takve štrajkove navikli. Ovaj štrajk je, pa ja bih rekao, nije to samo figurativno, zaustavio grad. I u tom pogledu, nakon dugo vremena, mi imamo, ja to promatram kao neko ko se bavi radnim pravom, jednu značajnu mobilizaciju sindikalne scene s brojevima koji su bili nezamislivi. Da li je to dobro ili loše, neka svatko sudi za sebe. Ali u smislu razumijevanja instrumenata demokratskog društva, štrajka, naravno bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo i ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja, jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima ZET-a i holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati svoja prava. Pazite, to ne ovisi samo o odluci Vrhovnog suda. To ovisi o činjenici da će u jednom času biti riješeno pitanje nužnih poslova. Pa više to pitanje, koje je meni inače sporno u ovim presudama, odmah da kažem, meni jest, možda nekim kolegama koji se bave istom materijom, nije, meni jest to što je i kako je upisano u presudu pomalo spremno, ali molim, možda su sutkinje u pravu, ja u krivu. Čini mi se da se treba računati s tim da kad se riješe i nužni poslovi, kad se sve ove nekakve predfaze riješe, netko će morati ozbiljno računati da u zagrebačkim, gradskim, komunalnim i nekomunalnim poduzećima, odnosno među tim radnicima, postoji očito značajan broj onih koji su spremni i na ostvarivanje svojih interesa borbenim putem. To bitno me mijenja stvar. Ja zapravo mislim da nitko nije vjerovao da će do štrajka doći. A onda se pitanje rakursa pobjednika ponešto mijenja. Ponešto mijenja.
1: Vjerujem da nitko nije vjerovao da će do takvog štrajka doći i da će se u potpunosti sve obustaviti. Evo, puno se priča o tome.
2: Ako mogu samo reći, tu zacijelo možemo govoriti opet o jednom taktičkom nesnalaženju, grešci, kako god. Da su sindikati možda ostavili tih nekoliko linija, da su glasnije rekli što će raditi, da su možda i građanima predstavili svoje glasove, svoje zahtjeve na način koji bi više korespondirao uhu prosječnog građana grada Zagreba, Možda bi i percepcija građana u nekom dijelu bila drugačija. Naravno da ne bi nitko bio sretan što ne voze autobus i naravno da nitko ne bi bio sretan što se ne prikuplja smeće. Ali zapravo svoditi dan

0: na štrajk. Isključivo na pitanje tih nužnih poslova i da li je trebala voziti ova linija ili ne, ja mislim da je to možda isuviše plošno gledanje na stvar. Mm-hmm. Kao što je samo razmišljanje o tome da li je to zakonito ili nezakonito ključna stvar ovdje. Ne. Pitanje zakonitosti Vrhovnog suda će trajati koliko traje košarkaški napad. 24 sekunde. Iz toga ćemo naučiti mi pravnici nešto za ubuduće. Ali pitanje štrajka će opstati upravo, čini mi se, u ovom elementu pokazivanja snage koje smo sada nakon dugo vremena u Hrvatskoj vidjeli.
1: Gospodine Jozić, evo kratko, mislite li sada, nakon što je štrajk obustavljen i nakon presude, osobito kad je riječ o ZET-u i temelja nužnih poslova, mislite li sada je to bila greška u koracima, biste li ponovili? Isto.
2: Mi smo konzultirali niz pravnika, evo i gospodin u studiju je rekao, mi smo konzultirali niz pravnika koji od 10-7 njih je reklo da su ispunjeni svi uvjeti za štrajk. Ovi tri su bili dvoumljenja, sutkinja je imala stav kao što su ovih troje i mi to priznajemo. Sad ne možemo reći što bi bilo kad bi bilo, ali u tom trenutku smo tako razmišljali, zato smo tako i postupili.
1: Gospodine Joviću, ključno pitanje koje se sada nameće je hoće li radnicima dani u štrajku biti plaćeni, tko će im to platiti? Gradonačelnik se jučer jasno izjasnio da nema namjeru platiti radnicima.
3: Evo, odgovorit ću vam na pitanje, ali ako mogu samo ovo s kolega što je rekao. Mi smo opet ponavljam, mislim, bez obzira što će netko reći da je to ponovljena priča, da je prvostupanjska presuda tako kako je. Apsolutna prvostupanjska presuda je potvrdila da u Zagrebačkom električnom trenu ne postoji kolektivni ugovor, evo 6 mjeseci. 31.3. je on istekao, ne obvezuje nas ni socijalni mir i nešto. Kada dolazimo do nužnih poslova, ponavljamo još jedan put, 10.9. smo došli na zadnji sastanak mirenja, nismo znali da će biti zadnji, došli smo na sastanak mirenja, u međuvremenu dok smo mi bili na mirenju, nama je na mail došli nužni poslovi. Prekinuli smo mirenje, ostvarile su se prema članku 205, apsolutno sve stavke tamo koje se nalaze neciljano, nismo mi išli ciljano u tu priču, evo sada i kad govore tko stoji iza toga, stoje ljudi, ove, i mislili smo i dan danas mislimo da su se ispunili svi preduvjeti. Vidjet ćemo, kažem, što će biti Vrhovni sud. Što se tiče plaćanja, vidjet ćemo plaćanje 10.10. Kad govorim vidjet ćemo, onda mislimo da će plaća za ovaj mjesec biti isplaćena 10.10. Vidjet ćemo pravomoćnu sudu, presudu Vrhovnog suda. Nakon toga će sindikati sigurno reagirati i zaštititi i materijalna prava tih članova koji su bili u štrajku.
1: Znači, kad je riječ o plaćanju, zapravo se čeka presuda Vrhovnog suda.
3: Pa naravno da čekamo, jer to je presudi Vrhovnog suda, arbitraži, ovise i svi daljnji koraci, znači sindikata i u Zagrebačkom električnom tramvaju i u Zagrebačkom holdingu, vidjet ćemo. Ovo što je profesor govorio, ja se slažem, nema tu borbe, mislim, to je borba poslodavac ili sindikat, ali kažem, neki preduvjeti su bili. Mene osobno žalosti, pokušaj okretanja, određenog dijela ili većeg dijela građana protiv vlastitih sugrađana. Znači, ti radnici u ZET-u i Zagrebačkom i holdingu, to su velika većina su građani grada Zagreba. Plaćaju poreze. Bez njih apsolutno vidjeli smo, neću reći da grad staje, nije to bila namjera. Ali oni su ključni dio ako govorimo o komunalnim prometnim djelatnostima ovoga grada. Ono što je još žalostnije, ponovit ću još jedan, izgubila se ta nekakva poslovna komunikacija koja je uvijek postojala. Evo, recimo, ja sam davao primjer prije ove presude da smo sreli se ispred upravne zgrade ZET-a sa predsjednikom uprave ZET-a, pozdravili smo se, pokušali idemo riješiti pitanje linije 228, riješili smo to u pola sata, pa sam vidio jedan komentar zašto pola sata. Znači, mi smo riješili to 5 minuta sa upravom ZET-a, međutim, morali smo sjesti u auto i otići u Dubrovnik, jer je toliki revolt tih vozača bio sa objavom ovih lista da smo morali doći zamoliti ljude koje je spreman u tom trenutku. Javilo se 8 ljudi iste sekunde, 4 su vozila, 4 su bila kraj njih da ne bi bilo problema. To je toliko zajedništvo ljudi bilo, evo, da mi, ljudi koji dugo su ovome nisu vidjeli. Znači, zato je trajalo nekakvih pola sata, telefonski smo maltene odradili tu komunikaciju i to je onaj put koji treba ići. Možemo mi biti ljuti, možemo mi govoriti jedan broj da kaže 50, drugi da kaže 10, ali to se rješava za stolom.
1: Ali spremni ste na pregovore.
3: U pregovori svakom slučaju, naravno, mi smo to cijelo vrijeme govorili.
1: Ali evo samo kratko još o plaćanju. Dakle, sindikat je spreman nadoknaditi radnicima plaću ako grad ne bude za dane provedene u štrajku. Svima koji su štrajkali?
3: Svim članovima
1: sindikata. Bez obzira na to jesu članovi sindikata.
3: ali gledajte, uh-huh. ajde pustimo sad, mislim, evo, uh-huh. poštujem vaše pitanje, pustimo tu kombinatoriku. Pričekajmo plaću 10.10., pričekajmo odluku Vrhovnog suda koja će biti pravomoćna, sindikati će sigurno znati, poslije ovoga mi nemamo pravo iznevjeriti naše članove, oni su to pokazali, eto tko stoji, ni lijevi, ni desni, ni plavi, ni Možemo, ni HDZ, ni SDP, to su ljudi koji su stvarno se osjećali ogorčenom tom situacijom da se pregovara 6 mjeseci, 4 mjeseca i da oni nemaju kolektivni ugovor. Što god vi rekli, koji god broj vi predložili, odgovor je većinom bio, to je nama neprihvatljivo, vidimo se za 7 dana ili kad smo se dogovorili. Nekoliko sastanaka je odgođeno, sve smo to prezentirali ljudima kad je vršeno izjašnjavanje i to je ljude naravno pogodilo.
1: Profesore Gotovac, što ako Vrhovni sud potvrdi presudu, a što će značiti ako Vrhovni sud preinači presudu? I ipak se radi o dvije različite, čini se, presude. Što mislite, po vašem mišljenju, kakve su šanse za jednu i za drugu?
0: Prije svega, teško je spekulirati. U ovoj situaciji je stvar bila unekoliko lakša jer je pojavila se informacija o postojanju određenog sporazuma koji se ticao Zagrebačkog holdinga, koji je vrlo već na prvu izazvao reakcije da je to nešto što u bitnome mijenja situaciju. Tako da mi imamo dvije odvojene situacije, jednu u ZET-u, jednu u holdingu. Taj put prema Vrhovnom sudu, iako ide istim smjerom, nisam siguran da će baš u svemu, a to potvrđuju činjenice da su i presude donekle različite, da će u svemu završiti jednako. Naravno, da, može biti situacija preinačena, može biti odluka preinačena, može biti potvrđena, ali i ako bude preinačena, pojavile su se neka pitanja, ako i bude preinačena, može li taj štrajk oživiti? Ne, taj štrajk je sada stao, on je gotov. Čak i ako bude, praktički će ga trebati iznova organizirati. Ali ja mislim da je puno pametnije sada se u tom vremenu ili u vremenu koje će slijediti i nakon presude posvetiti pokušaju da se ova situacija mirno riješi na korist građana grada Zagreba, radnika i naravno gradske vlasti. To ja mislim da je silno važno. Ne samo da zapravo se rješava pitanje poslova koji će biti za vrijeme štrajka, nego zaista da se utemeljuje i ta međusobna suradnja i povjerenje među stranama i da se pokuša doći do tog nekakvog zadovoljavajućeg kompromisa, jer on je nužan uvijek kao rješenje nekog problema. Presude, naravno, kada budu donesene, onda će u cijelosti legitimirati ili jednu ili drugu stranu, iako naravno strane mogu tada ići i na Ustavni sud. U mojim očima to će biti nešto što će definirati i hrvatsku sindikalnu scenu i kolektivne radne odnose u buduće, čak i ako se ja s nekim stvarima ne slažem. Znate, mi na fakultetima možemo imati svoj stav, naša je pozicija uvijek takva da možemo imati jednu otvorenost i prema nečem, prema čemu suci neće imati takvu sklonost, pa ćemo onda završiti do toga da se nekad mi i ne slažemo s presudama, ali ih svi naravno moramo poštivati. I mislim da je silno bitan ovaj prvi korak, sada se vratiti onoj predfazi, fazi pregovora, a zapravo prepustiti da ovo vrijeme i sud kaže, a da onda sindikati u nekoj budućnosti, ako će ići prema štrajku, sada će onda nakon odluka Vrhovnog suda imati sasvim izvjesnu situaciju. Ja moram ovdje reći, čak su gospoda i sindikata dotaknuli tu jednu temu. Znači, ovo je zapravo jedna paradoksalna situacija i u tom pogledu nimalo trijumfalistička ni za koga. Naime, točno je da su sindikati ispunili sve uvjete za zakonit štrajk. Znači, kada se govori o uvjetima za zakonit štrajk, u pogledu ZET-a govorim, kada se govori o uvjetima za zakonit štrajk, onda zapravo govorimo o reprezentativnosti, govorimo o postupku mirenja, o prethodnom kolektivnom pregovaranju i sadržaju spora i govorimo o pravodobnoj najavi samog štrajka. Ovdje je sada ispalo da su ispunjeni svi uvjeti, ali da nešto što zapravo nije uvjet, nego je definicija poslova koje se ne smiju prekidati, je dovelo do toga da se on sad pojavljuje kao neki nepisani uvjet.
1: Gdje je tu zapravo problem? Jer čini mi se da kod holdinga i ovog temelja socijalnog mira je manje je sporna ta presuda nego ova presuda ZET-u, ako sam dobro shvatila. Ako ta presuda bude potvrđena na Vrhovnom sudu, presuda za nezakonit štrajk u ZET-u, što to zapravo znači za budući sindikalni rad i za štrajkove?
0: Ne za budući, to znači nešto i za mene. Moram mijenjati prezentaciju onog što učim studente. jer tada imam još jedan dodatni precizirani uvjet koji moram poduzeti, a koji zapravo tako nije istaknut u zakonu. Čak ni sistemskim čitanjem ja nisam došao do toga. Tako da mijenja se tom odlukom. Zato mene ona i profesionalno zanima. Ona potencijalno u bitnome mijenja odnose na sceni. To naravno znači da će poslodavci u perspektivi moći reći: ja ću zadnji dan predložiti uvjete i stvorit ću si uvjete da praktički 45 dana odgodim štrajk. Mm-hmm. To, ja mislim, je jedno ozbiljno pitanje. Zamislite da imate, ajde sad ću banalizirati, sindikate neke, da ne kažem, koje hrvatske zrakoplovne kompanije, koji kažu: meni je najbolje vrijeme za štrajkati pred Božić. I onda oni pokrenu štrajk, idu prema štrajku koji kreće 1.12. I onda poslodavac u jednom trenutku kaže: ja neš moći 1.12. nego 15.1. Pa to su bitno ograničene okolnosti za štrajk. Jer nije isto štrajkati 1.12. i 15. siječnja. Tako da ovo nije nebitna stvar za radno pravo. U ovom
1: zato kažem kakve će posljedice imati ne samo na ovaj štrajk u Zagrebu, nego općenito na cijelu
3: Hrvatsku. Ali ovo propustavam je rekao, kada iščitavate taj članak 205, svi preduvjeti su bili vidljivi preduvjeti, znači ne nevidljivi preduvjeti. Da li je ova odredba članka 214 koja je sad ispala da je glavna, tako se može pojaviti neka druga nevidljiva odredba danas sutra. Međutim, ono što je bitno naglasiti, mislim da je išla i misao profesora u toj inicijativu, prijedlog za donošenje tih poslova ne daje sindikat i ne može dati po zakonu sindikat, nego po članku 214 stavak 1 oni se usaglašaju na prijedlog poslodavca. I onda vam se događa ova situacija. Dok vi pregovarate u toj našoj famoznoj dobroj vjeri, netko vam na mail pošalje naravno taj prijedlog poslova koji mogu biti kakav god broj netko predloži. Može vam biti 41% i 98% i 15%. Naravno da će poslodavac pokušati što više ljudi da mu radi kako bi onemogućio pravo radnika na štrajk. I onda vi imate ove zakonske odredbe da se morate dogovoriti u 15 dana, pa ide arbitraža i onda dolazimo do tih famoznih 45 dana. Inicijativu je poslodavac i u ZET-u i u Zagrebačkom holdingu mogu je donijeti 1.6. predložiti, u biti 1.6.
1: prošle godine. Kada je predložena? Točno.
3: Gdje?
1: Ta inicijativa za tih 41%.
3: Pa u Zagrebačkom električnom tramvaju 10.9. zadnji dan mirenja, a u Zagrebačkom holdingu 3.9. isto u procesu mirenja. Nas, znači da je tu bilo razumijevanja, dogovora, da je tu bilo uopće nekakve dobre namjere, ti poslovi su se mogli regulirati, ono, odavno.
1: Ali evo, drugim rečima, ono što me zanima,
3: 10 godina ne
1: s obzirom da je i za to potrebna arbitraža, što to znači za buduće štrajkove? Ako poslodavac ne želi štrajk, on može tu arbitražu odugovlačiti u nedogled.
3: Netko
1: ili
3: će tu malo predviđati u kom trenutku treba predati taj tu inicijativu.
0: Mislim, možemo sada karikirati ovo što ste rekli, čak postoji jedna ovako mogućnost da bi čak mogao do u nedogled to na neki način, ako čisto čitamo presudu kako glasi. Ja bih rekao da je to prije svega nekakav rok od nekih 45 dana, što je silno mnogo. Što je silno mnogo ako mi govorimo o uvjetima za neki štrajk. Naravno, to je ova jedna dimenzija gdje će reći pravnici cinculiraju, ali eto, vidite kako jedna stvar koja je zapravo nije odveć vidljiva. Ja moram reći ovako, ja čak mogu donekle razumjet poslodavca koji nije pokretao utvrđivanje tih poslova jer nije želio iritirati drugu stranu. Možda se i nije nadao štrajku. Dakle, nemojmo ići od toga da je grad to radio zlonamjerno. Ja se sjećam jednog vremena jer sam surađivao sa holdingom i tada nisam nikako imao simpatije, pretpostavljam, sindikata u holdingu. Tada je holding imao uređene poslove koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Takav jedan veliki poslodavac, zapravo ne imajući takve poslove, se izložio tome da ne bude spreman na štrajk. Možda to nije najsretnija okolnost ni za tog poslodavca.
1: Gospodine Joziću, obilazili ste jučer svoje kolege u ZET-u nakon presude, nakon što se raspravljalo, nakon što ste s odvjetnicima analizirali tekst presude. Kakva je sada atmosfera među radnicima? Podupiru i dalje štrajk? Stoji li za toga?
2: Da, ljudi su u potpunosti razumjeli ono što smo mi njima prezentirali. Ovo je prvostupanjska presuda i svi su rekli da poštuju tu odluku. Naravno, dali su nam za pravo da uložimo žalbu i mi smo rekli da ćemo na vrijeme izvijestiti o daljnjim koracima. Ljudi jednostavno, zašto su uopće pokrenuli štrajk? Pa svi smo mi svjesni koliko košta danas jedan rad mehaničara, koliko košta frizura vaša, koliko košta kvadrat keramičara. I sad govorite o tome da ćemo pratiti samo stopu inflacije, jednostavno ljudi su zaključili da je to nedovoljno i zato smo se i odlučili za to. Ali dali su nam naravno podršku, očekuju dalje naše korake, ali sigurno će nastaviti dalje raditi i ovo što i gradonačelnik rekao, ja ću ponoviti ovo, da građani nemaju pravo se ljutiti ili sad iskaljivati bijes na našim radnicima, jer oni stvarno mukotrpno rade i sve to trpe postojećke.
1: Iskreno se nadamo da do toga zaista neće doći. Gospodine Joviću, jeste li kao sindikati iz ovoga izašli jači ili slabiji? Kakve su vaše pozicije sada u pregovorima? I koliko će možda teško biti organizirati novi štrajk?
3: Pa ja mislim da su sindikati izašli jači. Evo ga, mislim, to su svi potvrdili u ovoj priči, međutim, kažem, nama nije namjera bila zatezanje užeta koja je jače ili ne. Što će se dogoditi ako za 20 dana se preinači presuda Vrhovnog suda u ZET-u? Da li mi onda trebamo likovati da smo ipak bili u pravu? Ne. Mi pozivamo 6 mjeseci, izvolimo, sjednimo za stol, predlažimo, dogovorimo, ljudi moraju imati kolektivni ugovor. Nakon 6 mjeseci mislim da je strpljenje bilo dovoljno i evo, dogodilo se što se dogodilo.
0: Ja bih pledirao da se dogovara, pregovara i dogovori. Situacija je meni izazvala neke ružne stvari, morao sam puno hodati, što je dobro za zdravlje, ali ne baš kada žurite kući s posla. Tako da u tom pogledu odgovor su uvijek, bez obzira ko pobjedi u sudskom sporu, pregovori i dogovori, jer to je način kako se kreira budućnost. Sud je zapravo jedna nuzgredna činjenica nekog događaja, ali to nije nikako rješenje koje je dugoročno.
1: Evo, imamo samo još minutu do kraja, pa profesore Gotovac, vrlo kratko za kraj, ako može, gdje je zapravo granica između ustavnog prava na štrajk i prava građana na javnu uslugu?
0: To će vam reći sud. Već je rekao županijski, reći će vrhovni, možda i ustavni. Da, uska je to granica. U pravu govorimo o ljudima, ne o vrećama krumpira. I tako se trebamo ponašati. Govorimo o njihovim pravima, ustavnim, zakonskim, pravima poslodavaca i radnika. Tu treba uvijek na neki način balansirati. I svaka ova odluka vodi nas tome da sljedeći put bolje znamo što učiniti i kako se ponašati.
1: Hvala vam najljepše na sudjelovanju u današnjoj emisiji. S nama su bili profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Viktor Gotovac, sindikalisti Dražen Jović i Vladimir Jozić. Emisiju su realizirali Tino Baričić, Jadranka Besednik, Jasna Sarić. Moje ime Jelena Mikovčić. Doviđenja i do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Vijesti.
0: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. O štrajku i sudskoj odluci razgovaralo se jutros u našoj emisiji U mreži prvog. Evo što su rekli profesor radnog i socijalnog prava Viktor Gotovac i predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: U smislu razumijevanja instrumenata demokratskog društva, štrajka, naravno bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo. I ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja, jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima ZET-a i Holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati svoja prava.
3: Ta prvostupanjska presuda je, kada govorimo o ZET-u, dvije bitne stvari naglasila, to je da u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor već evo 6 mjeseci punih i da nas ne obvezuje nikakav socijalni mir, niti sindikate, niti radnike. Evo, znači, ovo što se sad dalje događa, podnijet ćemo tužbu prema Vrhovnom sudu, znači očekujemo poslije 20 dana da Vrhovni sud donese pravomoćnu presudu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Kaže da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je osudio neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Bolji uvjeti za radnike cilj su i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka te poručio:
4: razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja 3 dana, međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice, da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove, i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo ostalom i vidjeli ova zadnja 3 dana.
0: Vijesti. Jedna od točaka na današnjoj sjednici vlade bit će prijedlog o opozivu njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vlada će na prijedlog dati očitovanje Saboru. Na dnevnom su redu i dopune više pravosudnih zakona, o kaznenom postupku, o izvršavanju kazne zatvora, sudovima za mladež i probaciji. Sjednica počinje u 11 sati. A zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću sastaje se Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. A u Zagrebu će se tijekom vikenda dijeliti lički krumpir. Podjelu organizira stranka HSS koja time želi poduprijeti ličke poljoprivrednike i domaću proizvodnju hrane. Oni bi, upozorava stranka, mogli postati kolateralne žrtve problema s otpadom i neodgovornih izjava pojedinih političara. Zagrepčani će 500 kg besplatnog krumpira moći preuzeti u subotu od 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na raskrižju Petrinske i Jurišićeve ulice. Kampanja se zove Lika nije smeće, Lika je hrana.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, ujutro ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
5: može.
1: Viza.
6: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na prvom programu Hrvatskog radija na redu je emisija posvećena vanjskoj politici, kroz koju će vas ovog četvrtka provesti Luka Pavelić i Ivanka Zorić.
1: Viza.
6: Početak emisije posvećujemo regiji. U nedjelju će se u Bosni i Hercegovini održati 10. opći izbori. Birat će se članove predsjedništva BiH, zastupnike u parlamentarnoj skupštini BiH i parlamentu federacije, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske te zastupnike u skupštinama 10 kantona u federaciji BiH. O svemu tome i atmosferi uoči izbora pričuje pripremio naš suradnik Ivan Katavić.
7: Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ulazi u završnu fazu. Potrošeni su milijuni, a u ponudi nikad veći broj političkih stranaka. Među građanima se ne pamti veća neodlučnost i apatija, a veći broj njih ne želi uopće izaći na izbore.
8: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
9: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko, nikoga ne poštuje, ne cijeni.
10: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
11: Isto je malo smanje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
7: Promatračka misija OSS-a u Bosni i Hercegovini objavila je preliminarne rezultate iz kojih proizilazi da su političke stranke i njihovi kandidati uglavnom orijentirani na birače i svoje etničke skupine. Upozoravaju kako se predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini kampanja održavaju u ozračju dubokih etničkih i političkih podjela. Smrt osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića i njegov pogreb uz državne počasti u Beogradu potaknulo je dodatno negativne aspekte kampanje i retoriku međuetničkih podjela unutar zemlje. Gostujući u izbornoj debati na državnoj televiziji, Nebojša Vukanović, kandidat za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, burno je reagirao na pitanje o pogrebu Ratka Mladića.
12: Mogli ste analizirati 100 puta, niko nije mogao naći ni jednu spornu rečenicu. Što sam rekao da je general? Neću reći da je poručnik. Morate shvatiti, nije sporno, 80% presuda su Srbi, a Hrvati i Bošnjaci su osuđeni za međusobne zločine koji su počinili u međusobnom ratu 93. i 94. Gotovo na prst jedne ruke možete pogledati presude koje su donesene za stradanje Srba.
7: U izbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini teme iz gospodarstva, pitanja životnog standarda građana, bile su po strani. U prvi plan se stavljala ratna prošlost, odnosi sa Zagrebom i Beogradom, kao i pitanje legitimnog predstavljanja. Semir Efendić, kandidat za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini stavio je u istu ravan.
13: Saradnja mora da bude na nivou uvažavanja između dvije države. Bosna i Hercegovina ima 3 susjeda, to su Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Srbija je osuđena za nesprečavanje genocida u Bosni i Hercegovini i to naravno nosi svoju težinu kada je u pitanju prošlost. Ali u sadašnjosti i u budućnosti smatram da postoje zajednički interes jedne i druge zemlje da ekonomska saradnja između država se razvija i da ovo bude zona stabilnosti. Potezi koje povlači rukovodstvo Srbije ne idu u tom pravcu, upravo ona saradnja sa jednim od BiH entiteta koja zaobilazi adresu države Bosne i Hercegovine. Hrvatska bi mogla da bude partner, ali prevelik je utjecaj po onome što ja vidim HDZ-a Bosne i Hercegovine na vođenje vanjske politike Hrvatske, skoro ničim da se ne bave osim Bosnom i Hercegovinom i pitanjem takozvanog legitimnog predstavljanja u Bosni i Hercegovini. Također smatram da se treba raditi na razvijanju boljih odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i rješavanju neriješenih pitanja koja nas opterećuju dugo vremena.
7: Da je u izbornoj kampanji dominirao govor mržnje pokazuju i podaci Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, koji je u proteklih nešto manje od mjesec dana kaznio brojne političke subjekte. Visina kazni premašila je brojku od 150 tisuća eura. SIP je dijelio i kazne zbog dezinformacija i obmane birača u vezi primjene novih izbornih tehnologija. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
14: Brojni politički subjekti pokušavaju da ospore, odnosno da dezinformišu birače, kako će to biti nemoguće, kako će se njihov glas moći ukrasti, moći se znati na koga su glasali da izborne tehnologije neće funkcionisati i slično, upravo kako bi odvratili one neodlučne birače od biračkog dana, a znajući da će njihova stranačka mašinerija raditi, da će ti birači izaći, odnosno da će glasati u njihovu korist.
7: Sumirajući kampanju ključnih političkih stranaka koje se bore za vlast u iduće 4 godine, najveće bošnjačke stranke SDA, Narod i pravda, isticale su potrebu očuvanja jačanju državnosti. SDP BiH i naša stranka zalagale su se za funkcionalnu državu i socijalnu zaštitu. HDZ BiH i Blok 5 hrvatskih stranaka, predvođeni HDZ-om 1990, zalažu se za ravnomjernu političku zastupljenost Hrvata. SNSD se fokusirao na navodnu ugroženost Republike Srpske i potrebu da se ona zaštiti. Oporbene stranke u Republici Srpskoj svoju kampanju su usmjerile na jačanje domoljublja, ali potrebu za političkim promjenama u tom entitetu. Marko Lucović, politolog o izbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, kaže:
5: nacionalne politike, identitetska pitanja i sve ono što stranke, pogotovo s nacionalnim predznakom, iznose, dakle, u prvom redu, upravo se s time započinje kampanja. Međutim, kako kampanja odmiče i te političke stranke, svoja nacionalna pitanja i teze pretvaraju i ova ekonomska i gospodarska i socijalna, budući da su svjesni da sami da se ne može samo na nacionalnim pitanjima dobiti izbore u Bosni i Hercegovini.
7: Društvene mreže dodatno su promijenile način vođenja kampanje. Kratke, oštre i emotivne poruke lakše privlače pozornost, kaže Dženana Aladžuz, direktorica nevladine organizacije InfoHouse iz Sarajeva.
15: Sve ono što vidimo oko nas je samo neki performans da se zadovolji minimalna forma, čak nije ni neka veća forma nego minimalna. Izgubili su potpuno poštovanje prema nama, jer kako drugačije tumačiti to što vidimo svojim očima, te neke vježbe u plavim košljama, vježbe na nekim vratilima, letenje sa nekim zmajevima, trčanje, prelazak ulice, vidi se da nikad život nije prešao ulicu svojim nogama.
7: Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela je 4. rujna, a završava 3. listopada u 7 sati, kada počinje izborna šutnja. Izravno će se birati novi sastav tročlanog predsjedništva, zastupnici u državnom parlamentu, entitetskim parlamentima. Izravno se također biraju predsjednik Republike Srpske te zastupnici u skupštinama 10 županija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
6: I Srbija se priprema za izbore, i to prije vremene, koji će se održati 25. ovog mjeseca. Glavna bitka vodit će se između Aleksandra Vučića i studentske liste, odnosno političkog pokreta nastalog iz 2-godišnjih studentskih prosvjeda. Pripremila Jelena Mikovčić.
16: Stotine pristaša skandirale su Aleksandru Vučiću u nedjelju pred zgradom predsjedništva. Kao što je i najavio, on je u svom stilu, pompozno i patetično, dao ostavku na mjesto predsjednika države 7 mjeseci prije isteka mandata, kako bi se kandidirao na čelu Srpske napredne stranke za premijera.
17: Borba tek počinje. Nismo se u fotelje rodili i bez fotelja ćemo ih pobediti. I pozivam vas da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, da se borimo još mjesec dana i da ih ubedljivije nego ikada pobedimo. I sve ovo vrijeme bio sam jedan od vas, a od sutra i formalno jedan od vas i jedan zajedno sa vama u borbi za pristojnu, uspješnu i normalnu Srbiju. I idemo da ih pobedimo!
16: Svoju dužnost Vučić je predao predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Ustav Vučiću ne dopušta 3. mandat na čelu države, no postane li sada nakon izbora premijer, gotovo se ništa neće promijeniti, kaže ravnatelj Centra za suvremenu politiku u Beogradu Nikola Burazer.
18: Aleksandar Vučić je ključna figura ovog režima, nebitno na kojoj funkciji se nalazi. On je ranije bio i prvi predsjednik vlade, kasnije predsjednik vlade i na kraju zatim predsjednik. I tu se ništa nije mijenjalo u smislu toga da je on taj u čijim rukama je zapravo politička moć i da je on ključna figura i njegove stranke i celog režima. Tako da dolaskom Vučića na mjesto premijera se ništa ne bi promijenilo, osim što bi on vratio tu svoju političku moć u ustavne okvire time što bi zapravo bio na funkciji koja zapravo jeste najvažnija u političkom sistemu Srbije. Ova ostavka i samo ubrzanje tog procesa gdje bi on zapravo postao premijer nakon ovih sada izbora ukoliko pobedi, naravno veliko ako, zato što po prvi put zapravo imamo situaciju da vlast nije sigurna u pobedu, da postoji velika šansa da bi zapravo na ove izbore mogli izgubiti.
16: A najveća prijetnja Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci je Studentska lista. Studenti pobjeđuju. Proizašla iz masovnih studentskih prosvjeda koji su okupirali ulice srpskih gradova u protekle gotovo 2 godine. I dan prije Vučićeve ostavke studenti su biciklima stigli u Kragujevac. Zadnju postaju 10-dnevne turneje diljem Srbije. Evo i što očekuju.
19: Da sve ovo nije uzalud i da sve ove 2 godine borbe da nisu uzaludne i da će naravno studenti pobediti.
20: Očekivanja su naravno pozitivna kao i uvek, ali ova energija i ova snaga je trenutno mnogo jače nego do sada. Bitno je da se mladi ljudi probudili. Pa nisu valjda svi lopovi u ovoj državi.
16: Nakon gotovo 2 godine prosvjeda i povorke, studentski je pokret konačno predstavio i registrirao svoju listu kandidata za izbore. Nezadovoljstvo se s ulice time seli u političku arenu, ističe Burazer.
18: Studentska lista je najozbiljniji izazivač naprednoj stranci, ne samo izborima, nego pogledamo nekoliko godina unazad. Ona je u velikoj meri uspjela da predstavlja artikulaciju nezadovoljstva koje se moglo vidjeti na ulicama širom Srbije posljednje 2 godine. Zapravo ta podrška koja je postala studentski zahtevima, studentskim protestima, bude zapravo transformisana u podršku jednom političkom akteru. Ona za sada po anketama koje imamo na raspolaganju uživa dosta značajnu podršku građana, po nekim istraživanjima čak i veću podršku nego Srpska napredna stranka. Tako da ona u svakom slučaju predstavlja ozbiljan izazov za vlasti u Srbiji i ja bih rekao adekvatnu artikulaciju svega ono što smo mogli vidjeti u posljednjih par godina u Srbiji u smislu masovnih protesta, u smislu neposlušnosti, tog bunta koji se čini da u potpunosti prožima društvo u Srbiji posljednje 2 godine, ali naravno zavisi od same kampanje koliko će zapravo napadima na studentsku listu režim uspjeti da oslabi njenu snagu, zatim ko će još preći sve cenzus i to će biti sve zajedno na kraju na kombinatoriku ko će moći da formira sljedeću vlast. Ali ono što čak sasvim izvjesno jeste da vlast prvi put zapravo ne može da mirno spava u smislu da može da očekuje glatku pobjedu na izborima i zapravo ovi izbori jesu potencijalni put iz ove krize u kojoj se Srbija nalazi. Vidjet ćemo šta će se desiti ukoliko na tim izborima vlast uspe da ipak pobedi. U tom slučaju mislim da možemo očekivati nastavak one nestabilnosti i krize u kojoj je Srbija već neko vrijeme.
16: No još je veliko pitanje kakve promjene Srbiju očekuju pobjedili na izborima zaista Studentska lista, osobito kad je riječ o odnosu prema Kosovu, putu prema Europskoj uniji te balansiranju između velikih političkih sila u svijetu. Izvršni direktor Centra za suvremene studije u Beogradu Nikola Burazer ipak očekuje početak velike promjene i demokratizacije Srbije.
18: Teško je prognozirati bilo šta u vezi sa time kako će se ponašati neka buduća vlada koja bude formirala Studentska lista. Naime, ta lista je vrlo heterogena, znači u njoj se nalaze različiti budući narodni poslanici koji imaju različite ideološke stavove. Tako da mislim da ćemo mi zapravo imati jedan dosta haotičan period nakon eventualne pobjede Studentske liste, što ne mora nužno biti i loše. Mi zapravo živimo već 14 godina u jednom sistemu koji je makar na površini vrlo, vrlo stabilan, zna se ko donosi odluke nakon ovih izbora, ukoliko dođe do pobjede, zapravo mi ćemo se naći zapravo posle dosta dugo vremena u situaciji gdje postoji pluralizam ne samo u smislu arhitektura kriterija, nego da zapravo sama nova vladajuća većina će sama po sebi biti pluralna unutar sebe, da će postojati zapravo dosta prostora da se razgovara o nekim odlukama, da se o njima polemiše. Tako da mi zapravo očekujemo da nakon ovih izbora ukoliko je Studentska lista, mi imamo slobodan prostor za jednu zaista otvorenu i realnu političku utakmicu. Mislim da te neke krupne odluke koje se tiču recimo EU integracija ili odnosa prema Kosovu, mislim da će tu dosta zavisiti od inercije, odnosno da će inercija biti ta koja će na neki način gurnuti buduću vladu to da nastavi i proces EU integracija i dijalog sa Prištinom i sve ono što je zapravo za Srbiju nužnost. Tu ne treba očekivati neke velike lomove u narednom periodu, tako da mislim da ne treba imati velike bojazni od toga šta će se dogoditi nakon pobjede Studentske liste, osim onoga što mislim da možemo realno očekivati, a to je jedan period nestabilnosti, imajući u vidu da prosto u Srbiji vi dosta dugo niste imali zapravo bilo kakav dijalog u društvu o nekim temama poput evo integracija, odnosa Kosovom i tako dalje. Neki prvi period možda može biti, ali da dugoročno to sve može zapravo rezultirati jednom bratskijom i zapravo dosta stabilnijom Srbijom koja kao takva ima realnu perspektivu članstva u EU, pošto trenutno kako stoje stvari Srbija to nema.
16: A prije svega toga treba vidjeti u kakvom će ozračju proći parlamentarni izbori. Izborne liste službeno bi se trebale objaviti ovu nedjelju, a 25. listopada građani će odlučivati na biralištima. Kad je pak o predsjedničkoj funkciji riječ, Ana Brnabić može biti vršiteljica dužnosti predsjednice države 90 dana, a u roku od 60 dana mora raspisati izbore za novog predsjednika.
6: U nastavku idemo preko Atlantika. Naime, svijet je s velikim zanimanjem pratio posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Washingtonu. O detaljima, koreografiji i važnosti posjeta u prilogu Anabele Lajkauf.
2: Gotovo cijelo desetljeće prošlo od posljednjeg službenog Xijevog posjeta SAD-u, a nakon Trumpovog posjeta Kini u svibnju ove godine, fascinacija američkog predsjednika kineskim čelnikom pokazala se i kroz njegove izjave o toplim i prijateljskim odnosima. Dugogodišnja dopisnica Dela iz Pekinga Zorana Baković za Vizu kaže:
21: taj susret je doista bio spektakl koji dakako svim svojim ritualima, simbolima i ovoj koreografiji koju smo mogli vidjeti ima puno smisla, ima puno značaja. To nije samo simbol. To nije samo forma na kojoj je prije svega Kina investirala, nego to podrazumijeva prvo i osnovno da je američki predsjednik Donald Trump prihvatio kineskog kolegu Xi Jinpinga kao ravnopravnog sugovornika. Dapače, napravio je doček kakav nijedan američki predsjednik od Kennedyja 1963. nije, izišavši na samu pistu. Ne bi li ga tamo dočekao sa svim počastima, a onda poslije je cijeli posjet održavan onako kako su to Kinezi insistirali, kao državnički posjet, službeni posjet najvišeg ranga, što također se nije događalo. Dolazak u Bijelu kuću ne mora to podrazumijevati samo po sebi. Dakle, taj odnos između Kine i Amerike konačno poravnati, to je bio kineski veliki cilj. Drugo, ono što je također jako važno i na kraju krajeva za cijeli svijet, ne samo za Kinu i Ameriku, da dvije vele sile razgovaraju i da se sastaju redovito. To je nešto što je izostajalo, odnosno bilo je neizvjesno, bolje je tako reći, i primijetili smo da je prethodni predsjednik Joe Biden bio prvi koji uopće nije došao u Kinu za cijela svog mandata. Dijalog između Washingtona i Pekinga nije poremećen samo zbog Trumpa i zbog njegovog carinskog atentata, nego je između Kine i Amerike došlo doista do tog velikog smaknuća koje je bilo opasno po sigurnost cijeloga svijeta, a na kraju krajeva i po gospodarski interese cijeloga svijeta.
2: Sam Xi i Trump u Washingtonu su to i potvrdili.
22: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom. Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
2: No koliko su to partnerstvo i suradnje uopće mogući? Zorana Baković.
21: Mislim, je rečeno, veliko je pitanje da li svijet općenito Kinu može gledati kao partnera, zbog toga što kineski model razvoja je došao do jedne točke u kojoj on više ne funkcionira onako kako je funkcionirao donekoć. I Kina je sada zemlja koja svoj ubrzani razvoj i svoj, kao što je i predsjednik Xi rekao, san o, on to kaže, pomlađivanju, možemo reći, i preporodu već kako god, može ostvariti samo visokim izlazom i u tom smislu moramo očekivati da će se kineski suficit sa svim velikim i malim partnerima povećavati, i to bitno. Čak i s Amerikom za posljednjih godinu dana, usprkos svim prijetnjama, carinama, usprkos svim pokušajima da se prisili Kina da više uvozi i usprkos obećanjima da će to i napraviti, se je suficit na kineskoj strani povećao. S Evropom on sada će iznosi 1 milijardu eura dnevno. Dakle, to su vrlo ozbiljne stvari kojima nitko ne može razmišljati dovoljno pametno, zato što rješenja za to nemamo. Dakle, može li Kina biti partner po tim uvjetima će za sve nas biti veliki problem.
2: Konkretnih rezultata Šijevog prošlotjednog posjeta, osim već ranije dogovorenog produljenja sporazuma iz Busana, točnije ekonomskog primirja, do 10. siječnja iduće godine bilo je malo. Izuzme li se uspostava takozvane vruće linije Washingtona i Pekinga na temu umjetne inteligencije?
21: Kina to doživljava kao upozorenje protiv nje same, protiv njezina vrlo brzog razvoja umjetne inteligencije, na kojem polju Kina već daše za ratom Americi, koja je, kako je sam Trump rekao, nekoliko godina ispred, a to nekoliko godina za Kinu nije ništa. To znači za vrlo kratko vrijeme će Kina biti poravnata i na tom planu. Vidjeli smo također i već u govoru predsjednika Trumpa na općoj skupštini Ujedinjenih naroda da je on odbio to vrlo u svom stilu i dapače preimenovao umjetnu inteligenciju u superinteligenciju kojoj će Amerika pristupati kao takva, i na tom planu je opet negdje ta vibracija bila istovjetna između Xi Jinpinga i Trumpa, makako ostaju takmaci, ali zapravo se slažu da ne treba sad to kočiti samo zato što se plaše jedan drugoga, nego trebaju u tomu surađivati. Kolika će ta suradnja biti, to ćemo vidjeti.
2: A u Washingtonu se prošloga tjedna govorilo o još nizu tema. Jedna od njih je i Tajvan, a na pitanje je li moguć novi rat u Aziji, Zorana Baković odgovara.
21: Kina i Amerika imaju jednu veliku razliku na svu sreću, to je tako, a to je da jedna i druga su slično zadužene. Kina je vrlo, ima unutarnji dug jako visok, Amerika isto ima tih svojih problema, međutim Amerika svoje gospodarske probleme vrlo često i uobičajeno rješava tako što otvori još jedan rat. Strah posmatrača Kine je bio da kada ova gospodarska schema, odnosno gospodarski model više ne bude funkcionirao kao što je, da će Kina otvoriti rat, pa da će time rješavati unutarnje probleme. Međutim, na svu sreću Kina za to nije napravljena tako. Ona naprosto tako ne funkcionira, to ne ide tako jednostavno i u biti kineski problemi sa kojima se suočava, a dugi popis tih problema počeo od vrlo zaostalog financijskog sustava koji sad već teško funkcionira i velika centralizacija koja se samo povećava namjesto da se ide u suprotnom smjeru, ne ide u prilog tomu da Kina otvori tako lako jedno oružano žarište gdje bi ona koja nije ratovala praktično od 1953. godine kada je završen Korejski rat, ma kako da je imala vojnu intervenciju na Vijetnam 1979. ali nju možemo zaboraviti jer nije bila uspjela. To mislim da još nije zrelo. I otuda je Kini silno važno da se nitko u toj njezinoj neposrednoj regiji ne miješa i da ne muti vodu, da ne potiče bilo koji korak ka formalnom odcjepljenju i neovisnosti.
2: Iduće godine odlučivat će se i o novom, već četvrtom mandatu Xi Jinpinga na čelu Kine, a Zorana Baković kaže kako je sasvim izvjesno da će ga i dobiti. Idući sastanak Xija i Trumpa dogodit će se vrlo brzo, već idućeg mjeseca na sastanku na vrhu APEC-a u kineskom gradu Shenzhenu, a nakon toga Xi se vraća u Ameriku kako bi u prosincu sudjelovao na sastanku G20 u Majamiju.

0: Lisa.
1: Nema mira na Bliskom istoku. Proiranski i jemenski hutisti silovitom su ofenzivom potisnuli vladine snage i učvrstili kontrolu nad ključnim dijelom obale Crvenog mora, uključujući tjesnac Bab al-Mandab, koji figurativno predstavlja južna vrata Suezkog kanala. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
2: Najsiromašnija država arapskog svijeta s više od 43 milijuna stanovnika preko noći se vratila u središte globalne geopolitičke krize zbog ponovnog rasplamsavanja građanskog rata. Dok su se vladine snage, koje nadziru jug zemlje, istrpljivale u borbama sa svojim separatistički nastrojenim antihutističkim saveznicima, hutisti su iskoristili situaciju i od početka rujna pregazili vladine položaje na jugozapadu zemlje. Zaposjeli su ključne točke preko kojih nadziru tjesnac Bab al-Mandab, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom i kroz koji prolazi više od 10% ukupne svjetske trgovine te četvrtina svjetskog kontejnerskog prometa. Čelnik predsjedničkog vijeća Rašad al-Alimi u televizijskom obraćanju prošle subote u povodu 64. obljetnice jemenske revolucije i rušenja teokratske monarhije pozvao na opću mobilizaciju svojih pristaša.
3: Moja poruka je jasna, a naš je cilj svima znan u domovini i svijetu, obnoviti državne institucije i uspostaviti puni suverenitet nad svakim pedljem naše domovine, uključujući Sanu. Od toga nas ništa neće odvratiti, ni privremeno napredovanje neprijatelja, ni gubitak položaja, ni pomicanje crte bojišta.
2: Pretpostavlja se da obje strane mogu angažirati do pola milijuna vojnika, s tim da su hutisti organizirani i fanatični u nastojanjima da zauzmu cijelu državu, dok sada drže nešto više od četvrtine teritorija na jugozapadu zemlje gdje živi većina stanovništva. Jačanje sukoba prekinulo je krhko primirje koje je pod okriljem UN-a postignuto 2022. godine, ocjenjuje jemenski politički analitičar Dalil al-Mamari.
3: Mirovni proces dospio je u slijepu ulicu, a političko pitanje praktički je zatvoreno. Sada smo suočeni s odlučujućom vojnom eskalacijom koju obilježavaju službeni pozivi na mobilizaciju, među kojima i onaj predsjednika al-Alimija, te sve žešći sukobi na nekoliko bojišta, posebice na rubnim područjima Taiza.
2: Osim kod Taiza, koji je istočno od glavnog grada Sane, a koji su još 2014. godine zauzeli hutisti, borbe se nastavljaju i kod grada Maribu, a unutrašnjosti zemlje, koji je također jedno od ključnih uporišta vladinih snaga. Prema medijskim izvješćima, pa tako i BBC-a, čija je ekipa na terenu u Jemenu, silovito napredovanje hutista je usporeno, a ponegdje i zaustavljeno uz pomoć zračnih snaga Saudijske Arabije. Kopnena intervencija bila bi zahtjevnija jer je konfiguracija terena unutrašnjosti zemlje slična Afganistanu. Hutisti su potvrdili da su raketirali ciljeve u glavnom saudijskom gradu Rijadu, kao i naftna postrojenja tvrtke Aramco u gradu Jambu na Crvenom moru, potvrdio je glasnogovornik hutističke vojske Yahya Sarea.
3: Nastavak zračnih napada zločinačkog saudijskog neprijatelja na naš narod i zemlju neće odvratiti jemenske oružane snage od ostvarivanja njihova legitimnog prava na izravnu i primjerenu osvetu za tu agresiju. Svaki će napad naići na odgovor. Na svaku će se eskalaciju uzvratiti istom mjerom, a sudbina zločinačkih i nepravednih agresora bit će poraz, ako svemogući Bog tako odredi.
2: Nakon napada hutista na Jambu, Francuska je sa saudijskim vlastima dogovorila raspoređivanje dodatnih vojnika, radara i obrambenih sustava radi zaštite tog postrojenja kroz koji prolaze milijuni barela saudijske nafte. Dok hutisti nastavljaju napade uz dokazanu iransku vojnu i logističku potporu koja služi i kao iranska poluga pritiska na Saudijsku Arabiju i SAD, Teheran odbacuje povezanost s njihovim akcijama. Predsjednik Masud Pezeškijan čak nudi posredovanje u pregovorima.
3: Ono što se događa u Jemenu nema veze s nama. Smatramo da Jemen i Saudijska Arabija ne bi trebali biti u sukobu i jedni i drugi su muslimani. Želimo da sjednu za stol, poravnaju svoje razmirice i razgovaraju kao braća, jer braća se ne bi smjela međusobno boriti. Mi smo spremni pomoći u rješavanju problema, a ne poticati dalje napetosti. Otvoreni smo za dijalog kako bismo pomogli Saudijskoj Arabiji i Jemenu da pronađu zajednički jezik.
2: U međuvremenu je Washington na tajnom sastanku s hutistima u Omanu dobio obećanje da neće biti napada na trgovačke brodove u Crvenom moru, pri čemu su hutisti istaknuli da će njihove mete biti isključivo saudijski brodovi i infrastruktura. Istodobno je Bijela kuća odbila poziv svojih saveznika iz Rijada da pokrene zračne napade na hutiste, što Saudijsku Arabiju dovodi u nezgodan položaj i moguće okretanje prema Kini kao onome tko bi mogao zaustaviti hutiste. Razvoj događaja može potaknuti ponovne podjele Jemena na južni i sjeverni, rekao je u razgovoru za Sky News Arabija bivši američki izaslanik za Jemen Tim Lenderking.
0: It's possible. Yemen has been divided before.
3: Moguće je. Jemen je i prije bio podijeljen. Uvijek smo smatrali i tvrdili da je to odluka koju treba donijeti jemenski narod. Ne bi se smjela nametati sila izvana. To bi se trebalo postići za pregovaračkim stolom u sklopu političkog procesa. I zato smatram da je ponovno dovođenje zaraćenih jemenskih strana za pregovarački stol put prema širem rješenju. Ali mislim da je to teško, jer je okružje izrazito militarizirano, a hutisti iskorištavaju nedostatak kohezije i izostanak dogovora o Hormuškom tjesnacu. To održava atmosferu napetom i uzburkanom.
2: U dubokoj povijesnoj podjeli Jemena leže i uzroci današnjih sukoba zbog kojih je do sada unutar zemlje raseljeno gotovo 5,5 milijuna ljudi, od kojih više od 150 tisuća samo prošlog mjeseca. Zbog prenapučenosti izbjegličkih naselja, onečišćene vode i nedostatka higijenskih uvjeta i medicinske opreme, prijete epidemije poput kolere, upozorava UN, koji također poziva na hitan prekid sukoba.
4: Viza.
1: Zahuktala se globalna rasprava o umjetnoj inteligenciji, pogotovo nakon što su otkriveni novi izgredi. Naime, u Australiji je agent OpenAI-a sa stranice univerzalnog zdravstvenog sustava dosegnuo tajne podatke, a kineski model Kimi pristao je istraživačima sigurnosti objasniti kako proizvesti biološko oružje i raditi atentate. Danja Dubravac.
5: Upad u stranicu australskog zdravstva dogodio se u lipnju. OpenAI ga je uočio 2 mjeseca poslije, a vladu je obavijestio gotovo 3 mjeseca poslije elektroničkom porukom na generičku javnu adresu. Istraga traje, a australski premijer Anthony Albanese rekao je da se vjeruje da agent nije pristupio osobnim podacima.
6: Prema dostupnim dokazima, mreža za usluge australske vlade nije bila šire ugrožena. No svejedno, ovakva je situacija...
5: Australskog zdravstva dogodio se u lipnju. OpenAI ga je uočio 2 mjeseca poslije, a vladu je obavijestio gotovo 3 mjeseca poslije elektroničkom porukom na generičku javnu adresu. Istraga traje, a australski premijer Anthony Albanese rekao je da se vjeruje da agent nije pristupio osobnim podacima.
6: Prema dostupnim dokazima...

0: obavijesti vladu o tome što se dogodilo, a i način na koji je ta obavijest dostavljena nije prihvatljiv.
1: Iako se tvrtka ispričala, obećala pomoći australskoj vladi u borbi protiv kibernetičkih prijetnji te napomenula da je model poduzeo radnje koje nisu namjeravali, neki stručnjaci tvrde suprotno. Viši suradnik u istraživanjima na sveučilištu u Sidniju, Rob Nichols.
0: Agenti umjetne inteligencije učinili su upravo ono što su trebali. Ne mogu činiti ništa više ni manje od toga. Način na koji su to izveli bio je neočekivan za osobu koja ih je stvorila. Zato je odgovornost na tvorcu tih agenata, a ne na bilo komu drugom. Nema smisla govoriti, oh, to je učinio moj robot, a ne ja.
1: Posljednjih su dana utvrđeni deseci sličnih upada agenata OpenAI-a, koji su diljem svijeta bez odobrenja pristupali servisima trećih strana i vladinim stranicama. U SAD-u to su bili Ured za popis stanovništva, Ministarstvo obrazovanja i Komisija za vrijednosne papire i burzu. Pri čemu su pri pokušaju upada u ministarstvo, agenti otvarali lažne račune i zaobilazili antibot zaštitu. Napadnuto je i podatkovno sjedište UN-a, gdje su prema pisanju Wall Street Journala botovi OpenAI-a zaobišli antibot filtre. Simulirali su ljudsko ponašanje i upotrijebili vanjske alate za hakiranje poput Google-ova, koji služi ljudima za učenje i testiranje naprednih kibernetičkih napada. Zbog toga je tvrtka otkazala objavu najnovijeg modela Astre, a privremeno je i zaustavila trening najnaprednijih modela dok inženjeri detaljno ne provjere zapise i uspješno ne ugrade zaštitu. Proteklih su dana čelnici tehnološke industrije bili na dva važna sastanka. Na sastanku i saslušanju na Vijeću sigurnosti UN-a raspravu o umjetnoj inteligenciji i međunarodnoj sigurnosti sazvala je Francuska, koja želi stvoriti koaliciju neovisnih, kako je objasnio predsjednik Emmanuel Macron.
2: Ta koalicija neovisnih o kojoj sam već govorio, koalicija onih koji odbijaju postati vazali bilo koje od dviju velikih svjetskih sila, udružuje snage kako bi razvila napredni model umjetne inteligencije otvorenog koda, objedinjujući pritom svoje raspoložive računalne kapacitete i investicijska sredstva. Ne smijemo ovisiti ni o jednoj strani i suradnjom moramo uspjeti u provedbi toga.
1: Na raspravi u Vijeću sigurnosti na stvarne i neposredne opasnosti upozorio je Joshua Bengio, jedan od kumova umjetne inteligencije i supredsjedatelj UN-ova neovisnog međunarodnog znanstvenog panela.
2: Međunarodna suradnja potrebna je svijetu koji je suočen s trima prijetnjama koje proizlaze iz napretka najnaprednijih modela umjetne inteligencije. Prva je katastrofalna zlouporaba, koju bi, na primjer, mogli iskoristiti teroristi. Druga je koncentracija moći, a treća je gubitak kontrole nad umjetnom inteligencijom. Moramo se dogovoriti da nitko, ni tvrtka, ni država, ne smije razvijati sustav umjetne inteligencije koji bi mogao prouzročiti štetu velikih razmjera. Razvojni programeri moraju neovisnim stručnjacima dokazati da je sustav siguran za treniranje i primjenu.
1: Trojica najistaknutijih ljudi industrije, izvršni direktor Entropika Dario Amodei, suosnivač Hugging Face-a Clement DeLange i direktor OpenAI-a Sam Altman, rekli su da bi sve moćni sustavi uskoro mogli još napredovati, izmaknuti ljudskom nadzoru i ugroziti međunarodnu sigurnost. Nekoliko dana poslije, na sastanku u Bijeloj kući s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, potpisan je moralno obvezujući dokument o AI-u. Predstavnici OpenAI-a, Entropika, Google-a, Meta, Nvidia i XAI-a pristali su na samoregulaciju i nadzor na četirima razinama, a američka administracija razmotrit će osnivanje povjerenstva koje bi to nadgledalo. Direktor Nvidia, Jensen Huan.
2: Nema sukoba između inovacija, tehnologije i sigurnosti. Morat ćemo razviti nove tehnologije kako bismo poboljšali sposobnosti umjetne inteligencije, ali istodobno razvijamo i nove tehnologije za povećanje njezine sigurnosti.
1: Dok europska pravila imaju četiri razine strogosti koje ovise o potencijalnoj opasnosti sustava, Trump smatra da bi stroža regulacija usporila SAD u tehnološkoj utrci s Kinom.
3: Visa.
4: Švicarska neutralnost neće se postrožiti, tako su naime odlučili njeni građani na referendumu kojeg objašnjava Jelena Maštruko.
3: Inicijativu udruge Prošvicarska, koja je bliska desno-konzervativnoj švicarskoj narodnoj stranci o postrožavanju ustavnog statusa neutralnosti, odbacilo je 70% švicarskih građana koji su u nedjelju izašli na referendum.

0: da već odbijeni prijedlog zahtijevao je ustavne promjene kojima bi se zemlji zabranila suradnja s NATO savezom kao i uvođenje gospodarskih sankcija bez odobrenja Vijeća sigurnosti UN-a. Iako je Švicarska definirana kao neutralna država još od 1815. godine, status neutralnosti nije precizno definiran ustavom, što otvara prostor za različita tumačenja. Pokretači inicijative smatraju da je vlada narušila tradicionalnu neutralnost kada je gotovo u potpunosti uz pojedine izuzetke preuzela sve pakete ekonomskih i pojedinačnih sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Moto kampanje bio je ne ratu, da neutralnosti, otisnutima na plakatima s bijelim golubicama. Jedan od inicijatora referenduma, milijarder i član Švicarske narodne stranke Christoph Blocher, a koji je u kampanju uložio više od 4 milijuna franaka vlastitog novca, ističe da se neutralnost posljednjih godina sve manje poštuje i da Rusija sada vidi Švicarsku kao stranu u sukobu zbog uvedenih sankcija.
1: Moramo dati prednost neutralnosti, u suprotnom će doći do rata, to je moje uvjerenje. Sada vidimo da smo prekršili neutralnost preuzimanjem sankcija Europske unije protiv Rusije, koja je strana u sukobu. Rusi kažu, vi ste strana u ratu i ne može se isključiti mogućnost da će Rusi uskoro biti na zapadu. Treći svjetski rat je opasan, a mi glupani odbacujemo njegovo uvrštavanje u ustav.
0: Prijedlogu se protive švicarska vlada i većina ostalih političkih stranaka. Ministar vanjskih poslova Ignacio Cassis upozorava da bi usvajanje inicijative onemogućilo vojne vježbe s NATO-om i susjednim zemljama. Cassis upozorava i kako bi takve izmjene ustava, koje zagovara konzervativna desnica, onemogućila ili čak potpuno isključilo donošenje bilo kakvih sankcija uz iznimku sankcija UN-a, što predstavlja promjenu paradigme.
1: Savezno vijeće i parlament smatraju da nam nije potreban novi oblik neutralnosti. Neutralnost koja je odoljela testu vremena tijekom 180 godina zaštitila nas je te nam osigurala slobodu, blagostanje i neovisnost. Ne vidimo razlog zašto bismo se toga odrekli i prihvatili nešto novo, nepoznato i neizvjesno.
0: Iako je zadržala izuzeća, Švicarska je uglavnom preuzela sankcije UA prema Rusiji, no ne automatizmom, nego vlada odlučuje o svakom paketu zasebno. Zbog toga švicarska implementacija složenijih paketa poput 19. i 20. često kasni nekoliko tjedana ili mjeseci za Briselom, dok se ne prilagodi švicarskom zakonodavstvu. Vlada u Bernu, međutim, izričito je odbila preuzeti obvezu iz 14. paketa sankcija prema koje matične tvrtke moraju jamčiti da njihove podružnice u trećim zemljama ne krše sankcije. Isto tako, iako su uvedene opće zabrane uvoza i izvoza specifičnih roba, samo trgovanje robom preko posrednika sa sjedištem u Švicarskoj ostalo je pod blažim restrikcijama u usporedbi s članicama Unije. Uvjerljiva većina građana odbacila je inicijativu za postrožavanje neutralnosti, a ovo su neki od razloga.
2: Općenito sam protiv toga jer smatram da Švicarska ne može funkcionirati bez suradnje i partnerstva s drugim zemljama u našem okružju. Stoga ne mislim da bi to bilo korisno. Meni je ta inicijativa u tom pogledu bila previše restriktivna i kruta, te sam glasala protiv nje. Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, nije riječ o potpunoj neutralnosti, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava.
0: Švicarska je međutim svjesno odlučila da neće uvesti zabranu emitiranja za ruske državne medije Russia Today i Sputnik, što predstavlja jednu od najistaknutijih razlika u odnosu na restrikcije koje je uvela Europska unija. Dok je EU još u ožujku 2022. godine potpuno zabranila rad, emitiranje i distribuciju sadržaja RT-a i Sputnika na svim platformama, švicarske vlasti i pravni stručnjaci procijenili su da bi potpuna administrativna zabrana medija bila u suprotnosti sa švicarskim ustavnim načelima slobode izražavanja i slobode medija. Viza.
3: I za kraj političke poruke poglavara Katoličke crkve.
4: Papa Lav XIV. Bio je u posjetu Francuskoj u kojem je još jednom došla do izražaja njegova politička angažiranost. Od početka pontifikata on nadilazi granice tradicionalnog vjerskog vodstva i pozicionira se kao jedan od najglasnijih i najodlučnijih globalnih aktera današnjice. I u Francuskoj je, komentirajući političke aktualnosti, pokazao kako spaja svoje duboko poznavanje politike s univerzalnim moralnim autoritetom. Ovako je primjerice komentirao politiku ubrzanog naoružavanja NATO-a i Europske unije.
1: Nastavak naoružavanja i ulaganja u tu golemu vojnu industriju, što traje već desetljećima, a ne samo posljednjih 5 godina, donosi golemo bogatstvo nekolicini ljudi iz industrije koja promiče rat. A te bi milijarde eura ili dolara mogle pomoći u rješavanju problema poput gladi u svijetu, stambenog zbrinjavanja, nezaposlenosti itd. Ljudi žele glas koji može ponuditi drukčiji put. Put koji ne poziva proizvodnju što više oružja, jer to samo potiče sve veće napetosti koje bi mogle dovesti do izbijanja novog rata ili sukoba.
4: Održao je niz govora na simboličnim mjestima poput konferencijskog centra nazvanog po Roberu Schumanu, francuskom ministru vanjskih poslova i jednom od utemeljitelja Europske unije, koji je ujedno kandidat za proglašenje katoličkim svecem. Govoreći o stanju na globalnoj sceni, osudio je težnju za dominacijom i uspon modernih neokolonijalnih moćnih država, te na primjeru Njemačke upozorio na ekstremizam.
1: Bilo bi zanimljivo analizirati rast tih skupina krajnje desnice i sama se krajnja desnica sada cijepa. Kao što vidimo, jedna skupina postaje znatno ekstremnija i pritom svjedočimo svojevrsnom spajanju tih stajališta krajnje desnice s određenim oblikom religioznosti koji ne predstavlja autentičan izričaj kršćanstva. Ponovno se vraćamo na evanđeoske vrijednosti koje ne počivaju na mržnji i podjelama, već na razumijevanju, suosjećanju i pružanju podrške. Duboko se nadam da ćemo pronaći načine kako doprijeti do većine ljudi dobre volje. Ljudi koji će shvatiti važnost vlastitog angažmana, uključujući sudjelovanje u političkim procesima, te donijeti jasne odluke u korist općeg dobra, a ne u korist ekstremističkih ideja koje možda uzrokuju veću štetu nego što smo uopće svjesni.
4: U svom govoru u UNESCO-u istaknuo je rizike povezane s umjetnom inteligencijom.
1: Smatram da jednostavno reći, o, to se neće dogoditi, i zatvoriti oči nije najprimjereniji pristup tom pitanju. Vatikan je osnovao vlastitu komisiju za umjetnu inteligenciju. Ona je prvotno zamišljena kao način koordinacije naših aktivnosti u Svetoj Stolici, o tome kako koristimo umjetnu inteligenciju, no otkako je objavljen dokument Magisterium, javili su nam se brojni ljudi iz različitih područja i djelatnosti. Stoga nastojimo poticati dijalog, proučavanje i istraživanje kako bismo osigurali da umjetna inteligencija ne dosegne točku na kojoj bi mogla uništiti čovječanstvo ili ga isključiti iz rasprave. Relativno sam optimist da je to moguće postići. Vjerujem da postoji dovoljno ljudi koji su ozbiljno zainteresirani za tu temu i spremni razmatrati je izvan okvira pitanja moći, utrke za prvim mjestom ili onoga što će se dogoditi kada umjetna inteligencija preraste u takozvanu opću umjetnu inteligenciju i slično. Moramo nastaviti raspravljati. Ne možemo samo sjediti skrštenih ruku i pretvarati se da se ništa neće dogoditi.
4: I na kraju papa je u Francuskoj zagovarao i konzervativna katolička načela i kritizirao surogat majčinstvo i zakon o eutanaziji koji je nedavno usvojen u toj zemlji, te kasnije obrazložio svoje istupanje.
1: Rekao bih da nisam prekršio načelo razdvajanja crkve i politike ili crkve i države, kako ga crkva shvaća. Ponovit ću, kada crkva govori o obrani života ili o pitanjima socijalnog nauka, mi ne ulazimo u politiku. Mi primjenjujemo evanđelje na živote ljudi. Obrana života nešto je u što crkva duboko vjeruje i čemu poučava. S jedne strane, naravno, svjesni smo da je u Francuskoj nedavno donesen zakon o tom pitanju, a i u drugim europskim zemljama te dijelovima svijeta vode se žustre rasprave o pitanjima vezanim uz kraj života. Ipak, boraveći na mjestu poput Lurda, gdje ljudi tragaju za nečim mnogo dubljim i nastoje shvatiti da njihovi životi čak i usred bolesti, invaliditeta ili različitih vrsta boli imaju smisao. Crkva, upravo zbog Isusa, želi biti uz te ljude i potvrditi vrijednosti koje život sam po sebi nosi za sve nas. Dakle, ako se to smatra politikom, onda sam se njome bavio, no cilj nije bio uplitanje u francusku politiku, već poučavanje o onome u što crkva doista vjeruje. What the church
4: really believes. Bio je to nakon 18 godina prvi papinski posjet Francuskoj, ali i putovanje koje je još jednom pokazalo da se Lav 14. U svom pontifikatu neće suzdržavati od političke angažiranosti.
5: Viza.
3: I ovime smo, poštovani slušatelji, došli do kraja današnje vize kroz koju su vas proveli Luka Pavelić i Ivanka Zorić. Hvala vam na pažnji i budite s nama i za tjedan dana.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Vijesti. Tramvaji i autobusi vratili su se na zagrebačke ulice. Od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. I prije odluke Vrhovnog suda, sindikati ZET-a s gradom se moraju dogovoriti što su nužni poslovi koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Postupak arbitraže počinje poslije podne, rekao je za Radio Sljeme predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
1: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
0: O štrajku i sudskoj odluci razgovaralo se jutros u emisiji U mreži prvog. Evo što je rekao profesor radnog i socijalnog prava Viktor Gotovac.
2: Naravno, bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo i ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja, jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima ZET-a i Holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati svoja prava.
0: Vijesti. Jedna od točaka na današnjoj sjednici vlade bit će prijedlog o opozivu njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vlada će na prijedlog dati očitovanje Saboru. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Afcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Projekt je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, a 90% financira Europska unija. Radovi će trajati 7 godina. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vijesti. Izraelski premijer Netanjahu najavio je da će se zbog jučerašnjeg napada jednog pilota na drugog u zrakoplovu koji je letio prema Tel Avivu strože provjeravati piloti koji lete u Izrael. Znaće se identitet svakoga od njih te će se napraviti sigurnosna procjena. Napadač je jučer pokušao srušiti zrakoplov u kojem je bilo više od 170 ljudi, kaže Netanjahu. Napadnuti kapetan zrakoplova uspio je otvoriti kokpit kako bi mu ostali putnici pomogli svladati kolegu. Zrakoplov je za to vrijeme ponirao i u jednoj minuti spustio se za oko 5000 metara, no zatim je kapetan ponovno preuzeo kontrolu i prisilno sletio u Saudijsku Arabiju. Na pitanje stoji li Iran iza tog događaja, izraelski premijer kaže:
4: još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi, ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
6: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
7: Treća dob.
8: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
9: Emisija za umirovljenike.
10: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
9: Mudrost življenja.
11: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne možemo vidjeti ili dotaknuti. One se moraju osjetiti srcem, rekla je Helen Keller. Danas ćemo upoznati poznatu volonterku Vesnu Ribarić koja pomaže beskućnicima i gospođu Maricu Bačko koja radi kao asistent u nastavi. Ostanite s nama.
9: Mudrost življenja.
11: Gospođa Vesna Ribarić volontirala je cijeli život, a odlaskom u mirovinu teško ju je pronaći u njezinom domu. Cijele dane luta ulicama kako bi pružala pomoć beskućnicima. Primjećuje da su danas ljudi više nego ikada usamljeni.
12: Što dalje, sve više uočavam taj problem usamljenosti. Puno se krećem po terenu, posebno u zadnje vrijeme. Kad je prestao COVID, ljudi se manje više, ne okupljaju više toliko na mjestima gdje smo imali populaciju beskućnika i ljudi u potrebi i zadržavaju se na raznim mjestima. Evo, ja sam pričala sa vam da sam prije par dana jednostavno natovrila svoja kolica sa namirnicama i sa nužnim sredstvima i odlučila sam i sad idem, inače idem svaki tjedan na Črnomerec, jer znam da se ljudi puno zadržava tamo, ali sad sam odlučila idem u Novi Zagreb, idem na Jarun, ako stignem na Trešnjevku. Ja sam već toliko, recimo, uguglala na te ljudske sudbine da imam nekakav svoj način, svoj pristup i nikad ne silim čovjeka da mi se otvori na prvu. Dovoljno da uspostavim s njim kontakt očima i da ga pitam kako je, ali ovaj puta su me čovjek stvarno iznenadio. Sjedio je na klupi, na tržnici Utrine, obučen, nije pio, nije pušio, vidi se da je nije baš čist, ima cipelu, ali nema čarape. To je meni privuklo pažnju. I sad bil ga ja išta pitala ili ne bi, ali ja ipak odlučim. Rekao, gospodine, kako ste, trebate nešto, ja sam humanitarac, pa mogu vam pomoći. Tom čovjeku su skoro krenule suze. On je rekao, znate, ja imam i stan, umrla mi je supruga, usamljen sam, dolazim, sjedim tu i gledam ljude. Istina, nemam čarape. Evo, uzet ću samo čarape, drugo mi ne treba. Pokušavam razgovarati tako nekad s ljudima. Onda sam otišla malo dalje. Otišla sam do, tražeći jednog drugog čovjeka, do onaj Jarun kod crkve Svete Mati Slobode. I vidim tamo, sjedi na jednoj klupi jedan čovjek. Sad bilo mu prišlo ili ne bi prišlo, ne mogu procijeniti baš kuda bi ga svrstala. Ali idem ja ipak. A on... Osmih ovako od uha do uha. Kaže, meni je tako drago, molim vas, dajte mi, pružite mi ruku. Meni to toliko puno znači. Slikajte me. I stao je ovako raširio ruke i rekao, molim vas, slikajte me, ja se želim družiti. To je nešto što sam ja primijetila da je sve više takvih ljudi, posebno ljudi koji imaju nekakvo psihičko oboljenje. Oni su jako stigmatizirani. Među beskućnicima ima puno takvih ljudi i sve više ima žena

0: Žene su posebno stigmatizirane jer za njih nema smještaja baš gdje god hoćete, a nemate ih gdje smjestiti u ustanove. I sad šta se s njima događa? One su naravno fizički slabije, teže se snalaze u smislu tom okrutnom takvom kakav je, iskreno zatvorenije su i teže se dopire do njih. I ja imam jednu beskućnicu koju ja za nju znam nekakvih godinu dana i svi pričaju o njoj, žena sa psom. Onda je počeo pritisak. Oni su počeli tu ženu napadati, uzet ću joj pas, pas je sad važan i ja volim sve životinje, ali fizički su nasrtali na nju da bi uzeli joj psa, a žena je jednostavno štitila to jedino što je imala. I oni su njoj oteli tog psa i ja sam ju konačno nakon godinu i nešto dana uspjela, nakon povratka Miljenka, kad smo se vratili iz Toplica, tu večer su me zvali ljudi sa terena, znaš, ona ti je tamo i tamo. Rekao je, pa sad sam došla s puta, ali to mi je bila prilika, ja sam otišla, ona jedna sjedila na klupi i kaže, jeste vidjeli možda mog psa? Rekao, nisam, ali sam sigurna da je dobro, jer jedna žena mi je rekla da je jako dobro. Imam informaciju šta je sa psom i ja sam nju uvjeravam da je pas dobro i pas je dobro i živ je i sve, star je pas, ali ona strašno pati za tim psom. I zapustila je samu sebe jednostavno iz razloga što nije znala, ne ima neku mirovinu i ima i imovinu, ali njoj nije stalo do toga. Onako mic po micu uspijem nagovoriti, daj molim te, ajde da odemo da se okupamo, pa onda idemo u prenoćište, jer moraš se okupati da bi došla u prenoćište. I ona i dan danas dolazi u prenoćište. Žena ima dosta godina, čak je starija od mene. Drži do sebe na način da pazi što jede. Ja joj redovno ponesem ribice, jer obožava jesti ribice. Voli imati šarene tajice, voli se dotjerat. I sad ipak vodi računa o sebi. Došli smo do te faze da se ona ipak pomakla. E sad imamo još jednu fazu gdje ju nikako ne mogu nagovoriti, jer ona dobiva nekakvu mirovinu koju ne može dizati jer nema osobnu iskaznicu. A priča, ako počnem sad u osobnoj iskaznici, prebivalištu i svemu skitnji i svemu ostalom do jutra, pa nećemo o tome. Ali ja sam mi rekla, daj molim te razmisli pa ćemo mi to riješiti. Žalost, ona se još nije odlučila da krenemo u tom smjeru. Ja ipak vjerujem da će ona sad kad malo postane još hladnije, malo razmisliti o tome.
1: Vi kako ste poduzetni, niste ostali na tome da ste primijetili usamljenost, nego vi već razmišljate na način kako riješiti, kako privoljiti ljude koji imaju taj tužan osjećaj, ružan osjećaj, da se negdje druži, da ih se nekako potakne da se pokrenu.
0: Ja se sad opet moram vratiti na moje beskućnike, ne mogu ja bez toga, zato što ima puno starijih ljudi u toj dobi i to je veliki problem. Čak i oni danas su beskućnici i oni koji nisu samo da nemaju krov nad glavom, nego i oni koji žive ispod razine siromaštva, to su naši umirovljenici koji nemaju dostatno za život. Pa moram i o njima govoriti, jer oni danas moraju birati da li će otići u kazalište, čak i u knap, ili će kupiti kilogram kruha, pa onda moram i o njima. I ono što mene sad jako drži ideja, koju sam ja već negdje prije 2-3 mjeseca pustila kao anketu kroz Facebook grupu, veliki odaziv je bio, ja bih jednostavno htjela okupiti neformalno ljude takve dobi, treće dobi i bilo koje, svako je dobro došao, da se jednostavno neformalno družimo bez zadane teme. Jer imate i ljude kojima strašno puno znači da dođe, sjedne i počne pričati o tome što njega danas muči ili što ga inače muči. a nema kome to reći ili se suzdržava reći svojoj djeci ili unucima ili bilo kome, oni nemaju vremena, ali će kroz neformalni razgovor razgovarati o tome, ono, doći ćemo do toga. Vidim da je to ljudima nedostaje. Ljudi su se strašno udaljili, što COVID, što sve ostalo oko nas što se dogodilo, udaljilo je ljude. Ljudi nisu više isti kakvi su bili. Naravno da i financijski su puno ovisniji o što o djeci, djeca koja mogu pomažu, a što o institucijama.
1: Gospođa Milenka Petrović-Ekoranja, uključena u rad Udruge umirovljenika na Pešćenici, smatra da priroda liječi osjećaj usamljenosti.
2: Nismo svjesni koliko nam priroda kao takva koju gledamo pravim očima može pomoći. I imamo tu jednu jako interesantnu temu, znači to je čudesna ljekovitost boravka u prirodi. Doći će gospođa Ivančica koja će nam pričati kako se može zapravo razgovarati s drvećem. Kako drveće prenosi informacije. Znači, živa bića koja mi ne doživljavamo kao bića, kao mi ljudska, a zapravo imaju puno osobine koje mi, i ako se obratimo toj prirodi na pravi način, možemo čak i usamljenost izliječiti sa najboljim prijateljem. Ali ima nešto jako tužno među nama ljudima, to je što ovo što Vesna priča da ljudi imaju potrebu govoriti, najbolje je to kad je to ovako između, jer čim je veća grupa, ljudi svoju bol zatomljuju da onog drugog ogovaraju u većini slučajeva. I onda je problem, čovjek se nešto povjeri, svoju bol i to iziđe van i to je još gore. To je nešto što ne smijemo dozvoliti, znači moramo paziti gdje ćemo o takvim stvarima pričati. A najčešće se na našim radionicama zapravo događa da, jer to su ljudi s raznih strana, oni se prvi put kad su došli jako malo ih se pozna, mislim ono, tako, došli su. I onda taj nekakav afinitet, neko ti je drag zbog nečega, da li zbog slike koju naprave, tak, i tu se onda rađuju ta nekakva, ajmo reći, druženja gdje ti onda možeš kroz neki period, ajmo reći, nekakvom strancu se možda lakše povjeriti nego nekom drugom.
1: Zasjelo se, sestre Ljubice, svi povjeravaju vama s punim povjerenjem. Je li više puta to i teško slušati?
3: Pa gledajte ovako, nekako ljudi danas imaju potrebu da dolaze, da vas nešto pitaju. Možda je teško, ali kad poslije vidite da ste vi tom čovjeku pomogli, da ste vi odvojili vrijeme da ga saslušate i da je upravo to njemu nekako olakšalo njegovu situaciju, onda vidim, kad vidim da je pacijent zadovoljan, onda sam ja još zadovoljnija jer vidim da sam mu nešto dobro učinila. Dovoljno samo da ga saslušate, znate, jer danas je eto, nažalost, u zdravstvu takva situacija da naprosto nema se dovoljno vremena za pacijente u ambulantama izabranih liječnika. I onda kad ovako neko dođe u klub, tu je ipak manji broj ljudi i on sjedi, on dođe samo da ispriča svoju situaciju, onda je to ipak za njega, a i za osobu koja sluša olakšavajuće.
1: Istraživanja su pokazala da što je grad veći, ljudi se u njemu osjećaju usamljenije. Gospođa Vesna Ribarić primjećuje jako puno usamljenih ljudi i u dućanima.
0: Moram reći ovo, onaj dan kad se kupuje, jel, 10% po nižoj cijeni, Našla sam u kolicima u našem dućanu jednu bakicu koja je jadna vukla ta kolica, vozi se u invalidskim kolicima i vuče. I ovako rukici svoje broj i onaj sitniš. I kaže, imate li nešto da mi pomognete? Ja bih htjela nešto malo si kupiti. A ona jadna je sebi kupila kokice i par vočki. Idemo na blagajnu, uzmite sve što hoćete. Ja sam to ispričala mojim suradnicama i mi smo sada donijeli odluku. Razgovarat ću sa socijalnim radnicama u ova dva staračka doma i znam da ima dosta ljudi koji nemaju nikoga, odnosno nemaju obitelj koja ih posjećuje. I pokušat ćemo vidjeti da li možemo uspostaviti neku suradnju upravo za te ljude koji su usamljeni. Mi smo spremni doći, razgovarati s njima, čitati im, napraviti, ispuniti im neku želju, kako god bila, neka sitna, mala. Ali jednostavno želimo uljepšati život tim starim ljudima, jer mi smo tu vrlo blizu, možda će neko i nama.
1: Osvrnimo se oko sebe i razmijenimo nekoliko riječi s drugim ljudima, ne traje dugo, a nekome možemo uljepšati cijeli dan, poručuju nam gospođe Vesna Ribarić i Milenka Petrović Ekoranja te patronažna sestra Ljubica Sekulić.
4: Mudrost življenja.
1: Gospođa Marica Bačko zbog narušena zdravlja otišla je u mirovinu. Liječila se i izliječila u 2 godine, pa odlučila raditi kao asistent u nastavi.
5: Ja nisam tip za sjediti doma, čitat, kuvat, prat i gledat u nebesa i gledat televiziju, mobitel i to. Nisam znala da ću raditi ovaj posao, zaista nisam. Jedna prijateljica mi je to predložila, ja sam 5 molbi poslala odmah. I primili su me tu u školu. To je nešto fantastično kada se čovjek osjeća dobro, kad misli da može doprinijeti i sebi i svojoj obitelji i općenito zajednici da radi. I ja ne osjećam nikakve boli, ja se samo radujem kad će doći drugi dan da ja tu djecu vidim, da vidim svoju učiteljicu Valeriju, da vidim sve učitelje koji su predivni, koji se trude maksimalno, da vidim čak i te roditelje kojima je jako teško. I meni je život ispunjen.

0: za umirovljenike kao što sam ja, je dobro raditi ovaj posao, jer više težak posao ne možeš raditi. Ali bilo koji posao da radiš je ispunjenje životnog sna i produljenje života.
1: Zanimljiv mi je bio trenutak kada ste rekli, e sada kada dođem doma stalno proučavam literaturu.
0: Apsolutno, apsolutno, jer ja nisam znala da postoje takva djeca, da takva djeca idu u školu, da roditelji imaju takve probleme, jer hvala Bogu ja nemam, u mojoj blizini nema niko. I naravno da ćeš početi proučavati šta je to autizam. Recimo, jako me zanima taj autizam. To je kad uđeš u dućan i vidiš kako se dijete baca po podu, kako vrišti, onda kažeš zločesto je. Ne, nije. Ono je bolesno. I jako je teško takvim roditeljima. Nažalost, ne vjerujem da se taj autizam može izliječiti. Može se malo smanjiti, ali ne izliječiti. Tako da ne osuđujemo druge prije nego saznamo u čemu je problem. Mi smo prošle godine imali 6 učenika, ove godine imamo 9. Moguće je da takvu djecu nisu roditelji slali, nisu išli kod liječnika toliko. U naše vrijeme toga nije bilo, ali u naše vrijeme smo mi, pa čak i moja djeca, smo bili inovativni. Danas oni imaju sve. I što je najgora stvar, imaju mobitele i kompjutere. I to je ono najgore. Izađite ljudi sa djecom na igralište. Neka se zaprlja, neka padne u blato. Neka razbije koljeno, ništa mu neće biti, neka plače. On na taj način mora ispoljiti svoju ljutnju, svoje veselje, jer ne zna na drugi način.
2: Mudrost življenja.
1: Danas je Međunarodni dan starijih osoba. Uputimo bar danas lijepu riječ nekoj starijoj osobi, a svima koji se osjećaju usamljeno predlažemo da se uključe u rad neke udruge u svojoj zajednici. Nije važno sviđaju li vam se aktivnosti koje se nude, važno je upoznati nove ljude, a možda se među njima krije i novi prijatelj. Bilo bi dobro uputiti se već danas na nova druženja. U Zagrebu, na Strossmayerovom trgu na Zrinjevcu, održava se gerontološki tulum od 10 do 13 sati. Tko više voli popodnevne fešte, u 18 sati održat će se seniorski performans koji organiziraju seniori studentskog rada u Kulturnom centru Dubrava. Na oba događaja svi su dobrodošli, a ulaz je slobodan. I ne zaboravimo što je rekla Helen Keller. Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne možemo vidjeti ili dotaknuti. One se moraju osjetiti srcem. Bila je to emisija Treća dob, mudro življenja, koju su ostvarili Luka Pavelić i Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, u 9 sati i 30 minuta vrijeme je za novu epizodu emisije Šesto čulo. Dugotrajna nezaposlenost, manjak razumne prilagodbe te izostanak radnih asistenata dugo su se u razgovorima isticali kao ključni problemi pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Stvari se ipak mijenjaju pa se s godinama postupno povećava broj zaposlenih osoba s invaliditetom te se nude poticaj i subvencije također već godinama. O čemu je točno riječ te što mogu ostvariti poslodavci, a što djelatnici s invaliditetom, u jutrošnjem šestom čulu razgovaram s Dubravkom Bihar, pomoćnicom ravnatelja za sustav zapošljavanje osoba s invaliditetom u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Dobro vam jutro.
2: Hvala na pozivu, dobro jutro vama, redakciji i svim slušateljima.
1: U nastavku će to biti Zosi. Te Teom Botinčan, voditeljicom odjela rehabilitacijske procjene u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro vama i slušateljima Hrvatskog radija.
1: Pa kada je riječ o zapošljavanju, vidimo da se promjene ipak događaju i da raste broj zaposlenih osoba, ali neki problemi ostaju. Kakva je trenutačna situacija, u kojim djelatnostima ima najviše osoba s invaliditetom?
3: Pa evo, ja bi se tu nadovezala na vaše pitanje ispred Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb i zapravo istaknula da na temelju ovog što ste rekli ne valja zaključiti da su određena zanimanja određena za osobe s invaliditetom. Ono u profesionalnoj rehabilitaciji čime se bavi naš centar je zapravo nastojimo uskladiti sposobnosti konkretne osobe s invaliditetom sa zahtjevima radnog mjesta i na taj način, dakle, na temelju znanja, interesa, kompetencija, dakle, pronaći konkretno radno mjesto. Dakle, ovdje bi naglasila da HZZ ima svoje podatke i HZZ preko svojih mjera zapošljavanja, dakle, također zapošljava osobe s invaliditetom, ali isto tako nezaposlene osobe s invaliditetom upućuje i kod nas u centar na rehabilitacijsku procjenu putem koje mi procjenjujemo radne sposobnosti, interese, navike i dajemo preporuku i zaključke za zapošljavanje.
1: Dakle, to su ta dva puta. Ići na Zavod za zapošljavanje nakon završetka studija ili obrazovanja ili onda će doći kod vas.
3: Tako je. Okay. S tim da bi ovdje naglasila zapravo da mi, dakle, osobe kod nas dolaze su osobe koje su dugo zaposlene, koje imaju teškoća pri traženju zaposlenja, koje ne mogu održati, dakle, dugo svoje zaposlenje ili radno mjesto, znači osobe koje su pokušale, ali i ipak nekako nisu uspjele, dakle, ostvariti radni
1: odnos. Možemo li govoriti o nekakvim postocima koliko je takvih dugotrajno nezaposlenih?
3: Pa gotovo zapravo većina, ne znam sad u ovom trenu ne bi izlazila sa točnim postocima, ali zapravo osobe se prvo je put da idu preko mjera HZZ-a, znači da ih savjetnica sa HZZ-a, dakle, pokuša usmjeriti, a ako, dakle, ne ide zaposlenje u tom smislu, onda se osobe upućuju na kod nas.
1: Vratit ćemo se rehabilitacijskoj procjeni, izvolite.
2: Evo, ja bih se također nadovezala na kolegicu Teu i rekla da kroz pratit će ove rezultate zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz sustav poticaja i kvotni sustav, se može reći da osobe s invaliditetom se zapošljavaju u svim djelatnostima i na svim radnim mjestima. Dakle, mi imamo kroz subvencije vidljivo i subvencije, odnosno vidljive su subvencije za osobe s invaliditetom na radnom mjestu direktora i menadžera, a isto tako naravno i nižih radnih mjesta. Dakle, ne bih izdvojila da su radna mjesta za osobe s invaliditetom na nekakvim nižim pozicijama, nego da pače vrlo šaroliko i propleteno kroz sve djelatnosti.
1: Vidite li da se mijenja situacija s godinama?
2: Apsolutno se mijenja. Ali se kažem, ne bih rekla da se mijenja samo zbog stava poslodavaca. Mislim da su poslodavci pozitivno odgovorili na promjene koje su nastale uvođenjem kvotnog sustava i tražili su osobe s invaliditetom za zapošljavanje. Dogodila se velika promjena i kod samih osoba s invaliditetom. I one su do tada bile mnoge nezaposlene, nisu možda ni tražile posao, a tada su se otvorile novim izazovima, novim mogućnostima i izašle na otvoreno tržište rada gdje ih zapravo poslodavci traže. I danas mislim da više toliko posao ne traži njih, već i same osobe s invaliditetom su se angažirale, traže posao, traže svoje mjesto svoje prilike i evo ostaju zaposlene, odnosno kroz dugoročno zapošljavanje vidimo da su svojim kvalitetama, vještinama i znanjem zaslužile svoje radno mjesto i da se osjećaju kao ono što jesu, a to ravnopravni dionici društva.
1: Evo, otvaramo telefone vezano uz temu zapošljavanja na 016067001. Možete nas zvati s pitanjima, odnosno ako imate pitanje za naše gošće. Gospođo Botinčan, rehabilitacijska procjena je nekako taj prvi korak ako osoba dođe u vaš centar, je li tako?
3: Tako je, da.
1: I kako to ide?
3: Znači, to je osnovna procjena koja uključuje procjenu dakle znanja, navika, profesionalnih interesa, funkcionalnih sposobnosti. Nas zanima funkcioniranje osobe i u praksi dakle vidimo da dvije osobe sa istim invaliditetom ili istom dijagnozom mogu funkcionirati na vrlo različite načine. Cilj dakle što konkretna osoba može raditi, koje su njezine sposobnosti i interesi, koji su zahtjevi konkretnog radnog mjesta i može li se razumnom prilagodbom, dakle, upariti ili odnosno riješiti nesklad između radnog mjesta i osobe. Ovdje bi još samo istaknula dakle da dakle mi nije da samo radimo procjenu u našem centru. Dakle, cilj profesionalne rehabilitacije nije samo procijeniti, mi dajemo i podršku i tako u našem centru postoje tri odjela: odjel za rehabilitacijsku procjenu, odjel za rad sa poslodavcima i odjel podrške i praćenje. Sva tri aspekta su bitna za dakle uspješno zapošljavanje osoba s invaliditetom. Dakle, naši programi radnog centra, virtualne radionice i osposobljavanja na konkretnom radnom mjestu imaju za cilj osnažiti osobu i to je kao svojevrsna priprema za uključivanje na tržište rada i to je ono što zapravo je vrlo važno i nama iz prakse vidljivo da je to vrlo bitno, pogotovo za dugotrajno nezaposlene osobe, dakle da se malo osnaži, da se pripreme prije ulaska dakle u tržište rada.
1: Što bi oni zapravo htjeli i u kojem smjeru?
3: Tako je, i bitne su dakle njihovi interesi, ono što bi htjeli i dakle znanja.
2: Za osobu s invaliditetom jako je važna prilagodba radnog mjesta i uvjeta rada, što je sustavom zapošljavanja osoba s invaliditetom omogućeno od samih početka

0: rada.
1: Koja obuhvaća, tako je.
0: Koja obuhvaća?
1: Koja obuhvaća, što bi, kakva bi ona mogla biti?
0: Arhitektonska ili tehničke naravi, dakle tu imate od uvođenja rampe, sanitarnog prilagodbe sanitarnog čvora do svih mogućih pomagala za rad od pametnih telefona, tableta, programa za rad, ergonomski prilagođenih stolaca, stolova, dakle apsolutno sve što je potrebno osobi s invaliditetom da joj uvjeti rada budu jednaki kao i oni, kao i osobama bez invaliditeta. I za to se dakle isplaćuju sredstva koja su neupitna i uplaćuju se svim poslodavcima, dakle iz javnog sektora i iz privatnog sektora.
1: To sam htjela zapravo kasnije, kako uopće doći do tih subvencija, ali možda bi prvo ovo, kakav je interes, otvorili ste tu temu poslodavaca za zapošljavanjem osoba s invaliditetom i tko je obveznik kvota, odnosno kvotnog zapošljavanja?
0: Dakle, obveznici kvotnog zapošljavanja su prije svega poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, dakle radi se o većim kolektivima za koje se smatra da unutar svojih poslovnih struktura mogu omogućiti i radno mjesto za osobu s invaliditetom, pogotovo ako je potrebna veća prilagodba. U konačnici brojimo ih između 10 i 11 tisuća kroz svih ovih sada već 11 godina kvotnog sustava. Dakle, na mjesečnoj bazi imamo 10 do 11 tisuća poslodavaca koji jesu u obavezi zaposliti osobe s invaliditetom. Interes za zapošljavanje, kao što sam navela, je konstantan. To pokazuju i brojke. Dakle, 2015. godine ipak smo imali 10 do 11 tisuća osoba s invaliditetom upisanih u očevidnik, dok sada imamo više od 23 tisuće zaposlenih osoba s invaliditetom. S tim da kad govorimo o zaposlenim osobama s invaliditetom, govorimo o osobama koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Što znači zapravo da ima još i više osoba s invaliditetom koje su zaposlene.
1: Otvorili ste tu temu. Hajmo sad odmah malo o tom očevidniku. Kako da mlada osoba koja je diplomirala želi se zaposliti, kako da ona uopće uđe u taj očevidnik?
0: Dakle, očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom pretpostavlja da je osoba već zaposlena. Dakle, ona prije svega mora proći ovaj put, evo što je kolegica navela, ili na drugi način naći svoj posao. A kad pronađe posao, zapravo je ključno da sama poslodavcu iskaže da se radi o osobi s invaliditetom i da ju poslodavac može na taj način prijaviti. Mi imamo dosta slučajeva koje smo u praksi upoznali da poslodavac kaže da ima osobu s invaliditetom, ali da ona ne želi biti upisana u očevidnik. I to je skroz legitimno i u redu. Dakle, ne može osoba biti upisana samo zato što možda ima neki invaliditet, već mora biti i svjesna da želi biti upisana u očevidnik. Što se tiče samih nekakvih formalnih pretpostavki i uvjeta, mora dakle ispunjavati uvjete za upis u očevidnik i mora biti zaposlena na najmanje pola radnog vremena. I na taj način ulazi onda u kvotu poslodavcu, koji onda evo na taj način ispunjava svoju obvezu zapošljavanjem. Poslodavci koji zapošljavaju 20 radnika su obavezi zaposliti 3%, odnosno 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Osobe s invaliditetom mogu omogućiti im razumnu prilagodbu i postoje izuzeća, dakle poslodavci koji su izuzeti iz kvotnog sustava, to su novo osnovani poslodavci, dakle svaki poslodavac koji upisom u odgovarajući registar ima oslobođenje od kvotne obaveze 24 mjeseca, a trajno su izuzeti poslodavci iz područja tekstila, obuće, kože, drva, namještaja, konzularna i diplomatska predstavništva, kao i zaštite i integrativne radionice.
1: Znači, to vrijedi i za privatni i za javni sektor.
0: Da, i za privatni i za javni sektor.
1: Gospođo Botinčan, kakva su vaše iskustva u radu s osobama s invaliditetom, u smislu koje su neke njihove nedoumice, pitanja? Evo, možda da se nadovežete na ovo sve.
2: Pa svakako ima pitanja iz svih, dakle, domena, znači od osobe, od toga šta bi oni mogli raditi, od toga, dakle, kakvi se poslovi nude i kako zapravo pronaći poslodavca, pa do toga, pa i do pitanja samih poslodavaca, znači vezano za savjetovanje i informiranje. Neki poslodavci imaju razvijenu, dakle, kulturu sustavnog zapošljavanja osoba s invaliditetom i poznaju zapravo sve što se nudi, odnosno od poticaja. Neki poslodavci dalje imaju predrasude, a neki poslodavci zapravo ni ne znaju koje su mogućnosti. Upravo radi toga, dakle, imamo i upita i dakle, vezano uz savjetovanje, vezano uz dakle, mogućnosti za korištenje tih poticaja.
1: Kad smo već kod tih poticaja, onda i subvencija, nude se sljedeće subvencije plaće

0: osobe s invaliditetom, sufinanciranje troškova obrazovanja, sufinanciranje troškova za prilagodbu radnih mjesta, za prilagodbu uvjeta rada i subvencija uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Možemo li napraviti nekakav rezime još o tome?
1: Da pače.
0: Malo je to sve kompleksno, čovjek da. Bi se stvarno mogao pogubiti. Pa.
1: Da, dakle tu je stvarno evo, niz poticaja koji se isplaćuju poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. O prilagodbama smo već nešto rekli. Subvencija na plaću, na prijevoz, na zdravstveno osiguranje se isplaćuje isključivo poslodavcima iz privatnog sektora. Dakle, što se tiče samog ukupnog iznosa, evo da se dobije neka slika i širina, dakle, prošle godine je isplaćeno više od 25 milijuna na ime poticaja, svih zajedno, eura, jel? 25 mm-hmm. milijuna eura, dok ove godine sad već imamo isplaćenih 17.500, tako da će brojka biti tu negdje. Mm-hmm. Kroz te subvencije, dakle, odnosno subvencionira se otprilike oko 1400 poslodavaca za zapošljavanje više od 4000 osoba s invaliditetom. Važno je za reći da i mnogi, pogotovo veći poslodavci iz privatnog sektora, dakako, koji zapošljavaju osobe s invaliditetom ne žele primati poticaj, oni zapravo zaista zapošljavaju osobe s invaliditetom i prilagode im radno mjesto i to je to što oni traže od sustava. Sustav isplaćuje i potporu za samozapošljavanje osoba s invaliditetom, to je dakle isto jedna važna potpora da se osobe s invaliditetom same otisnu na otvoreno tržište rada u punom smislu i otvore svoje obrte, trgovačka društva i posluju. Taj broj također raste, evo u zadnjih više od godinu dana imamo porast oko 150 osoba s invaliditetom koje se samo zapošljavaju. A što se tiče samog načina isplate subvencija i plaće i prijevoza i zdravstvenog osiguranja, dakle to se i obavlja kroz sustav ZOSI-a mm-hmm. putem elektronskog sustava NERA, što znači da svaki poslodavac je logiran u sustav i dostavlja svaki mjesec dokumentaciju koja je potrebna kako bi se na kraju dobio isplatu određenog poticaja koje je tražio. Što se tiče plaće, subvencionira se 10 do 70% osnovice plaće, to je bruto 1, osnovica je bruto 1 plaća, a što se tiče prijevoza, stvarni troškovi prijevoza, što se tiče zdravstvenog osiguranja, dakle 75% plaćenog doprinosa.
0: Ovako, kad to slušam, zaista nema onda zapreka da netko ne zaposli osobu s invaliditetom, odnosno da se osoba s invaliditetom zaposli pod uvjetom da ona pristane da kaže da je osoba s invaliditetom i da onda prođe tu proceduru procjene i da onda uđe u očevidnik, je li tako?
2: Da, ja bi se samo nadovezala, znači ZOSI isplaćuje poticaje vezano mm-hmm. za subvenciju plaće i troškove prilagodbe radnog mjesta na temelju nalaza i mišljenja Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Znači, to je poticaj za poslodavca. Poslodavac prijavljuje, dakle, odnosno šalje narudžbenicu u Centar za profesionalnu rehabilitaciju na temelju naše procjene, odlaska na teren, dakle, za konkretnu osobu i konkretno radno mjesto utvrđuje se taj postotak subvencije koji može biti za otvoreno tržište rada 10 do 70% bruto jedan plaće, dok u zaštitnim i integrativnim postoji 75% subvencije plaće, što znači da je to zaštitno radno mjesto.
0: Da, dugo smo imali određene poslodavce koji su bili poznati kao oni koji imaju kao primjer dobre prakse koje zapošljavaju osobe s invaliditetom, ali onda se sad taj krug ipak širi.
2: Da, naše iskustvo pokazuje da sve više i više imamo upita, sve više poslodavaca zapravo se interesira dakle o mogućnostima i o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Uh-huh.
0: Kad je riječ o samozapošljavanju, samo kratko, kom se tu najbolje javiti? Mlada osoba želi otvoriti neki svoj obrt ili nešto, koji je to put? Jel ste upoznati s tim?
1: Pa taj dio nije vezan ovaj dio sustava zapošljavanja, tako da osoba se zapravo kod nas javi kada je već otvorila svoje mm-hmm. Svoj obrt ili svoje trgovačko društvo i zapravo kad traži poticaj.
2: Što Hrvatski zavod za zapošljavanje svakako nudi mjere i poticaje za samozapošljavanje mm-hmm. također, pa evo.
0: Evo, to je onda dobra adresa. Razgovarali smo prije emisije o tome da se dugo tvrdilo u razgovorima da mnogobrojni izbjegavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom, pa smo onda ustanovili da to čini se nije više tako.
1: Pa evo, da, ja bih rekla da nije tako, odnosno u sustavu sam od početka, od 2015. godine, i zaista uvijek je bio iskazan interes poslodavaca da zaposli ili da na drugi način sudjeluje u zapošljavanju osoba s invaliditetom. To je dakle mogućnost koju također sustav predviđa, to je zamjenska kvota, gdje poslodavac koji ne može zaposliti osobu s invaliditetom iz bilo kojeg razloga, možda mu nije dostupna na području gdje on radi ili iz nekog drugog razloga, može zapravo kupovati robu ili proizvode, odnosno usluge koje proizvode ili pružaju osobe s invaliditetom, i na taj način, na jedan posredan način, poticati, odnosno podržavati zapošljavanje osoba s invaliditetom i u konačnici ispuniti i kvotnu obavezu na taj način. To se prije svega radi i o suradnji sa zaštitnim integrativnim radionicama. Integrativne radionice su društva koje većinski zapošljavaju osobe s invaliditetom, gdje su, dakle, i to sa težim invaliditetom, i ZOSI podržava itekako ovoga i funkcioniranje i poslovanje takvih društava, odnosno zaštitnih integrativnih radionica. Kroz ovih 11 godina osnovano je 39 integrativnih radionica, dok smo zaštitnih radionica imali već od prije 6. I tu dakle se ne pomaže samo sa ovim redovitim poticajima, već i sa poticajima koji se uključuju održavanje zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz nabavu tehnologija i za razvoj poslovnih procesa, što bi zapravo konačnici značilo da ZOSI otprema u potpunosti pogone čime se pojedina integrativna radionica bavi, od, ne znam, proizvodnje čokolade, termorola, tiskare, tekstila. Dakle, svi strojevi koji su potrebni za funkcioniranje jednog takvog pogona se isplaćuju putem natječaja, i na tu, znači kroz tu namjenu, isplaćeno je više od 53 milijuna eura.
0: Dobro, puno je tu situacija, puno je tih poticaja, možda je stvarno i najbolja adresa da vam se ljudi obrate, kako centru, tako i zavodu, sa nekakvim individualnim pričama, i onda je to nekako možda i najbolje. Kratko još pročitala sam, dakle, osoba s invaliditetom, ima li ona pravo na veći broj, recimo, godišnjih odmora ili ili neke druge mogućnosti na temelju tog svog invaliditeta?
2: Pa prema Zakonu o radu ima, znači trebala bi imati veći broj radnih sata, ali to je pravni segment zapravo koji bi trebao svaki poslodavac ispoštovati za sebe.
0: Ok, evo, gospođo Botinčan, neke još vaša viđenja, vaša iskustva iz rada u centru, što, koje su neke možda još stvari
2: da,
0: koje bi...
2: Ono što bi možda naglasila je zapravo dakle, vrlo dobra praksa, znači naših programa koje nudimo. Imamo tri programa, ono što sam već spomenula, program radnog centra, gdje se zapravo osobe uvježbavaju za manualne poslove, to su primjerice pakiranje, slaganje, sortiranje, čišćenje i pomoćni poslovi. Poslije tog, dakle, to su programi u trajanju od 6 do 12 mjeseci i poslije, u koji uključuju praksu kod konkretnog poslodavca. Znači, zajedno sa osobom tražimo poslodavca i osiguravamo praksu. Program virtualne radionice je program koji osposobljava osobu za administrativno računovodstvene zanimanja, znači rad na računalu, i također uključuje i rad u simuliranim uvjetima i praksu kod poslodavca. I treća usluga je osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu, što znači da mi pronađemo znači imamo osobu s invaliditetom, pronađemo poslodavca, dogovorimo konkretno radno mjesto i mi kao centar pružamo podršku kako samoj osobi, tako i poslodavcu tijekom tog osposobljavanja. I nakon toga, dakle, slijedi, dakle, poslodavac, ukoliko je u mogućnostima, zaposli osobu. Znači, imamo, naši programi pokazuju dobra iskustva, znači oko 60% je zapravo zapošljivosti nakon provedenog našeg programa od korisnika svih koji su bili uključeni, dok je najveći taj postotak za ovu, dakle, uslugu osposobljavanja na konkretnom radnom mjestu.
0: Imate nešto za dodati, gospođo Bihar? Koja su neka očekivanja ZOSI-a, evo, što bi se još moglo unaprijediti, kakvim očekujete daljnja kretanja na tržištu? Možemo li?
1: Pa evo, prateći dosadašnju dinamiku i rezultate, zaista osobe s invaliditetom u nijednom trenu, odnosno rast zapošljavanja u nijednom trenu nije stagnirao, pa se vjerujem da neće ni nadalje, a ono što je svakako nekakav cilj, a to je znači postići, što vjerujem da već u visokoj mjeri jesmo postigli, jedno inkluzivno društvo gdje se zapravo više toliko ne spominje podjela da li je osoba s invaliditetom ili nije, već da ona zapravo pridonosi društvo na jednaki način i gdje, evo ja se nadam da kroz nekih sljedeće razdoblje ili sljedećih 10 godina, kako se to obično prati, da se neće više niti morati isticati, niti ponavljati, niti uopće spominjati da se radi o zapošljavanju osobe s invaliditetom.
0: Sad, zašto sam vas to pitala? Često komuniciram s mladim osobama s invaliditetom. Mnoge od njih nekako ne žele na onom prvom razgovoru za posao reći da su osobe s invaliditetom. Boje se da će ih to nekako diskreditirati iz selekcijskog procesa. Što sugerirate ljudima u tim situacijama?
2: Pa znači, mi sugeriramo osobi da bi bilo dobro da zapravo to kaže poslodavcu, ali osoba sama za sebe odlučuje. Ljudi imaju svakakvih iskustva. Ja stvarno vjerujem da ima i negativnih iskustva i pozitivnih, ali nekako mislim da je biti otvoren i zapravo odmah u razgovoru naglasiti svoje sposobnosti, zapravo ono što dakle smo mi sposobni raditi i koja razina prilagodbi bi trebala da je dobar put ka održivom zaposlenju.
0: Evo i tako smo došli s ovom porukom do kraja jutrašnje emisije. Zahvaljujem vam na dolasku. S nama su u jutrašnjem 6. čulu bile Dubravka Bihar, pomoćnica ravnatelja za sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom u ZOSI-u i Tea Botinčan, voditeljica odjela rehabilitacijske procjene u Centru za profesionalnu rehabilitaciju. Sigurno će biti još prilika za razgovor o ovoj temi, a sad smo i ovu temu samozapošljavanja otvorili, što je opet zasebna tema, tako da svakako materijala ima. Hvala vam.
2: Hvala vama.
0: I time vas pozdravljamo do idućeg četvrtka. Tko vas to pozdravlja? Tonski realizator Tino Baričić, urednica Sunčana Pražić, producentica Sanja Rajzer i ja sam Iva Habek. Slušamo se ponovo za tjedan dana i ostanite uz program Hrvatskog radija.
3: 6. Na prvom.

0: Tramvaji i autobusi u Zagrebu od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je prekinuo štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga jer je bio nezakonit. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. I prije odluke Vrhovnog suda, sindikati ZET-a s gradom se moraju dogovoriti što su nužni poslovi koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Postupak arbitraže počinje poslije podne, rekao je za Radio Sljeme predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
1: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
0: A zagrebački gradonačelnik Tomašević i jutros je sugrađanima zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom 3 dana štrajka. Pozvao ih je da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi kada ih ponovno sretnu nakon prekida štrajka. Uz ostalo, u poruci na društvenim mrežama je poručio:
2: pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom, bez ultimatuma.
0: Vijesti. U ovim trenucima trebala bi početi zatvorena sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na njoj će se razmotriti pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. Dubrovčani obilježavaju 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je to područje s kopna, mora i zraka. Gotovo 240 dana Dubrovčani su živjeli u kopnenoj i pomorskoj blokadi. Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 branitelja i civila. Agresorskoj sili suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani branitelji, među kojima je bio i zapovjednik Grofova, specijalne jedinice policije iz Dubrovnika Ile Topuzović.
3: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi. Koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ja? Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
0: Vijesti. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 3 desetljeća, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Jedan od njezinih odvjetnika rekao je za BBC da joj sada liječnici u bolnici pokušavaju spasiti život. Ubrizgane su joj 2 injekcije, izgubila je svijest, ali srce joj je i dalje kucalo. Neki od novinara koji su bili na pokušaju izvršenja smrtne kazne rekli su da je sve izgledalo kao da nije prošlo u redu. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
4: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora.
6: Pa lijepo izgleda. Dinamo zaslužuje takav stadion.
7: A to je Boban Taljani si uzao kad je igral u Italiji, pa je dječki knao. Da neke uzme lopine, sve tamo.
8: Ja bi recimo napravio novu koncertnu dvoranu, ne bi napravio novu stadion.
9: Je zlako kartonska kutija.
10: Pa super je.
11: Kriminalno.
10: Bolje mi je iskreno bio stari. Je zlako friteza na vrući zrak.
12: Pa ne sviđa nam se baš, one drugi izbori su nam bili bolji.
13: Ne paše mi uz tematiku Dinama uopće, jer ne paše mi ta siva boja i loše mi izgledaju te tribine.
14: Nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, bitno je samo da ga napravi.
5: Nezadovoljstvo Zagrepčana, Bad Blue Boysa, potpisivanje peticije, čak i najava prikupljanja potpisa za referendum. Sve se to proteklih dana moglo čuti u javnosti kada je riječ o projektu novog stadiona na Maksimiru. O idejnom rješenju milanskog studija VG13, koje je na natječaju na koje je pristiglo 88 radova i o kojem je odlučivao Međunarodni ocjenjivački sud, raspravljaju svi i svugdje. A u današnjem Iskustvu prostora čućete mišljenja mojih čestih sugovornika, kritičara arhitekture Maroja Mrduljaša, arhitekta Idisa Turata i predsjednice Hrvatske komore arhitekata Rajke Bunjevac. Nitko od njih ni na koji način nije sudjelovao u natječaju. Niti su se na njega prijavili, niti su bili članovi ocjenjivačkog suda.
4: Arhitektura, prostor, urbanizam, problemi.
5: Maro, je konferencija za novinare za novo rješenje stadiona u Maksimiru izazvala je naravno veliku pozornost medija i sad ja sam bila na toj konferenciji i većina kolega novinara snimatelja koristila je termine kada je vidjela taj rad, užasnut sam, konsterniran sam i tako dalje. Međutim, evo, nas zanima što kaže struka.
15: Pa evo, čuli smo odista puno komentara sa svih strana, društvene mreže su prepune raznolikih mišljenja. Moram priznati da sam iznenađen sa tako negativnim reakcijama od brojnih građana, obzirom da ja kad sam vidio prvi slajd ili prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. To su neki ono rijetki trenuci koji vam se dese u životu, da nešto vidite i kažete, e, to je baš to. E sada, dakle, ovi mladi arhitekti iz Italije studirali su u Švicarskoj u Menderiziju, koje mi jako pratimo ovdje iz Zagreba. To je ova tičinska scena, dakle, jedan kulturni milje, jako interesantan na spoju Italije ovoga i Švicarske, koji je nama vrlo blizak ovdje u Zagrebu. I sad čini se da smo u stvari mi bliski njima, jer su oni na divan način reinterpretirali i Turinu, ali su nekako cijeli taj projekt odveli prema suvremenoj estetici. Meni je to sve jako, jako ovoga dobro i jako se radujem mogućnošću da se tako nešto realizira u Zagrebu. Jel? Inače, poznajemo naravno ovoga stadione kao arene, svi gledaju ovu Allianz arenu koja je postala kao neka ikona, ali sa druge strane, zašto ne bi u Zagrebu imali nešto autentično, nešto što izrasta iz naše arhitektonske kulture ovog puta u jednom dijalogu sa Švicarskom i mislim da će u stvari sa vremenom tek ljudi shvatiti koje su sve prednosti i kvalitete ovoga rada.
5: Kako komentirate onda te negativne komentare javnosti? Dakle, evo, znamo da je počelo i potpisivanje peticije. Klub Drito najavio je i skupljanje potpisa za referendum u gradskoj skupštini.
15: Čujte, dosta neugodno gledat kako pojedine skupine, da tako kažem, koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tako dalje. Danas kad živimo u ovom super umreženom društvu gdje svi imaju svoje mišljenje koje iskazuju kroz sve moguće kanale, nastaje jedna velika buka i nered. Sad o stadionu svako zna sve, svi su vidjeli kao neke spektakularne prizore i slike, uglavnom gledajući ih na televiziji ili kroz evo digitalne ovoga kanale. Dakle, puno ljudi koji stvari gleda ipak to samo kroz sliku, kroz neki ono površni pogled i kroz svoj vlastito ovoga iskustvo, razbijeno ovoga ograničeno. Evo sad to komentiram, se desi ova neka erupcija ovoga emocija i svega ostaloga i kažem, naročito me iritira pa i rastužuje kad vidim da se dio ovoga te diskusije u stvari vodi primarno iz osobnih interesa.
5: Ima li zapravo dio kritika pokriće što se tiče tih tribina i hoće li gledatelji, posjetitelji, dakle, biti dovoljno zaštićeni? Čak i sam Zvonimir Boban naveo je tu mogućnost da se nešto može tijekom projekta i promijeniti i poboljšati. E sad, treba li tu što poboljšavati?
15: Pa naravno da svaki projekt prolazi dorade, dolazi do usavršavanja pojedinih dijelova projekta ili nekih promjena. E sad, ako idete na nogometni stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo pokisnete, da malo puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište HNK. Jel? Mislim da su stvari te percepcije komoditeta stvarno postali pomalo nakaradne. Jel? Meni je to prilično ludo da se takve stvari uvode u diskusiju. Evo, stvarno, ako neko ima ogroman problem s time da bude malo izložen prirodnim uvjetima, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, dakle, komoditet jednog posjetitelja na rubnoj tribini, onda stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
5: Što je to što prema vašem mišljenju ovaj projekt čini dobrim za Zagreb?
15: Dakle, on apsolutno pripada ovom našem kulturnom krugu i našoj tradiciji arhitekture, pri tom evo uspostavlja dakle i vezu sa vrlo relevantnim kulturnim centrima i autentičan je, jedinstven je, adekvatan je, jezgrovit, precizan, jasan. To su sve neke kvalitete kojima vrednujemo vrhunsku arhitekturu, ne neku arhitekturu funkcionalnog stadiona, nego nešto što se dođe posjetiti i vidjeti radi arhitekture same, jel to zovemo autonomija arhitekture, uostalom ti arhitekti izviru iz tog konteksta. Dakle, radi se o vrhunskoj arhitekturi koja nadilazi svoju neposrednu funkciju i postaće jedan sigurno arhitektonski simbol Zagreba.
4: Iskustvo prostora.
5: Idi se, čuli smo svakakve asocijacije na projekt talijanskog studija koji je pobjedio na natječaju za Maksimir. Jedan od najčešćih termina koji se koristi je kartonska kutija, dakle otvorena kartonska kutija. E sad, Maroje Mrduljaš kaže da je to zapravo dobro. Slažete li se s njegovim mišljenjem?
9: Pa ja mislim da je ovaj rad predstavlja vrh trenutačno što arhitektura nam može pokazati. Naravno da nam to isto govori o nečem da danas arhitekturu, kad gledamo u doba medija, slika, društvenih mreža, naravno da nije isto kao kad smo je gledali prije 50 godina u nekom ekskluzivnom arhitektonskom krugu. Ja mislim da je ovdje sa jedne strane imamo znači jedan vrhunski arhitektonski rad, ali s druge strane imamo jednu proceduru, javnu raspravu, debatu, koja je zapravo nešto potpuno novo i drugačije u današnjem potpunom globaliziranom i medijatiziranom vremenu. Tako da mi se čini da treba malo, kako bi se reklo, stat na loptu, pogledat, proanalizirat, promislit. Taj rad nije izabran slučajno, znači izabrali su ga najbolji trenutačno evropski arhitekti. Radi se o jednim vrhunskim mladim milanskim arhitektima. Tako da tu nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti. To mi se čini da je glavna tema.
5: Prema vašem mišljenju, zašto je upravo taj rad vrhunski?
9: Iz dviju stvari. Znači, on apsolutno polazi od nekakvog duha mjesta, od Turininih prijašnjih elemenata i isto tako možda nije toliko za široku javnost. To je jedan dosta već prisutan trend u arhitekturi, naravno u arhitektonskoj filozofiji i razmišljanju, ili jedan pokret takozvane nereferencijalne arhitekture sa središtem u Mendriziju u Švicarskoj prema Italiji se bavi već zadnjih 30 godina takvom arhitekturom. Upravo ovi arhitekti su članovi te škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos arhitekturi. Eto.
5: Da, spomenuli ste dakle natječaj nekoliko puta na konferenciji za novinare je istaknuto da su svi radovi bili šifrirani. Sad i ne znamo, neki nisu javno objavljeni, dakle tko je autor kojega rada, ali evo znamo da se i arhitektonski ured Zahe Hadid prijavio i Kengo Kuma. Dakle, to su stvarno velika svjetska imena. I uvijek smo govorili da imamo dugu tradiciju natječaja, ali evo, ti natječaji su nam nekako bili bolna točka. I sada, kada je zapravo sve išlo prema proceduri i natječajni rad je pobjedio, odnosno taj pobjednički natječajni rad odabran je jednoglasno, sad evo imamo pritisak javnosti kojemu se taj rad ne sviđa.
9: To vam je ono što sam na početku rekao. Ja mislim da se moramo naučiti svi zajedno, i arhitekti, i javnost, i politika, niko ne može izaći iz toga, kako se ponašati u procedurama nekakvog uvažavanja struke, sa jedne strane uvažavanja navijača, s druge strane tradicije hrvatske i svjetske arhitekture. Mislim da na tome treba jako puno raditi. Treba u sljedećem periodu jako, jako precizno i jako dobronamjerno raspraviti o svemu tome, objasniti o svemu tome, jer morate znati, taj pogled iz neba je pogled ptice. Ja mislim da pola ljudi ni nije svjesno koju kvalitetu ima taj stadion i taj projekt. Mi arhitekti imamo tu sposobnost jer smo izučeni da to znamo, ima u kontekstu pješačke vizure i navijača koji ulazi u taj stadion.
5: Bojite li se toga da će pod pritiskom javnosti taj projekt biti izmijenjen, odnosno znamo da kada krene sve u proceduru da su svi projekti podložni određenim izmjenama. Međutim, ima li potrebe za tim u ovom slučaju?
9: Pa ja mislim da procedura je nešto što je normalno. I ja kao arhitekti svijeta i planete uvijek imaju, što se kaže, ideja do realizacije, ali to mislim da nema veze s time. Ja mislim da samo, ponovo kažem, treba uložiti napor, jer žiri i svi članovi žirija, čak i vidim ovi drugi članovi žirija koji nisu struka, sa Bobanom na čelu, vidim da jako razumiju o čemu se radi. I mislim da uz jedno strpljenje, uz jedan participativni princip uvažavanja svih, mislim da se može doći do dobrog rješenja, siguran sam. Na tome treba raditi.
5: Što bi u odnosu na ovaj sad projekt koji smo vidjeli, prema vašem mišljenju možda se moglo poboljšati?
9: Nema potrebe za sada poboljšavati ništa. Ja mislim da je on odličan, samo ga treba dobro rastumačiti, pogledati sve njegove. Znate koliko to kvadrata ima? Znate li koliko tu ima detalja? Koliko tu ima principa koja treba uvažavati požar, veliki broj ljudi, fizikalne zahtjeve. Danas je nemoguće napraviti projekt koji ne štima. Danas čak i da želite napraviti zgradu koja kao odudara od standarda i principa, vi to ne možete. Jer jednostavno projekt mora proći proceduru uvažavanja svih javnopravnih tijela, svih koji daju suglasnost na taj projekt. Tako da mene toga nije strah. To je jedan kompliciran i vrlo složen proces. I mislim da će to grad Zagreb, arhitekti, Dinamo i politika sigurno ustrajati na tome. I želim im u tome jako puno uspjeha, jer su napravili jedan ključan veliki korak u stvaranju nekog novog drugačijeg svijeta.
5: Koliko je taj projekt u konstrukcijskom i građevinskom smislu zahtjevan za realizaciju, za izgradnju?
9: A svaki projekt arene, svaki projekt tog tipa, on je sigurno zahtjevan. Naravno da je i statički i fizikalno i u svakom smislu. Ali ponovo kažem, vi danas ne možete napraviti građevinu tek tako. Znači, ona mora proći niz dodatnih kontrola, niz revizija, niz ovoga što svaka kuća prolazi. Tako da je to jako stručan posao i baš zato treba vjerovat struci, politici i raditi na tome da radimo svi da bude bolje. Ja mislim da je to svima cilj. Žiriju je bio cilj, ljudima je to cilj, Dinamu je to cilj, prema tome. Ali kažem, živimo u novom vremenu, u vremenu nevjerojatno jakih slika i vrlo, vrlo snažnih medija. Vidite da je takav cijeli svijet, politika od UN-a do Rusije, do Kine, do Amerike. Živimo u jednom globalnom selu gdje je moguće sve. I baš zbog toga što je to tako globalno selo, eto, moramo se naučiti baviti s time.
4: Prostor
11: Iskustvo. Arhitektura.
5: Gospođo Bunjevac, jesu li vas iznenadile reakcije građana, dakle Zagrepčana, na ovo odabrano rješenje stadiona u Maksimiru?
16: Pa nisu me iznenadile. Dapače, drago mi je da je jedna arhitektonska i pozitivna tema dobila takav odjek u javnosti. Konačno se o arhitekturi govori u kontekstu što je to bolje, što to može biti bolje i kako neki arhitektonski uradak je odgovorio na zadani projektni zadatak. Konačno se o tome javno govori.
5: Predsjednica ste Hrvatske komore arhitekata. Što kolege kažu? Ima li onih koji smatraju da ovaj projekt nije dobar i u kojem su oni broju?
16: Gledajte, iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu. Ali to je i logično i ljudski da tko gubi ima pravo da se ljuti. Najveći dio arhitektonske scene zapravo razumije složenost cijelog procesa od definiranja pravnih i imovinskih uvjeta za natječaj, definiranja projektnog zadatka kroz sam proces izrade projekata do konačnici žiriranja i donošenja odluke o nagrađenim radovima.
5: Prema vašem mišljenju, taj prvo nagrađeni rad, koje su njegove one osnovne dobre karakteristike, zbog čega je on uspješno, odnosno nadamo se da će biti uspješno arhitektonsko ostvarenje u Zagrebu?
16: Pa zaista mislim da je prvonagrađeno rješenje koje je žiri odabrao kroz proces odabira i taj proces je puno više od odluke da li mi se nešto sviđa ili mi se nešto ne sviđa. Znači, to je jedan proces koji mora sagledati sve aspekte jednog takvog projekta. Od urbanizma, od funkcionalnosti, odgovora na kontekst u kojem se nalazi. I mislim da je žiri upravo kroz ocjenjivanje svih 88 radova odabrao ono rješenje koje je zadovoljilo najviše parametara koji su bili zahtijevani. Radi se o radu koji je izrazito suvremen. On je primjeren mjestu i vremenu u kojem se nalazi, dapače, on je zapravo početak kako će se u budućnosti takvi objekti graditi. On je elementaran u svojoj pojavnosti i vrlo koncizan u arhitektonskom izričaju, po čemu je izrazito moderan, izrazito suvremenan zapravo stadion budućnosti.
5: Što se funkcionalnosti tiče, većina je vjerojatno očekivala arenu i sad najveće kritike dolaze upravo za to da gledatelji neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
16: Gledajte, moram uzeti u obzir da je Allianz Arena, koja je predložak za cijeli niz sličnih projekata koji su se realizirali u zadnjih desetljeća, de facto taj projekt je star već 25 godina. Kada se pojavio, on je bio jedan ikonični objekt koji se onda multiplicirao u svjetskoj arhitekturi na razno razne načine. Mislim da ono što je javnost očekivala je očekivala nešto na što su već navikli. Mislim da je novi stadion odgovorio na projektni zadatak na sasvim drugačiji način i da primjedbe tipa propuha na igralištu u momentu globalnog zatopljenja zapravo su samo primjedbe da bi se našla primjedba. Jel? Dakle, treba sagledati prije svega cjelokupan projekt, sve njegove vrijednosti, a njegova arhitektonska pojavnost u konačnici je samo rezultat svih ostalih aspekata koji je projekt očito vrlo dobro zadovoljio.
5: I sad, evo, ne možemo se ne osvrnuti, dakle, na medije, a javnost je to raširenih ruku dočekala, kada je riječ, dakle, o ocjenjivačkom sudu i o povezivanju jednog člana, dakle, Tomasa Fantinija, koji dolazi iz tog arhitektonskog ureda iz Milana, i Kerstena Gersa, koji je bio član ocjenjivačkog suda. Dakle, oni zajedno predaju na fakultetu. Međutim, mislim da dio javnosti ne zna da zapravo Kersten Gers uopće nije bio na kraju član ocjenjivačkog suda, nego je njega zamijenila Vjera Bakić. E sad, problem je u tome što na stranicama još uvijek piše da je Gers dio ocjenjivačkog suda.
16: Svaki ocjenjivački sud ima svoje članove i ima zamjenske članove. Zamjenski članovi služe da zamijene članove žirija iz bilo kojeg razloga. Ja ne znam iz kojeg razloga se gospodin Gets izuzeo iz ocjenjivačkog suda, ali činjenica je da je zamjenska članica, koja je tu bila imenovana i predložena, odradila njegov dio posla na ispravan način.
5: Da, navodno on nije bio na kraju član ocjenjivačkog suda zbog poslovnih obaveza, zbog toga se izuzeo i dakle nije bio niti honoriran za taj posao, niti involviran u njega.
16: Da, to je sasvim ispravno, to se dešava i to je normalno.
5: Prema vašem mišljenju, evo, sadašnje predloženo rješenje, bi li trebalo doživjeti nekakve preinake, nadopune, nešto poboljšati ili će funkcionirati ovakav kakav je?
16: Idejno rješenje je odgovorilo na zahtjeve koje ocjenjivački sud postavio, odnosno koje je projektni zadatak i u konačnici naručitelja, to su država i grad, postavili. Naravno da razina razrade projekta idejnog rješenja je konceptualna faza i nakon te konceptualne faze dolazi do daljnjeg razvoja projekta kroz idejni projekt, kroz glavni projekt i kroz izvedbeni projekt. U tom procesu projektiranja naravno da dolazi do određenih modifikacija, prilagodbi i izmjena. Ono čemu se ja nadam, a nadam se tome da osnovni arhitektonski izričaj i koncept samog projekta neće biti ugrožen, jel, kroz tu razradu. Ja vjerujem da su arhitekti sa svojim timom i o tome razmišljali kada su radili idejno rješenje, a isto tako vjerujem da je i ocjenjivački sud prepoznao u kom smjeru će se razvijati taj projekt, te na taj način i dodijelio prvu nagradu.
5: Da, i treba reći, većina je fokusirana samo na taj projekt stadiona, a zapravo je to puno više, to obuhvaća puno veći prostor koji je itekako dobro razrađen.
16: Pa tako je, dakle, ono što sam već rekla, znači ocjenjivački sud je prije svega morao ocijeniti samu situaciju, znači samo rješenje urbanizma tog zahvata, koji se ne sastoji samo od stadiona, već cijelog niza novih sportskih objekata, pa i konteksta postojećeg bazena koji je tamo već izgrađen na lokaciji. Naravno, morali su se suočiti i ocijeniti rješenje i drugih urbanističkih aspekata poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti, dostupnosti. Osim toga, i sam kompleks je vrlo složen po svojoj funkciji i mislim da je pronagrađeno rješenje odgovorilo na zadane uvjete.
5: Čuli ste kako razmišljaju kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš, arhitekt Idi Sturato i predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac. Rasprave se ne stišavaju, pa vjerujem da će ih biti i u sljedećim iskustvima prostora. A do onog za tjedan dana pozdravljaju vas Miroslav Šeb i Sonja Batinić.

0: uvijek prvi. Dobar vam četvrtak, prvi je dan mjeseca listopada, 10:34, uvijek prvi kreće na put. Otići ćemo do naših radijskih centara i doznati što je novo i što je zanimljivo u Istri, u Dalmaciji, u Slavoniji. Sa zagrebačkog vas Prisavlja pozdravljaju Tino Baričić, pobrinuće se za dobar zvuk, Đurđica Ivanković, vjerujem za dobar izbor glazbe, ja sam Željka Mandić. I evo nas u Puli, pa je s nama i Nikola Milat. Nikola, dobar dan i tebi.
1: Ja, dobar dan i vama. Kako ste?
0: Mi smo dobro, tramvaji voze Zagrebom, autobusi voze Zagrebom, da, i to je evo promjena koja je, vjerujem, donijela veliko olakšanje mnogim građanima Zagreba.
1: Da, pratili smo u medijima da je zaista bilo stresno, većini barem, većini žitelja
0: Pa donijelo
1: Zagreba.
0: Je doista jednu promjenu, dakle to je onaj dio posljedice da na jednom smo vidjeli grad prepun bicikala, puno objava na društvenim mrežama, ljudi su solidarno nudili prijevoz i tako dalje. Tako da to je ona dobra strana, ali sasvim sigurno je dobra zato što je trajala 3 dana, da je vrijeme bilo drugačije, da nas ne grije ovo miholjsko ljeto, vjerujem da bi ljudi i drugačije reagirali, evo, na kilometre koje trebaju prijeći do posla, do škola i tako dalje, Nikola.
1: Da. Za tako nešto je ružno reći, ali zapravo bio idealni trenutak. Pa onda bolje sada nego negdje u dubokoj zimi, naravno.
0: Evo, pomilovalo nas je rujansko sunce tada, a danas nas miluje ovo listopadsko, uistinu jako lijepim proljetnim temperaturama, uživamo.
1: Je, i kod nas je zaista jako lijepo, jako toplo. Rečeno mi jutros iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da Istru, veći dio Istre, gotovo bez iznimke do 9. listopada očekuje sunčano, lijepo, poprilično toplo.
0: Znači imamo meteo jamstvo da smo do 9. sigurni na toplom pod vedrim nebom. Odlično.
1: Tako je. Dođite nam u Istru. Danas nema možda puno ovako atraktivnih događanja. Najavit ću samo neka koja su zaista vrijedna, vjerujem, i vaše pažnje. A o onome što se ostalih 8 dana do tog 9. listopada događat će moje kolege, naravno, u nastavku ovih dana pred nama i prezentirati. Ja ću vas danas pozvati na jednu premijernu predstavu u Istarsko narodno kazalište. Večeras u 20 sati na maloj sceni predstava koju igraju Judita Franković-Brdar i Marko Casalo. Oni se, možemo reći, u završnoj fazi proba. Premijera predstave Hirošima, ljubavi moja, večeras, dakle, u 20 sati. Predstava je to u režiji Rajne Raci i koprodukciji Istarskog narodnog kazališta, Doma kulture Kristalna kocka i umjetničke organizacije Kuća na Hero. Oni će nakon večerašnje premijere odraditi još 2 izvedbe, sutra i preksutra, a onda kreću na put. Idu u Sisak i dolaze u Zagreb, doduše tek tamo 7. prosinca, ali bit će prilike i u Gavelih pogledati, dakle, tamo negdje u adventskom periodu.
0: Ja vjerujem da će ih publika dočekati s interesom, kao što vjerujem da i za premijeru u Puli više i karata i nema.
1: Ne, to je sve već rasprodano i vjerujem da interesi...
0: A to je tradicija kazališnih premijera, rekla bih, u Hrvatskoj. Da. Lijepa je tradicija. Je.
1: Da. Istina. Danas pa do 4. listopada u prekrasnom ambijentu Arena Kampa Medulin održat će se prestižna regata Eurilka Europa Cup Croatia, posljednja postaja ovogodišnjeg natjecanja. Prilika za vidjeti lijepe brodice na mirnom moru uz prekrasno vrijeme. Čak i za one koje možda ne prate taj sport, vjerujem da će biti lijepo za vidjeti i malo ovako odmoriti oči u konačnici. Riječki pisac i glazbenik Vlado Simčić Vava predstavljat će svoj novi roman danas u 19 sati u dnevnom boravku društvenog centra Rojc. Njegov roman zove se Tečaj reinkarnacije. Možemo vas pozvati i na festival Istriotskog narječja danas u 19.30 u zajednici Italijana u Šišanu, gdje će biti predstavljen riječnik galižanskog govora autorica Marije Balbi i Marije Moscarde Budić. Tu će biti nastup iz Borova, iz Vodnjana, Galižane i Šišana i predstavljanje novih roman danas u 19 sati u dnevnom boravku društvenog centra Rojc. Njegov roman zove se Tečaj reinkarnacije. Možemo vas pozvati i na festival istriotskog narječja danas u 19.30 u zajednici Italijana u Šišanu, gdje će biti predstavljen riječnik galižanskog govora. Autorica Marije Balbi i Marije Moscarde Budić. Tu će biti nastup

0: vreću, prilika za jedno druženje u prekrasnom ambijentu Bazilike Svetog Martina, kao mjesto završnice prestižnog festivala rane glazbe pod nazivom Splendida Stella i nastupa poznati domaći ansambl, ansambl Responsorium. Evo, to bi nekako bilo ukratko ono što bih mogao izdvojiti od današnjih događanja.
1: Nikola, ja bi to svakako je nazvala dobrom ponudom iz Pule i iz Istre. Ljubiteljica sam narječja, pa bi zasigurno otišla na ovo događanje vezano za Galižanski, za Istriotski. Mm-hmm. Možda i ti doneseš takvu odluku, pa ćeš mi prenijeti kako je bilo i naučiti neku novu riječ.
0: Cijenim vrlo rado, da pače.
1: Hvala ti, hvala. Lijepa pozdrav tebi i tvojoj Puli. Mi te ostavljamo na tvom domaćem terenu, a mi nastavljamo prema jugu, prema Dubrovniku.

0: Pretežno je vedro, ja bih čak rekao sunčano, vjetar je jako tih, jako slab, u noći može biti neke slabe bure, tako je slično bilo i sinoć, dosta mirno, more isto uglavnom mirno, temperatura oko 27 Celzijevih stupnjeva, mora je 23-24, kako gdje, u svakom slučaju baš lijep i jesenski dan.
1: Neopisivo, da, idealno rekli bismo, evo Mislave.
0: Pa je, uvijek se pitamo koliko će to trajati, učas se to obrne, međutim zahvalni smo na onome što jest danas, ovo sunce, a danas nam je poseban datum, naime 1. listopada, uvijek se prisjećamo početka herojske obrane grada, ove godine je to 35. obljetnica, jer je na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napali područje Dubrovnika i jug Hrvatske iz kopna i mora i iz zraka. Pa evo danas se prisjećamo svih onih ljudi koji su svoje živote ugradili u slobodu i te trenutke koji su bili teški, o čemu još brojni sugrađani svjedoče. Evo što je za naš program rekao zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova, Ileto Puzović.
2: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi. Koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
1: Da, jako su teške Mislave, da kako dani uslijedili za Dubrovnik,
0: da.
1: Baš evo zbog 1. listopada nekako sam htjela onako ponosno pozdraviti evo tvoj, naš Dubrovnik, evo i ponosni smo na ljude koji su obranili evo hrvatski jug i Dubrovnik.
0: I mi smo, i hvala na tome, e pa zato se već čitav niz godina upravo na ovaj dan obilježava program Da se ne zaboravi, koji je naravno počeo jutro s prvim polaganjem vijenaca i odavanjem počasti. U podne će biti položeni vijenci uz molitvu na Srđu, a od 18 sati kod spomenika prekinuto djetinjstvo u Gružu, možda će i naši slušatelji već i vizualno znati da su to one prelomljene olovke. Nastup gradske glazbe bit će također u 18 sati ispred crkve Svetoga Vlaha, dakle u gradu, a u 19 sati bit će sveta misa za sve poginule u crkvi Male Braće, tako da će dan zapravo biti sadržajan
1: time, da.
0: I, tako je, i u tom smislu. Ali osim toga ima čitav niz drugih zbivanja, upravo i onih jesenskih. Istaknimo nastavak ciklusa Dubrovačka glazbena jesen koji organizira Dubrovački simfonijski orkestar. Oni će večeras održati koncert filmske i salonske glazbe. Biće to u 20 sati i 30 minuta u Atriju Kneževa dvora. Dirigent je maestro Slobodan Begić. Evo, Dubrovnik se i onim teškim ratnim danima branio i umjetnošću.
1: Onome što mu pripada, da.
0: Tako je, pa evo, zato je to i na današnji dan upravo tako. Mi jesmo grad kulture i grad umjetnosti, a ovo bi doista trebao biti vrlo dobar, vrlo zanimljiv koncert. Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnik Ana Bašić organizira otvorenje izložbe i večer poezije Feniks. Biće to u 18 sati u galeriji TUP, a to je također program koji je posvećen napadu na grad 1991. U suradnji s udrugom Uliput čitav niz umjetnika trebao bi sudjelovati, tako da će i to biti jedno zanimanje, jedno zbivanje koje bi moglo biti vrlo zanimljivo. Naša će sugrađanka i profesorica engleskog jezika dugo godina u Dubrovačkoj gimnaziji Nikica Anić predstaviti novu zbirku poezije Moja nova proljeća u 18 sati u Saloći od zrcala. To me podsjeća na one stihove, mislim da ih je napisao Jakša Fjemengo, Čuvaj sveti Vlaho za sva stoljeća Dubrovačka proljeća. Pa evo, nekako čuva i Dubrovačku jesen, rekao bih, a danas je i blagdan Svete Male Terezije koji se svečano slavi u Dubrovačkoj katedrali, bit će to pod mislim slavljem u 18 sati. Ujedno se obilježava i 100 godina od kako je kip Svete Male Terezije blagoslovljen i postavljen u Dubrovačkoj katedrali gdje je počelo intenzivnije čašćenje. Tako da u svim tim zbivanjima danas ima, ima neka nit koja ih povezuje, a grije ovo naše današnje Dubrovačko sunce. Stvarno je lijep dan. Evo, tko bude imao ideju, želju, volje, vremena za izlet, nek dođe u Dubrovnik doista.
1: Neće pogriješiti, to je sigurno. Hvala ti lijepa, Mislave, na tom uključenju u prvi program Hrvatskoga radija. Da sve slušatelje diljem Lijepe naše podsjetimo evo na važan datum za grad Dubrovnik. Pozdrav ti i do slušanja.
0: Hvala i veliki pozdrav s juga.
1: 10:49, mi smo iz Dubrovnika išli prema Kninu i stigli u Knin naše Vesni Jašek. Vesna, dobar ti dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav
1: brzo
3: svima.
1: Brzo potezno.
3: Vrlo brzo
1: ste stigli. Srednja Dalmacija, da.
3: Odlično. Vjerojatno je razlog i ovo toplo, lijepo vrijeme koje nas povezuje.
1: Jer i dobra volja.
3: Tako je, tako je. Uvijek. Jer evo kao što je kolega rekao, kako je u Dubrovniku lijepo, prekrasno, doista uživam u ovom vremenu, tako je ovo i u Kninu. Ja moram priznati da Dubrovčani sigurno nisu imali svježe jutro onako kao mi, 9 stupnjeva samo, ali recimo sada već 22.
1: Tako evo, da. Znači, ko kaže da se ne može svima udovoljiti. Evo, tako ljubitelji jeseni, pa možda i na neki način jedne onako već i zimske temperature i proljetno-ljetne. Evo,
3: tako
1: sva
3: je, tako
1: doba
3: je.
1: Što se te temperature tiče, pa u jednome danu.
3: I veseli naravno što će takvo vrijeme stabilno i uglavnom toplo biti i sve do kraja vikenda. Evo. Što se tiče naših današnjih tema, mi ćemo se malo vratiti na jučerašnji dan koji smo proveli u Šibeniku. Tamo je naime svečano otvorena, obnovljena i nadograđena zgrada Državnog arhiva u kojoj je uloženo 5,5 milijuna eura, u cijelosti naravno bespovratnih. Do sada je taj prostor bio potpuno neprimjeren za arhivsku građu, čak nije sva mogla niti stati u tu zgradu, pa je po drugim lokacijama se čuvala i držala, a sada je to prostor veličine 2400 četvornih metara, a na 1300 četvornih metara se može pohraniti do 12.000 dužnih metara arhivske građe. Dakle, time je svi problemi koje je Šibenski državni arhiv do sada imao, sada su riješeni, sva je građa tu na jednom mjestu gdje zapravo treba i biti. Inače, Šibenski državni arhiv iduće godine slavi 20 godina utemeljenja, pa je ovo na neki način recimo
1: samo
3: bio
1: takav
3: malo
1: poklon, je li tako?
3: Tako je, malo da. Raniji obljetnički, za obljetnički rođendan,
1: pravi,
3: ali pravi
1: konkretan,
3: poklon.
1: Da.
3: Tako je. Jučer je u Šibeniku bio i premijer Plenković, i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i mnogi drugi. Međutim, mi nećemo o tome, nego o nečemu drugom. Naime, prije svečanosti ministrica Obuljen Koržinek je Šibenskoj i Drniškoj knjižnici uručila dva ugovora za nabavku bibliobusa. Šibenska knjižnica dobila 381 tisuću eura, Drniška skoro 293 tisuće. Pa evo čujemo što su rekle ravnateljice Šibenske knjižnice Marina Šimić, Drniške Danijela Drezga i na kraju ministrica Obuljen Koržinek.
4: Posebno nas raduje evo što ponovno pokrećemo bibliobusnu službu jer je ona ugašena nakon Domovinskog rata, pa je to za nas i jedan povratak tradiciji koja prati potrebe suvremenih korisnika. Za nas to nije samo puka nabava jednog vozila, za nas je to jedan veliki iskorak održivosti, uključivanja i zapravo svi jedva čekamo da knjiga krene u džir diljem naše županije.
5: Jako značajan projekt jer će i knjige i razni programi poticanja čitanja i razvoja čitalačke pismenosti, ali i obrazovni i kulturni sadržaj doći do stanovnika udaljenih naselja našeg grada Drniša, ali isto tako i općina Rožić i Unešić.
6: Jedna smo od tri države u Europskoj uniji u kojoj ne pada broj knjižnica, nego raste. Obnovili smo ili izgradili do sad u ovih 10 godina 40-ak nove knjižnice, a pokrenuli smo i financirali program uspostave bibliobusne službe tamo gdje nisu postojale. Rezime, do sada 35 odobrenih ugovora i do sad smo iz europskih sredstava osigurali nešto više od 14 milijuna eura.
1: Eto, dakle, pa jako lijepi podaci, evo,
3: da,
1: ugodni,
3: dobri podaci.
1: Ugodni za čuti i da broj knjižnica u Hrvatskoj raste.
3: Raste, evo, nisam ni ja taj podatak znala do jučer. U svakom slučaju i to i sad nabavka bibliobusa kako bi knjiga stigla zapravo u svaki kutak naše županije, to je jako, jako dobra stvar.
1: Pa i bit će to zapravo jedan onako lijepi događaj i stiže bibliobus, je li tako?
3: Tako je.
1: Stiže, jesi ga vidjela, jesam, tu je i tu je stigao je.
3: Tako je. Da, da, to se vjerojatno je i velika potreba za tim, ali dobro da se ovo sad dogodilo. Što se tiče ostalih događaja, zapravo sam samo na najavama, jer ima jako puno događaja koji počinju danas uglavnom u Šibeniku i na području županije. Tako se u Šibeniku danas otvara treće izdanje Međunarodnog sajma sigurnosti i obrane. Okuplja predstavnike obrambene i sigurnosne industrije, državnih institucija, diplomatskih predstavništava, poslovne zajednice iz Hrvatske, Europe i svijeta, stižu delegacije iz 17 zemalja, a raspravljat će se o aktualnim geopolitičkim i sigurnosnim izazovima, financiranju obrambenog sektora, sigurnosti Jadrana, Mediterana. Biće održano i nekoliko panela i sve završava sutra. Također u Šibeniku danas i sutra održava se konferencija City Upgrade, koju 9. godinu zaredom organizira Udruga gradova u Republici Hrvatskoj. Neke od tema će biti umjetna inteligencija, kako je pretvoriti u konkretnu vrijednost za gradove koji sve više razvijaju digitalne usluge za građane, a onda s tim idu i kibernetički napadi i slično. Kako to prevenirati, bit će zanimljivo čuti na ovoj konferenciji. A u Vodicama će se sutra okupiti vodeći autoriteti geodetske struke na 19. simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije. Raspravljat će se o ključnim pitanjima komasacije, katastra, upravljanja zemljištem, geodeziji na moru i vodama, zakonskim smjernicama, budućnosti ove struke i slično, a simpozij traje do 4. listopada. To su dakle, evo, ta događanja koja počinju danas i sutra.
1: Ima ih dosta, Vesna.
3: Ima ih dosta, ne manjka nam ih, ali u Kninu je neko zatišje, nemamo ništa za najaviti, nakon onog festivala Šibenik Outdoor koji je održan proteklog vikenda u Kninu, o kojemu smo već izvještavali.
1: Pa imate se pravo, ima se Knin pravo malo, evo, odmoriti.
3: I
1: programski opustiti.
3: I ja se slažem s tim.
1: U ovom ugodno toplom suncu. Da.
3: I uživat ćemo u tome i želimo, evo, da svi uživaju u tom lijepom vremenu. Za danas toliko iz Knina, pa lijepi pozdrav svima.
1: Hvala ti lijepa. Vesna Jašak javila nam se iz Knina. Čuli ste, Pula, Istra žive lijepo, bogato, toplo, jesenske programe. U Dubrovniku se obilježava 35 godina je naime proteklo od početka općeg napada na Dubrovnik. Evo, doznali smo iz Šibensko-kninske županije da nam broj knjižnica u Hrvatskoj raste. Evo, i po tome smo i jedinstveni među zemljama Europske unije. 10:56, tu ćemo zastati, u 11 poslušati vijesti, a onda idemo u Zadar, Rijeku, Split i Osijek.

0: uvijek prvi. Dobar dan, grade Dubravniče. Dobar dan, želimo i našem Mislavu Čimiću. On nam je domaćin danas ovoga četvrtka 1. listopada. Pozdrav.
1: Onda dobar dan i dobro nam došli.
0: Kako ne, radosni smo uvijek doći na sunčani jug sigurno, je li tako?
1: Je, je.

0: 11 je sati. Vijesti. 4 osobe uhićene su zbog sumnje da su pokušale nezakonito pribaviti više od 68 tisuća eura bespovratnih potpora nakon potresa na sisačkom području, izvijestio je Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Tražili su potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, a u prijavama štete lažno su navodili opseg oštećenja. Tijekom kontrole zahtjeva, Ministarstvo poljoprivrede utvrdilo je da prijavljena šteta ne odgovara stvarnom stanju, pa tražene potpore nisu isplaćene. Tramvaji i autobusi vratili su se na zagrebačke ulice. Od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZETA i dijela Zagrebačkog holdinga nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Poslije podne počinje postupak arbitraže između sindikata ZETA i grada o nužnim poslovima koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Sindikati su najavili da će gradu predstaviti svoj prijedlog. Predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
1: Postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
0: Saborski zastupnici u raspravi podupiru izmjene zakona o protuminskom djelovanju, kojima će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Ivica Kukavica iz DP-a, Rada Borić iz Možemo, pa državna tajnica Irena Petrijevčanin.
2: Ovo je dug države prema tim ljudima i dobro je da država skrbi brojčano koliko to obuhvaća.
3: Čini mi se da nismo završili obvezu što ćemo sa svima onima koji su ostali bez posla, možda još uvijek bez uvjeta za mirovinu.
4: Radi se o 45 osoba koje imaju trajna oštećenja organizma i na njih se odnosi set koji se izjednačava sa Zakonom o hrvatskim braniteljima. Razmišljamo i onima koji nisu pretrpjeli oštećenja, koji su još uvijek na tržištu rada, kao i onima koji ostvaruju pravo na mirovinu. O tome možemo razgovarati kad dođe i drugi prijedlog zakona ovdje u Hrvatski sabor.
0: Vijesti. HŽ Infrastruktura potpisuje s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi jednog i gradnji drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Dionica je duga 83 km. Projekt je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, a 90% financira Europska unija. Radovi će trajati 7 godina. Na potpisivanju ugovora u Banskim dvorima premijer Plenković je rekao da pruga konačno postaje dvokolosječna, a projekt je izazov za Hrvatsku, ali i za indijsku tvrtku.
5: Sada je dobila šansu da na tržištu Europske unije pokaže ono što zna i umije, ono što mi kao naručitelji očekujemo od učinkovite, kvalitetne izgradnje i modernizacije ovoga segmenta željezničkog prometa koji je na pravcu zapad-istok i koji bi trebao učiniti cijeli ovaj koridor koji će povezati Hrvatsku prije svega sa Srbijom, ali i dalje prema istoku, učinkovitim i korisnim za sve one koji će koristiti ovaj prometni pravac.
0: Američke financijske vlasti ponovno su produljile licenciju JANAF-u za poslovanje s naftnom industrijom Srbije. Ta je tvrtka pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva. Bez američke licencije JANAF ne bi smio isporučivati naftu rafineriji u Pančevu, ključnoj za opskrbu Srbije naftnim derivatima. Članice Hrvatske gospodarske komore Somiškog područja pogođenog požarom privremeno neće morati plaćati članarinu toj organizaciji. Naplata se ukida do 31. prosinca iduće godine. Mjera je donesena kako bi se pomoglo gospodarstvenicima te kako bi im se olakšalo saniranje posljedica požara, izvijestila je komora. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
7: Uvijek prvi.
8: I nakon vijesti u 11 sati i 5 minuta još jedan put reći ćemo vam dobar dan iz Zagreba. S vama su Tino Baričić, Đurđeca Ivanković, ja sam Željka Mandić, a s nama je sada i Marina Vuka. Razlog, u Zadru smo. Dobar ti dan, Marina.
9: Dobar dan, Željka, dobar dan cijeloj ekipi. Evo, lijepo je vrijeme ovdje u Zadru, jutro se čak moglo na posao u jednom sloju odjeće, tako da ako ste već krenuli preslagivati ormar, morat ćete nakratko se zaustaviti, barem do kraja ovog tjedna, tako kažu prognostičari. Ovo vrijeme radije iskoristite za planiranje vikenda, jer događanja zaista ima. Jedno koje već godinama privlači velik broj posjetitelja je jesen u Lici, koja se od petka do nedjelje održava u Gospiću. Da, i ove godine okuplja rekordan broj izlagača, njih čak 279. Bit će tu i stočni sajam, izložbe ličke pramenke, buše, hrvatskog hladnokrvnjaka i hrvatskog posavca, pričam o životinjama, ukoliko ih niste prepoznali, kao i izložba poljoprivredne mehanizacije. Što će se još naći na štandovima i odakle sve dolaze izlagači, rekla nam je Ana Rukavina-Stilinović iz Ličko-senjske županije.
10: Sve županije imaju svoje izlagače. Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Najveći broj izlagača, njih čak 69, izlaže razne prehrambene proizvode na svom štandu, dakle nisu specijalizirani. Osim toga imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20 mini mljekara, dakle one koji nude razne mliječne prerađevine. Onda tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate, a organizirali smo i neke promocije kako se na starinski način proizvodili razni proizvodi, pa na primjer imamo pletenje košara od šiblja, imamo proizvodnju proizvoda od gline, demonstracija. Osim izlagača iz svih dijelova Republike Hrvatske, najavljujemo izlagače iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine, te Slovačke.
8: Izvrsno. Marina, jesi li nekada posjetila manifestaciju jesen u Lici? Pa evo, onda sve ovoga. Znaš, da. Možemo samo dati onako čvrstu preporuku za one slušateljice i slušatelje koji nisu bili, da će se u Gospiću uistinu počastiti jednom vrhunskom manifestacijom.
9: Tako je, svi oni koji su već bili znaju zašto idu i ove godine, a oni koji nisu bili, evo mi smo im dali 279 razloga za to, jer toliko je izlagača, idem ja, tako da nastojat ću vas obavijestiti.
8: Kako
9: onome,
8: je bilo,
9: tako je,
8: kako
9: tako
8: je jesen u Lici 2026.
9: Kako je jesen u Lici, tako je. A velik broj stranih gostiju ovaj je vikend rezervirao i za Arhipelago Trail Run. Naime, od sutra pa do nedjelje na Pašmanu, Dugom otoku i Ugljanu povezat će se trčanje, otočne staze i plovidba između ovih otoka. A ove godine je pripremljen i poseban program za planinare. Više o svemu otkrila nam je koordinatorica traila i na kolega.
11: Jedna od novina ove godine je i planinarenje. Znači, za sudionike koji ne žele dva dana sudjelovati, za njihove pratitelje koji možda ne trče, znači organizirano je pješačenje u dužini od 22 km, prvi dan od Preka do Ždrelca i drugi dan od Ždrelca do Pašmana. Za oni koji ne mogu 22 km planinariti, pješačiti po otočkim hrptovima, je organizirano i kraće planinarenje od 10 km kod nas i na Dugom otoku. Evo, što se tiče sudionika, u prosjeku ih ima nekih 10% više nego lani. Prošle godine smo imali 700 startnih brojeva, ove godine 800. Prošle godine je došlo sudionika iz 20 zemalja, ove godine čak iz 29.
8: 800 startnih brojeva, Marina. Ljudi, svaka vam čast. Ja bih iskoristila ovaj joker pola-pola, barem 22 na 10.
9: Tako je, ali bitno je početi. I bitno je sudjelovati, tako kažu, ali ja vjerujem da svi oni koji dođu na jedan od ova tri otoka od sutra pa do nedjelje će sigurno pronaći neku aktivnost za sebe ukoliko nisu uspjeli se prijaviti na vrijeme. E sad, ako vam trčanje i aktivan boravak u prirodi ipak nisu prvi izbor, možda će vas privući nešto mirniji način istraživanja prirode. Naime, sutra je u Ninu, odnosno u Solani Nin, na rasporedu 17. promatranje ptica u Ninskoj laguni, jer znamo da jesenska migracija je prilika da se na ovom području vide brojne vrste ptica. A o svemu tome više nam je rekla Sanja Stamenković-Oštrić iz Solane Nin.
6: Promatranje ptica je zamišljeno tako da se sa dalekozorima gledaju s bogatstva Ninske lagune i svih ovih ptica koje žive na našoj laguni, a ima ih preko 250 vrsta ptica, od vlastelica do galebova, čak imamo i divljih patki koje u zadnje vrijeme šeću po Solani, tako da mogu se vidjeti razne vrste ptica koje obitavaju na našoj Solani. Također na samoj Solani bit će i predstavnik iz Nature Jadere koji će objašnjavati na koje ptice se nailazi dok se gleda dalekozorima, tako da se može svašta nešto novo naučiti.
8: Mm-hmm, to je jako lijep doživlje, Marina, preporučujem.
9: I to sam bila.
8: Da, jako
9: ali
8: zanimljivo.
9: Ne tu, ali nego na Vranskom jezeru.
8: Na Vranskom
9: ali da.
8: Jezeru, da, i to još je ptiči raj.
9: Ptiči raj, još ako uspijete vidjeti tako neku rijetku vrstu, onda je to baš poseban doživljaj. U svakom slučaju, evo, ponude ima, na vama je samo da izaberete, odnosno svima onima koji će se zateći u Zadru, Zadarskoj županiji ili nama susjednoj Ličko-senjskoj županiji, dakle na vama je samo da izaberete ono što vas zanima, jer lijepo, vrijeme će biti lijepo i zaista je šteta ne iskoristiti ga.
8: Evo, nešto dobre volje, neke ih mogućnosti i možete prema Zadru i Zadarskoj županiji iz koje nam se javila Marina Vuka. Marina, pozdrav ti, do slušanja.
9: Lijep pozdrav.

0: U 11 sati i 15 minuta mi smo stigli u Rijeku, pa ću pozdraviti našu Ivu Pavletić-Crnić i pitati je li srela nekoga, na primjer, od naših reprezentativaca. Dobar ti dan, Iva.
1: dobar dan, lijepi pozdrav. I skoro pa ljetne Rijeke, evo, sunčane Rijeke na 23 stupnja. Ali čekaj, prvo da se vratimo na reprezentaciju. Nisam ih srela, nažalost. Mislim da osjedaju...
0: Nisi dovoljno šetala gradom.
1: Pa nisam i mislim da se ne šeću baš previše gradom, da oni imaju svoje obaveze. Rujevica, hotel, znam u kom hotelu odsjedaju, tu na Kostabeli, imaju tu jednu fantastičnu teretanu koju, evo, by the way, nije da se hvalim, ali ja koristim, tako da sam dobila obavijest od kada do kada ne možemo u teretanu, mi obični građani, zbog toga jer trenira reprezentacija koja mora svakodnevno proći kroz svoj, naravno, trening u teretani, a onda nakon toga i na Rujevici, ali uglavnom znamo da su tu i znamo i da su Englezi također u Opatiji smješteni.
0: Tako, jednu smo objavu primijetili, je li tako?
1: Tako je, ja
0: hey,
1: mislim...
0: Jude. Jeli...
1: Tako je, Bellingham se slikao u Opatiji, ja ne znam, to je negdje kod Opatijske luke, vidi se u pozadini se vidi Preluk, pa se vidi Kantrida Rijeka i poslao je sliku u cijelom svijetu, ja ne znam, on ima milijune pratitelja na društvenim mrežama, svi su vidjeli za Opatiju, evo svi su vidjeli da je on u Opatiji, evo čuli za, barem oni koji još nisu, čuli su za naš biser Jadrana, za našu Opatiju, jedna fantastična fotografija. Fotografija koju sam jutro s ranom zorom vidjela i baš me nekako razveselila. Tako da, evo, od 18 sati u subotu Hrvatska, Engleska na Rujevici. Ono što je utakmica je, znači ne mogu je pratiti uživo stariji gledatelji, međutim, na tribinama će biti onaj najslađi dio publike, djeca do 14 godina, tako da mnogi naši sportski klubovi od malih nogometaša do vaterpolista će biti na Rujevici i pratiti tu utakmicu i podržati našu Hrvatsku, naravno.
0: Pa baš dobro.
1: Je baš simpatično i fantastično kad već ne mogu ići stariji, onda barem naši najmlađi neka idu. Naravno, te grupe su organizirane tako da uvijek mora biti u pratnji jedna odrasla osoba, tako da ipak će biti tu i tamo neki odrasli, ono koji mora eto po zakonu pratiti tu djecu do 14 godina, ali evo, želimo Hrvatskoj naravno puno uspjeha na Rujevici. Što se tiče, mislim da će imati lijepo vrijeme jer takva je vremenska prognoza za sve ove dane pred nama. Nekako ljeto straje i zapravo imam osjećaj da tek sada uživamo u onome što je nekad bilo pravo ljeto.
0: Temperature. Apsolutno se slažem.
1: Da,
0: neka,
1: nas,
0: ma
1: da.
0: Neka potraje do Božića. A onda neka nas počaste i recimo nekako, da, tako je, pahuljice, evo.
1: Tako je, pahuljice snijega. Ja sam vidjela, moram priznati, jučer baš na jednom balkonu tu negdje iznad Voloskog, ajmo reći, da je, već su lampice stavili ljudi na balkon, ja ne znam jesu li to možda neke cjelogodišnje lampice koje uopće
0: moguće,
1: ne skidaju.
0: Moguće da je i to opcija, jer... Da. Nerijetko i u gradovima vidim da je ostala ta dekorativna rasvjeta. Zanimljivo je kako ju ne primjećujemo, evo, izvan te nekakve blagdanske aure, tako ću reći, ali sasvim sigurno nije jeftino postavljati ju, pa očito je rješenje da i se zadrži tamo. Dokle izdrži.
1: Je, istina. Evo, ja moram priznati da sam to jučer primijetila, je li to znači da sam psihički već spremna za te božićne i novogodišnje blagdane, pa i veselim
0: ne,
1: se.
0: Neka nas još grije ovo krasno miholjsko ljeto.
1: Je, evo vidim i mnogi se i dalje kupaju u moru, temperature mora, evo Mali Lošinj jutros 22 stupnja, Opatija 21, tako da to je još uvijek solidno. Čak i za nas najzahtjevnije koji volimo da je more malo toplije, to su sasvim prihvatljive temperature, to još možemo. Što se tiče evo nekih drugih događanja, danas je naravno Međunarodni dan starih osoba, pa ću iskoristiti priliku i čestitati, poželjeti sve najbolje svima onima koji spadaju u tu seniorsku kategoriju i koji se tako osjećaju. Zapravo uopće ne znam koji je to trenutak kada postajemo starije osobe. Mislim, i to se perspektive se mijenjaju. Kad sam bila mlada, nekad sam već i za studente govorila da su
0: oni
1: već...
0: Pa to je jako rastezljiva perspektiva, Iva, da. Kako nam se nekad činilo pa i 40 i 50 i tako dalje, a onda nekako evo ovoga sa rođendanima ta perspektiva postaje, pa rekla bi da i puno nježnija.
1: Je. Kažu da kod nas žena kad kozmetičku torbicu nam zamijeni torbica s lijekovima, da je to taj trenutak kada krećete malo
0: znači.
1: Zrelije godine, starije godine. Da, mislim, kod mene je situacija ono kad više ne mirišim na francuski parfem nego ono na tigrovu mast, recimo, ono, oko koljena.
0: Ja,
1: oko.
0: Mislim...
1: Ali
0: mislim da si sada baš onako ovoga. Ne, možda si pogodila, ali nadam se da je to ipak malo ovako preradikalno.
1: Preradikalno, da, ali ne, ima ona kratka ljubavna priča, kaže on. Kad sam je ugledao sa stezikom na koljenu, mirisom tigrove masti i brufenom u ruci, znao sam da je to ta, da je to ljubav. Tako da uglavnom
0: evo, može romantika imati različite sadržaje.
1: Leptirići u trbuhu mogu letjeti dok je otkucaja srca. Prema tome, u svakom slučaju, evo, još jednom želim iskoristiti priliku i čestitati svim našim starim osobama njihov međunarodni dan. Mislim, podaci su poražavajući. Evo, jutro sam našla da gotovo 40% osoba starijih od 65 godina u Hrvatskoj žive na rubu siromaštva, što znači da jedva pokrivaju osnovne životne potrebe. Međutim, još je veći problem kada su ti stari ljudi, kada oni žive sami. Tu je čak taj postotak od 64% koji žive na rubu siromaštva, dok je evropski prosjek, odnosno prosjek Evropske unije od 19%, tako da itekako...
0: To je uistinu jako, jako velika razlika u brojkama. Dakle, naši stariji ljudi, dakle, u velikom postotku žive sami, a računi su fiksni troškovi.
1: Tako je. Tako da evo, i danas, ali i sutra i svakim danom nemojte zaboraviti na naše starije, jesu li to naši nonići, none, članovi obitelji ili susjedi ili prijatelji, jer neki od njih žive samo za naš poziv, za taj trenutak brige i pažnje, pa sjetimo ih se. I moram reći da su nekad oni usporavali svoje korake da bismo ih mi mogli pratiti, a danas je ipak red na nama da mi malo usporimo, da im pružimo ruku i pomognemo, pogotovo kad znamo da jako teško žive. Međutim, danas je evo, povodom Dana starih osoba u Domu za starije osobe Volovsko krenula je, najmo reći, jedan poseban program. Za njih kuha jedna poznata kuharica Doris Vlah. Tu ima jedan glazbeni nastup u popodnevnim satima. Jedan gospodin s opatijskog područja, on se zove Ivan Zorko, poznat po svom anđelskom glasu koji će ih razveselit, i nastupit će i ženska klapa Vongola, tako da vjerujem da će danas biti jako veselo kod njih, a veselo je i u Domu za starije osobe na Kantridi. Ovdje je natjecanje u kuhanju kotlića i tu je puno domova se skupilo, od Krka, cijela Primorsko-goranska županija. Nešto malo prije u program Radio Rijeke javio nam se jedan naš stalni suradnik, također kuhar, ja ga zovem iz Milja, Masterchef Kristijan Kozmić, koji je član žirija koji će ocjenjivati kotliće, pa je rekao da je jako veselo, da su se ekipe onako jako ozbiljno pripremile za taj zadatak kuhanja kotlića, da je preko 20 kotlića koji se pripremaju, da je veselo, da će biti glazbe, da će biti neka predstava. Uglavnom, evo, vesele se, zabavljaju se i neka im je uvijek tako.
0: Apsolutno. Kakva aromaterapija je to trenutno, do kušanja i gozbe.
1: Istina, istina. A danas u Rijeci se održava i završni program 4. svjetskog marša za mir i nenasilje u Hrvatskoj na jednoj plaži na Pećinama. Danas od 16 sati više od 140 učenika osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri osnovnoj školi Vežica te prve sušačke hrvatske gimnazije plesom će poslati poruku mira. Učenici će se na kraju okupiti i zajedničkim plesnim pozama oblikovati veliki znak mira koji će biti snimljen dronom iz zraka. Zapravo, događanja u sklopu svjetskog marša za mir šalju poruku zajedništva, mira i nenasilja kroz umjetnost i suradnju mladih. Tako da je to jedna divna inicijativa. Uglavnom, još je puno događanja na sve strane, od Opatije do Malog Lošinja, do naših otoka, tako da, ali ja bi evo s ovom porukom mira i nenasilja završila ovo naše javljanje iz Rijeke.
0: Hvala ti lijepa. Iz Rijeke nam se javila naša Iva Pavletić-Crnić, koju pozdravljam. A u 11:25 pozdravljam i našeg splitskog kolegu Marina Marinčića. Dobar ti dan, Marino.
2: Dobar dan, urednice. Pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio.
0: Što se događa u Splitu, Marina?
2: Pa imamo puno stvari, sjednica nam je gradskog vijeća, otišli smo malo i do Miša, a svratili smo do Imotskoga, tako da smo napravili doslovce krug po Splitsko-dalmatinskoj županiji.
0: Mm-hmm, jedan lijepi džir, evo, da. Slušamo.
2: Pretežno nam je vedro, temperature u Dalmaciji danas idu do 28 stupnjeva, u Splitu nam je trenutno 23 stupnje. Splitski gradski vijećnici na tematskoj sjednici koja je u tijeku raspravljaju o radu noćnih klubova u užoj gradskoj jezgri. Sjednicu su inicirali vijećnici stranke Centar, a vijećnik Bojan Ivošević traži novo ograničenje usluživanja alkohola u noćnim klubovima.
3: Prijedlog je nešto širio stare gradske jezgre. Na prijedlog jednog sugrađanina, što mi je i drago, jer u prošlosti se znalo problematizirati zašto tražimo staru gradsku jezgru, da li mi pogodujemo klubu Central. Mislim, to je bilo malo apsurdno s obzirom na povijest mojih odnosa sa vlasnikom, ali mogli smo čuti takve optužbe. Ovim prijedlogom obuhvaćen je i taj klub i ne samo taj klub. Ovo je predloženo kao generalna zabrana cijelu godinu. Svi mi smo spremni saslušati vaše argumente, da li je ovo možda potrebno samo u ljetnim mjesecima, kao što je za trgovine, ili je ovo potrebno možda cijelu godinu. Koliko smo uspjeli uvjeriti, dobiti unisoni stav de facto stanara da su noćni klubovi problem, da ih treba dislocirati iz centra grada i ograničiti njihov rad, ako smo uspjeli i ovu oporbenu stranu koja ima svoje razlike u političkom, inače izričaju, ujediniti oko stava da ovo nije dobro, tada stvarno iskreno vjerujem da danas možemo pronaći rješenje.
2: Zaključke i odluke naravno čućemo u informativnim emisijama tijekom dana. Nakon velikog požara koji je poharao Miško područje, u gradsku upravu stiglo je 760 prijava prema kojima vrijednost štete iznosi 48 milijuna i 500 tisuća eura. Govori zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pićević.
4: Imamo 760 prijava, 300 je objekata, 64 pravne osobe obrti, 18 OPG-ova. Prijava je zbrojena 48,5 milijuna eura, s tim da moramo napomenuti za 60 prijava nisu ući navedeni podaci, tako da očekujemo i više, a odmah nakon primitka prijava, unosa u registar, naša stručna povjerenstva, timovi za građevinu i za poljoprivredu krenuli su na teren, tako da mi zapravo stvarnu brojku očekujemo kad one obave svoj posao, jer neke stvari vjerojatno nama laicima oku nisu vidljive, kao stručnjaci koji kada pregledaju nekretninu, možda u krovištu ili nekom konstrukciji će zahtijevati neka viša i ulaganja koja će definitivno povećati ukupno zbir štete.
2: I kako smo rekli, idemo do grada Imotskoga koji je objavio poziv za provedbu programa poticanja obnovljivih izvora energije obiteljskim kućama u ovoj godini, kojima će građanima se sufinancirati ugradnja fotonaponskih elektrana za potrebe kućanstava s do 1000 eura po prijavitelju, govori gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat.
5: Po prvi puta grad Imotski je objavio javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama i riječ jednom programu kojem grad želi potaknuti veće korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima i naravno istodobno pomoći građanima pri ulaganju u vlastitu proizvodnju električne energije. Ovim programom naravno želimo pomoći našim obiteljima da smanje vlastite troškove, povećaju energetsku neovisnost i lakše se odluče na ovo ulaganje koje će im koristiti godinama. Po svim saznanjima koje imamo, velik broj naših sugrađana ili je u ovoj godini ugradilo solarne panele ili planiraju do kraja godine ugraditi, pa smo evo osluškujući njihove želje i potrebe odlučili raspisati ovaj javni poziv. Grad je po sukladno javnom pozivu odobravat će nekih 100 eura po kilovatu instalirane snage, pri čemu pojedinačna potpora ne može prijeći 1000 eura po prijavitelju. Prihvatili su svi troškovi izvođenja radova i ugradnje opreme koji su nastali u ovoj godini, dok se zamjena i popravci postojećih sustava neće moći financirati ovim pozivom i evo, sve su prijave otvorene do 15. prosinca.
0: I treba iskoristiti taj veliki broj sunčanih sati.
2: Tako je. I za sami kraj, županijski vatrogasni centar izvijestio kako se produžuje zabrana spaljivanja na otvorenom prostoru za operativno područje Split. Zabrana ostaje na snazi do 15. listopada, odnosi se na područje Splita, Slatina, Žrnovnice, Srinjina, Sitnog Gornjeg, Donjeg te pod strane. Eto, toliko za današnje javljanje.
0: Eto, i ovo posljednje je itekako važno, vjerujem, Marino, da ćete to još i u programu Radio Splita ponavljati. Pozdrav ti i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: uvijek prvi. Dugo smo se zadržali na moru uz obalu, ali u 11 sati 35 minuta, evo nas u Zlatnoj Slavoniji. Dočekuje nas u Osijeku Iva Fijala. Iva, dobar ti dan.
1: Dobar dan, ovakav lijep i sunčan, stvarno je zlatna
0: Stvarno
1: Slavonija.
0: Zlata vrijedi, je li tako?
1: Stvarno
0: da.
1: Zlata vrijedi, ugodna je temperatura 22 Celzijeva stupnja u Osijeku, tako da baš nam je dobro. Nadam se da je dobro i našim starijim sugrađanima kojima čestitamo njihov Međunarodni dan starijih osoba.
0: I stvarno, svi ćemo ga slaviti, odnosno zapravo treba biti zahvalan onaj tko ga i može proslaviti, obilježiti.
1: Točno tako. Iako sad kad počinje starost ne želimo tome.
0: To je sada već rastezljiva forma.
1: Rastezljiva,
0: je li tako?
1: Forma, da. Točno tako. Ali evo, brojne su aktivnosti danas organizirane, ponečeće za umirovljenike. U Muzeju Slavonije imaju jedan program koji se zove Umijeće kvalitetnog starenja. Baština, kreativnost, prehrana, dobrobit u starijoj dobi, svim time se bave danas tamo. A u društvenom ateljeu u Osijeku okupili su se i mlađi i stariji na međugeneracijskom međunarodnom festivalu. Organiziraju ga The Collective, organizacija za društveni razvoj, i udruga Aktivni umirovljenici Osijek. A posebnost je festivala što će različite generacije razmijeniti znanja, iskustva, interese, vještine. I programu će se još tome pridružiti i međunarodni volonteri iz više europskih zemalja, pa će biti evo svi zajedno.
0: Zanimljivo okupljanje.
1: Da, baš tako. I da su aktivni i da se vode mišlju kako starost nije bolest, nego samo stanje, daj Bože zdravlja, evo posvjedočila nam je Jelena Dodig iz Aktivnih umirovljenika.
2: Već kroz to zajedničko druženje smo shvatili da ima puno više onoga što nas spaja nego što nas razdvaja. Jer živimo, svi živimo u nekim zajednicama gdje ima i mladih i starih, od obitelji pa nadalje. I danas nudimo jedan sportski program gdje će se moći odmjeriti snage u vještinama mladih, starih, u pikadu, u visećem kuglanju. Nudimo kreativne aktivnosti u heklanju, u izradi nakita. Evo, mi stari to malo više prakticiramo pa ćemo to prenijeti na njih. Ali ima među njima zainteresiranih, jer se to pokazalo evo kroz ovaj period da su nam dolazili na te radionice i željeli su nešto naučiti. Isto tako imat ćemo, ja ne bih rekla da je to kviz, ali to je jedno predstavljanje ovih mladih volontera iz svijeta koji će nam predstaviti svoje zemlje iz kojih dolaze, predstavit će neke svoje običaje, znači naučit ćemo evo neke stvari i danas kroz eto to druženje, kroz jedan malo zabavniji pristup tom učenju. Tako da se veselimo jako. Prošle godine smo imali sličan susret, naučili smo jedno kolo iz Litve, jedno iz Ukrajine, a oni naše slavonsko. Ja se nadam da ćemo mi danas tu razmijeniti i na tom području neka svoja znanja i vještine.
0: Pa evo, sasvim sigurno, Iva, da, glas tvoje sugovornice, evo, baš je pun dobre volje i odlučnosti da se nauči nešto novo i da prenese svoja znanja i iskustva onima koji su znatiželjni doznati.
1: Tako.
0: Dostojanstvo je zapravo tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana starijih osoba s porukom dostojanstvo nema rok trajanja i doista nema.
1: Nadam se da će biti danas lijepo na ovom druženju, no evo kad postanemo stvarno i nemoćni, onda nam treba i tekako pomoć, pa vjerujem da...
0: Odlučnosti da se nauči nešto novo i da prenese svoja znanja i iskustva onima koji su znatiželjni doznati.
1: Tako.
0: Dostojanstvo je zapravo tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana starijih osoba s porukom dostojanstvo nema rok trajanja i doista nema.
1: Nadam se da će biti danas lijepo na ovom druženju, no evo kad postanemo stvarno i nemoćni,

0: Danas je otvoren novi dio sa 8 dvokrevetnih i 2 jednokrevetne sobe. Dakle, 18 korisnika će moći tamo naći svoj smještaj. Prednost imaju osobe s demencijom. Iako to je samo 18 novih mjesta, a podatak kaže da Đakovački dom može primiti 240 korisnika, dok je na listi čekanja oko 2500 ljudi.
1: Da, kada si izgovorila te brojke, evo onda nam je jasan potpuno nesrazmjer potrebe i kapaciteta.
0: Da, točno tako. I u Iloku danas, u povodu današnjega dana, otvaraju novu zgradu savjetovališta u Domu za starije i nemoćne osobe. Novo izgrađeni objekt, opremanje, uređenje više od 411 tisuća eura. A naravno, ovim starijim korisnicima pružit će i psihosocijalnu i zdravstvenu, pravnu i savjetodavnu pomoć. E, sad malo u budućnost, kako će biti zdravstvene potrebe 2030. 40. ili 50. godine i kakva je uloga Osijeka i Slavonije u decentralizaciji zdravstvenih inovacija i razvoja. O tome će se raspravljati danas na jednom forumu Save for Health. Okupit će predstavnike zdravstvenih institucija i bolnica i akademske zajednice i međunarodnih organizacija medicinsko-tehnološke zdravstvene industrije. U gospodarskom centru početak je u 16 sati, a glavno je pitanje koliko jedna država može biti sigurna i otporna ako njezin zdravstveni sustav nije spreman. Nadam se da ćemo biti spremni onda do 2050. recimo.
1: Sasvim sigurno je itekako važno imati kvalitetan i otporan na razne utjecaje zdravstveni sustav.
0: Točno tako. I za kraj i malo o mladima, jer je 1. listopada prvi dan nove akademske godine.
1: Tako je, da.
0: Da, festivali su, evo, fakulteti su otvorili, a neki i s festivalima svoja vrata brucošima. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku uzbuđenje i iščekivanje na licima novih mladih akademskih građana. U velikoj dvorani pozdravili su ih predstavnici fakulteta na čelu s dekanicom Sunčicom Oberman-Petarka, koju ćemo čutiti nakon prvih dojmova brucoša.
2: Bilo je u redu noćas, ali trenutno je malo trem.
3: Jako me strah, ali proći će. Puno novih ljudi, puno novih prijatelja, učenja novog znanja.
2: Korčula. Zato što sam htjela malo dalje od kuće i nekako Osijek je baš studentski grad i kao idem probat.
4: Ekonomsku u Vinkovcima. Očekujem nešto novo, zanimalo me, ovaj fakultet me zanimao. Planiram nešto u budućnosti, možda neko računovodstvo ili nešto, to me baš zanima. Ta grana ekonomije, trema me neka hvata još u ovom početku i ne znam, sve je novo. Tako da možda će mi ovaj dan pomoć prije ponedjeljka koji je prvi dan.
5: Uvijek je dan brucoša ili prvi dan akademske godine poseban za sve nas koji radimo na sveučilištu, a još ako ste čelnik institucije koji se mora obratiti novim studentima, onda je to posebno uzbuđenje. Baš sam i u svom govoru pripremala i reći ću im zapravo svih govora koji dekanica, odnosno dekan, mora držati i pripremati. Ovo je najdraži, ali osjećamo nekako najveće uzbuđenje. Dolaze mladi, novi ljudi koje moramo nekako naučiti što znači biti akademski građanin, što znači biti student, pripadnik akademske zajednice.
1: O da, veliko uzbuđenje, veseli nas što raste broj članova akademske zajednice, novi brucoši, jedna nova životna, pa evo reći ću, pustolovina u prekrasnom studentskom gradu Osijeku.
0: Točno tako, i zaželjeti samo i možemo da sa srećom dođu i do onog trenutka kad će dobiti tuljak s diplomom, onda će ovo školovanje barem na sveučilištu biti završeno.
1: Tako je, i imamo savjet u jedne kolegice koja je znala reći, nije bitno da je savršeno, ali je bitno da je završeno.
0: Točno tako. Eto, i kod nas tako. Nadam se da je bitno da je završeno, a kako je bilo, nek procjene javljanje drugi.
1: Hvala ti je lijepa, Iva, pozdrav tebi, pozdrav Osjećankama, Osjećanima i brucošima.
0: I starijima.
1: Tako je, do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: Uvijek prvi u 11.47 na mjestu je iz kojega je i krenuo na proputovanje prema radijskim centrima. U Zagrebu smo, sa mnom je Nevena Saraga. Nevena, dobar ti dan. Lakše se diše i putuje javnim prijevozom Zagrebom
2: da,
1: danas.
2: Da, lakše se funkcionira danas u Zagrebu. Vratilo se sve u normalu, kak se ono veli. Dobar dan svima, dobar dan tebi. Trodnevni totalni štrajk Zeta i Holdinga je gotov. Tramvaj i autobusi ponovno voze, čistoća, to nam
1: odvozi,
2: je,
1: smeće,
2: odvozi,
1: sve je
2: otpad,
1: to važno.
2: Da, to je baš, i mogu ti reći da sam u potezu, ne znam, recimo nekakvih 2 km, evo tako, otprilike koliko mi je trebalo da se spustim dole u grad, vidjela i dva ogromna kamiona čistoće i radnike Zrinjevca i radnike čistoće s onim malim kamiončićima koji prazne one male.
1: Punom se parom.
2: Tako da se punom parom radi. Tako je, da, zaista su to vrijedni ljudi i evo, nekako se treba u dogovoru ići dalje. Jučer je naime Županijski sud u Zagrebu štrajk proglasio nezakonitim, nakon čega se situacija u gradu počela, eto kao što smo zaključili, obje vraćati u normalu. Sada se pak čeka presuda Vrhovnog suda na žalbu sindikata, a novi je štrajk također moguć, najavio je sindikalist Zeta Goran Vučemilović, koji je gostovao jutros u našem programu. A gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će se osobno uključiti u pregovore sa sindikatima. Komentirao je presudu da je o nezakonitosti štrajka u Zetu i Zagrebačkom holdingu, kaže da su očekivane i da štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima. Razgovori sa sindikatima će se nastaviti i ponuda o povećanju primanja od 4,5% ostaje, istaknuo je gradonačelnik, te ponovio da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Građanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti u protekla 3 dana, uputio je i molbu.
3: Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom. Bez ultimatuma.
1: Evo, dobro su uvijek došle neke afirmativne i pomirljive poruke.
2: Pa da,
1: sa sudom,
2: da.
1: Bez suda, naposljetku ono što se ne može premostiti jest, odnosno ono što se mora dogoditi je razgovor, sjesti za stol i naći modele koji su, evo, na dobrobit zaposlenika, svakako je građana grada Zagreba.
2: To sigurno. Evo, sa zadovoljstvom mogu potvrditi da je danas redovno stanje u prometu. Rekao je isto tako jutros za HTV predsjednik uprave Zeta Marko Bogdanović, komentirao je i početak arbitraže sa sindikatima.
4: U punom izlazu smo i u autobusu i u tramvaju, tako da evo, u kompletnom obimu pružamo uslugu našim građanima. Svi preduvjeti čini mi se da su ispunjeni, čekamo zapravo da nam se javi neovisni arbitar koji vodi cijeli proces u arbitražnom vijeću. Očekujemo poziv za popodne i ako se prvi puta skupimo nećemo imati neko rješenje ili zaključak, međutim od sutra nadalje možemo, vjerujemo, očekivati jer svima je u cilju da se na to pitanje dobijemo odgovor čim prije.
1: Teče ova pravna priča, Neven, ali teče, ide i promet u ovom trenutku.
2: Sve je normalno.
1: To je
2: evo
1: važno.
2: Kako su jutros kraj štrajka komentirali Zagrepčani.
5: Da, laknulo mi je. Jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Mislim da su neopravdano zaustavili.
7: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići biciklom.
8: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno. Ali eto, to je valjda tako su htjeli.
9: Drago mi je da se kreće i da ljudi ne moraju misliti kako će doći na posao.
1: Da, Zagreb je veliki grad, mnogi su očekivano ovisni o javnom prijevozu i evo, situacija je danas onako po starom.
2: Je. Evo, još jedne teme, važne teme, Međunarodni je dan starijih osoba koji su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja tog dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primarius spomenka Tome Kroksandić za naši radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
0: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
1: Da, evo, to je tako i među državama smo Europske unije koje imaju visoki postotak evo,
2: starih, da.
1: Starijih ljudi. Pa evo, u svakom slučaju potpora svim programima i stvarnim konkretnim naporima da to starenje, to prikupljanje godina bude zdravo.
2: Malo kulture za kraj, nastavljajući ciklus Moderni klasici u kojem Galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19. sati večeras otvara retrospektivna izložba Nade Žiljak. Ova izložba po prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, pa vas evo sve skupa pozivam u Galeriju Klovićevi dvori, tamo je uvijek ugodno, dođite, prošećite se Gornjim gradom i evo, posjetite Klovićeve dvore.
1: Hvala ti lijepa, Nevena, na svim informacijama koje si podijelila i na posljedku i pozivnici koju si poslala za Klovićeve dvore. 11. sati i 54 minute. Mi tu stajemo, pozdravljamo vas. S vama su bili Tino Baričić, Đurđica Ivanković i Željka Mandić. Ostanite uz prvi.

0: 12 sati. Vijesti. Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon završetka trodnevnog štrajka očekuju se daljnji potezi sindikata i Čistoće i Zeta te zagrebačke gradske vlasti, jer problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. Zeti sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno glavni grad vratio se u uobičajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Nikolina Devčić.
1: Rad od kuće, vožnja s kolegama, hodanje kilometrima, gradski bicikli i skupi taksiji. Tako su se Zagrepčani snalazili tijekom trodnevnog štrajka Zeta, koji je ozbiljno poremetio svakodnevne odlaske na posao i druge obveze. Danas se osjeća olakšanje.
2: Da, laknulo mi je. Jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
3: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići biciklom.
4: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
5: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
1: Priča nije završena. Zeti sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Najavili su sindikalisti Zeta Goran Vučemilović i Dražen Jović.
6: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu, gdje smo to malo analizirali i dali svoje prilagodbe, to ćemo danas ovoga prezentirati.
7: I što će druga strana predložiti, cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
1: Direktor Zeta Marko Bogdanović ne zna koliko bi arbitraža mogla potrajati, a najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
8: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, jučer sinoć smo već naravno krenuli polako, noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da evo, sve zapravo se vraća u normalu.
1: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori i Zeto vozač Leopold Gucić.
9: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Okay. Nije niko bio bezobrazan.
1: Na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Tomislav Tomašević sugrađanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom štrajka.
10: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
1: No pravna se bitka nastavlja. Sindikati imaju 15 dana rok za žalbu na jučerašnju presudu, a Vrhovni sud još 5 dana da donese odluku.
0: Vijesti. HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 7 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
11: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanićgrad, Ivanićgrad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
12: Dionica Dugo Selo Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: U tijeku je sjednica vlade na kojoj će se ona očitovati i o prijedlogu za pokretanje opoziva premijera Andreja Plenkovića, a na početku sjednice premijer Plenković komentirao je rezultate turističke sezone.
13: Prema podacima Hrvatske narodne banke u drugom tromjesečju prihodi stranih turista iznosili su 3 milijarde i 642 milijuna eura, rast od 4% u odnosu na 2025. godinu. Dakle, u prvih 6 mjeseci ukupno su prihodi bili 4 milijarde 587 milijuna, što je 5% više nego 2025. godine.
0: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojima će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se rješenja i za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Dubrovka Novak iz Možemo, pa državna tajnica Irena Petrijevčanin.
14: Je li se država jednako odnosi prema onima koji su zaposleni bili u državnim institucijama i onim u privatnim tvrtkama, budući da oni koji su bili u državnim institucijama su svi zbrinuti i zaposleni?
15: Nemam podatak da oni koji su bili u državnoj tvrtci su zaposleni, a ovi ostali nisu. Upravo je u tijeku natječaj gdje od ovih 22 osoba koje nemaju staža, njih 15 se javilo na natječaj jer žele raditi u MUP-u, moglo ih se javiti 22. Oni nisu nezbrinuti. To su mlađi ljudi između 40 i 50 godina koji su slobodni na tržištu rada, slobodni su se javiti i nama.
0: Vijesti. Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Putnici su sigurno stigli u Izrael nakon što je spriječen pokušaj kopilota da sruši zrakoplov. Sukob je počeo kada je izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo gubiti visinu. Putnici i članovi posade na kraju su svladali napadača, te je zrakoplov prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Ozlijeđeni pilot prevezen je u bolnicu, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
16: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
0: Pad svojeg rejtinga uoči izbora za Kongres američki predsjednik Trump objasnio je lošom promocijom gospodarskih rezultata. Birači u anketama sve lošije ocjenjuju njegovo upravljanje gospodarstvom koje je pretrpjelo udarce zbog globalne politike carina i sukoba s Iranom.
17: Trenutačno nam ide odlično, ali loše prenosimo tu poruku. Moramo dobiti glasove jer ćemo u suprotnom dobiti te luđake s politikom otvorenih granica. Gospodarski stojimo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu, ali nitko ne promovira naše uspjehe. Morat ću to sam činiti. Iznimno dobro vodimo zemlju, ali strašno loše promoviramo ono što radimo. Pa prenijet ćemo tu poruku. To ne bi trebalo biti teško.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane.
18: Vijesti.
0: 35. je godišnjica početka agresije na Dubrovnik. 91. rano ujutro više od 13.000 pripadnika jugoslovenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je Dubrovnik i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Slijedila je višemjesečna blokada Dubrovnika, a ostatak juga Hrvatske bio je okupiran. Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno više od 100 branitelja i civila. U sjećanje na sve poginule položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće. Gradonačelnik Mato Franković.
19: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
18: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, na Jadranu slaba do umjerena bura, puhaće i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

Dobar dan. Ponekad kad sam umorna nakon sati i sati slikanja, jednostavno dođem u muzej i izgubim se u umjetnosti. Tako je otprilike nedavno preminula kraljica Točkica, japanska umjetnica Yayoi Kusama, opisala što je znači šetnja kroz galerije i muzeje. Umjetnost tješi, uči, veseli i tjera da mislimo. A iz onoga što vidimo stoje oni koji su izabrali, prezentirali i informirali nas o onome što gledamo. Fino je to tkanje koje zahtjeva znanje i ambiciju. Tko god kaže da nema ambicija, to može reći samo iz dva razloga. Ili nije napravio ono što je želio, ili nije napravio ništa. Naravno da sam ambiciozna, kao što treba biti i svaki umjetnik koji želi svoja djela predstaviti svijetu. Riječi su to današnje gošće Sobe s pogledom, koja za sebe kaže da je ponosna na svoje uskočke žumberačke korijene. U Sobi s pogledom pozdravljam Jasminku Poklečki-Stožić, autoricu, urednicu, kustosicu i višegodišnju ravnateljicu umjetničkog paviljona u Zagrebu, ukratko stručnjakinju za likovnu umjetnost koja kroz svoj rad istražuje različite aspekte umjetnosti.

0: Evo, krećemo naravno kao i obično sa djetinjstvom. Mala Jasminka i dva brata.
1: Da, to su bila i još uvijek jesu dva moja starija brata, čija sam ja bila mezimica, jer su oni dosta stariji od mene i čije sam ja zapravo blagodati uživala kao mlada djevojka i djevojčica, jer su se oni naravno zaposlili, još nisu bili u brakovima i onda kome će kupovati poklone nego svojoj sestri. Tako da sam ja tu jako profitirala.
0: To je bilo odrastanje na Svetom Duhu?
1: Da, ja sam rođena i odrasla na Svetom Duhu i evo danas još uvijek tamo živim.
0: S majčine strane Slavonka, sa očeve Žumberčanka.
1: Da, mama je Slavonka.
0: Zanimljiva povijest obitelji, ali i utjecaj vaše bake Ane na vas.
1: Pa da, to je zapravo bio ključan utjecaj. Tatina mama, baka Ana Žumberčanka, mi je pričala još kao maloj djevojčici puno o Žumberku i zapravo mi je ona usadila tu ljubav. Kasnije sam sa ocom odlazila redovito na Žumberak, a onda puno kasnije sama sam krenula hodati, ja ne kažem planinariti jer to nije planinarenje, to je hodanje. Počela hodati po Žumberku, žumberačkim vrhovima, livadama, hodati uz predivne žumberačke rijeke i evo to činim sve do danas.
0: Možeš malo ostati na toj povijesti obitelji kad kažete da ste ponosna uskočka kćer Žumberka, što to znači?
1: Pa ono, dakle, kako je meni pričala baka, znači moj šukun djed je sudjelovao u ratovima protiv Turaka, ratovao je protiv Turaka, bio je vojnik na strani Marije Terezije, jel, uskok, i za to neko svoje iznimno junaštvo u nekoj bitci, sad ne znam te detalje stvarno, ali Marija Terezija ga je nagradila titulom baruna. Tako da ja volim reći da smo mi poklečki plebejsko plemstvo, nismo aristokratsko, ali ponosna sam na tu svoju prošlost, na svoje pretke sa očeve strane. Ponosna sam što potječem sa Žumberka, iako sam rođena u Zagrebu, i to vrlo rado ističem zapravo da sam ja u biti Žumberčanka.
0: E sad, mladost u Zagrebu 80-ih. Kako ste se odlučili za povijest, za arheologiju i kako su izgledali ti dani?
1: Meni je mladost u Zagrebu 80-ih bila jako lijepa. Bilo je strašno puno, jako puno kulturnih sadržaja, bilo je jako puno klubova u koje smo išli, tu naročito prije svega mislim na Kulušić, gdje smo provodili većinom vrijeme, lapidari, tu su bili plesnjaci, znači Big Ben, studentski centar, tu je bio ZKM, tu su, dakle, strahovito puno kulturnih sadržaja koje smo konzumirali i tijekom srednje škole i tijekom fakulteta, tako da mi je odrastanje u Zagrebu i život u Zagrebu 80-ih bio jako lijep.
0: To je bio jedan vibrantan grad u kojem se
1: apsolutno
0: puno toga događalo,
1: apsolutno,
0: a bio je otvoren i prema utjecajima izvana.
1: Apsolutno, tako je. Za razliku recimo od danas, meni se čini, ja ne znam, naravno ne izlazim više toliko kao 80-ih, ali mislim da se Zagreb bitno promijenio i čak ću biti slobodna reći ne na bolje.

0: I gdje ste onda se sreli s umjetnošću?
1: Pa zapravo,
0: sam
1: se prvi puta srela upravo u umjetničkom paviljonu. Mislim, to je stvarno koincidencija, očito, ali je valjda tako trebalo biti, gdje sam negdje u petom razredu osnovne škole, mislim da je bio peti razred osnovne škole, profesorica likovnoga nas je vodila na izložbu Vilima Svećnjaka u umjetnički paviljon. I ja sam tada naprosto se zaljubila u umjetnost i to mi je zapravo bio nekakav odlučujući susret, rekla bih to tako. Kasnije, tijekom godina i odrastanja, što sam, dakle, bila starija, taj interes bio sve veći i to moram reći za različite grane ili područja umjetnosti. Redovito sam odlazila u kazalište, HNK, Gavelu, već spomenuti ZKM. Jako volim kazalište. Obožavam operu i balet. Dakle, konstantno i dalje idem na baletne i operne predstave. Tako da zapravo to je nekako bio taj nekakav slijed koji me je onda kasnije odveo i profesionalno, orijentirao me, znači profesionalno prema umjetnosti.
0: Završili ste fakultet i što je onda bilo?
1: Pa završila sam fakultet i imala sam dijete. Ja sam rodila jako mlada. Mislim, danas to možda i nije jer sam...
0: Tako mlado.
1: Da. Ja sam rodila sa 25 godina, kćer Dijandru. I zapravo sam par godina bila njoj posvećena, da bih se onda sa 30 godina, 29, zaposlila u galeriji Klovićevi dvori kao kustos i provela tamo sljedećih 17 godina. To je bio početak, recimo. Koji je dugo trajao.
0: Da, ali i pamtimo vas kao dugogodišnju ravnateljicu umjetničkog paviljona i pamtimo te godine, u stvari kao godine iskoraka umjetničkog paviljona.
1: Ja sam, dakle, nakon 17 godina u galeriji Klovićevi dvori uvidjela zapravo da želim nešto više i da sam zrela za to nešto više, da imam znanja i vještine, upornost, ljubav i ambiciju u konačnici za višu stepenicu i javila sam se, bila na javni natječaj koji je bio raspisan za ravnateljicu umjetničkog paviljona i evo da sad skratim, provela sam 9 godina kao ravnateljica umjetničkog paviljona tijekom kojih sam doista dala sve od sebe, dakle maksimalno koliko sam znala i mogla da bih postigla u paviljonu to što je umjetnički paviljon u tom razdoblju mojeg ravnateljstva postigao. Dakle, radili smo jako puno, ali to je onda produkt toga su bile i neke velike izložbe na koje su stvarno ljudi dolazili, mislim, ja ću sad biti neskromna, ali doista u tisućama. Dakle, ti brojevi su bili jako veliki.
0: Da.

0: večer.
1: Od svih tih izložbi, a mogli bi ih nabrajati jako dugo, koja je bila najzahtjevnija?
2: Pa to je pitanje...
1: Jer samo da pojasnimo slušateljima, dakle, to nije sad donijet ćemo neke slike i onda ćemo ih staviti u muzej, nego je to pregovaranje, da. Posudba, osiguranje, je. Sve je to
2: pa
1: ogroman
2: to,
1: posao.
2: Zapravo kad govorimo, pogotovo kad govorimo o međunarodnim izložbama, onda je to proces koji traje 2-3 godine. Dakle, do realizacije, odnosno do svečanog otvorenja izložbe. Jel? Dakle, tome prethodi jedan rad koji traje od 2-3 godine. Možda je najzahtjevnija zapravo bila izložba Aleksandra Koldera, jer su tu posudbe bile sa više destinacija. Naime, kad imate posudbe iz više destinacija, dakle, imali smo posudbe iz Velike Britanije, imali i State Modern, imali smo posudbu iz Francuske, iz Pariza, iz Centra Georges Pompidou, iz Njemačke, iz Ludwig muzeuma, iz Venecije, iz kolekcije Peggy Guggenheim i sad Louisiana na Museum of Art iz Danske i da ne nabrajam dalje, to je onda jako zahtjevno, jer svi ti transporti imaju određenu proceduru od, kao što ste rekli, osiguranja, dakle, pa sve drugo, tako da možda je zapravo ta izložba, ne mora mi biti najdraža, jer mi je teško reći koja mi je najdraža, ali je ovo stvarno bila možda najzahtjevnija, jer su djela dolazila iz različitih država.
1: Kulturu percipiramo i kao most. Dakle, to što ćemo mi vidjeti strane umjetnike ili što će naši umjetnici gostovati u nekim drugim muzejima i galerijama izvan Hrvatske, ali se nekako često zaboravlja kako važan taj most može biti. Gdje je Hrvatska tu ako gledamo u nekakvim europskom kontekstu?
2: Pa to je zapravo, to ste dobro, mislim, lijepo ste to rekli da je kultura most i ona uvijek, i ja to stalno ističem, da kultura i umjetnost trebaju povezivati ljude, čak i ako su politički razdvojeni, ako se politički ne slažu, da tako kažem, jel, da umjetnost bi trebala povezivati. Sad, gdje smo mi u tom, pa možemo se samo zadržati na evropski dio, jer smo članica Evropske unije, pa ostaćemo na Evropi. Mislim da, i to sam baš neki dan imala jednu diskusiju oko toga, mislim da smo mi prilično usmjereni na turizam i onda naše prirodne ljepote i onda kroz to nekako i našu kulturnu baštinu, a da zapravo Evropi, a sad ću reći i svijetu, ne prezentiramo dovoljno našu suvremenu umjetnost. Mi imamo sjajnih umjetnika. I ja uvijek kažem i to stvarno ponavljam, možda zvuči kao floskula, ali doista nije, ja tako to mislim, da nisu ništa manje bolji, niti lošiji od evropskih, dakle svojih kolega, evropskih umjetnika. Imamo doista što za pokazati. Donekle se hrvatska umjetnost prezentirala u Evropi, ali mislim da je to još uvijek nedovoljno i da još uvijek ima prostora za napredovanje, odnosno za bolju vidljivost. Mislim da je zapravo stvar u kontinuitetu i mislim da nekakvi sporadični iskoraci zapravo u redu, sve dobro, ali nisu dobri. Zapravo bi trebali imati nešto što je sustavno, dakle nešto što je u kontinuitetu. Tu mogu istaknuti da je bio jako dobar primjer predstavljanje hrvatske kulture i umjetnosti u Francuskoj. To je bila događaj koji se nazvao Croatie voici, znači gdje je Hrvatska zapravo se predstavila i kroz vizualnu, odnosno likovnu umjetnost, kazalište, suvremeni plesi, sada ne, književnost, da ne vrajam sve dalje. I nakon toga je zapravo trebalo u kontinuitetu nastaviti, a za u principu se sa takvim akcijama stalo. Znači, trebali smo se možda onda predstaviti u tom obliku i u Italiji, u, ne znam, Njemačkoj, Austriji i tako dalje.
1: Da, često se govori turizam je naš šampion, sportaši su naši ambasadori, da. Ali nekako i kad se radi o književnosti imamo sjajnih pisaca koji su izuzetno prevođeni, a da opet nekako ne iskoristimo. To ista je stvar i sa umjetnošću. Je li to pitanje novca, volje, vještine?
2: Ha, gledajte, to je zapravo više tu elemenata. Mislim, naravno da je to i pitanje novaca, uvijek je pitanje novaca, da se razumijemo, jer to je uvijek skupo. Da li je pitanje volje? Svakako. Da li je pitanje interesa, ambicije? Je i toga. Znači, zapravo sve je u pitanju i nijedan od ovih elemenata nije suvišan, nijednog od njih se ne može. Jer da biste se predstavili negdje vani, naravno da morate imati financijsku podlogu, naravno da netko mora raditi na tome i to uprijeti, a ne onako malo ću danas, malo ću sutra. To je još nešto jako bitno. Bitni su i ti kontakti koje imate vani. Jer ako vi vani nikog ne poznate, mislim, onda, ono, znači... ako se javite svaki 10 godina. Tako da, ja sam u svojoj karijeri prilično izložbi realizirala hrvatskih umjetnika u inozemstvu. Maksimalno koliko sam mogla, da li bi bilo hrvatskim umjetnicima bolje da su i svi drugi kolege radili toliko, naravno da bi, ali je onda opet pitanje koliko su drugi kolege mogli, koje kontakte imaju vani, koga poznaju, koga, mislim, to je jako složeno zapravo i do toga svega se dolazi upornošću, jer ovo što ste rekli, ako se javite svaki 10 godina, mislim, onda
1: niko ne zna tko ste.
2: Upravo tako, da.

0: E sad, kad se odlučuje što postaviti, onda se naravno mora voditi računa hoće li publika biti zainteresirana za to. Je li to presudno kad se bira, kad se pravi koncept izložbe ili postoje neki drugi kriteriji?
1: Pa ja moram reći da ja nisam nijednu izložbu uopće koncipirala na način ili zamislila, bolje rečeno, na način da se ona prije svega mora svidjeti publici. Ako polazite od toga da ćete raditi nešto što se sviđa publici, onda, mislim, to je jedno tako široko područje. A što se sviđa publici? Mislim da svaki kustos zapravo kreće od nekakvih svojih interesa, kustoskih. Imate kustose koji su specijalizirani, prate određene samo umjetnike. Isto tako zavisi jako puno i od nekakvih događaja u društvu. Puno je tu elemenata, naravno, zavisi i od muzeja u kojem radite kao kustos, dakle, ili u kojem će biti izložba. Recimo, ja sam sada u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, radim kao kustos muzejski savjetnik, gdje naravno ne možete napraviti neku izložbu koju biste mogli napraviti primjerice u Muzeju suvremene umjetnosti, jer je ovo prirodoslovni, dakle prirodoslovlje, tako da ja primjerice izložba na kojoj upravo radim, zapravo sam ju koncipirala na način dijaloga između umjetnosti i prirodoslovlja. Tako da i to su neki zapravo elementi koji utječu na to kakvu ćete izložbu raditi, dakle na samu koncepciju. Ali ja ne bih rekla da kolege kustosi rade izložbe da im je prva ideja, prva misao da se ta izložba mora svidjeti publici. Mislim da ne.
0: Hoće li nove tehnologije promijeniti percepciju umjetnosti ili su je već promijenili? Danas svatko iz svog kauča može prošetati po svim galerijama, pogledati što ga zanima, ne ići nikud, ne platiti ni ulaznicu, ne otputovati nigdje i ima dojam, koji naravno nije točan, da je vidio to djelo.
1: Da, to je, mislim,
0: kako se nositi zapravo sa tim, da?
1: Pa mislim, to što netko iz svog kauča ili fotelje može vidjeti preko interneta, dakle
0: Mona
1: internet
0: Lizu,
1: nam je
0: Rembrandta i sve.
1: Da,
0: ostalo,
1: internet nam je otvorio zapravo nevjerojatne mogućnosti i mislim to je dobro. Naravno da nije isti dojam kada gledate sliku na internetu ili bilo koje umjetničko djelo, dakle da li je to u mediju slikarstva, skulpture, potpuno nebitno, ne možete imati takav dojam kao kad ste pred originalom u muzeju. Naravno da ne. Međutim, tu je nešto drugo bitno. Imate ljude koji si ne mogu priuštiti putovanja, pa ne mogu otputovati van u inozemstvo, vidjeti, ne znam, Picassa, Rembrandta, Dürera, ne znam već koga što interesira. Onda, nažalost, imate i ljude koji su nepokretni, pa im je ovo, dakle, jedan susret s umjetnosti, što ih onda jako zapravo veseli, jel? Tako da puno je tu dobrih stvari koje je donio internet, ali naravno da je ipak susret uživo s umjetničkim dijelom nešto posve drugo. Jel?
0: I još imamo jednu dimenziju tu, a koliko te nove tehnologije, dakle umjetna inteligencija koja je sve prisutna, u stvari postaje alat za umjetnike, a koliko može danas sutra raditi protiv umjetnosti? Možete sve izdizajnirati, sve iskreirati, dati nalog umjetnoj inteligenciji, ona će vam napraviti ili točnu kopiju ili nešto u tom stilu i izgleda jako dobro.
1: Ja moram reći da se ne koristim umjetnom inteligencijom i da nastojim odoljevati tom korištenju i da se uopće služim tim alatom. Ne možemo poreći, naravno, da je ona vrlo prisutna već i isto tako da je ljudi koriste, pa i umjetnici. No, ipak, upravo ovo što... Ja moram reći da se ne koristim umjetnom inteligencijom i da nastojim odoljevati tom korištenju i da se uopće služim tim alatom. Ne možemo poreći, naravno, da je ona vrlo prisutna već i isto tako da je ljudi koriste,

0: ako ste i umjetnik i valjda reći kakvu sliku želite, jel? Da bi onda ta umjetna inteligencija ju proizvela. Dakle, ipak je iza svega još uvijek čovjek. Mene je strah onog trenutka kada zapravo više nećemo moći vladati tim alatom. Mislim, ovako kako je to krenulo, a krenulo je jako brzo koliko primjećujem, ja moram reći da me pomalo i strah što će biti vrlo skoro u bliskoj budućnosti. Tako da danas nam je možda jako, upotrebit ću izraz iz slenga, fora, kako to umjetna inteligencija može, ne znam, skladati neku skladbu, napisati neki tekst za, šta znam, bilo što, jel? Kako može neku sliku proizvesti. Danas nam je to baš onako jako fora, ali ja ne znam...
1: Ali vaša unučica će živjeti, pa upravo, u tom
0: da,
1: svijetu.
0: Moja unuka, apsolutno da, ona je sad 4 godine, ona će itekako živjeti u tom svijetu. Ja moram reći da se ja malo toga pribojavam. Nije mi to baš ono, nekako, ne.
1: Napeto da ne, ostanemo ne. U slengu.
0: Da, napeto da ostanemo u slengu, da. Da, nije mi to. Ali ne možemo poreći da je to, i da je AI itekako prisutan. I vjerojatno ove mlađe generacije, puno mlađe od mene, pa i moj sin, koji je 27, koristi to. Da.
1: Tržište umjetnina je ogromno, izuzetno je skupo. Možemo vidjeti neke trendove i vidimo da u stvari možda ćemo jednog dana morati otići u Dubaju ili u Abu Dhabi da bismo vidjeli europske ili svjetske umjetnike, jer naprosto oni imaju najviše novaca i pojavljuju se kao kolekcionari. Kroz povijest mecenatstvo je bilo izuzetno prisutno u umjetnosti. Tko su danas novi mecene?
0: Na svjetskoj razini su to bogataši iz Kine. Kina je recimo trenutno vodeća zemlja u godišnjem rastu milijardera. Znači, povećava se broj puno većom brzinom u Kini nego bilo gdje, milijardera nego bilo gdje drugdje u svijetu. To je Kina. Tu su glavni gradovi Peking i Šangaj. Zatim tu je Hong Kong. Tu je naravno Katar, Saudijska Arabija, Emirati. Dapače, Katar je strahoviti zapravo jedan jako veliki skok napravio kada ga je vodio šejk Hamad bin Khalifa i njegova supruga šejka Moza. Ogromni kolekcionari, veliki zaljubljenici u umjetnost, strahovito puno europske umjetnosti su kupili, umjetničkih djela. Tu je naravno Indija kao dakle galopira ono veliki broj kolekcionara, baš ono su osvajaju tržište. Naravno SAD, pa čak i Brazil i Meksiko, pratim jako zapravo tu scenu pa sam upoznata. I naravno tu su uvijek Francuska i Velika Britanija. I to je recimo onako svjetski presjek. Kod nas je zapravo složenija situacija jer nemamo toliko puno milijardera, bar ono što se javno zna. Malo se šalim. Kod nas ljudi koji su imućni, recimo bogati, jel, zapravo ulažu možda više u nešto drugo nego u umjetnost. Ne znam, kupuju 26. nekretninu ili ne znam koji auto skupi i tako dalje. Vrlo mali postotak ulaže u umjetnost, kupuje umjetnička djela, imamo, kupuju, ali to je puno manji dio u odnosu na ove druge. Ja moram reći da sam se kao ravnateljica umjetničkog paviljona 9.

0: godina apsolutno ubila od posla da zapravo osiguram sponzorska sredstva, pogotovo za ove velike međunarodne izložbe, jer sponzori su malo po tom pitanju, ono zapravo ne malo, nego skroz određeni, i oni vam vole te jako velike projekte. Tako da danas je u Hrvatskoj mecenatstvo još uvijek relativno prisutno, a zapravo bi trebalo biti puno više, jer bi onda i kulturne institucije imale više prostora možda raditi programe, dakle neke skuplje, ne bi se toliko oslanjale na javni novac. Umjetnici, naravno, koji žive isključivo i jedino od prodaje svojeg rada, bi jednako tako živjeli bolje, i sve povezano jedno s drugim. Evo, ne znam, možda će biti bolje, ali ja iskreno nisam baš veliki optimista u tom pogledu.
1: Znači, ipak ćemo ići u Hong Kong i Abu Dhabi.
0: Pa ne, imate uvijek evropske muzeje koji znači uvijek ćete...
1: Ali to je velika borba u tim aukcijskim kućama kada neko
0: jako
1: djelo
0: velika
1: izađe. Da, to
0: absolutno
1: izgleda onako dosta krvoločno.
0: Ne, to je baš ono jako velika borba, ali to vam je uvijek borba titana. Znači, tu se bori jedan milijunaš protiv drugoga, jer ovaj... Tko kupuje na aukcijama? Pa mislim, ne kupuju ljudi koji imaju ono par tisuća eura plaću, ne? Mislim, to su veliki igrači. I ovaj, to je prije svega, naravno, neću poreći, naravno da ima među tim kupcima, odnosno kolekcionarima, jako velikih zaljubljenika umjetnosti, ali ima i onih koji kupuju isključivo radi investicije. Ne? Tako da to, mislim, sve to legitimno, jedno i drugo. Ali na aukcijama, nemojmo se zavaravati, ne kupuju siromasi. To je zapravo bogata elita.
1: Da, i sad kupuju li to oni zato da bi zaključali to u svoje trezore ili povješali po svojim zidovima, ili postoji tu ipak ono što zovemo za opće dobro, dakle za neku buduću kulturu. Jer jedan Elon Musk može kupiti jako puno umjetnina koje više nikad nećemo onda vidjeti.
0: Da, možda bi bilo zanimljivo reći da neki od svjetski slavnih glazbenika su veliki kolekcionari, primjerice Madonna, naročito dijela Frida Kahlo, koja ih je posuđivala za različite izložbe Frida Kahlo po svijetu, čak i za retrospektivnu izložbu svojevremeno u Tate Modern, na kojoj sam bila, Jay-Z, Beyoncé, imate, ne znam, Lenny Kravitz, i sad da ne nabrajam dalje, Elton John veliki, tako dalje. Onda imate neke kolekcionare koji su otvorili i svoje muzeje gdje zapravo izlažu djela iz svoje kolekcije, tako da nije baš da ih se čuva, da svi čuvaju između svoja četiri zida, recimo to tako kolokvijalno, ili u nekakvim depojima nekih banaka ili već gdje. Tako da zapravo neki kolekcionari pokazuju te svoje kolekcije u svojim privatnim muzejima.

0: I kad se umorimo od tih brojki, kad nam se zavrti u glavi, onda vi odete da se vratimo na žumbarak.
1: A, da, da. Da, da, ja odem.
0: Napisali ste i priče za djecu, mlade, za odrasle, pokušavate upozoriti na vrijednost žumberka kao prirodne cjeline. Davno kad sam bila na žumberku zadnji put, to je nekako izgledalo pusto kad se radi o selima, kada se radi o uređenosti, jednostavno kao da nikome nije bio važan, a tu nam je na ulazu u grad ili na izlazu iz grada.
1: Da, vi ste bili davno i bilo vam je pusto, sad je isto pusto. Znači, sad je još i kak se kaže, pustije nego što je bilo. Praznija su sela. Neka sela su potpuno prazna od stalnih stanovnika. U nekim selima živi jedna osoba, negdje dvije, negdje ih ima par. Ali sve u svemu, na cijelom Žumberku nema više od 1000 stalnih stanovnika. Možda sam i puno rekla. Tužno je, primjerice, kada biste sakupili svu djecu sa Žumberka, ne bi se moglo napuniti od 1. do 8. razreda osnovne škole. Znači, baš ono, jedan prelijepi kraj koji je doista blizu Zagreba, metropole, najvećeg hrvatskog grada, dakle, kraj koji je, ima prirodne ljepote, ono stvarno prekrasne, koji bi mogao biti izletište da ljudi iz Zagreba odlaze. Međutim, zapravo se nije u to pretvorio. Ljudi su u potrazi za boljim životom otišli, neki i izvan granica, dapače daleko izvan granica Hrvatske, neki u Zagreb, Karlovac, Jastrebarsko i druge gradove, neki u neke zemlje Europe. Tako da je prazan i pust i to je zapravo pretužno. Kao da nikoga nije briga. E sad ću vam reći jedan primjer za to da nikoga nije briga. Dakle, tri godine kod Petričkog sela se ne može sanirati odron koji se dogodio, dakle, prije tri godine se jedan dio jednog brijega, ili kako bih već rekla, jel, uz cestu prebacio preko te glavne arterije koja povezuje istočni dio Žumberka sa zapadnim, dakle, ovaj od Samobora pa onda sve tamo do, preko Budinjaka pa dalje do Sošica, i kod tog Petričkog sela je taj odron već tri godine. Koji tri godine se ne sanira i ljudi tu ne mogu proći s autima, nego morate ići okolo naokolo, što naravno produžuje i vrijeme putovanja, povećava trošak jer trošite više goriva i tako dalje i tako dalje, da ne govorim u zimskim uvjetima, katastrofa. Pa mislim, to je prestrašno. Kinezi bi za tri godine, ne da ne bi sanirali odron, pa oni bi se gradili most, tunel, 16 cesta. Pa to je strašno. To je strašno koja je nebriga kod nas. Ti ljudi gore koji žive, još to malo ljudi gore što je ostalo, što bi zapravo Republika Hrvatska, odnosno nadležni, da ne kažem vlada, jer ta cesta je državna cesta, znači u nadležnosti Hrvatskih cesta, znači državi bi trebalo biti u interesu da to sanira odmah, a ne za tri godine, i da to malo ljudi što gore živi, pa živi pristojno. Jer ti ljudi isto plaćaju poreze ovoj državi. Pa kad ih se treba, mislim, šta, kad ih trebamo? Nikada. A da gore nema na cijelom Žumberku 1000 ljudi, nego da ima 100.000, pa onda imate 100.000 glasača. E, čisto sumnjam da onda Žumberak ne bi bio bitan. Mi smo jedna zemlja toliko interesna i toliko nas nije briga za nešto tamo gdje ima neka mala grupica ljudi. Pa koga briga? Pa ti ljudi, mislim, zaslužuju da imaju civilizacijski život. Kao što mi svaki dan u Zagrebu se vozimo, hodamo po cesti, pa tako i oni imaju pravo da se voze po cesti. Da ne kažem da imaju pravo u svojoj kuhinji, kupaoni, otvoriti pipu i da im tu curi voda. Jer u mnogim selima ne curi. Nema vodovoda. A o signalu za internet, da ne govorim, znači njega više nema nego li što ga ima. A netko mi je nedavno od vaših kolega novinara u jednoj emisiji postavio pitanje: a što mislite kako bi lijepo bilo kada bi na Žumberku bili digitalni nomadi? Pa da, a kako će biti?
0: Bez signala.
1: Mislim, bez signala, ono. Ali ono što je ključno, dok vi nemate urednu infrastrukturu, vi nećete ljude zadržati gore. Dakle, sad kad govorimo o Žumberku, znači taj odron, pa to je opća sramota, pa to je katastrofa. Nedopustivo. Ja sam neki dan, stalno pišem o tome na Facebooku, ja sam neki dan napisala u jednoj našoj žumberačkoj grupi, grupa se zove Moj Žumberak, ja sam napisala: ljudi moji, pa mi trebamo doći, mi se trebamo svi sakupiti, i mi Žumberčani koji ne živimo gore i vi koji živite, ići protestirati na Markov trg, bilo gdje, doći direktoru, predsjedniku uprave Hrvatskih cesta, pod prozor, ono. Pa mislim, jer ja ne znam kako da se riješi taj problem, jer to nije normalno. 3 godine da ne sanirate odron, pa to je strašno, a?
0: Jasminka Poklečki rođena je u Zagrebu. Diplomirala je povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Muzejska je savjetnica i kustosica s 30 godina iskustva u muzejsko-galerijskoj djelatnosti. Profesionalnu karijeru započela je 1996. godine u galeriji Klovićevi dvori, a od 2013. do 2022. godine obnašala je dužnost ravnateljice umjetničkog paviljona u Zagrebu. Tijekom karijere realizirala je više od 100 izložbi, od nacionalnih, retrospektivnih i tematskih izložbi do samostalnih izložbi hrvatskih umjetnika, kao i velikih međunarodnih projekata ostvarenih u suradnji s vodećim europskim i svjetskim institucijama. Autorica je velikih izložbenih projekata kao što su Stečci, Slava Raškaj retrospektiva, Antički Grci na tlu Hrvatske, Klasični Rim na tlu Hrvatske, Suvremeno hrvatsko kiparstvo, Julije Klović retrospektiva, Jean Miró, Alberto Giacometti i drugi. Uredila je brojne stručne publikacije posvećene hrvatskim i inozemnim umjetnicima. Predsjednik Francuske Republike Emmanuel Macron odlikovao ju je ordenom Viteza nacionalnog reda za doprinos promicanju francuske kulture i umjetnosti izvan granica Francuske Republike i izgradnji kulturnih mostova između Republike Hrvatske i Francuske Republike. U stručni muzejski rad posvećena je i promociji istraživanju kulturne baštine Žumberka, kraja iz kojeg potječe. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Renato Drvodelić i ja sam Jasmina Popović.
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Uprava ZETA i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. ZETOV sindikalista Goran Vučemilović i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović, koji smatra da je trenutačno najvažnije da se javni gradski prijevoz vrati u normalu.
1: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
2: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, jučer sinoć smo već naravno krenuli polako, noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da evo, sve zapravo se vraća u normalu.
0: Na zagrebačkim ulicama mnogo je nagomilanog smeća. Iz Čistoće uvjeravaju da će do ponedjeljka grad izgledati kao prije štrajka. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić.
3: Mislim da smo imali potporu, da sada imamo puno veću potporu nego što smo imali, zato što ljudi znaju da smo mi pravedno i na ispravnom putu i da nema nikoga ko stoji za ovoga osim njih koji su dali svoje potpise. Znači imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put i da je pravedno i zato daju takvu podršku.
0: Vijesti. HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
4: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanićgrad, Ivanićgrad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
5: Dionica Dugo Selo Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vijesti. Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Putnici su sigurno stigli u Izrael nakon što je spriječen pokušaj kopilota da sruši zrakoplov. Sukob je počeo kada je izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo gubiti visinu. Putnici i članovi posade na kraju su ga svladali, te je zrakoplov sigurno prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Ozlijeđeni pilot prevezen je u bolnicu, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
6: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te 2003. osuđena na 11 godina zatvora, na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i toplo, mjestimice je vrlo toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec. Uredio Andri Štrkalj.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. listopada 1991. godine počeo je opći napad na Dubrovnik snaga Jugoslavenske narodne armije, crnogorskih rezervista i paravojnih četničkih snaga. U to je vrijeme već trajala agresija na Hrvatsku, a izlika za napad na Dubrovnik bila je izmišljena tvrdnja da je u gradu 30.000 ustaša koje namjeravaju napasti Crnu Goru i osvojiti Boku Kotorsku. Općem napadu prethodila je potpuna pomorska blokada koju je Jugoslavenska ratna mornarica provodila od sredine rujna.
2: Grad su napele jedinice iz tri korpusa JNA, ojačane ratnom mornaricom i zrakoplovstvom, a na vrhuncu opsade suprotstavljalo im se manje od 1000 naoružanih branitelja. Jedinice JNA brzo su napredovale prema gradu. Prva granata pala je na Dubrovnik 5. listopada 1991. godine. Grad je bio u iznimno teškom položaju. Bez struje i vode, branjen malobrojnim i slabo naoružanim snagama, bez dovoljno hrane, lijekova, redovne opskrbe, potpuno odsječen od Hrvatske. Zbog značenja grada za svjetsku baštinu, opsada Dubrovnika privukla je veliku međunarodnu pozornost. Grad je za vrijeme opsade teško oštećen. Ključna točka u obrani grada koju je vodio general Nojko Marinović bila je utvrda Imperial na Srđu i ona je bila glavni vojni cilj napada 6. prosinca. Obrana tvrđave znatno je podigla moral branitelja, a napadači su shvatili da osvajanje Dubrovnika neće biti jednostavno kao što je planirano. Dubrovnik i Konavle pretrpjeli su golemu ratnu štetu.
1: Nakon međunarodnog priznanja Hrvatske u siječnju 1992. godine snage JNA koncem svibnja napustile su sjeverozapadni dio Dubrovačkog bojišta i premjestile su se u Bosnu i Hercegovinu. Od lipnja 1992. godine počinje niz operacija pod zapovjedništvom generala Janka Bobetka, kojima je cilj deblokada Dubrovnika i oslobađanje okupiranog teritorija. Operacije su završene u listopadu 1992. godine oslobađanjem Konavala. Za vrijeme obrane Dubrovnika poginulo je više od 500 branitelja i civila. Brojni zarobljeni branitelji Dubrovnika, ali i civili iz Konavala, prisilno su odvedeni u logor Morinj u Crnoj Gori i Pileća u Bosni i Hercegovini, gdje su zlostavljani, a više njih je i ubijeno. Pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu zbog ratnih zločina počinjenih za vrijeme agresije na Dubrovnik, general JNA Pavle Strugar osuđen je na 9 godina zatvora, a viceadmiral Mio Drag Jokić na 7 godina. Prvog listopada 1847. godine njemački izumitelj i tvorničar Werner von Siemens osnovao je tvrtku koju je nazvao po svom prezimenu. Na isti dan godine 1880. američki izumitelj i tvorničar Thomas Alva Edison pustio u rad prvu tvornicu električnih svjetiljki. 1. listopada 1908. Henry Ford počeo je prodavati Model T za $825. Fordov Model T smatra se prvim automobilom koji si je mogao priuštiti širi krug kupaca. Kada je u pitanju svijet industrije, valja još spomenuti 1. listopad 1928. kada je u Savezu Sovjetskih socijalističkih republika počela prva petoljetka, petogodišnji plan razvoja privrede. 1. listopada 1964. na pruzi Tokio-Osaka počeo je voziti Tokaido Shinkansen, prvi japanski brzi vlak. Taj prvi vlak metak dostizao je brzinu od 210 km na sat. Čuli ste kako je vođa kineski komunista Mao Tse-tung pred carskom palačom u Pekingu proglasio stvaranje Narodne republike Kine. Mao je postao predsjednik novo stvorene centralne narodne vlade i time je završeno 38 godina dugo razdoblje građanskih ratova i ratova protiv stranih osvajača.
2: Republikanski poredak koji je uspostavljen u Kini 1911. godine slabljen je građanskim ratom i snaženjem komunista. Građanski rat zatomljen japanskom agresijom i okupacijom najbogatijih dijelova Kine 1931. godine. No, bez obzira na borbu protiv japanske okupacije, građanski rat između nacionalističke grupacije predvođene Chiang Kai-shekom i komunista predvođenih Mao Zedongom ubrzo je nastavljen i završen 4 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata. Komunisti su pobjedili i uspostavili vlast u kontinentalnoj Kini, a nacionalisti su izbjegli i na Tajvanu uspostavili svoju vlast. Pobjedom komunista završeno je razdoblje koje je potrajalo više od jednoga stoljeća, a u kojemu je Kina bila praktično pod kontrolom stranih sila, isprva europskih, a kasnije Japana. Komunisti su u Kini nacionalizirali zemlju i industriju i uspostavili totalitarnu vlast. Mao je počeo niz reformi društvenih i ekonomskih, ne bi li uspostavio komunističko društvo, a one su završavale neuspjesima i katastrofama u kojima su umirali milijuni ljudi.
1: Dolazak komunista na vlast u Kinu 1. listopada 1949. godine događaja je s dalekosežnim posljedicama. Kina je nakon dugog razdoblja ovisnosti ponovno postala samostalnom državom, a od 1971. godine preuzela je stalno mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda od Tajvana, postavši jednom od ključnih država u međunarodnoj zajednici. Na ravnici Gaugamela, blizu grada Arabele u današnjem Iraku, zbila se 1. listopada 331. godine prije Krista jedna od najpoznatijih bitaka starog vijeka i ključni boj Aleksandra Velikog u njegovom pohodu na Perzijsko carstvo. Bila je to peta godina Aleksandrovog vojevanja. Nakon što je pokorio Egipat, pokrenuo je svoju drugu veliku vojnu protiv Perzijskog carstva. U prijašnjem je pohodu Aleksandar dva puta pobjedio Perzijskog vladara Darija III. Koji je odlučio skupiti vojsku za konačan obračun s makedonskim vladarom.
2: Aleksandar je zapovjedao odlično organiziranom i iskusnom vojskom od 40.000 pješaka i 7.000 konjenika, a Darije III. Skupio je 50.000 do 100.000 uglavnom slabo uvježbanih i organiziranih vojnika. Snaga perzijske vojske trebala su biti borna kola, a Aleksandrovo pješaštvo bilo je organizirano u falange, revolucionarno organizirane jedinice od 256 vojnika naoružanih kopljima dugim 6 metara. Poučena do tadašnjim iskustvom, perzijska je vojska očekivala noćni napad grčke vojske, ali je Aleksandar odlučio napasti ujutro, znajući da će nakon cjelonoćnog iščekivanja perzijski vojnici biti umorni. U boju se Aleksandar poslužio lukavstvom. Odustavši od dotadašnjeg snažnog napada falangom, odjahao je s konjicom tako da izgleda kao da napušta bojište i odvukao perzijsku konjicu. Za Aleksandrom su išli lako pokretni pješaci naoružani kopljima i praćkama. Grčko pješaštvo, zahvaljujući inovativnom rasporedu u slovo U, uspješno je odolijevalo napadima bornih kola čekajući povratak konjice. Lako pješaštvo silovito je napalo perzijsku konjicu i omogućilo povratak grčke konjice u središte boja. Perzijanci su doživjeli težak poraz. Navodi se da ih je poginulo 40.000, a Grka 4.000. Darije III. Spasio se bijegom.
1: U nedjelju 1. listopada 1843. godine objavljen je prvi broj novina News of the World. Te će novine u svojih 168 godina postojanja jedno vrijeme biti i najprodavanije novine na engleskom jeziku. S izlaskom prvog broja tih novina počelo je razdoblje takozvanih tabloida.
2: News of the World bile su jeftine novine. Prvi je broj koštao 3 penija, namijenjene radničkoj klasi, a posvetile su se obradi tema iz kriminalnog miljeja, šokantnim društvenim vijestima i skandalima. Ubrzo su novine postale najprodavanije nedjeljno izdanje u Velikoj Britaniji s nakladom od 12.000 primjeraka. Novine su mijenjale vlasnike, a svoje su uređivačko usmjerenje samo prilagođavale vremenu, nikad ga korijenito ne mijenjajući. Sredinom 20. stoljeća prodavale su se u 9 milijuna primjeraka. Godine 1969. kupio ih je medijski magnat Rupert Murdoch. News of the World ostaće zapamćen po aferi prisluškivanja tisuća mobitela i poznatih ljudi, ali i žrtava ubojstava i članova njihovih obitelji. Spoznaja da su prisluškivali telefon ubijene 13-godišnje Millie Dowler i brisali poruke iz njezina mobitela, te time davali lažnu nadu roditeljima da im je kći još živa, do kraja je uništila reputaciju novina poznatih po žutilu i senzacionalizmu, zbog čega je nakladnik u srpnju 2011. odlučio ugasiti najpoznatiji nedjeljni tabloid na svijetu.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Govorimo hrvatski.
4: Hrvatski.
5: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo tehnike. A možda malo i tehnologije. Nadamo se da niste brzopleto zaključili da vas gnjavimo jednim te istim, jer tehnika i tehnologija u hrvatskome nisu isto. Tehnika je, kako kaže Hrvatska enciklopedija, ukupnost vještina i pribora za zadovoljavanje ljudskih potreba u stvarnom životu. Obuhvaća dakle pribor, recimo građevinska tehnika su bageri i miješalice, a filmska tehnika kamere i reflektori, i vještinu, ova ili ona slikarska ili plesačka tehnika, na primjer. Ako kliknemo na enciklopedijsku poveznicu tehnologija, saznajemo da je nastala od osnove tehno i sufiksoida logija, grčke riječi za znanje. Tehnologija je razvoj primjena alata i postupaka za izradu proizvoda ili za obavljanje aktivnosti. Saznajemo i da današnji problem dijelom nastaje, zašto nas to više ne čudi, nespretnim prevođenjem s engleskog, u kojem riječ technology znači i tehniku i tehnologiju. Pojednostavljeno mogli bismo reći da znanstvenici i drugi stručnjaci najprije u teoriji osmisle tehnologiju za proizvodnju nečega, a onda se praktično primjenom tehnike to i proizvede. I svega slijedi da tehničar i tehnolog također nisu isto. Tehničar se bavi tehnikom ili je stručnjak za tehniku, on se recimo stručno služi nekim tehničkim uređajem u svojem poslu, dok je tehnolog stručnjak koji se bavi tehnologijom. On je onda, na primjer, stručan za opće osmišljavanje ili organiziranje neke proizvodnje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Prema zapisima suvremenika, bila je to jedna od najljepših zgrada podignutih u Zagrebu tijekom 17. stoljeća. Bogato ukrašeno pročelje, lože, kao i kasnije dozidane male trgovine te nadstrešnice nad ulazima, više su od dva stoljeća oplemenjivali prostor ispred katedrale. Na današnji dan 30. rujna 1871. godine gradsko poglavarstvo donijelo je odluku o rušenju te zgrade. Posebno povjerenstvo, sastavljeno od predstavnika gradske općine i Kaptola, načelno je prihvatilo prijedlog uz uvjet da grad Kaptolu isplati odgovarajuću odštetu. Nakon donesene odluke, vijećnica je prodana na dražbi kotlaru Antunu Murgiću, koji ju je srušio, a od njezine opeke izgradio kuću u Draškovićevoj ulici 15. Na mjestu srušene vijećnice godinama je stajala potom ribarnica, odnosno rugoba od zgrade, kako su ju nazivali Zagrepčani. Da su ukusi i poimanje ljepote oduvijek bili subjektivni, a stručna mišljenja ponekad iznenađujuća, svjedoče i drugi primjeri iz zagrebačke prošlosti. Već smo spominjali kako je gradska uprava svojedobno razmatrala rušenje kamenitih vrata, pa čak i crkve Svetoga Marka. Tome možemo dodati i zanimljivo zapažanje povjesničara Đure Sabe. Ovaj ugledni stručnjak, autor više stotina radova iz nacionalne povijesti, povijesti umjetnosti, konzervatorstva i muzeologije, bio je tajnik Zemaljskog povjerenstva za čuvanje spomenika u Hrvatskoj i Slavoniji, te u jednom razdoblju i ravnatelj muzeja grada Zagreba. Opisujući Gornji grad i crkvu Svetoga Marka, zapisao je kako je riječ o užasno neukusnom šarenilu krova koje već gotovo 5 desetljeća nagrđuje crkvu, tako da se ta grdoba više i ne zapaža. Krov od ocakljenih crijepova s grbom trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije na lijevoj te grbom grada Zagreba na desnoj strani, koji se Sabi toliko nije sviđao, nastao je u drugoj polovici 19. stoljeća tijekom obnove crkve. Restauracija je bila povjerena bečkom arhitektu Friedrichu von Schmidtu, a radove je izveo njegov suradnik Hermann Bolle. Danas upravo taj krov predstavlja jednu od prepoznatljivih i najviše fotografiranih vizura Zagreba. Od katedrale do trga Svetoga Marka, vizure grada, današnjim su zagrebačkim vremeplovom gledali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

Pođimo u Kaptolsku vijećnicu. Nekada je na Kaptolu ispred katedrale, otprilike na mjestu gdje se danas nalazi kip Blažene Djevice Marije, stajala Kaptolska vijećnica.

0: 14 sati.
1: Vijesti.
0: Uprava ZETA i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam nakon trodnevnog štrajka. Tramvaji i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Govore ZETOV sindikalist Goran Vučemilović i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je pozvao na razgovor i smirivanje odnosa.
2: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
3: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj, za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
4: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
5: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
6: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
7: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump suočava se s drastičnim padom rejtinga uoči izbora za kongres idući mjesec. Prema posljednjim istraživanjima njegov rad podupire tek 32% birača, što je najmanje u njegovoj političkoj karijeri. Ocjenjuju da loše upravlja gospodarstvom, koje je pretrpjelo udarce zbog globalne politike carina i sukoba s Iranom. On pak smatra da je razlog pada loša promocija njegovih gospodarskih rezultata.
8: Trenutačno nam ide odlično, ali loše prenosimo tu poruku. Moramo dobiti glasove jer ćemo u suprotnom dobiti te luđake s politikom otvorenih granica. Gospodarski stojimo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu, ali nitko ne promovira naše uspjehe. Morat ću to sam činiti. Iznimno dobro vodimo zemlju, ali strašno loše promoviramo ono što radimo. Pa prenijet ćemo tu poruku. To ne bi trebalo biti teško.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i toplo, mjestimice je vrlo toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec. Uredio Andrej Štrkalj.
9: Dalmat. latinska kartolina. Ka i lipa signorina. Naša srca uvijek dira dalmatinska kartolina.

0: Lijep vam pozdrav, dragi naši. Svako vam dobro i dobrodošlicu u ovu našu dalmatinsku emisiju žele njena autorica Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Danas ćemo o nekoliko lijepih događanja. Najprije vas vodimo na četvrti susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske koji se u ponedjeljak održao u splitskom HNK. Koncertu za pamćenje koji je izmamio suze mnogih i posjetitelja i sudionika. Ali prije svega i na samom početku pozdraviti i sveca zaštitnika Splitsko-dalmatinske županije, Svetog Jeru, koji je svečano obilježen diljem Dalmacije.
1: Dalmatinska kartolina.
0: Oprosti mi, gospodine, jer sam Dalmatinac, rekao je sveti Jeronim i tako potvrdio svoje dalmatinsko podrijetlo, premda ga u zadnje vrijeme svojataju i neki drugi. A sveti Jeronim, ili Jerolim, kako ga već ko zove, naš je čovjek, burna i bogata života. Rođen oko 345. godine u rimskoj provinciji Dalmaciji u mjestu Stridonu, za kojeg se još ni danas sa sigurnošću ne zna gdje je točno bilo locirano. Kao mladić odlazi u Rim na nauke gdje se krstio, a onda putuje Europom nadopunjujući svoje znanje. Put ga dalje vodi u sirijsku pustinju Halix, gdje uz pustinjake pokorničkim životom uči hebrejski jezik. Po povratku u Rim zaređuje se za svećenika i kao osoba velikih znanstvenih sposobnosti postaje savjetnikom pape Damasa. Od pape dobiva i veliku zadaću da na latinski prevede cijelo sveto pismo. Zbog kritike rimskog klera odlazi u Betlehem i tamo ostaje do kraja života, pišući najpoznatiji prijevod Biblije, takozvanu Vulgatu, na kojoj je radio 20 godina u betlehemskim špiljama, koje su odmah pokraj špilje Isusova rođenja, a koje sam imala milost posjetiti, vidjeti i osjetiti. Autor je velikog broja dogmatskih i enciklopedijskih dijela, a posebice poslanica. Ikonografski se često prikazuje u pratnji lava, a svetog Jeru često prikazuju i kao mršavog asketu, pokornika u špilji. Bio je prijeke naravi, pa ga se na slikama obično vidi kako se kamenom udara u prsa, govoreći mu poznatu spomenutu, oprosti mi, gospodine, jer sam Dalmatinac. Svetog Jeronima slavimo datuma 30. rujna, na dan njegove smrti 420. godine. Tjelesni ostaci su mu preneseni u Rim i počivaju u crkvi Santa Maria Maggiore. Zaštitnik je teologa, asketa, filozofa, prevoditelja, učitelja, učilišta i znanstvenih ustanova. I naravno, naše lipe Dalmacije.

0: dalmatinska kartolina.
1: U Hrvatskom narodnom kazalištu Split održan je četvrti susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, na kojem se predstavilo 9 skupina iz Argentine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Njemačke, Srbije i Hrvatske. Manifestaciju su organizirali Hrvatska matica iseljenika i grad Split pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te županije Splitsko-dalmatinske. Ovogodišnje izdanje imalo je posebnu simboliku jer se održava u godini u kojoj Hrvatska matica iseljenika obilježava 75 godina djelovanja, a grad Split, grad čiji je kulturni identitet snažno povezan s dalmatinskom pismom i klapskom tradicijom, pružio je prirodnu pozornicu za okupljanje hrvatskih pjevača iz domovine i inozemstva. Svečani koncert započeo je prigodnim obraćanjima ravnatelja Hrvatske matice iseljenika gospodina Zdeslava Milasa te posebnog izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Darija Magdića, zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
2: Klapska pjesma jedan je najsnažnijih i najprepoznatljivijih simbola hrvatske kulture. Njezina vrijednost potvrđena je upisom na UNESCO popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. No njezina važnost nije samo očuvanje tradicije. Za mnogih Hrvata izvan Hrvatske, osobito pripadnike druge, treće i četvrte generacije u iseljeništvu, pjesma je često jedan od prvih susreta s hrvatskim jezikom. Mnogi su upravo kroz pjesmu naučili svoje prve hrvatske riječi. Veza s domovinom ostaje snažna, bez obzira na udaljenost, bez obzira na vrijeme. Zato klapska pjesma nije samo oblik čuvanja kulturne baštine, ona je i sredstvo prenosa hrvatskog jezika, kulture i vrijednosti na mlade naraštaje. Istodobno, svaki nastup hrvatske klapa u državama u kojima djeluju doprinosi međunarodne vidljivosti hrvatske kulture. Hrvatske zajednice postaju naši kulturni ambasadori. A klapa je jedan od najljepših načina predstavljanja dragi Hrvatice i Hrvati izvan Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske iznimno cijeni vaš doprinos očuvanju hrvatskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta diljem svijeta. Jednako tako cijeni vašu ulogu u povezivanju Hrvatske s brojnim državama i društvima diljem svijeta u kojima živite i djelujete. Zato ćemo i nadalje nastaviti podupirati i programe i projekte koji jačaju veze između domovinske i iseljene Hrvatske te omogućuju novim naraštajima da upoznaju svoje korijene, svoj jezik i svoju hrvatsku baštinu. Posebnu zahvalnost danas želim i uputiti Hrvatskoj matici iseljenika koja ove godine obilježava 75 godina djelovanja. Kroz desetljeća rada upravo je matica stvarala prostor za susrete, suradnju i povezivanje s hrvatskim zajednicama na svim kontinentima. Dragi klapašice i klapaši, hvala vam što svojim radom, u ovom slučaju i svojim glasom, čuvate vrijednu hrvatsku kulturnu baštinu, ali što uspješno predstavljate novim generacijama i široj međunarodnoj publici hrvatsku kulturu i tradiciju. Svima želim uspješan četvrti susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, mnogo dobrih nastupa, nova poznanstva, nastavak suradnje koji povezuje hrvatske zajednice na svim kontinentima.
1: Neka večeras pjeva Split, neka pjeva Hrvatska i neka se hrvatska pjesma čuje svugdje gdje žive Hrvati. Poručio je ravnatelj Hrvatske matice iseljenika gospodin Zdeslav Milas i dodao.
3: Ja sam stvarno uživo na ovoj velebnoj manifestaciji četvrtih susreta Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, ali to je bilo klapsko pjevanje zajedništva domovinske iseljene Hrvatske, jer bili su i namjerno smo to tako napravili da ne bude samo naše iseljeništvo, da su isto i Hrvati u Bosni i Hercegovini, kao što je to i Hrvati u Hrvatskoj. Na kraju su bili i Hrvati iz Boke Kotorske i Srema, ne bi se rekli to neko klasično iseljeništvo. Dakle, mi smo kroz klapsko pjevanje danas doživjeli kako ta klapa koja biti ima koljevku u Dalmaciji je rasprostranjena kroz cijelu dijasporu našu u cijelom globalnom zajedništvu. Znači, bili su iz Argentine, vidjeli ste danas, Buenos Airesa, to su I te žene, oni su treća ili četvrta generacija hrvatskih iseljenika. Znači oni su potomci hrvatskih iseljenika koji osjećaju hrvatstvo u sebi, koji su španovski, govore većina, neki govore hrvatski, koji se osjećaju Argentincima, ali prije svega Hrvatima.
1: Mislim da je Hrvatska nešto što zove natrag, što zove kući.
3: Yeah.
1: U tom sklopu razmišljanja, evo i samo Dalmacija, Splitsko-dalmatinska županija radi mnoge programe, mislim da tu iza svega stojite, ono više vi.
3: Dosta ima ljudi koji su angažirani na odnose građana, odnosa između naše Hrvatske i naših Hrvata izvan RH. Imamo tu Hrvatsku maticu iseljenika koja već ima 75 godina djelovanja. Imamo tu i Središnji državni ured za Hrvate izvan RH koji jako puno ulaže, generalno Vlada Republike Hrvatske kroz strateške projekte. Tako da imamo veliko zajedništvo, imamo tu i Ministarstvo demografije i useljeništva. Znači, nove projekte za povratak, ono kako ste rekli, danas je Hrvatska ovdje bila okupljena, ovdje u Splitu, u metropoli Južne Hrvatske.
1: Evo, upravo smo imali prilike vidjeti jednog člana koji je povratnik.
3: Je, imamo i povratnike. Ideja je da upravo uključujemo i povratnike, i povratnice su nam u biti poveznica između domovinske Hrvatske i iseljenika. Je onaj čovjek koji vani razmišlja o potencijalnom povratku i se priprema za povratak. Njemu je jako važno to iskustvo, praktično iskustvo nekog koji je tu došao i koji su isto, kako bi se rekao, molio reintegrirati u hrvatsko društvo. Isto je to bilo kako su prije naši se iseljavali. Uvijek je jedan povuko drugog. I zato su nam jako važni i imat ćemo puno više programa sljedeće godine za naše povratnike. I su oni nama ključ pridobivanja naših Hrvata i iseljenika koji razmišljaju o povratku.
1: Evo sada jedno osobno pitanje. Koja klapa vam je bila najbolja?
3: Ja ih jako volim, ja sam jako povezan. Naravno, poštujem naše klape koje su bili došli iz Buenos Airesa. Volim gradišćanske Hrvate, ja sam sam odrastao u Austriji, tako da je meni to nekako bilo kao da su moji. Da. Naravno, naši Hrvati iz Bavarske, iz Njemačke, ali i naši Hrvati koji su iz Petrova Radina. Zamislite, nije danas lagano biti Hrvat u Vojvodini ili u Srbiji, jako je to teško. Naši Hrvati stivate iz Boke Kotorske koji se hrabro čuvaju hrvatsko blago i hrvatsku kulturu koja dan danas je crnogorska kultura je uglavnom 2/3 hrvatska kultura.
1: Među uglednim gostima ovog koncerta bio je i Ante Sanader, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
4: Gdje ćete ljepše kao mladi ljudi koji su se možda rođeni u drugoj, trećoj generaciji prezentiraju ono što su ih učili njihovi djedovi i bake koji su to radili ovdje dok su bili mladi. To nam je posebno zadovoljstvo. Mi inače svako ljeto organiziramo jednu do dvije kulturnu udrugu iz cijelog svijeta Hrvata. Ove smo godine imali Hrvata iz Toronta, iz Kanade.
5: Lani Kiaora
4: je bila, apsolutno, dobro ste me podsjetili. Imamo iz Karaševa, imali smo iz Argentine, ali to se opet navezano naš projekt Povratak korijenima. To je mladi ljudi diljem svijeta koji se porijeklom Hrvati u drugom, trećem, četvrtom koljenu, koji bi se željeli vratiti ovdje, studirati, živjeti, raditi, tako da taj projekt je već saživio.
5: Ali vraćaju se, imamo krasnih primjera.
4: Imamo, jasno, imamo mi 3/4 mladih ljudi već uglavnom iz Južne Amerike, Argentine i Čilea, koji su se vratili ovdje temeljem tog našeg projekta i sada već studiraju. Imamo neke koji su već završili. Imamo jednu mladu damu koja je već završila i za liječnicu i radi u našim zdravstvenim ustanovama. Podsjetit ću da imamo u Zagrebu na Filozofskom fakultetu gospođicu iz Molizea koja predaje već sada na fakultetu, na koju smo svi skupa jako ponosni.

Na četvrtom susretu Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, glazbeni dio večeri otvorili su najmlađi sudionici, članovi mješovite klape Maestral iz Dugopolja. Izveli su skladbe Majko, igla i bičvica te Kod Lepanta sunce moje, povezane s glazbenom ostavštinom Ljube Stipišića Delmate.

0: Iz Gorice Sovića stigla je klapa Bratovština, a prije samog nastupa objasnili su jesu li iz Gorice ili Sovića.
1: Znači, naša župa se sastoji od dva sela, to su selo Manje Gorica i malo veće je selo Sovići. Sovići vama imenom poznatije, ali ako ste ono iza granice odmah bili u šopingu, onda ste bili u mom selu.

0: Ipak smo mi za dodatno objašnjenje upitali i njihovog voditelja.
1: Ja sam Anđelko Nikolić, inače jedini koji nisam ni iz Gorice, ni iz Ovića. A ja sam uvozni, ja sam van iz Imotskoga, ali to vam je znate koliko, 3 km. Tako da smo mi u principu sve, nekad je to sve bila jedna župa, nekad davno, ali evo, sad je tako kako je, ali su još uvijek imamo, vidite kako lipu suradnju, pisme i pivanja i druženja.
2: Gorica ili Sovići?
1: Gorica Sovići, to vam je u principu. Dobro. Gorica Sovići su vam sve jedno selo u principu, dva vala zaseoka koja eto, tako lipo žive i složni su u svemu.
2: Vaše impresije?
1: Pa prva stvar, uvijek sa klapama je lipo. Di bili da bili, a pogotovo sa klapama koje baš i ne viđamo često i s kojima se baš ne družimo tako često. A onda ambijent u Hrvatskom narodnom kazalištu je opet prekrasan na svoju ruku, tako da je večeras bilo baš ono prava noć od gušta.
2: Koliko dugo njegujete klapsku pjesmu?
1: U klapa postoji 22 godine, a ja sam njen voditelj evo već 19. godinu.

Pjesmu Cvijet čežnje su na koncertu izveli njihovi susjedi Klapa Grga iz Posušja, dok je ženska Klapa Beleca iz Tivta donijela spoj tradicijskog i autorskog izričaja izvedbama Veselo srce kuđelju prede i Sama nasred porta.

0: Na pozornici Splitsko HNK potom se jednim posebnim pozdravom predstavila klapa Dičaki iz Gradišća, čiji članovi dolaze iz Austrije i Mađarske. I nisu nas samo iznenadili ovakvim pozdravom, već i priznanjem za koga navijaju članovi klape.
1: Andriš, za koga ona navije?
0: Njihov je nastup povezao klapsko pjevanje sa starom gradišćansko-hrvatskom tradicijom kroz napjev Gizdav sam da sam Hrvat, tovaruši moji.

0: Oduševljenje nastupom na četvrtom susretu Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske iskazao je i voditelj Kuda Jelačić iz Petrovaradina, Mirko Turšić.
1: Ono što nam se svidjela, iako mi smo svjesni da mi nemamo kvalitet koji je jednostavno ovdje prisutan, ali imamo simpatiju i emociju, što nam je jako drago da je publika prepoznala, i to je, ja bih rekao, nešto što nama je dalo da smo zadovoljni današnjim nastupom. I naravno mislim da je tu i tekst pesme našeg Stipana Bašića, koji je prenio sav ovaj tekst, koji je jednostavno, ako je neko obratio pažnju, on je zaista emotivan i nešto što mislim da je publika zaista u Splitu prepoznala. Jel, Plavo more je nešto što je sinonim za ljubav, za slobodu, za život, a Panonsko more ne postoji. I to je sada nešto što smo mi htjeli kroz pjesmu preneti, jel, publici. I da ne zaboravim Pera Ištvančića, koji je, jel, skladao ovu pjesmu. Naravno, mi smo jedna, rekao bih, jedina Klapa hrvatske zajednice uopšteno u Srbiji. I mislim, i ono što smo mi isto radili, jel, našu promociju da Klapa u hrvatskoj zajednici treba egzistirati, jel? Mi smo neko ko smo htjeli to promovirati, i srećom, ja bih rekao, eto, na poziv susreta i festivala Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske je nešto što nam je zaista dalo jednu posebnu poseban osjećaj da ovo treba da radimo i da smo u pravu. Evo, već 14 godina to što radimo, da smo bili u pravu, i neko je to nama priznao. Evo, danas smo mi dobili najveće priznanje.

0: Iz Njemačke je doputovala klapa Croatia iz Minhena, jedan od sastava s najduljom tradicijom među ovogodišnjim sudionicima.
1: Ja sam Florian Šibenik, rođen sam gore u Njemačkoj, u Minhen, pjevam u klapi Kroacije već od 2006. godine i eto sad smo na četvrtom isusretu ovdje.
2: Slušajući vas, mi smo bili oduševljeni.
1: Hvala.
2: Kako se nalazite, gdje se nalazite, gdje vježbate, kako s jezikom?
1: Eto, kako sa jezikom, ono ide polako, pa na početku su moji, pa naši i starci mene jako dobro ono popravili, tako da tu i tamo još malo znam hrvatski, malo i bolje, ali još uvijek to nije perfektno, ali pa da će bo, pa vježbam u hrvatskoj i katoličkoj misiji, tamo se i nalazimo pa jednom u tjednu, pa nekad i dva, sad prije i koncerta malo i stisnemo probe, ali inače tako jednom u tjednu i sudjelovamo isto na i svetoj misiji, neka pjevamo i u zboru i eto tako, Bogu hvala.
2: Kakvi su dojmovi nakon večerašnjeg koncerta i druženja?
1: Jako i lijepe su dojmovi i jako je lijepo vidjet da Hrvati po i cijelom svijetu nekako sačuvaju isti duh, istu i ljubav za i pjesmu i to naše i zajedništvo. To se čak ni ne može opisivati u riječima.
2: Vi iz Njemačke, pa Buenos Aires, na kraju vas ista nit veže.
1: Ista nit, jest tako. I to je baš ono lijepo, ono fantastično. Ono vidiš da ljudi na drugome kraju svijeta isto skoro imaju istu i priču. Znači, pradjedovi su došli, su se i snašli i Bogu hvala, ali još uvijek njegoju onu vjeru i tradiciju. I ona, dođeš ovdje i se osjećaš ko da si kod kuće, ma šta ima ljepše, nema ništa.

0: Članice ženske argentinske klape najavile su nam i svoju trenutačnu mini turneju.
1: Turneja sutra počinje već u Dugopolje, hvala Hrvatske matice iseljenika i Ured za Hrvate izvan Hrvatske. E, oni su nas pripremili jako lijepi turnej. U Dugopolje posle idemo u Bol, na Braču, pa u Hercegovini. Vitez, Posušje i za kraj u Mostaru.
2: Koliko nam onda dugo ostajete, bar dva tjedna?
1: Vraćamo se, tjedan i pol više ćemo biti tu. Ćemo se vrtiti tamo.
2: Divno, želim vam puno uspjeha, bili ste prekrasni.
1: Hvala.

0: Umjetničko vodstvo četvrtog susreta ponovno je potpisao Joško Čaleta, istaknuti etnomuzikolog, dirigent i poznavatelj hrvatske tradicijske glazbe, dok ih je budnim okom, to jest uhom, pratio i Mijo Stanić, direktor festivala Klapa Omiš.
1: Evo, kratke impresije za ovaj večerašnji koncert. Ja sam se naježila nekoliko puta.
2: Pa naravno da ste se naježili, stavimo kvalitetu u drugi plan. Neke klape su na visokom nivou, neke su možda na malo nižem, ali emocije su na jako, jako visokom nivou kada dolaze klape doslovce iz raznih krajeva svijeta i dolaze ovdje u srce Dalmacije, u Split, recimo u koljevku klapskog pjevanja. Znamo da je Omiš koljevka, ali Split je jako blizu. I naravno da su sigurno oni imali veliko uzbuđenje nastupati večeras u dvorani Hrvatskog narodnog kazališta i da su opravdali svoj dolazak. Prvenstveno kažem, emocije su bile na visokom nivou, neke klape su bile uistinu sjajne, nevjerojatno sa kolikim entuzijazmom i ljubavlju rade daleko od svoga rodnog kraja, a opet da to stvarno zvuči kvalitetno i dobro. I evo, uistinu mi je drago da je ovaj susret se održava i da je to četvrti, sigurno tek četvrti, da će biti još sigurno ovakvih i vjerujem da će biti bolja veza i sa Omiškim festivalom kao krovnom institucijom klapske pjevanja. Tako da evo, samo naprijed. Puno tih klapa iz iseljeništva već je bilo na Omiškom festivalu, bili su gosti, imali smo i mi susrete klapa iz iseljeništva i vjerujem da će i ponovno doći. Ovo je bila prigoda večeras u ovome neformalnom druženju da ih pozovemo ponovno da nam se pojave i na Omiškoj pozornici. Tako da vjerujem da će u idućim godinama još biti bliski susreti i kako ovdje kod nas u Hrvatskoj, ali tako i naših domaćih klapa diljem svijeta.

Četvrto izdanje manifestacije susreta klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske još je jednom pokazalo koliko su raznolike priče hrvatskih zajednica izvan domovine, ali i koliko ih snažno povezuju jezik, glazba, tradicija i osjećaj pripadnosti. Od gradišćansko-hrvatskih jački i tradicionalnih dalmatinskih napjeva do repertoara koji se desetljećima njeguje u Minhenu, Vojvodini, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Buenos Airesu,

Tvornica splitskog HNK postala je mjesto na kojem su se susreli različiti putevi hrvatske glazbene baštine. Susret tako nastavlja ostvarivati svoju temeljnu zadaću, povezivati Hrvate izvan Republike Hrvatske s domovinom, ali i međusobno. Poveznice pritom ne nastaju samo kroz klapsku pismu, nego i kroz nova prijateljstva, suradnje te zajedničke nastupe koji se danas održavaju i daleko izvan hrvatskih granica. Klapska je pisma putovala naraštajima i tisućama kilometara, ali nikad nije izgubila vezu s domovinom.

Malo o prekjučerašnjem Svetom Jeronimu, zaštitniku, patronu Splitsko-dalmatinske županije, malo o predivnom emotivnom susretu klapa izvan Republike Hrvatske u splitskom HNK, privodimo kraju još jedno izdanje Dalmatinske kartoline. Bilježeći se za njeno novo izdanje sljedećeg četvrtka, na poleđini ove današnje svoje potpise stavljaju njena autorica Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Ostajte nam zdravo i veselo!

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Potpisan do sad najveći željeznički ugovor u Hrvatskoj vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Za dva sata počinje arbitraža uprave i sindikata ZETA. O opasnom otpadu u Gospiću raspravljao i Odbor za nacionalnu sigurnost. Vrijeme i sutra sunčano i toplo.
2: Zagreb se nakon tri dana štrajka vratio u svoj uobičajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze redovito, a Čistoća ponovno odvozi otpad. No problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. Za dva sata počinje arbitraža uprave i sindikata ZETA. Nikolina Devčić.
3: Tri dana bez javnog prijevoza nije bilo lako izdržati. Danas građani osjećaju olakšanje.
4: Da, laknulo mi je. Jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika. I jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
5: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići biciklom.
6: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
7: Sve je to prošlo, ali je teško, bez prevoza.
3: Nesuglasje između sindikata i grada i dalje postoji. U 17 sati počinje arbitraža o nužnim poslovima. Najavili su sindikalisti ZETA Goran Vučemilović i Dražen Jović.
8: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
9: I vidjet ćemo što će druga strana predložiti. Cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
3: Direktor ZETA Marko Bogdanović ne zna koliko bi arbitraža mogla trajati, a najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
10: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije. Sinoć smo već naravno krenuli polako. Noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da sve zapravo se vraća u normalu.
3: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori ZETA-ov vozač Leopold Gucić.
11: Jako ljubav. Čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Nije niko bio bezobrazan.
3: I Čistoća radi u punom kapacitetu, rekao je sindikalist Mumin Hođić, ponosan na još veću potporu radnika.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku, s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Pa ovo sada što se događa do 2-3 dana nije išlo smeće, vjerujte mi da vjerujte u sljedeći ponedjeljak nećete ni primijetiti da je to se zgodilo.
3: Da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi, pozvao je na Facebooku gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
3: No, pravna se bitka nastavlja. Sindikati će predati žalbu Vrhovnom sudu, koji će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka, što bi se moglo dogoditi u roku od 3 tjedna.
2: Nastavlja se priča o opasnom otpadu u Gospiću. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljao je o toj aferi. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
14: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
15: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
14: A koje niste znali ranije?
15: I to je točno.
14: Odnosi se to na dokumente SOA-e s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
15: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
14: Još je dodao.
15: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
14: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
15: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovodili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
14: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
16: Postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
14: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka. Mobitele su morali ostaviti izvan prostorije u kojoj su raspravljali.
2: Vlada se očitovala o prijedlogu oporbe za opoziv njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Inicijativu je predložio SDP zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Vlada je zahtjev oporbe odbila. Premijer Plenković.
17: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
3: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, objavio je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih, u kojoj je i Bosanac, bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule.
1: Dnevne novosti.
2: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
18: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
19: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo-Ivanić-Grad, Ivanić-Grad-Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
18: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Afkonsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udaj Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
20: Once more.
21: Još jednom vam mogu obećati
20: we will uphold
21: da ćemo and honor ispoštovati
20: the confidence shown by
21: sve
20: you
21: uvjete
20: in
21: i
20: us
21: da ćemo opravdati povjerenje koje ste
20: nam ukazali going to prove
21: i svakako ćemo dokazati
20: we are the right choice.
21: Da smo mi pravilan i ispravni izbor. Hvala vam.
18: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
22: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
18: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Vlada je donijela odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
0: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
4: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
0: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
4: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
0: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4 milijarde 587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
5: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
0: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
5: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
0: Čestito je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Mirjana Grahovac.
23: U drastične zakonske izmjene krenulo se nakon reakcije javnosti institucija na brutalno ubojstvo maturanta u Drnišu, koje je počinio već osuđivani ubojica. Hrvatska tako prvi put u kazneno-pravni sustav uvodi kaznu doživotnog zatvora. Na pitanje kada će sucima taj institut biti na raspolaganju, odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
24: Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
23: Nakon 31 godine bijega američke vlasti Hrvatskoj su izručile Anu Pečaver Lesić, koja je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u ubojstvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice. Izručenje je Hrvatska zatražila još 2011. godine.
24: Nijedna odluka američkih vlasti nije bila da se odbije izručenje, nego je taj proces, ja se slažem, trajao prilično dugo, dakle od 2011. do lipnja, kada dolazi do svojevrsnog, ja bih rekao, preokreta, obzirom da je ta osoba čije izručenje Hrvatska traži odbijala izručenje. U lipnju je došla informacija američke strane da je ona spremna i pristati, dakle i dobrovoljno ipak pristati na izručenje. U kolovozu su nas američke vlasti obavijestile da ona i potpisala taj dokument, dakle gdje pristaje na izručenje, i 24. rujna je zapravo došla i predana nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.
23: Objasnio je ministar pravosuđa, koji napominje da izručena osoba ima pravo na obnovu postupka i novo suđenje u Hrvatskoj.
2: Zbog sumnje na prijevaru s novcem za obnovu nakon potresa na sisačkom području, četvero je ljudi uhićeno, izvijestio je Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Pokušali su nezakonito pribaviti više od 68 tisuća eura bespovratnih potpora.
25: Uhićena četvorka tražila je potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, a u prijavama štete lažno su navodili opseg oštećenja. Tijekom kontrole zahtjeva, Ministarstvo poljoprivrede utvrdilo je da prijavljena šteta ne odgovara stvarnom stanju, pa tražene potpore nisu isplaćene.
2: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića zbog ishođenja ilegalne dozvole za kamp u Tisnom.
25: Optužnica je podignuta i protiv službenice Šibensko-kninske županije Nede Livljanić i posrednika Marina Mikšića, koji su pomogli Šimiću da ishodi dozvolu. Tužiteljstvo Trojku tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na tu zlouporabu.
1: Dnevne novosti.
2: Dubrovčanima 1. listopada budi negativna sjećanja. Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika JNA uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske, skopna mora i zraka, podsjeća Mario Bucanić.
6: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. A upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati Grofova Ile Topuzović.
7: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Svi su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
6: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma. Stanovnici krajnjeg juga Hrvatske s tugom se prisjećaju tih teških dana.
8: Stvarno je bilo katastrofa. Nismo znali što se događa i tako, bilo je opasno. Teška vremena.
9: Čuli se jake detonacije koji su vjerovatno dolazile iz rijeke Dubrovačke.
6: Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
1: Svijet.
25: Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Putnici su sigurno stigli u Izrael nakon što je spriječen pokušaj kopilota da sruši zrakoplov. Sukob je počeo kada je izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo ponirati. Putnici i članovi posade na kraju su ga svladali, te je zrakoplov sigurno prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Pilot je teško ozlijeđen, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
10: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
2: Mjesec dana prije izbora za Kongres istraživanja pokazuju kako većina Amerikanaca smatra da je politika predsjednika Trumpa kriva za rast životnih troškova. Republikanska stranka ulaže milijune dolara u izborne utrke, dok sve veći troškovi života ugrožavaju njezine izborne izglede u studenome. Ivanka Zorić.
11: Novo istraživanje Associated Pressa pokazuje da 65% Amerikanaca za rast troškova života, poskupljenje goriva, stanje na tržištu rada, rast cijena nekretnina i kamatnih stopa krivi Trumpove politike. Lily Sanders iz Associated Pressa.
26: Oko 8 od 10 Amerikanaca nezadovoljno je načinom na koji se Trump nosi s problemom troškova života, a oko 3/4 njih ocjenjuje američko gospodarstvo gospodarstvo lošim. Otprilike 2/3 Amerikanaca smatra da su cijene više od uobičajenih posljedica Trumpovih politika. Istraživanje je provedeno od 24. do 28. rujna na uzorku većem od 2000 odraslih Amerikanaca.
3: Ti poražavajući podaci objavljeni su samo nekoliko tjedana prije izbora na sredini Trumpova mandata, koji će odlučiti hoće li republikanci zadržati kontrolu nad Kongresom, i to u trenutku kad Trump kreće u kampanju s intenzivnim rasporedom predizbornih skupova i poručuje.
12: Trenutačno nam ide odlično, ali loše prenosimo tu poruku. Moramo dobiti glasove jer ćemo u suprotnom dobiti te luđake s politikom otvorenih granica. Gospodarski stojimo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu, ali nitko ne promovira naše uspjehe. Morat ću to sam činiti. Iznimno dobro vodimo zemlju, ali strašno loše promoviramo ono što radimo. Pa prenijet ćemo tu poruku. To ne bi trebalo biti teško.
3: Trump od birača traži da se ponašaju kao da je on osobno na glasačkom listiću kako bi potaknuo izlaznost, no čak mu i mnogi republikanci zamjeraju što nije ispunio obećanja o olakšavanju financijskog tereta. Jedino područje u kojem predsjednik ima oko 50% potpore je sigurnost granica. No ukupno sada samo 3 od 10 ispitanih Amerikanaca odobrava način na koji Trump obavlja dužnost predsjednika.
2: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
13: Dobar dan. Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila s 4-1. Vatreni su jučer predvečer stigli u Rijeku, gdje će se pripremati za subotnji ogled 3. kola protiv Engleske. Na Rujevici će do utakmice odraditi 2 treninga, a prvi je na rasporedu danas u 18 sati. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su četvrtfinale konkurencije parova na ATP 500 turniru u Tokiju, a u pojedinačnoj konkurenciji od turnira se oprostio 36-godišnji Japanac Kei Nishikori, koji je u prvom kolu poražen s 2x6-4 od Amerikanca Tiafoa. Time je nekadašnji četvrti reket svijeta zaključio igračku karijeru u kojoj je osvojio 12 ATP naslova, a 2014. godine igrao i finale US Opena u kojem je izgubio od Marina Čilića.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
14: U nastavku dana bez veće promjene. I dalje sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo, a vjetar većinom slab. Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo, uz svježa jutra u unutrašnjosti.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju još ponavljamo najvažnije.
25: Potpisan do sad najveći željeznički ugovor u Hrvatskoj, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U 17 sati počinje arbitraža uprave i sindikata ZETA. O opasnom otpadu u Gospiću raspravljao i Odbor za nacionalnu sigurnost. Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Poruke političara na predizbornim skupovima posljednjih dana kampanje u BiH sve oštrije. Bosansko-hercegovački biskupi još se jednom oglasili o izborima. U Beogradu preminula Biljana Plavšić, jedina žena koju je Haški sud osudio za ratne zločine. Toliko najavi. U nedjelju se održavaju opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prvi put primjenjuje se biometrijska identifikacija birača, a glasački listići obrađivat će se skenerima. Istodobno, poruke političara na stranačkim skupovima posljednjih dana, kampanje sve su oštrije. Kako se kampanja približava kraju, retorika postaje sve oštrija. Iz bošnjačkog političkog vrha stižu poruke o promjeni načina političkog predstavljanja naroda u institucijama BiH. Ići ćemo sa zakonom o proporcionalnoj zastupljenosti. Svaki SD-ovac koji preuzme bilo koju poziciju imat će obvezu vraćati Bošnjake dok ne dođemo do 50%. To je onog što nam Ustav garantira. Mi smo cement ove zemlje, Bošnjaci i oni Srbi i Hrvati, patrioti koji su uz nas, poručio Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije. Takve poruke mnogi hrvatski političari vide kao pokušaj promjene sadašnjeg odnosa među konstitutivnim narodima. Možemo primijetiti kako je bošnjačko biračko tijelo, odnosno kako su bošnjačke stranke pokušale još jedanput podići izlaznost i podići retoriku na štetu Hrvata, odnosno mogućnosti izbora legitimnog i legalnog predstavnika Hrvata. Tu je prednjačio Slaven Kovačević, koji se pokušavao pokazati većim Bošnjakom nego bilo koji drugi Bošnjak, koji je kandidat za bošnjačku člana predsjedništva, istaknuo Ivan Vukadin, predsjednik Hrvatskog nacionalnog pomaka. Što se tiče eventualnog izbora potpuno nelegitimnog hrvatskog člana predsjedništva, mislim da su u ovom trenutku Hercegovini svi svjesni da bi to bio izazov koji bi bilo vrlo teško premostiti za Bosnu i Hercegovinu, smatra Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ-a 1990. U HDZ-u BiH vjeruju da će njihova kandidatkinja postati članica predsjedništva BiH. Nećemo se uopće osvrtati na one koji su pokušali na najnižu razinu dovesti politički ambijent među Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ostavit ćemo da se valjaju, ja bih rekao, u tom crnilu podzemlja. To je njihov prirodni ambijent, ali time se nećemo apsolutno baviti, kazao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH. Političko predstavljanje Hrvata ostaje jedno od ključnih pitanja uoči izbora u nedjelju. U prostorijama nadbiskupske rezidencije u Sarajevu jučer je održana 44. sjednica stalnog vijeća biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Biskupi su još jednom pozvali katoličke vjernike da izlaskom na izbore u skladu s crkvenim socijalnim naukom o odgovornosti za zajednicu izvrše svoju društvenu obvezu i glasuju po savjesti. Pozivamo također sve sjedonike izbora da brojni narod ni na jednoj razini ne nameće predstavnike malobrojnijem narodu, jer je to moralno neprihvatljivo, produbljuje podjele i nanosi najveću štetu BiH, poručili su biskupi. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, osuđena u Hagu za zločine protiv čovječnosti tijekom rata u BiH, umrla je u Beogradu u 96. godini, objavio je danas Stanjug. Biljana Plavšić je tijekom rata u BiH obnašala dužnost potpredsjednice Republike Srpske. Bila je bliska suradnica ratnog čelnika bosanskih Srba Radovana Karadžića, kojega je poslije naslijedila na dužnosti predsjednika Republike Srpske. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2003. godine osudio je na 11 godina zatvora nakon što je proglasio krivom za zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom rata u BiH. Ona je prethodno priznala krivnju za progon na političkoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Prema sudskoj presudi sudjelovala u kampanji etničkog razdvajanja i progona nesrpskog stanovništva Bošnjaka i bosanskih Hrvata u 37 općina u BiH. Puštena na slobodu 2009. godine nakon izdržane 2/3 kazne koje je služila u Švedskoj i od tada je živjela u Beogradu. Jedina je žena koju je Haški sud osudio za ratne zločine. Tanjug piše da će Biljana Plavšić biti pokopana u Banju Luci. Danas je na Buni kod Mostara održana svečanost završetka izgradnje i puštanju rad novoizgrađenog dalekovoda Mostar 4, Čule, Mostar 9, Buna, projekta koji predstavlja važan korak u modernizaciji elektroenergetskog sustava i osiguranju stabilnosti opskrbe električnom energijom. Svečanost je održana na lokaciji transformatorske stanice 9 na Buni, a kako je naglasio direktor operativnog područja Mostar u elektroprijenosu BiH Alen Bernadić, izgradnja dalekovoda prijenosnog kapaciteta 110 kW bila je jedan iskonski kolosalan projekt. Vrijeme. Danas će u BiH prevladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura zraka od 21 do 30 celzijevi stupnjeva. Slično vrijeme se očekuje sutra. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 30 celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Na početku izdvajamo.
0: Zagreb se nakon štrajka vratio u normalu. Počinje arbitraža uprave i sindikata ZETA. Potpisan do sad najveći željeznički ugovor u Hrvatskoj, vrijedan gotovo 900 milijuna eura za prugu Dugo Selo-Novska. O opasnom otpadu u Gospiću iza zatvorenih vrata raspravljao Odbor za nacionalnu sigurnost. Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: Zagreb se nakon tri dana štrajka vratio u svoj uobičajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze redovito, a Čistoća ponovno odvozi otpad. No problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. Upravo u ovim trenucima trebala bi početi arbitraža uprave i sindikata ZETA. Nikolina Devčić.
3: Tri dana bez javnog prijevoza nije bilo lako izdržati. Danas građani osjećaju olakšanje.
4: Da, laknulo mi je. Jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika. I jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
5: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
6: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
7: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
3: Nesuglasje između sindikata i grada i dalje postoji. Počinje arbitraža o nužnim poslovima. Najavili su sindikalisti ZETA Goran Vučemilović i Dražen Jović.
8: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
9: I vidjet ćemo što će druga strana predložiti. Cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
3: Direktor ZETA Marko Bogdanović ne zna koliko bi arbitraža mogla trajati, a najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
10: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, sve zapravo se vraća u normalu.
3: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori ZETA-ov vozač Leopold Gucić.
11: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Okay. Nije niko bio bezobrazan.
3: I Čistoća radi u punom kapacitetu, rekao je sindikalist Mumin Hođić, ponosan na još veću potporu radnika.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Pa ovo sada što se događa da 2-3 dana nije išlo smeće, vjerujte mi da vjerujete u sljedeći ponedjeljak nećete ni primijetiti da je to se zgodilo.
3: Da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi, pozvao je na Facebooku gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
3: No pravna se bitka nastavlja. Sindikati će predati žalbu Vrhovnom sudu, koji će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka, što bi se moglo dogoditi u roku od 3 tjedna.
2: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
14: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
15: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
14: A koje niste znali ranije?
15: I to je točno.
14: Odnosi se to na dokumente SOA-e s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
15: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa počecima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
14: Još je dodao.
15: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
14: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
16: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da ipak
15: Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
14: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
16: Postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
14: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka. Mobitele su morali ostaviti izvan prostorije u kojoj su raspravljali. Stranka Drito Europskoj komisiji šalje pritužbu. Nino Raspudić kaže da time žele rasvijetliti sve institucionalne propuste u slučajevima zakapanja ilegalnog otpada diljem zemlje.
17: Neki će ovo nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija. Ja sam upotrijebio jednu metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce Plenkizma.
15: Da bi logično da se prvo hrvatska institucija prijava ako neko krši zakona, onda evropski.
14: Odgovorio im je HDZ-ovac Ante Sanader.
2: Vlada je odbila prijedlog oporbe za opoziv premijera Andreja Plenkovića. To je predložio SDP zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
18: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
3: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva, a među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao nam je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
19: Jedan tip spoja PFAS-a, tako zvan TFA, TFA, je prisutan, nažalost, u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, a i ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
1: Aktualno u 17.
2: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
20: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
21: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
20: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj Udai Versing uvjerava da kašnjenja neće biti.
22: Once more.
23: Još jedno vam mogu obećati
22: we will uphold
23: da ćemo
22: and
23: uistinu ispoštovati
22: the confidence shown by
23: sve uvjete i da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali. I svakako ćemo dokazati da smo mi pravilan i ispravan izbor. Hvala vam.
20: Predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
0: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
20: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Višegodišnji financijski okvir Europske unije te pitanja proširenja, migracija i energetike bile su glavne teme završnog sastanka ministara i državnih tajnika za Europu zemalja neformalne skupine mediteranskih zemalja MED-9 održanog u Trogiru. Bila je to priprema za veliki samit u Splitu sljedeće srijede. Zoran Vukičević.
4: Uvodni radni sastanak u Trogiru iznio je glavne prioritete kojima se bavi 9 zemalja Europske unije: Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska i naravno Hrvatska, u kojima živi više od 40% građana Unije. Predsjedniku Europskog vijeća Antonio Costa mediteranske zemlje predstavit će zajednički stav o ambicioznom proračunu
5: koji će istodobno nastaviti financirati, to snažno, one tradicionalne politike koje su temeljene na samim ugovorima. Druga tema je bila proširenje kad je riječ o sigurnosti. Na koji način osigurati da jednom kad se Europska unija bude proširila, da ona bude čvršća, jača, sigurnija.
4: Kazala je saživši razgovore s kolegama državna tajnica i domaćin sastanka Andrea Metelko-Zgombić. Povjerenica za Mediteran u Europskoj komisiji Dubravka Šuica kao gost sastanka proširila temu sigurnosti na energetiku.
22: Vrlo otvoreno ću reći, želimo se riješiti ruskih fosilnih goriva i želimo proizvesti obnovljive izvore energije na Mediteranu, gdje ima energije u izobilju, međutim potrebno je uložiti u infrastrukturu i zato pozivamo i hrvatske i sve europske kompanije da pođu taj dio svijeta, dakle južnog susjedstva, južnog Mediterana.
4: Migracije su dio sigurnosnog aspekta i značajno smo smanjili ilegalne migracije, pa valja razgovarati upravo sa zemljama s kojima krojimo energetski plan južnog Mediterana, kazale Šuica.
22: Kako bismo spriječili dolazak ilegalnih, a otvorili putove onima koji žele legalno doći preko takozvanih partnera u talentima.
4: Sve će to biti predstavljeno predsjedniku Europskog vijeća koji s predsjednicom komisije Ursulom von der Leyen dolazi također u Split. Delegirani francuski ministar za Europu Benjamin Haddad potvrdio je dolazak francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
24: We need an ambitious budget.
4: Trebamo ambiciozan budžet, ali to ne može biti jedino odgovornost financijske kontribucije samih zemalja. To mora biti agresivan plan raspolaganja našim vlastitim resursima kako bi se osigurala sredstva. Pozvali smo i na nužno proširenje koje gradi zovemo ponovno ujedinjenje Europe. Pričamo je Haddad jasno stavio do znanja da se to odnosi na zemlje Balkana, Moldaviju i Ukrajinu. Na sastanku na vrhu u Splitu 7. listopada potvrđen je dolazak svih čelnika zemalja skupine MED-9.
1: Aktualno u 17.
2: Dubrovčanima prvi dan listopada budi negativna sjećanja. U zoru prije 35 godina više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske, skopna mora i zraka. Gotovo 240 dana Dubrovčani su živjeli u kopnenoj i pomorskoj blokadi, a teških vremena prisjeća se i zapovjednik grofova specijalne jedinice policije iz Dubrovnika Ile Topuzović.
25: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojniji vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Svi su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
26: Stvarno je bilo katastrofa. Nismo znali što se događa i tako. Bilo je opasno. Teška vremena.
2: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Snježana Kralj.
6: Iznosi za osobne invalidnine, ortopedski doplatak i doplatak za njegu i pomoć računat će se prema istoj osnovici za pirotehničare i branitelje. Državna tajnica Irena Petrijevčanin.
7: Radi se o 45 osoba koje imaju trajna oštećenja organizma i na njih se odnosi set koji se izjednačava sa Zakonom o hrvatskim braniteljima.
6: To je dug države prema tim ljudima, slažu se zastupnici.
8: Je riječ o ljudima koji su koracili nogom tamo gdje masa ljudi ne bi samo pogledala. I vi ste u takvoj situaciji bili brzi 2026. i usklađujete sa zakonom kojega ste donijeli 2024.
6: Zamjera međutim Ante Kujundžić iz Mosta, dok dio oporbe zabrinjava i status pirotehničara koji nemaju uvjete za mirovinu, a posao razminiranja u Hrvatskoj je završen. Dubravka Novak, Možemo.
9: Cijeli se država jednako odnosi prema onima koji su zaposleni bili u državnim institucijama i onim u privatnim tvrtkama.
10: Nemam podatak da oni koji su bili u državnoj tvrtci su zaposleni, a ovi ostali nisu. Upravo je u tijeku natječaja gdje od ovih 22 osoba koje nemaju staža, njih 15 se javilo na natječaj jer žele raditi u MUP-u, moglo ih se javiti 22.
6: Darko Vuletić, HSS.
11: Da li država outsorsa ovo znanje koje smo stekli u posljednjih 30 godina?
10: Evo ovdje iza mene je gospodin Laura, potpredsjednik savjetodavnog odbora Centra za humanitarno razminiranje Ukrajine. Ukrajinci su tražili know-how.
6: Zakon je raspravljen tek u prvom od predviđena dva saborska čitanja.
24: Svijet. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nakon sastanka u Njemačkoj rekao je da Rusija testira i provocira saveznike diljem Europe kršenjem zračnog prostora, podmetanjem požara, hibridnim napadima te pokušajima podjele Zapada u potpori Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz istaknuo je da je u Ukrajini na kocki sigurnost Europe, dok je nizozemski premijer Rob Jetten zaključio da je Rusija sve veća prijetnja. Govore glavni tajnik NATO-a Rutte i nizozemski premijer.
27: Iako ne vidimo naznake neposrednog vojnog napada na NATO, moramo znati da će se ruska kampanja neprijateljskih djelovanja protiv saveznika nastaviti. Svi moramo ostati oprezni i zadržati budnost. To se odnosi na vlade, naša društva i industriju. Važno je da vlade savezničkih zemalja i obrambene tvrtke blisko surađuju kako bi osigurale otpornost naše obrambene industrije. To znači da se Europa suočava s novom sigurnosnom stvarnošću. Pod tim sve većim pritiskom Europa mora pokazati od čega je sazdana. Mora pokazati da smo spremni učiniti sve što je potrebno kako bismo zaštitili svoju sigurnost. A posljednjih smo godina već postigli znatan napredak.
24: Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Putnici su sigurno stigli u Izrael nakon što je spriječen pokušaj kopilota da sruši zrakoplov. Sukob je počeo kada je izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo ponirati. Putnici i članovi posade na kraju su ga svladali, te je zrakoplov sigurno prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Pilot je teško ozlijeđen, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
28: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
24: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske. 2003. osuđena je na 11 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv čovječnosti tijekom rata u BiH. Priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane. Jedina je žena koju je Haški tribunal osudio za ratne zločine. Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je da će biti pokopana uz državne počasti. Prosvjedi učenika srednjih škola diljem Francuske, potaknuti nezadovoljstvom zbog manjka osoblja i zapuštenih objekata, postaju sve nasilniji. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj, te je zapaljena škola kao ona i u Nantu. Do sad je u prosvjedima, koji traju od prošlog tjedna, uhićeno nekoliko stotina ljudi, uglavnom maloljetnika. Učenici optužuju policiju za prekomjernu upotrebu sile. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima su se pridružili i studenti.
2: I još samo jedna vijest. 30 američkih i hrvatskih studenata u zvjezdarnici Višnjan istražuje svemir.
24: Sljedećih 10 dana uz pomoć suvremene tehnologije prikupljat će astronomske podatke. Na raspolaganju imaju robotizirane teleskope u Višnjanu i Čileu, informatičku infrastrukturu te umjetnu inteligenciju u oblaku. Zbog geografske udaljenosti dvaju observatorija, studenti gotovo neprekidno prikupljaju i obrađuju astronomske podatke.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
3: Dobar dan. Nakon uvjerljivog 4-1 poraza u Sevilji od Španjolske u drugom kolu Lige nacija, hrvatska nogometna reprezentacija fokus prebacuje na pripreme za subotnji ogled u Rijeci na Rujevici protiv Engleske. Dion Drena Beljo.
12: Ja bih rekao da protiv Španjolske nije bilo pravo izdanje, pravo stanje. Svjesni smo svi toga i više da je na generalnu stranu utakmica protiv Češke i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti i nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoj neki obol u tome i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
3: Nogometni klub Opatija dobio je novi stadion koji će se sutra od 19 sati svečano otvoriti utakmicom Opatije i Rijeke. O novom stadionu predsjednik kluba Robert Peršić.
13: Ovaj stadion je u biti sve ono što nama treba. Mislim da je ovo jedina i ispravna varijanta igrališta, to jest podloge koja je dogovorena sa gradom od početka, jer moramo ipak imati na umu da mi u klubu imamo trenutno 250 djece koji moraju trenirati svakodnevno. To jednostavno nije moguće na jednoj drugoj podlozi nego na umjetnoj, a mislim da je ova trenutna podloga, ako je dobra igračima za odigrati Ligu prvaka, da će biti dobra i nama.
3: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su četvrtfinale konkurencije parova na ATP 500 turniru u Tokiju, a u pojedinačnoj konkurenciji od turnira se oprostio 36-godišnji Japanac Kei Nishikori, koji je u prvom kolu poražen s 2 puta po 6-4 od Amerikanca Tiafoa. Time je nekadašnji četvrti reket svijeta zaključio igračku karijeru u kojoj je osvojio 12 ATP naslova, a 2014. godine igrao i finale US Opena u kojem je izgubio od Marina Čilića.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
14: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo, uz svježa jutra u unutrašnjosti.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju podsjećamo.
24: Zagreb se nakon štrajka vratio u normalu, počela arbitraža uprave i sindikata ZETA. Potpisan do sad najveći željeznički ugovor u Hrvatskoj, vrijedan gotovo 900 milijuna eura za prugu Dugo Selo-Novska. O opasnom otpadu u Gospiću iza zatvorenih vrata raspravljao Odbor za nacionalnu sigurnost. Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi listopada. 1. listopada 1895. godine održana je dražba za gradnju puta oko grada. 1. listopada 1903. godine u Dubrovniku je otvorena prva ustanova društvene skrbi o djeci predškolske dobi, dječje zabavište, vježbaonica. 1. listopada 1991. godine u jutarnjim satima započeo je opći napad na dubrovačko područje. 1. listopada 2003. godine osnovano je sveučilište u Dubrovniku. Katolička crkva danas se spominje Terezije od malog Isusa. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Emanuel, Roman, Julija i Gašpar. Međunarodni je dan starijih osoba, glazbe i vegetarijanstva. Danas počinje mjesec borbe protiv raka dojke. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Tijekom 14. stoljeća u Stonu kao i u Dubrovniku gradile su se drvene kuće, ali je u Dubrovniku još u statutu zabranjena izgradnja drvenih kuća pokrivenih slamom. U Stonu je ta zabrana donesena 1. listopada 1365. godine. Vlasnici drvenih kuća pokrivenih slamom morali su ih u roku od 2 godine pokriti crijepom, pod prijetnjom kazne da im budu srušene i više ne bude dopuštena gradnja u Stonu. Vjerojatno je ta zabrana uslijedila poslije požara koji se spominje u jednom novijem dokumentu.
0: 1437. godine Dubrovnik je pogodila snažna epidemija kuge. Uz činjenicu da se od polovine svibnja vlada povukla iz Dubrovnika, još je nekoliko zanimljivosti koje govore o osobitoj žestini ove epidemije. U samom gradu je ostalo tek nekoliko vlastelina koji su trebali brinuti o sigurnosti, zdravlju i državi. Svi su oni, nakon što su na brzinu napisali testamente, ubrzo pomrli. Ostao je živ samo najstariji među njima, 83-godišnji vlastelin Marin Rastić. Zanimljivo je da su se za vrijeme ove epidemije izgubili ključevi sobe kneževa dvora u kojoj se nalazila državna blagajna. Zbog toga je malo vijeće na svojoj prvoj sjednici, 1. listopada te 1437. godine, odobrilo trojicu vlastele da sve blagajničke knjige točno pregledaju, a potom i svu imovinu koja se u sobi nađe.
2: Ponekad se događalo da je na funkciju kneza stupao njegov zamjenik. Još od 14. stoljeća ta je dužnost i čast teretila najstarijeg člana malog vijeća. Okolnost da je u službu morao stupiti zamjenik koji nije redovitim putem izabran za kneza, osjećala se kao ustavno nepoželjno stanje. Tako je malovijećnik koji je 1. listopada 1721. godine kneževske insignije predavao zamjeniku Niku Marinovom Sorgo, jer izbor kneza nije uspio, kratku čestitku završio riječima: "I neka se nikad više ne dogodi takav slučaj." A i Sorgo je izrazio želju da bude posljednji koji ne prima investituru od zakonitog vladara na dobrobit i sreću domovine.
0: U Dubrovniku više od cijeloga stoljeća postoji organizirana društvena skrb o djeci predškolske dobi. Prva ustanova te vrste otvorena je 1. listopada 1903. godine, a zvala se Dječje zabavište Vježbaonica i djelovala pri učiteljskoj školi. Iste godine časne sestre službenice Milosrđa otvorile su privatni dječji vrtić.
1: Dubrovnik je od 1. do 8. listopada 1978. godine bio domaćin 29. kongresa Svjetske astronautične federacije, na kojem je razmatrana tema astronautika za mir i ljudski napredak. Među sudionicima bili su visoki dužnosnici Američke institucije za svemirske letove NASA. Iz sovjetskog centra Bajkonura stiglo je 6 astronauta predvođenih Aleksejem Leonovim, čovjekom koji je prvi put kročio u slobodni svemirski prostor. U kongresnoj je izjavi istaknuta impresija sudionika: "Može li se zamisliti pogodnije mjesto od Dubrovnika za okupljanje svemirskih letača koji su navikli gledati ljepotu iz visine?"
0: Zanimljivo je da je i 43 godine ranije, sredinom rujna 1935. godine, Dubrovnik bio domaćin još jednog sličnog međunarodnog skupa, 35. kongresa Međunarodne aeronautičke federacije s više od 80 delegata iz zemlje i inozemstva. 1. listopada 2003. godine osnovano je Sveučilište u Dubrovniku. Povijest visokog obrazovanja u Dubrovniku je duga i započinje 1624. godine kada su jezuiti osnovali Collegium Raguzinum. U moderno doba visoko obrazovanje u Dubrovniku počinje Višom pomorskom školom, Fakultetom za vanjsku trgovinu i turizam i Pomorskim fakultetom. U Dubrovniku se 1996. osniva stručni veleučilišni studij, a nakon što su stvoreni uvjeti za osnivanje sveučilišta, Sveučilište u Dubrovniku osnovano je 1. listopada 2003. godine. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u utorak 1. listopada 1991. godine, započeo je opći napad na dubrovačko područje. Ujutro u 6 sati iza smjera Prevlake, Dubravke i Konavoskih brda gađan je istočni dio općine iz svih vrsta artiljerijskog oružja. Sva su sela u Konavlima više ili manje stradala. Na meti su se našli Župa Dubrovačka i Rijeka Dubrovačka. Minobacačima iz smjera Ivanice bombardirana je trafostanica u Komolcu, pa su bez struje ostala područja Konavala, Župe Dubrovačke, Rijeke Dubrovačke, Dubrovačko primorje sve do Slanoga, kao i sam grad.
0: Nastojeći uspostaviti potpunu informativnu blokadu Dubrovnika, agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje te iz dva pokušaja repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute sve radio, televizijske i telefonske veze Dubrovnika sa svijetom. Stopovnjača gađalo se Slano, iz kojega nije mogao isploviti putnički brod Perast.
1: Tog 1. listopada pripadnici satnije Zbora narodne garde nanijeli su težak poraz neprijateljskim snagama kod Čepikuća i time barem privremeno zaustavili odsjecanje dubrovačkog područja. Kao civilna žrtva toga dana poginula je Jele Ferlan iz Kupara. Od 1. listopada 1991. godine Dubrovnik je u potpunoj blokadi bez struje, vode i telefonskih veza. Amaterske radio stanice postaju jedina veza sa svijetom. Uveden je policijski sat u vremenu od 21 do 5 sati ujutro. Nastava u školama je prekinuta. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Glas Hrvatske.
4: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

previše mlad, ali u Puli se sviralo. Naše najljepše mjesto bio je Uljanik, a naše najdraže djevojke Puležanke, bebe.

bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Reko mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Uprava ZETA i sindikati u 17 sati nastavili su razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u običajni ritam nakon trodnevnog štrajka. Tramvaj i autobusi ponovno voze, a čistoća redovito odvozi otpad. Ipak čekaju se daljnji potezi sindikata i gradske vlasti jer problemi nisu riješeni. Evo što je uoči sastanka rekao ZETOV sindikalist Goran Vučemilović.
1: Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
2: Tako spremni ste na kompromise?
1: Uvijek, cijelo vrijeme.
3: Kada očekujete kraj arbitraže?
1: Pa dug je proces, a danas je u roku da ćemo sljedeći rok i 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora, još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
0: Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, pozvao je na razgovor i smirivanje odnosa.
4: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
5: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
6: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću na zatvorenoj sjednici razmotrio je saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njegov predsjednik SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
7: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što ima. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nas se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći 1000 šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
8: Osim toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Vlada se na sjednici očitovala o prijedlogu 54 zastupnika oporbe za pokretanjem opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću.
9: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: Vijesti. Prosvjedi učenika srednjih škola diljem Francuske potaknuti nezadovoljstvom zbog manjka osoblja i zapuštenih objekata postaju sve nasilni. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj te je zapaljena škola kao i ona u Nantu. Do sad je u prosvjedima koji traju od prošlog tjedna uhićeno nekoliko stotina ljudi, uglavnom maloljetnika. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima su se pridružili i studenti.
10: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetra slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove levita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 3 do 8, a na moru između 12 i 17, dnevno od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
10: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
2: 100 po 100, prvi. 100 po 100, prvi.
11: Podsjetnik na naš radijski maraton i sjajne teme koje su novinari i voditelji Hrvatskog radija odabrali za postavljanje Guinnessova rekorda i ovoga vam tjedna donosimo u eteru. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. I danas vam nudimo dvije potpuno različite teme. Prvu o obnavljanju zgrada u Zagrebu nakon potresa i drugu o tome koliko su nam u životima važni dobri učitelji. Pa krenimo.
2: Stoljeće priča.
12: Ja sam Nevena Saraga, u ovih radijskih 100 utkano je 30 mojih godina, 30 sam godina novinarka Radio Sljemena, ponosna novinarka divnog Radio Sljemena. U novu godinu treba zakoračiti ili zaplesati, kao što ste mogli čuti, s dobrim željama i mislima, a ono ružno nekako uvijek nastojimo ostaviti iza sebe u staroj. Teme vezane uz potres nikako nisu ni lagane, ni lijepe, nisu onako baš popularne za novu godinu. U programu Radio Sljemena bavimo se obnovom našega grada u emisiji Obnavljamo Zagreb zajedno. Emisija je počela s emitiranjem odmah nakon zagrebačkog potresa kako bismo pomogli u snalaženju i informiranju oko svega onoga što se tiče obnove. I kolegicama i meni nije bilo lako u početku, no u zadnje vrijeme emisiju je nekako raditi baš lijepo, ljepše, jer se vide rezultati. Vide se rezultati po našem gradu i za skela i građevinskih dizalica sve se češće vide nove i sigurnije zgrade. Uvijek nas veseli kada donosimo sretne i uspješne priče u toj našoj emisiji, zato i jesmo tu. Pa kad sam birala temu za ovaj naš radijski maraton i postavljanje rekorda, odlučila sam vas malo potaknuti da se prošećete našim gradom. Ako ste Zagrepčanin, činite to, pretpostavljam, svakoga dana, a ako niste iz Zagreba, dođite nam, dignite pogled prema gore, razgledajte zgrade koje su nakon obnove zasjele punim i nekadašnjim sjajem. Katedrala je simbol stradale kulturne baštine, ali i uspješne poslije potresne obnove. Obnova kompleksa Zagrebačke katedrale jedan je od najsloženijih i najzahtjevnijih projekata obnove u Europi. Za obnovu je ključna uloga projektantskog tima koji je okupio najbolje hrvatske stručnjake za potresno inženjerstvo i povijesne konstrukcije. Zahvaljujući njihovom radu, danas možemo reći da je boravak u Zagrebačkoj katedrali sigurniji nego ikad prije. Golih je zidova, još u radovima i bez klupa, osigurani su svi svodovi, uključujući i one koje nose tornjeve. Slijede konzervatorski zahvati, ali bez zatvaranja objekta za vjernike. A zanimljivost je da je autor i voditelj projekta obnove konstrukcije Zagrebačke katedrale profesor Damir Lazarević i njegov tim s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ovaj su projekt osvojili prvu nagradu na međunarodnom natjecanju za napredne proračune građevinskih konstrukcija u organizaciji američke tvrtke Itasca, potvrdivši vrhunsku razinu hrvatske inženjerske struke. Kažu da je to top nagrada. Odlazimo sada i do značajnih zagrebačkih crkava provjeriti kako ide obnova, jer se i kod Remetske, ali i kod crkve Svetoga Blaža i Svete Katarine radi o vrijednim spomenicima kulture. Crkva Majke Božje Remetske nalazi se u gradskom naselju Remete u sjevernom dijelu grada. Prvi pisani trag o postojanju redovničke zajednice i crkve posvećene Majci Božjoj potiče iz 1288. godine. 1880. crkvu je poharao veliki potres, te je obnovljena pod nadzorom Hermana Bolea. Prije potresa je crkva bila tako lijepo oslikana da je nazvana Hrvatska Sikstinska kapela. U zagrebačkom potresu crkva je teško oštećena, sada je konstrukcijski obnovljena i ojačana i čeka početak cjelovite obnove, pa evo, ja se nadam da će to napokon krenuti. Crkva Svete Katarine Aleksandirske najpoznatija je hrvatska barokna crkva. Zbog velikih i opasnih oštećenja u potresu, crkva Svete Katarine do daljnjega je zatvorena. A nakon obnove koja je trajala trajala više od 3 godine, ponovno je otvorena crkva Svetoga Marka na Gornjem gradu. A radovi obnove od potresa i konstrukcijskog ojačanja crkve Svetoga Blaža započeli su u srpnju 2022. U lipnju iduće godine završeni su radovi unutrašnjosti crkve, a nedavno je obnovljena fasada crkve i krovište s kupolom, pa evo, prošećete se i razgledajte kako sada lijepo izgleda. Obnova kompleksa crkve Svetog Franja Asiškog s Franjevačkim samostanom na Zagrebačkom Kaptolu jedan je od najopsežnijih i najzahtjevnijih projekata obnove sakralne i općenito kulturne baštine. Naravno da je najkompliciranija obnova katedrale, ali i ova je crkva dosta stradala. Pretpostavlja se da današnja crkva, koja je građena između 1255. i 1264. godine, leži na temeljima starije crkve iz 1228. Hrvatski glazbeni zavod nakon uspješno provedene konstrukcijske obnove nastavlja s radovima i cjelovitom obnovom, a očekuje se da će se novim programima koji spajaju tradiciju i nove tehnologije otvoriti sredinom ove godine. Sama zgrada sagrađena je 1876. donacijama Zagrepčana, a HGZ kao društvo ljubitelja glazbe 1827. pa će u sezoni ponovnog otvorenja proslaviti 200. obljetnicu osnutka. Prije godinu dana započela obnova Doma hrvatskih likovnih umjetnika, poznato kao Meštrovićev paviljon te džamija. Jedan od građevinskih simbola Zagreba posljednjih mjeseci zaklonjen je skelama, odnedavno i umjetničkom instalacijom, a mnogi se pitaju kad prolazimo tamo kako teče obnova. Osnovna ideja je vraćanje izvornog stanja uz unapređenja, kako bi se naravno udovoljilo suvremenim potrebama galerijskog prostora i uvjetima društva danas. Namjena paviljona se mijenjala više puta, a danas služi kao galerijski prostor, što mu je i izvorna namjena. Nekad je ovaj objekt služio kao džamija, a upravo iz toga proizlazi ime koje mi Zagrepčani često koristimo kad se referiramo na ovu građevinu. Godine 1947. u Jugoslaviji srušena su 3 nadograđena minareta, dok je zdenac pred glavnim ulazom zadržan. Paviljon je tada postao muzej revolucije, dok je nova džamija izgrađena u Zagrebačkoj četvrti Borovjetu, evo u blizini Prisavlja. Nakon Domovinskog rata zgrada je vraćena Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, koju ju je vratilo u izvornu funkciju. Ime Meštrovićev paviljon ustalilo se jer je renomiranom kiparu Ivanu Meštroviću povjerena izrada idejne skice doma. Detaljne arhitektonske planove prema njegovoj idejnoj skici rade arhitekti Harold Bilinić i Lavoslav Horvat. Eto, nekoliko zanimljivosti o samom Meštrovićevom paviljonu, odnosno Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, njihovoj zgradi. Projekt potpune obnove Hrvatskog prirodoslovnog muzeja završio je nakon više od 3 godine intenzivnih radova, pa sada već neko vrijeme možemo zbilja uživati u modernom prostoru u kojem je napravljena potpuna rekonstrukcija, konstrukcijska obnova i dogradnja zaštićenog spomenika kulture Palače Amadeo, gdje je muzej smješten. Zgrada muzeja nalazi se na Zagrebačkom Gornjem gradu u Demetrovo 1. Riječ je o takozvanoj kući s plesnom dvoranom, koju je 1796. godine izgradio grof Antun Pejačević, a u njoj su se od 1797. održavale kazališne predstave. Prvo gradsko kazalište župana zagrebačkog grofa Antuna Amadea, poznato kao Amadeov teatar, nalazilo se u palači od 1807. do 1834. godine. Potom su u palači smješteni državni uredi, onda je 1853. zemaljsko građevno ravnateljstvo izvelo adaptaciju kazališta i dogradnju, a od 1868. u zgradu je preseljen prirodoslovni odjel Narodnog muzeja, danas eto moderni, potpuno obnovljen Hrvatski prirodoslovni muzej. Kad evo već spominjem Amadeo, od 2000. godine u prostoru Atrija Hrvatskog prirodoslovnog muzeja djeluje klupska kazališno-glazbena scena Amadeo, koju eto rado pratimo ljeti u programu Radio Sljemena, koja se nakon nekoliko godina u drugim prostorima napokon vratila u obnovljeni atrij koji je sada natkriven, pa evo se koncerti zbog vremena, zbog kiše ne moraju otkazivati. Nakon prve faze konstrukcijske obnove koja je obuhvatila ojačanje nosivih elemenata, zgrada Muzeja za umjetnost i obrt sada traju radovi u sklopu cjelovite obnove koju obuhvaćaju i uređenje interijera te opremanje. Također odvijaju se i sve aktivnosti povezane s procesima potrebnim za realizaciju projekta stalnog muzejskog postava. Prošle godine MUO je izložbeno gostujući obilježavao 145. godišnjicu postojanja. Za 2026. najavljen je i završetak radova obnove Muzeja Mimara i umjetničkog paviljona u Zagrebu, a Muzej Mimara zbilja je dio jedne od najreprezentativnijih zagrebačkih donjogradskih zgrada. Ideju o izgradnji školskog foruma pokrenuo je 1890. tadašnji predstojnik odjela za bogoštovlje i nastavu Izidor Kršnjavi. Glavni gradski urbanist Milan Lenuci postavio osnovu za uređenje zapuštenog terena na takozvanoj Ciglani, a nakon međunarodnog natječaja, prvog u povijesti zagrebačke gradnje, napravljen je projekt zgrade koja je otvorena zajedno sa susjednim Hrvatskim narodnom kazalištom 14. listopada 1895. Umjetnički paviljon je isto tako u obnovi, prva velika izložba već je u pripremi. Završetak obnove Muzeja Mimara čekuje nas otvorenje stalnog postava do kraja ove godine, do kada bi se trebao otvoriti Hrvatski muzej naivne umjetnosti.
13: Evo, čuli smo kako se nakon potresa obnavljaju zgrade u gradu Zagrebu. Od noći rekorda do danas neki su ovdje spomenuti konstrukcijski i građevinski radovi već završeni, pa su i te institucije i zgrade otvorene za javnost. Sve u svemu, baš kao što je Nevena Saraga rekla, veseli nas kad nakon loših prognoza na kraju dođemo do sretnih i uspješnih priča. A mnoge naše osobne uspješne priče često su trasirali dobri učitelji. O njihovoj važnosti govorio nam je Marko Bratoš.
2: Stoljeće uspomena.
14: Moja tema je koliko nam dobri profesori mogu utjecati na život i što nas to mogu naučiti osim samog gradiva kojeg moramo savladati, jel htjeli ne htjeli. Prije nego krenemo za ozbiljno, samo moram reći nekoliko stvari. Prvo je da sigurno nisam dovoljno stručan za adekvatno obraditi ovu temu i sve što ću reći danas bit će naravno iz perspektive bivšeg učenika, a ne neko ko sad glumi da je nekakav veliki stručnjak ovdje. Probat ću se fokusirati na pozitivne strane, ali naravno postoji šansa da ću određene kritike ili određene mane obrazovanja pripisati profesorima, iako je problem možda u sustavu, u kurikulumu ili nečem trećem. Ovo je samo niz mojih osobnih iskustava i razmišljanja. Ako poželite u bilo kojem trenutku ispraviti nešto što sam rekao, samo naprijed, rado ću naučiti nešto novo. Neki od vas su se već javili na Instagram, pa evo, hvala svima. Kad kažem uopće riječ profesor, svi se vrlo vjerojatno sjetimo nekoga. Imamo neko lice pred svojim očima. Ako želite, možete si uzeti sad par sekundi i promisliti koji profesor vam prvi pada na pamet. A bilo da je to možda osoba koja nam je dala vjetar u leđa kad nam je najviše trebalo i vjerovala u nas kad niko drugi nije. Možda s druge strane osoba čiji su zlobni i otrovni komentari ugasili u nama onu neku iskru koja se možda uz prave uvjete mogla razviti u nekakvu golemu vatru interesa i ljubavi. Ili je možda neko koji iz ono totalno glupog razloga ostao zauvijek upisan u naše sjećanje, kao što recimo jedna moja profesorica iz srednje škole jednom prilikom obrijala lijevu nogu, a zaboravila desnu, takva je došla na nastavu i na ispit, što neću zaboraviti da dok sam živ, možete samo zamisliti što su svoji učenici napravili. Prvo lice koje meni pada na pamet je profesor Akšamović iz osnovne škole. To je čovjek koji je predavao geografiju i dan danas mi je jedan od, ako ne i najdraži profesor kojeg sam ikad imao. Geografija me osobno nikad ni nešto pretjerano zanimala, ali on je imao baš neki način da sve te suhe podatke pretvori u nekakvu priču, da nas zaintrigira, da nam pruži samima šansu da zaključimo zašto je nešto tako kako je. Primjerice, umjesto da nam kaže ova i ova regija se primarno bavi poljoprivredom ili čime već, skrenuo bi nam pažnju na to kako izgleda teren, kojim regijama ili državama je okružena, što već znamo o tamošnjoj kulturi itd. i pustio bi nas onda da sami pokušamo razmišljati kao ta država ili kao ta regija, što bi nam bilo u najboljem interesu napraviti s resursima koje imamo, zašto bi primjerice okrenuli svoju ekonomiju u ovom ili onom smjeru. U svakom slučaju bilo jako interaktivno. I to je samo jedan od primjera, ali poanta je da su njegovi satovi uvijek izgledali kao diskusija i zajedničko istraživanje radije kao nekakvo predavanje. I mislim da je to pretvaranje učenja u aktivan i nekakav dinamičan proces jedna od kvaliteta dobrog nastavnika na koje bi volio skrenuti pažnju. Nikad neću zaboraviti scenu iz nekog skandinavskog filma kojeg sam gledao o obrazovanju, u kojoj je jedna od tamošnjih profesorica objašnjavala kako oni ne traže od djece da znaju kad je počela Francuska revolucija. To im nije bitno. Bitno im je da razumiju zašto je počela, što smo iz nje naučili o ljudskoj prirodi, te kako možemo možda iskoristiti to znanje da izgradimo svijet koji je bolji za sve, u kojem se možda nećemo morati opet obezglavljivati. To su lekcije koje, čini se, još uvijek nismo naučili, ali to je tema za neki drugi put. S druge strane, baš kad smo kod povijesti, sjećam se profesorice iz povijesti koju neću sad imenovati, koja je uspjela postići upravo suprotno. Povijest kao možda najzanimljiviji ili potencijalno najzanimljiviji predmet na svijetu, iz kojeg se toliko toga može naučiti, s tolikim brojem zanimljivih priča o kakvima se snimaju filmovi, postao je na našim satovima samo kolekcija brojeva i podataka koje je trebalo nabubati na pamet, položiti ispit i onda zauvijek zaboraviti. Primjerice, kad smo kod malo prije spomenute Francuske revolucije, sjećam se točno, počela 14.7.1789. i to mi je već dobro došlo na jednom pub kvizu, ali iskreno sad bi se pomoćio da moram objasniti koji su faktori do toga doveli, a mislim da je to nekako neusporedivo bitnije. Uglavnom, da ne odem sad u nekakvom krivom smjeru ovdje, volio bi se ipak fokusirati na pozitivno. Znam da su profesori samo ljudi, da griješe, da su umorni, da su iscrpljeni, potplaćeni, da nije lako svake godine s istim žarom tumačiti isto gradivo i naravno da je s djecom teško, ako ne i najgore, raditi. I stvarno svakome od njih duboki naklon, pogotovo za sve one koji su unatoč svim problemima uspjeli ostaviti pozitivan trag na svojim učenicima. Mogu tu reći da, s obzirom na to da sam i sam neko vrijeme radio na fakultetu kao gost predavač i asistent, znam iz prve ruke da su teorija i praksa tu totalno dvije različite stvari i koliko ti može zapravo iscrkati volju za životom kad dođeš ono sav nabrijan na predavanje i misliš da ćeš sad učenicima promijeniti život kao da si ono Robin Williams u Društvu mrtvih pjesnika, a na kraju naletiš na zid. Tako da stvarno želim iskoristiti ovu priliku i odati priznanje svim profesorima, učiteljima i drugim prosvjetnim radnicima. Stvarno vjerujem kako je to jedno od najvažnijih zanimanja na svijetu, koje nažalost ne uživa status kakav zaslužuje. U svakom slučaju, čini mi se jasno, ali mislim da vrijedi reći, osim što je bitno i izazvati, uključiti i motivirati učenike da sami razmišljaju, kao što smo spomenuli na početku, postoji još nešto na što bih volio skrenuti pažnju. Profesori su zapravo prvi autoritet izvan roditeljskog doma i po mnogo čemu su drugačiji od naših mama i tata, prvenstveno zato što nas nisu napravili i ne moraju nas voljeti, niti nam konstantno popuštati i gledati kroz prste, i ono, ne daju se toliko lako manipulirati kao roditelje. Mislim da je to za nas kao klince neka vrsta šoka. Ne znamo dovoljno o tim nekim čudnim novim ljudima, ali znamo da je njihovo mišljenje jako bitno, da ne može odlučiti o nastavku života i pokušat ćemo se ono bilo pod prisilom ili vlastitom voljom promijeniti, ne bi li oni bili sretni s nama. I upravo s obzirom na to da su prvi novi i nepoznati autoriteti, na neki način postavljaju temelje našeg budućeg odnosa prema autoritetu. I vjerujem kako su najbolji profesori oni koji svoj taj autoritet ne shvaćaju previše ozbiljno zapravo. Naravno, ne u smislu sad da razred postane cirkus, ali koji se ne postavljaju na način ja dajem informacije, ti šutiš, učiš i ponavljaš, nego oni koji prihvaćaju pa čak i potiču preispitivanje onoga što nam govore, koji pozivaju učenike na diskusiju kojima nije ispod časti priznati da su pogriješili. Možda ne u gradivu, to pretpostavljam da se rijetko događa da učenik ispravi profesora u gradivu, ali u stavu, jer mogu se sjetiti stotinu primjera kad su profesori bili, recimo, primjerice pretjerano strogi prema učenicima kad bi kaznili cijeli razred zbog jednog ili par problematičnih učenika, ali samo rijetkih se mogu sjetiti da su mogli stati pred razred i ispričati se ako su pogriješili ili pretjerali. Druga stvar koju mislim da je bitno reći je da dok govorim ovo, svjestan sam da se školski sustav kompletno promijenio od vremena kad sam ja bio u školi. Često su priče o tome kako su petice izgubile svu vrijednost i kako više učenici ne polažu račune nastavnicima, već nastavnici polažu račune roditeljima i odgovaraju na pitanja zašto moje dijete nema takvu i takvu ocjenu, a to je pitanje koje bi prije 15 godina bilo upućeno prvenstveno djetetu. To je tema koju smo obrađivali već nekoliko puta u eteru i znam da su ovi pritisci roditelja i gubitak poštovanja prema struci nešto čime se nastavnici itekako muče. Nažalost, ne znam to promijeniti, sve što mogu je govoriti tu iz vlastitog iskustva i o tome koliko smo cijenili profesore koji su nas učili tim nekim univerzalnim kvalitetama i lekcijama koje možemo primijeniti i izvan svijeta testova i ocjena. Znam da kažu kako nas škola priprema za život i da nam pritom testiraju znanje, ali djeca koja ove godine kreću u školu će početi raditi svoje prve poslove negdje oko 2042. godine. Kako uopće pripremiti, kako pripremiti nekog na takav svijet? Nemamo doslovno pojma kako će izgledati. Ili recimo je još jednog podatka da stavi stvari u kontekst. Neko ko upravo kreće tražiti svoj prvi posao nakon fakulteta upisao školu 2009. godine. Tad nismo mogli ništa znati o umjetnoj inteligenciji, društvenim mrežama, o influencingu, svemu što nas nekako danas muči. I znanje koje smo tad skupljali, podaci koje smo učili su sad potpuno nebitni i zastarjeli. Ali neke osobine koje smo mogli naučiti od svojih nastavnika vrijede danas jednako kao i tad. Sjetio sam se gospodina Kena Robinsona, to je jedan poznati britanski edukator i govornik koji je rekao u svom slavnom TED govoru, koji potičem vas da pogledate ako budete kako mogli, kako je u modernom dobu kreativnost jednako bitna kao i pismenost, a da nam obrazovni sustav ne pomaže u razvoju toga onoliko koliko bi trebao. I argumentirao je to na način da se djeca ne boje pogriješiti kad su mala. I to je nešto što nam je uvijek tako slatko kod njih. A onda u školi naučimo da su pogreške nešto loše, ali njegovim riječima, ako nismo upravo spremni na taj rizik, ako nismo spremni pogriješiti, teško da ćemo ikad napraviti nešto vrijedno. Moja poanta je da kvaliteta našeg obrazovanja ovisi kako učiteljima, školama i kurikulumu, tako i nama samima. Te da ono što nosimo iz škole u svijet nije samo znanje, nego i određeni komad karaktera, a mislim da je šteta da ako loveći te sulude i uskoro bezvrijedne petice, zaboravimo naučiti jedni od drugih kako razmišljati vlastitom glavom, kako poštovati, ali preispitivati autoritet, kako surađivati, možda najbitnije od svega kako griješiti. Jer u ostalom zato je škola tu. I kao netko tko je proveo velik dio svog obrazovanja u nekakvom paničnom strahu od grešaka i njihovih posljedica, znam da žalim za time i za nedostatkom hrabrosti da probam, pa makar ispao glup. Pozdrav svim profesorima, sadašnjim, bivšim i budućim koji oblikuju naše umove i naš karakter u nešto na što možemo biti ponosni. Nadam se da ćemo samo jednog dana i cijelo društvo da će na isti način biti ponosno na vas. Hvala svima, to je to od mene.
13: Marko Bratoš i Nevena Saraga bili su naši današnji odabrani rekorderi. Uz njihove zanimljive priče proletjelo je i vrijeme rezervirano za našu emisiju. Već sutra vam nudimo novu emisiju i nove priče, naravno ispričane u radijskom maratonu. Zato budite s nama. Jadranka Besednik i Nataša Mikas lijepo vas pozdravljaju. Do sutra.
2: 100%

0: Hrvatski.
1: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo tehnike. A možda malo i tehnologije. Nadamo se da niste brzopleto zaključili da vas gnjavimo jednim te istim, jer tehnika i tehnologija u hrvatskome nisu isto. Tehnika je, kako kaže Hrvatska enciklopedija, ukupnost vještina i pribora za zadovoljavanje ljudskih potreba u stvarnom životu. Obuhvaća dakle pribor, recimo građevinska tehnika su bageri i miješalice, a filmska tehnika kamere i reflektori, i vještinu, ova ili ona slikarska ili plesačka tehnika, na primjer. Ako kliknemo na enciklopedijsku poveznicu tehnologija, saznajemo da je nastala od osnove tehno i sufiksoida logija, grčke riječi za znanje. Tehnologija je razvoj primjena alata i postupaka za izradu proizvoda ili za obavljanje aktivnosti. Saznajemo i da današnji problem dijelom nastaje, zašto nas to više ne čudi, nespretnim prevođenjem s engleskog, u kojem riječ technology znači i tehniku i tehnologiju. Pojednostavljeno mogli bismo reći da znanstvenici i drugi stručnjaci najprije u teoriji osmisle tehnologiju za proizvodnju nečega, a onda se praktično primjenom tehnike to i proizvede. I svega slijedi da tehničar i tehnolog također nisu isto. Tehničar se bavi tehnikom ili je stručnjak za tehniku, on se recimo stručno služi nekim tehničkim uređajem u svojem poslu, dok je tehnolog stručnjak koji se bavi tehnologijom. On je onda, na primjer, stručan za opće osmišljavanje ili organiziranje neke proizvodnje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobrih 16 godina. Moja najduža veza.
1: Draže, za uvijek.
0: Ok, jesmo spremni?

0: 19 je sati. Dnevnik s Grgom Mrvicom.
1: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu.
1: Indijska tvrtka Avcons obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
1: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Zagreb se nakon tri dana štrajka vratio u svoj uobičajeni ritam, no problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. U 17 sati počela je arbitraža uprave i sindikata ZETA. Glavna je tema opseg poslova koji se moraju obavljati unatoč štrajku. Evo što je uoči sastanka poručio ZETA-ov sindikalist Goran Vučemilović.
2: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači, ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
3: Spremni ste na kompromise?
2: Uvijek, cijelo vrijeme.
3: Kada očekujete kraj arbitraže?
2: Pa dug je proces, a danas je u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
3: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, od onih 1,5%?
2: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, nismo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo, naravno, biti za dogovor.
1: Nakon tri dana štrajka, tramvaj i autobusi voze redovito, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Nikolina Devčić.
4: Tri dana bez javnog prijevoza nije bilo lako izdržati. Danas građani osjećaju olakšanje.
5: Da, laknulo mi je. Jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
7: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
8: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
4: Direktor ZETA Marko Bogdanović najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
9: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, sve zapravo se vraća u normalu.
4: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori ZETA-ov vozač Leopold Gucić.
10: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Okay. Nije niko bio bezobrazan.
4: I Čistoća radi u punom kapacitetu, rekao je sindikalist Mumin Hođić, ponosan na još veću potporu radnika.
11: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Pa ovo sada što se događa da 2-3 dana nije išlo smeće, vjerujte mi da vjerojatno sljedeći ponedjeljak nećete ni primijetiti da je to se zgodilo.
4: Da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi, pozvao je na Facebooku gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
4: No, pravna se bitka nastavlja. Sindikati će predati žalbu Vrhovnom sudu, koji će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka, što bi se moglo dogoditi u roku od 3 tjedna.
0: Dnevnik.
1: HŽ Infrastruktura potpisala je sa indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
13: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
14: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Filip Zavadla pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti. Zavadlav je izjavio kako je razočaran presudom i najavio ustavnu tužbu.
1: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao nam je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranje koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
15: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan, nažalost, u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, a i ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
1: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
16: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
17: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
18: A koje niste znali ranije?
17: I to je točno.
16: Odnosi se to na dokumente SOE s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
17: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa počecima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
16: Još je dodao.
17: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
16: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
19: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Ostalo što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
16: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
20: Postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
16: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka. Mobitele su morali ostaviti izvan prostorije u kojoj su raspravljali. Stranka Drito Europskoj komisiji šalje pritužbu. Nino Raspudić kaže da time žele rasvijetliti sve institucionalne propuste u slučajevima zakapanja ilegalnog otpada diljem zemlje.
21: Neki će ovo nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija. Ja sam upotrijebio jednu metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce Plenkizma.
19: Da bi logično da se prvo hrvatska institucija prijavi ako neko krši zakon, a onda evropski.
16: Odgovorio im je HDZ-ovac Ante Sanader.
1: Vlada je na sjednici donijela odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
2: Odluke koje vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma, AC upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
3: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo AC d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
2: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
3: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjeg prihoda.
2: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4,587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
22: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
2: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
22: Čekamo što će o tome kazati povjerencima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu. Zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
2: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
22: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru Zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
2: Čestitao je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
1: Vlada je odbila prijedlog oporbe za opoziv premijera Andreja Plenkovića, to je predložio SDP zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
22: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: Svijet. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nakon sastanka u Njemačkoj rekao je da Rusija testira i provocira saveznike diljem Europe kršenjem zračnog prostora, podmetanjem požara, hibridnim napadima te pokušajima podjele Zapada u potpori Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz istaknuo je da je u Ukrajini na kocki sigurnost Europe, dok je nizozemski premijer Rob Jetten zaključio da je Rusija sve veća prijetnja. Govore glavni tajnik NATO-a Rutte i nizozemski premijer Jetten.
23: While we see no imminent military...
0: Iako ne vidimo naznake neposlednje...

0: Jednog vojnog napada na NATO moramo znati da će se ruska kampanja neprijateljskih djelovanja protiv saveznika nastaviti. Svi moramo ostati oprezni i zadržati budnost. To se odnosi na vlade, naša društva i industriju. Važno je da vlade savezničkih zemalja i obrambene tvrtke blisko surađuju kako bi osigurale otpornost naše obrambene industrije. To znači da se Europa suočava s novom sigurnosnom stvarnošću. Pod tim sve većim pritiskom Europa mora pokazati od čega je sazdana. Mora pokazati da smo spremni učiniti sve što je potrebno kako bismo zaštitili svoju sigurnost, a posljednjih smo godina već postigli znatan napredak. Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30 sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu koji su počeli još prošloga tjedna u Parizu proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu unatoč velikoj štednji predviđa veća ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kada su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja, a zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugom mjestu. Stanje je napeto i u Strasbourgu i Lilu. Evo što su rekli jedna profesorica, učenik i njegov otac.
1: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
2: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske. 2003. osuđena je na 11 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv čovječnosti tijekom rata u BiH. Priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Na slobodu je puštena 2009. Jedina je žena koju je Haški tribunal osudio za ratne zločine. Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je da će biti pokopana uz državne počasti.
3: U Zoru prije 35 godina više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske, Skopna, mora i zraka. Gotovo 240 dana Dubrovčani su živjeli u kopnenoj i pomorskoj blokadi, a teških vremena prisjeća se i zapovjednik Grofova, specijalne jedinice policije iz Dubrovnika Ile Topuzović.
4: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi. Koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Svi su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
5: Stvarno je bilo katastrofa. Nismo znali što se događa i tako. Bilo je opasno. Teška vremena.
3: Sport. Pripremio Davor Lulić.
6: Bliži se nova treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija u subotu na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a o rivalstvu Hrvatske i Engleske Luka Vušković kaže.
7: Ja to baš ne osjećam, mislim da će to ovi malo iskusni igrači više osjećat od nas mlađih. Naravno da je svaka utakmica protiv Engleza teška, jer su stvarno pokazali kroz njihovu povijest kako je igrače imaju, kakva su ekipa, tako da nema šta reći nego da nam je svaka utakmica protiv njih borba i da moramo dati se od sebe svaku utakmicu.
6: Inače i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. Prve utakmice trećega kola Lige nacija igraju se već večeras. Izdvojamo one iz elitne A skupine koje počinju u 20 sati i 45 minuta, a sastaju se Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija, Wales, Norveška i Danska, Portugal.
8: Vremenska prognoza.
3: O vremenu sutra Dragoslav Dragojlović.
9: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegde s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo, uz svježa jutra u unutrašnjosti.
8: Dnevnik.
3: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajnoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu.
3: Indijska tvrtka Avcons obnavlja će prugu od Uksela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
3: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
0: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Jeste li se ikada, poštovani slušatelji, usred neke važne životne odluke zapitali jesam li na pravom putu? Jesam li ovo izabrao samo ja ili me Bog ovamo doveo? Branimir Budinski s vama, župnik iz Gajnica, drago mi je da si sa mnom u još jednoj duhovnoj misli. Dok sve ide dobro, možda o tome i ne razmišljamo, ali kada dođu umor, nerazumijevanje ili prva ozbiljna kriza, počnu se tresti naši temelji i ona pitanja s početka biti velika. Tada se pojavi pitanje treće. Možda sam pogriješio. Možda sam trebao izabrati nešto drugo. Isus u evanđelju kaže, žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Te riječi često povezujemo s molitvom za nova duhovna zvanja i s pravom. Ali one nisu upućene samo budućim svećenicima, redovnicama i redovnicima. Jer Isus želi doći u tvoju obitelj, k tebi. Želi doći na tvoje radno mjesto, među ljude s kojima živiš i to želi učiniti preko tebe. Zato pravo pitanje nije samo što radim, nego tko me šalje. Nije isto jesam li sam krenuo ili znam da me Bog poslao. Ako sam krenuo svojom inicijativom, vlastitim snagama, ma prva ozbiljna kriza može me natjerati da posumnjam u sve. Ali ako znam komu pripadam i tko me šalje, teškoće ne moraju značiti da sam na pogrešnom putu. I mogu doći umor, nerazumijevanje, pa i neuspjeh, ali temelj ostaje čvrst, jer se ne oslanja samo na mene. Stoga Isus učenicima ne obećava lagan put, naprotiv kaže, evo šaljem vas kao janjce među vukove. I ljubav će zaista ponekad izgledati kao slabost pred drugima. Otac koji svoje vrijeme stavlja ispred vlastite udobnosti, majka koja se daruje kada joj se više ne da, čovjek koji ostaje pošten u radnom krugu i onda kada bi mu bilo lakše učiniti ono što rade svi drugi, gurati se, laktariti, ogovarati. Svećenik koji dobro crkve stavlja ispred vlastitih planova. I to zaista nije slabost, nego logika evanđelja. Ali Isus svojim učenicima kaže još nešto. Neka na put ne nose suvišan teret. Možda među teretima, poštovani slušatelju, koje mi nosimo, postoji jedan koji nam posebno oduzima mir, a to je stalno gledanje u tuđi život i uspoređivanje. Tuđi uspjeh, tuđi brak, tuđa obitelj, tuđe mogućnosti. Gledamo u tuđe tanjure i zaboravimo kruh koji je Bog stavio pred tebe. A svaki dan molimo, kruh naš svagdanji, daj nam danas. Možda u toj molitvi možemo čuti nešto vrlo osobno. Gospodine, daj mi da živim život koji si povjerio meni. Daj mi moj kruh za danas, ne za sutra i ne tuđi. Jer na kraju Isus svojim učenicima ne kaže da se raduju svojim uspjesima. Kaže im da se raduju jer su njihova imena zapisana na nebu. Vidite, najveća vrijednost našega života nije u tome koliko smo postigli, nego kome pripadamo. Kršćansko poslanje zato ne počinje pitanjem što sve moram učiniti za Boga. Počinje odnosom sa Kristom. Poznaješ li onoga koji te šalje? Vjeruješ li mu dovoljno da ostaneš na putu i kada postane teško? I zato se danas ne trebamo pitati samo jesam li ondje gdje bih želio biti. Možda je dovoljno zastati pred Kristom i upitati, Gospodine, a gdje me ti danas šalješ?

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobro vam večer. Pred nama je još jedan susret četvrtkom na prvom programu Hrvatskog radija i međunarodnom kanalu Glas Hrvatske, koji pratite putem internetske platforme na adresi glashrvatske.hrt.hr. Večeras u emisiji donosimo. U Šibeniku je održana konferencija Hrvatska povezuje. Cilj je kroz razgovore, razmjenu iskustava i nova poznanstva potaknuti suradnju te otvoriti pitanja važna za odluku o povratku i izgradnji budućnosti u Hrvatskoj.
1: Za mene i moju obitelj to ti bilo neki veliki korak i mislim da naravno tu ti je puno volje, i, a isto zbog sigurnosti. Kad smo došli vidjeli smo dijete na ulici, sami idu u školi, idu svugdje.
0: U nedjelju 4. listopada održat će se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo tvrdi da sve ide prema planu. Saznajmo kakva je situacija uoči izbora.
2: Odgovornost svih nas u političkom životu u Bosni i Hercegovini je da sačuvamo mir. A nas koji predstavljamo hrvatski narod je da čuvamo identitet, svoje pravo da ovdje pripadamo i da smo ravnopravni.
0: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održan je 4. susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ljubav koju pokazuju prema klapskoj pjesmi oduševila je domaćine. Glazbu odabrao Martin Horžić, za tonskim pultom Igor Bosak. Moje ime je Filip Mikuličić, a urednik emisije Vladimir Bernardić.

0: Šibeniku je održana konferencija pod nazivom Hrvatska povezuje, od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada. Cilj je potaknuti što uspješnije uključivanje povratnika na domaće tržište rada. Organizator je Ministarstvo demografije i useljeništva, a sudjelovalo je 200 predstavnika državnih institucija, povratnika, poslodavaca i akademske zajednice.
1: Pratila Ana Petrić-Mrkota.
2: Njemačka mu je bila dom. Ondje je gradio život, školovao se i stjecao iskustvo. No u jednom trenutku Denis je odlučio vratiti se korijenima i uspješnu poslovnu priču pisati u Hrvatskoj.
3: Mi koji smo u Njemačkoj ili općenito dijaspori odrasli, smo imali možda neki drugi pogled na Hrvatsku. Bili smo jako vezani kroz katoličke misije, folklor, hrvatske klubove i tu se na neki način rađala ta neka čvrsta povezanost sa domovinom. I onda se meni obiteljski su se neke stvari poklopile, pa sam odlučio idem tamo, odakle su mi čača i mater, kako bi se reklo. Evo.
2: I kaže, nije požalio. Zbog odluke o povratku u domovinu ne žali ni John. Tisuće kilometara udaljena Kanada nudila mu je poslovnu sigurnost, no hrabro je prihvatio priliku koju mu je pružila Hrvatska. Plan je, kaže, bio ostati 2 godine. Zadržao se 30.
4: Naravno, nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Kad sam ja došao, to je bila avantura. To je, ajmo vidjeti kako će biti, ne moramo ostati, uvijek se mogu vratiti. To je uvijek bilo ono negdje u podsvijest. Najteže je meni bilo ti prvi 6 mjeseci. Znači, nije to bio problem financijski da li možeš premostiti ovo ono, to je bilo u redu. Ali ti si se sad na neki način u glavi imaš odrekao sve što si poznavao do tada.
3: Bilo mi puno teže slušat riči roditelja šta si napusta vrhunski posao u Njemačkoj. Na neki način ima stvarno idealne uvjete, ali sam nekao kad ljudi ovdje mogu funkcionirati tada, jel, nisam ja glup, uspiću i ja.
2: Uspio je i Diego, koji je prije 6 godina Boliviju zamijenio Hrvatskom. Korijene svoje obitelji pronašao je u Senju, a veliku odluku donio je kako bi sebi i obitelji pružio bolju budućnost.
5: Za meni i moju obitelj to ti je bilo neki veliki korak i mislim da naravno tu ti je puno volje, a isto zbog sigurnost. Kad smo došli vidjeli smo dijete na ulici, sami idu u školi, idu svugdje, a to u Južnoj Americi se ne dogodi.
2: Prilagodba, pa i ona jezična, bila je dio puta prema novom životu.
5: Po meni najteže je bilo naučiti hrvatski jezik. Kad smo poslali ovaj zahtjev za hrvatski državljanstvo, morali smo znati hrvatski jezik. A kako to možeš naučiti ako nema nikoga tamo koje može tebi učiti hrvatski jezik?
4: Moram reći, to je isto bilo teško, jer jedna stvar je govoriti hrvatski sa roditeljima, sa prijateljima, druga stvar je na poslovnoj razini. Brzo sam naučio taj poslovni hrvatski i na taj način se malo ono, ajmo reći, integriraš puno brže kad ideš prema tome.
2: Sigurnost, osjećaj pripadnosti i mogućnost razvoja razlozi su zbog kojih su se vratili. Jer Hrvatska, kažu, nije samo zemlja iz koje su potekli. To je zemlja potencijala i prilika, no tu su i prilagodba sustavu te ponovno stvaranje društvenog i profesionalnog kruga.
4: Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije, ali pomoć oko jezika, naravno što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
5: Naravno, nije sve ružičasto. Neće biti lakše od početku. Jer kad mi iz treće zemlje dolazimo tu, to ti je da ti počneš od nula.
2: Iskustva povratnika, ali i mogućnosti koje im Hrvatska nudi pri integraciji i zapošljavanju, bili su u fokusu konferencije Hrvatska povezuje. U Šibeniku su se susreli predstavnici institucija, gospodarstva i hrvatskih useljenika, a potpisan je i sporazum između Ministarstva demografije i useljeništva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
6: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
0: Snažne poruke odaslane su s konferencije u Šibeniku. Hrvatska želi snažniji povratak iseljenika i ljudi hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta. Računa se na njih i u gospodarskoj i demografskoj obnovi zemlje.
1: Majda Ivković tim povodom razgovara s državnim tajnikom u Ministarstvu demografije i useljeništva gospodinom Franom Tokićem.
7: Jesu li naše javne politike i poticajne mjere, mjere koje bi trebale osigurati povratak i zadržavanje ljudi u Hrvatskoj dovoljno snažne? Jer kada jedan povratnik zapravo dobije hrvatsko državljanstvo, otvara mu se istodobno i široko tržište Europske unije.
8: Pa evo, po ovim pokazateljima koje je polučila naša konferencija Hrvatska povezuje od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada, vidljivo je svakako da su mjere Ministarstva demografije i useljeništva, ali i mjere ostalih ministarstava polučile određene rezultate, ali svakako postoji prostora za poboljšanje istih.
7: Mm-hmm. Što govore brojevi zapravo? Koliko se posljednjih godina ljudi vratilo, odnosno zadržalo tu u Hrvatskoj? Imali ste i paneliste, odnosno sudionike konferencije, ljudi koji svojim iskustvom mogu potvrditi zapravo kakav je taj početak u Hrvatskoj bio?
8: Pa je, imali smo paneliste od naših useljenika iz Perua, imali smo isto tako naše useljeništvo iz Njemačke, Čile, Argentine i oni su predočili svim dionicima te konferencije ono sa čim su se oni susretali prilikom svog dolaska u Hrvatsku, ali isto tako što su oni uočili u sve ovo vrijeme svog boravka, odnosno života kojeg su, ajmo reći na jedan način, počeli graditi tu u Hrvatskoj. Napravili su jedan presjek onoga kad su došli i ovoga svega s čim su se susretali kroz svoj život i poslovanje i možemo zaključiti svakako na jedan način da su polučene bolji i kvalitetniji rezultati, odnosno oni kazuju, ne mi koji živimo i radimo tu u Hrvatskoj, već oni koji su vidjeli nekakve druge prilike života u svijetu ili Europi ili preko oceanskim zemljama, znači pokazuju i daju nam do znanja da su određeni pomaci napravljeni.
7: Mm-hmm. Vama kao predstavniku ministarstva i ostalim zapravo ljudima koji predstavljaju tamo državne institucije, zapravo to je bio podatak što napraviti dalje kako bi poticajne mjere ojačali. Zapravo, koji su oni prvi koraci koji bi tim ljudima mogli olakšati ostanak u Hrvatskoj?
8: Pa je, svakako i oni su ukazali određene stvari koje bi mi kao ministarstvo, ali i ostala tijela Vlade Republike Hrvatske koje bi možda trebali ili morali popravljati, nekakvi glavni inputi koje naravno već se na određen način i provode, ali svakako prilikom provođenja niti sredstava, niti svega što je potrebno da bi se nešto razvilo u ono najbolje putem vidite određene uvjete i sve pokazatelje koje možda morate mijenjati. Evo, ono što smo mi započeli već u našem ministarstvu, to je sam moment nostrifikacije diploma, gdje su svi ti povratnici, pogotovo iz udaljenih prekooceanskih zemalja, ukazivali na sam dugačak postupak da bi putem te nostrifikacije svoje diplome za koje su se školovali, obrazovali, sticali znanja i iskustva, da bi to mogli kroz tržište rada implementirati u svojoj državi, odnosno našoj državi. Evo, svakako Ministarstvo demografije i useljeništva je taj put i trag prepoznalo. Mi smo već određenu količinu sredstava koje je namijenjeno vidu useljeništva usmjerili u taj dio, ali svakako traži veću količinu sredstava, poboljšanje, ali i smanjenje procesa da bi ti ljudi došli do nostrifikacije svog dokumenta, odnosno svoje diplome s kojim bi krenuli na tržište rada.
7: Ministarstvo demografije i Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisali su sporazum o suradnji upravo na pitanju uključenja povratnika na tržište rada. Kako bi konkretno to trebalo funkcionirati?
8: Pa evo, bez obzira što i do sada smo mi imali kvalitetnu suradnju sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, mi smo na sam dan ove konferencije potpisali još jedan dodatan sporazum o suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sve u vidu kako bi sve one aktivnosti i mjere koje idu od strane ministarstva, ali i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u naredno vrijeme i u naredan period bile poboljšavane. Svakako intencija tog sporazuma je da poboljšamo samu suradnju vezano za organizaciju određenih okruglih stolova, konferencija, radionica i tribina, čak organizacija specifičnih okruglih stolova, kreiranje i promicanje potpora i mjera koje bi se odnosile na samo useljeništvo, ali i poboljšanje njihovog obrazovanja, prekvalifikacije i u biti koje bi bilo namijenjeno isključivo hrvatskim povratnicima i useljenicima. Evo, to je onaj jedan vid koji mogu ovako sažeti taj sporazum o suradnji. Svakako, evo, Hrvatski zavod za zapošljavanje i provoditelji naše, odnosno njihove, ali mi smo partner tu, mjere Biram Hrvatsku, pa svakako postoji ovaj određen vid suradnje, odnosno nadogradnje svih tih mjera koje su trenutno aktivne.
7: U gospodarskom smislu, Hrvatska danas nije više ono što je bila prije 10 i više godina, što su naravno mogli potvrditi u panelima poslovni ljudi, povratnici. Što smo iz njihovih iskustava naučili zapravo kao društvo?
8: Pa iz njihovih iskustava naučeno je jako puno. Evo, danas među panelistima u ovom trećem danu konferencije sudjelovao i gospodin tu sa prostora Šibensko-kninske županije, gospodarstvenik. On se vratio puno ranije nego možda ovo o čemu mi sad pričamo, da se o ovom posljednjem valu useljavanja. Gospodin Gojević je vlasnik jedne renomirane firme na prostoru Šibensko-kninske županije i on je iskazao sve ono kao povratnik u kojim problemima i gdje se nalazio kao čovjek koji je želio uložiti u Hrvatsku državu, ali isto tako istaknuo je sve one pozitivne benefite koje Hrvatska država u cijelom ovom procesu tih nekakvih 20 ili 30 godina od njegovog povratka nudi. I evo, stvarno je ukazao da smo danas ono vidno jedna uljuđena europska zemlja koja nudi niz mogućnosti. Svakako istaknuo je, a to je potrebno i na svim razinama, da li razinama nas kao državne uprave ili ovog drugog realnog sektora ili gospodarstva, potreban je i taj kvalitetan odnos prema zaposlenicima, odnosno radnoj snazi koji čine taj nekakav kolektiv. Evo, kad steknete taj jedan dojam svih tih ljudi koji se bave realnim sektorom, onda to nama s druge strane kao onima koji rade u državnoj službi ili ljudima koji su sudjelovali u panelima ili konferenciji, a vezani su za lokalnu i regionalnu samoupravu, onda vam to otvara jedan drugi pogled na kompletnu priču, jer gospodarstvo je to koje drži državu i koje omogućava razvoj u cjelini.
7: Jasno. I za kraj, gospodine Tokić, lijepo zvuči ona poruka ili slogan pretvoriti Hrvatsku iz iseljeničke u useljeničku zemlju. Kakve demografske pomake uopće možemo očekivati?
8: Pa evo, gledajući kad govorimo o ovom što ste me sad pitali, moramo spomenuti nekakve brojke. Naše ministarstvo djeluje u dva smjera, to je ovamo demografija i na drugu stranu je useljeništvo, ali sve skupa čini jednu demografsku politiku. Moram kazati da brojke rođene djece u prvih 7 mjeseci u odnosu na prošlu godinu kazuje da je rođeno 1000 djece više. Pokazujemo u tom pogledu da su naše mjere vezano za rodiljne i roditeljske potpore pogođene, a u drugom dijelu kad gledamo useljeničku politiku, evo, to su mediji popratili svakako, znači slomljen je nekakav 18 godina star trend gdje je Hrvatska uvijek imala negativan skor iseljavanja kad govorimo o hrvatskom stanovništvu. Ove godine, odnosno 2025. godina, po prvi puta je završena u plusu nakon 18 godina, gdje je vidno 3700 ljudi se više vratilo u Republiku Hrvatsku nego što je iselilo. Svakako na svima nama i na kompletnoj vladi Republike Hrvatske da kroz sva svoja tijela, kroz dostupnost stanovanja, sve povratničke mjere, da li su to oslobođenje od poreza, učenje hrvatskog jezika, nuđenje vrtića i sve ostalo, znači što mora zadovoljiti kvalitetan život, na nama je da pratimo pratimo one potrebe svih tih ljudi, da jednostavno imamo uha i sluha za te potrebe i da poboljšavamo sve ovo što je do sada učinjeno. Ja vjerujem, evo, demografske negativnosti ili ti negativni demografski trendovi ne mogu se slomiti preko noći, ali ja svakako vjerujem jednim kvalitetnim i ustrajnim pristupom da, evo, kroz godine možemo se nositi s tom borbom iz koje nije lako izići kao pobjednik, ali svakako jednim, kažem, kvalitetnim pristupom mislim da možemo lomiti te trendove.
6: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
0: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman boravio je od 26. do 28. rujna ove godine u Kanadi, gdje je u Torontu sudjelovao na drugoj međunarodnoj konferenciji o povratku ukrajinske djece, zatočenih civila i ratnih zarobljenika. Tijekom boravka u Kanadi susreo se s hrvatskom zajednicom u Montrealu i Oakvilleu, istaknuvši njezinu važnu ulogu u očuvanju hrvatskog identiteta, kulture i baštine, te jačanju hrvatsko-kanadskih odnosa. A na svečanom primanju u Montrealu predstavio je i novoimenovanu počasnu konzulicu Republike Hrvatske, Izabelu Komšić, i čestitao joj na preuzimanju dužnosti i izrazio joj snažnu podršku za njezin budući rad.
9: U Montrealu smo imali zadovoljstvo ugostiti ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Gordana Grlića Radmana, na otvaranju Hrvatskog konzulata za provinciju Quebec. Velika mi je čast što mi je ministar osobno uručio pismo imenovanja za počasnu konzulicu Republike Hrvatske u Montrealu, i to upravo u Hrvatskoj katoličkoj župi Svete Nikole Tavilića, koja je srce duhovnog i društvenog života hrvatske zajednice u Montrealu. Uloga počasnog konzula je spajati kanadske i hrvatske interese, pomagati i njegovati te veze, biti na usluzi hrvatskim građanima i promicati pozitivnu sliku Hrvatske, koju Kanađani već prepoznaju kao prekrasnu i sigurnu europsku zemlju koja nije samo poželjna turistička destinacija, nego nudi i mnoge gospodarske prilike. Velika mi je čast što sam imenovana za ovu važnu zadaću i s ponosom ću predstavljati Hrvatsku u Quebecu.
6: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
0: Prema nekim procjenama, u Sjedinjenim Državama živi oko 1.200.000 Hrvata i njihovih potomaka. Radi se o golemoj, intelektualnoj i gospodarskoj snazi koja je desetljećima tražila načine da se umreži i uspostavi mostove suradnje s Hrvatskom. Uspjelo je to prije 10 godina u Udruženju hrvatsko-američkih stručnjaka, koje se ovih dana okupilo u Sijetlu kako bi proslavili obljetnicu i raspravili o daljem putu udruge koja je napravila velike korake u povezivanju dvaju naroda i država. Naša ekipa u Sijetlu i o tome će biti riječi u emisiji sljedećeg tjedna.

0: nedjelju, 4. listopada, održat će se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo tvrdi da sve ide prema planu. Kakva je situacija uoči izbora, saznajemo u prilogu Ilka Barbarića i Tatjane Rau.
1: Prvi put na biračkim mjestima primijenit će se nove tehnologije. Cilj je spriječiti krađu identiteta ili dopisivanje glasova. Koalicija nevladinih udruga upozorava da tehničke pripreme na biračkim mjestima kasne. Ilko Barbarić doznaje.
2: Možete staviti kašpir desne ruke.
3: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini uglavnom je blijeda i nezanimljiva, prepuna do sad poznatih izjava. Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva u BiH je registrirano 3 milijuna i 400.000 birača.
1: Po prvi put bit će identificirani otiskom prsta, a glasačke listiće skenirat će nakon glasovanja. Predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnadak.
4: To je unijelo jedan optimizam da zaista će se po prvi put glasovi brojati baš onako kako su ljudi glasali.
5: Može se već pretpostaviti da će tu doći do nekog preslagivanja u vlasti u ovoj velikoj koaliciji na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima.
1: Kaže sveučilišni profesor iz Sarajeva Elvis Fejzić.
3: Za hrvatsko mjesto u državnom predsjedništvu natječu se uz potporu 5 hrvatskih oporbenih stranaka Zdenko Lučić, koji nam nije dao izjavu, i HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović.
6: Odgovornost svih nas u političkom životu u Bosni i Hercegovini je da sačuvamo mir. A nas koji predstavljamo hrvatski narod je da čuvamo identitet, svoje pravo da ovdje pripadamo i da smo ravnopravni. Ne isti, ali jednako vrijedni. Ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. Ja sam uvjerena da će hrvatski narod 4. listopada izabrati svog legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
3: No na tom putu stoji treći kandidat, Slaven Kovačević, kojega podupire Željko Komšić, s ciljem da po peti put bošnjačkim glasovima uzurpira poziciju hrvatskog člana BH predsjedništva.
1: Govori politolog Martin Mikulić.
7: Posebno je zabrinjavajuće to što se u bošnjačkoj javnosti sama pomisao da Hrvati izaberu svoga predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine zapravo predstavlja kao kataklizmičan, gotovo armagedonski scenarij.
3: Oporbena bošnjačka stranka za bolju budućnost zagovara načelo da svaki narod bira svoje predstavnike.
8: Da budemo snažan politički faktor, da se ne držimo za nogavicu ni Željke Komšića, ni Kovačevića, ni bilo koga, nego da sami hrabro donosimo svoje odluke.
1: Ističe predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Analitičari ocjenjuju da je predizborna kampanja u BiH puna govora mržnje, proizvodnje straha, nacionalne netrpeljivosti, dok izostaju ekonomske i socijalne teme. Analitičarka Tanja Topić iz Banja Luke.
9: Vidjeli smo isto tako jedan događaj koji je obilježio tok kampanje i pojačao nacionalne tenzije, a to je veličanje i glorifikacija Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, kao nacionalnog heroja.
3: Većina građana ne očekuje velike ili radikalne promjene nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iako je predizborna kampanja u punom jeku, prevladava nepovjerenje prema političkom sustavu i dugogodišnjim predizbornim obećanjima.

0: Hrvatska s 500 tisuća eura pomaže socijalni program Hrvata u Srbiji. Najavio je to u Subotici ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić nakon sastanka s vodstvom Hrvatskog nacionalnog vijeća. Po okončanju posjeta Subotici, ministar Ružić je u Srijemskoj Rumi otvorio prvu hrvatsku malu maticu, izgrađenu u sklopu kapitalnog projekta Sagradi mlin gdje je voda. Josip Stantić.
1: Nakon potpore poljoprivrednicima, iz Hrvatske uskoro stiže potpora i socijalno ugroženima, prije svega za nabavu ogrijeva, hrane i lijekova. Trebao bi to osigurati prvi socijalni program Hrvatske zajednice u Srbiji, o kojemu je bilo riječi tijekom posjeta hrvatskog ministra Alena Ružića vodstvu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Subotici u subotu. Domaćin susreta bila je predsjednica HMV-a i saborska zastupnica Jasna Vojnić.
2: Svi znamo da je 39.107 Hrvata, ali da smo u zadnjih 11 godina izgubili gotovo trećinu zajednice zbog različitih okolnosti i da broj stanovnika nije zapravo jedini izazov, jer je zapravo na neki način prosječna starost našeg čovjeka ovdje 51,2 godine i to čak može biti veći izazov od samih brojki. Također, ono što je izazov jeste da značajan broj naših ljudi žive u manjim mjestima, sami, i ono što smo mi zapravo kao zajednica prepoznali nije samo socijalni rizik naše zajednice, nego upravo to, starost, samoća i udaljenost od pomoći. I zbog toga smo mi započeli izradu registra socijalnih potreba naše zajednice. Ono što smo mi dobili kao neke podatke od izrade tog registra jeste da je 80% pripadnika naše zajednice imalo zahtjeve za ogrjevom, hranom i za liječenjem, 35% pomoć obiteljima, dogradnja i popravlja kuća i 25% su bile neke ostale potrebe, da li su to neke možda izvannastavne aktivnosti naše djece ili pomoć oko školskog pribora, ali sve skupa znači velike su potrebe u našoj zajednici.
1: Financijska potpora programu došla bi iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske. Ministar Alen Ružić objasnio je metodologiju raspodjele pomoći.
3: Prvi paket pomoći, ono što je zajamčena razina natječajne sume, je 500 tisuća eura s kojim bi krenuli prvi poziv. Konkretno išlo bi dakle prvi poziv koji bi bio poziv za takozvani plan B za svakog pojedinca i obitelj, koji bi onda uključivo različite potrebe, ali specifične i kako mi kažemo na engleskom tailor-made, dakle prilagođene

0: potrebama te obitelji, a to bi procjenjivalo povjerenstvo. I drugi, to je taj program Zaželi, dakle pomoć u kući, ali pomoć koju pruža drugi član zajednice i za to dobiva novčanu naknadu ili plaću. Pokazao se sjajan model jer zapravo investicijom zapošljavate one članove društva koji nisu zapošljivi jer su starije dobi, jer imaju neku kroničnu bolest, ne mogu raditi teže poslove, ali ovako zapravo u zajednici pomažu svojim sugrađanima, za to dobivaju plaću.
1: Svoj prvi službeni posjet Hrvatima u Srbiji ministar Ružić nastavio otvorenjem prve hrvatske matice u srijemskom mjestu Ruma. Riječ je o dijelu projekta Sagradim link gdje je voda, koji hrvatska vlada podupire sa 3,5 milijuna eura.
2: Ovo je prva matica gdje smo obnovili najviše dvorišni dio, dogradili kuhinju, negdje oko 220 metara kvadratni i obnovili smo malo, osvježili ove stare prostorije, ali zapravo ono što smo najviše osvježili, to je možda motivaciju za rad i djelovanje ove zajednice ovdje u Rumi. Kako smo gradili i obnavljali ovu maticu, obnavljalo se i naše međusobno povjerenje, nešto nam je Ruma postala bliže nego što je ranije bila i mi smo zaista presretni da smo ovaj prvi veliki projekat izgurali do kraja.
1: Riječi su čelnice Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasne Vojnić. Hrvatska matica u Rumi adaptiran je objekt udruge Matija Gubca. Vodi ga Zdenko Lanc.
3: Došao je ovaj veliki dan za našu Rumu, za naš Matije Gubec, koji je neprestano radi preko 123 godine. I dočekao je dan da obnovi svoje prostorije, da ovim ljudima koji su kroz godine i godine rada dolazili, bude ovaj prostor lepši, da potaknemo mladost i djecu, da u lepšim i boljim uvjetima nastave svoj rad, svoj trud i da to iznesu na najbolji mogući način i da grad Rumi i dilje pokažu ono što kako čuva i tradiciju i baštine kulturu ovoga kraja.
1: Ministar Alen Ružić naveo je kako ovakvu potporu Hrvatska upućuje svim svojim sunarodnjacima u inozemstvu.
0: Hrvati izvan Republike Hrvatske kroz ovakve projekte, kao što je ovaj projekt otvaranja prve od 7 matica diljem područja u kojem žive Hrvati u Vojvodini, zapravo mi okupljamo, radimo na očuvanju i kulturne baštine, identiteta, ali i povezivanja Hrvata sa Hrvatima koji žive u Republici Hrvatskoj. To povezivanje ovdje ne staje i možda upravo najbolje na ovom primjeru ove matice, njene izgradnje ovdje u Rumi, vidimo koliko takvi centri pomažu i unapređuju i povezivanje Hrvata sa zajednicama u kojima žive, sa susjedima, sa ljudima s kojima dijele svakodnevne svoje probleme i to je dodatna vrijednost koju baštinimo iz naše evropske tradicije, ali i svih onih pozitivnih vrijednosti koje nastojimo na ovaj način promovirati.
1: U nastavku projekta Sagradim link gdje je voda tijekom vikenda započeli su radovi na izgradnji ili obnovi još dva objekta u banatskom mjestu Opovo i bačkom Sonti.

0: Zagreb se nakon 3 dana štrajka vratio u svoj uobičajeni ritam, no problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. U 17 sati počela arbitraža uprave i sindikata ZETA. Glavna je tema opseg poslova koji se moraju obavljati unatoč štrajku. Evo što je uoči sastanka poručio ZETov sindikalist Goran Vučemilović.
1: Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
2: Spremni ste na kompromise?
1: Uvijek, cijelo vrijeme.
3: Kada očekujete kraj arbitraže?
1: Pa dug je proces, a danas je u roku da ćemo sljedeći rok i 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
3: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, od onih 1,5%?
1: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, mi smo nekakve predložbe smo napravili, ono što mi možemo reći ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
4: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje, i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
5: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Stranka Drito Europskoj komisiji šalje pritužbu zbog ilegalnog odlaganja otpada u Hrvatskoj. Nino Raspudić rekao je kako tim pravnim aktom njegova stranka želi omogućiti zaštitu Hrvatske i rasvjetljavanje svih institucionalnih propusta u slučajevima zakapanja ilegalnog otpada diljem zemlje. Odvjetnik Matija Bartol objasnio je kako tom pritužbom traže da Europska komisija utvrdi propuste naših institucija.
6: Neki će ovo nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija. Ja sam upotrijebio jednu metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce Plenkizma.
7: Da Europska komisija ispita koji su točno razlozi da je došlo uopće ovakve situacije. Konačni cilj je, naravno, kao što je i cilj i Zakona o gospodarenju otpadom i relevantne europske pravne stečevine, zaštita zdravlja ljudi i okoliša. I to je cilj koji želimo postići s ovime, zaštititi ljude, njihovo zdravlje, okoliš i u konačnici da se ovako nešto nikada više ne ponovi.
0: Uoči izbora u susjednoj Bosni i Hercegovini, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava podsjetio je na rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je u srpnju prihvatio Hrvatski sabor na prijedlog kluba zastupnika njegove stranke, te pozvao sve da u susjednoj državi u nedjelju izađu na izbore. Na pitanje vjeruje li da su ovi izbori drugačiji od prethodnih, odgovara.
8: Vjerujem i nadam se, mislim da su drugačije okolnosti sa bošnjačke strane. Mislim da i oni koji su do sad namjerno preglasavali hrvatski narod da su zabavljeni drugim problemima. Ovo su, dakle, nikako drugačije, ne treba shvatiti, nego kao poruke vrlo otvorene, vrlo dobronamjerne. Sve ovo što smo radili u Saboru, rezolucija o kojoj govorimo je usmjerena isključivo na, prije svega, zaštitu interesa hrvatskog naroda, ali to u svojstvu opstanka Bosne i Hercegovine, ravnopravnosti sa drugim narodima, niti u bilo kakvom drugom negativnom kontekstu.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U Splitu je predstavljena digitalna verzija knjige Čuvarice niti. 25 priča o hrvatskoj baštini ispričanih glasom žena Latinske Amerike. Urednica knjige je Dijana Arias i Jelena Nadinić. Kroz osobna i obiteljska iskustva žene pripovijedaju o hrvatskoj baštini i njezinu prenošenju na nove naraštaje. Ovo hrvatsko izdanje prevedeno je sa španjolskog i portugalskog jezika. Na predstavljanju je bila Anita Markovina i razgovarala s glavnom urednicom knjige Čuvarice niti i članicom ženske klape Valovi iz Buenos Airesa Jelenom Nadinić i njezinom kolegicom u klapi Darijom Trošelj.
2: Majke, žene, čuvarice ognjišta i neraskidiva spona s domovinom, tisućama kilometara daleko u obiteljskim sjećanjima, običajima, jeziku i vjeri od zaborava naraštajima čuvaju hrvatski identitet. Na inicijativu mreže Hrvatica Latinske Amerike, 25 životnih priča žena sažeto je u knjigu Čuvarice niti.
3: Sasvim su drugačije, sve imate i one koje pričaju o one žene koje su ostale jer nisu mogle ići sa svojima, na primjer u Argentinu, a imate i oni koji pričaju ono što se dogodilo, zašto su morali ostaviti svoju zemlju i isto imamo tim priče o kako miriši taj kruh od svoje bake i kolače i onda i sve ono što su morali preživiti i kako su se morali ovako adaptirati, ne znam ako se tako kaže, u novu zemlju i kako su morali naučiti taj jezik.
4: Dobar dio njih dolaze upravo sa dalmatinskih otoka, pa neko koje u Punta Arenasu priča o tome kako je bilo na otoku Braču i tako dalje. Tako da su to vrlo, vrlo emocionalne priče i meni je drago da sad mi možemo to i na hrvatskom razumjeti. I tu smo mi sudjelovali u prevodu.
2: Knjiga kao simbol odgovornosti prema naraštajima koji dolaze tiskana je na španjolskom i portugalskom, a na hrvatskom jeziku predstavljena je u Splitu i za sad je dostupna samo u digitalnom izdanju. Tiskano se planira do godine. Stavit će je na police mnogi potomci Hrvata koji grčevito čuvaju sve što ih podsjeća na zemlju iz koje potječu, u to spada i glazba. Ženska klapa Valovi iz Buenos Airesa, čiji je nastup obilježio splitsko predstavljanje, već četvrt stoljeća njeguje dalmatinski zvuk. Način je to na koji njezine članice iskazuju ljubav prema domovini.
5: Pjevamo od onda, zapravo pjevamo od uvijek. Nije to. Stvorili smo tu klapu, ali svi mi pjevamo od malenoga. To nam je već veliki običaj, tako je bilo i s našim roditeljima i to je nama uvijek u srcu. I to nam je pravi užitak. Mi svaki tjedan vježbamo, mi smo čak i prijateljice, već toliko godina zajedno pjevamo.
3: To je u genima, ali svakako od kad sam imala 15 godina već sam počela pjevati u zbor Jadran koji se... već od 47. je u Argentini, koji su došli izbjeglici iz Campofermo, su došli tamo. Ova klapa ima već 25 godina, tako da...
2: Što je more, Dalmacija?
3: I Hercegovina i Dalmacija, da. To su moji.
2: Nosi se u srcu sve što je hrvatsko. Brižno se unutar obitelji priprema blagdanski stol.
5: Za nas Uskrs je jesen. Onda je sarma na redu. To je nešto bitno, bez sarme nema Uskrsa. A moj pokojni tata znao bi jesti isto sarmu jer bi rekao da nema Božića bez sarme, a ono 35 stupnjeva.
2: A najljepše je od svega, kažu, to što se naši ljudi drže zajedno.
3: Sve, ono, i muzika, i dobro, recepte naravno, ali i pjevanje, naravno, pjevanje, to se puno pjeva. I onda i pleše, svašta, mi tamo u zajednicama puno radimo.
5: Naša djeca su u društvu hrvatskom, imaju jako dobre prijatelje, Hrvate, ne? To su im zapravo, ja mislim, najvažniji prijatelji.
2: Emotivni susreti poput ovih pune dušu, izvlače skrivene naraštajima, potisnute osjećaje pripadnosti. Neprocjenjivo je, kažu, udahnuti zrak koji su udisali preci, biti u zemlji kojom su hodali i koja ih je učinila takvima kakvi jesu. Ponosni Hrvati.

0: Čileu živi jedna od najvećih i najstarijih hrvatskih zajednica u Južnoj Americi. Tko danas tamo uči hrvatski, kako je nastava organizirana i što polaznike povezuje s Hrvatskom, naš kolega Matija Jerković saznao je u razgovoru s učiteljem hrvatskog jezika Vatroslavom Hercegom.
1: Udruga Jadran nasljednica je istoimenog hrvatskog pjevačkog zbora. Njegova je povijest blisko povezana i s obitelji današnje predsjednice, Marije Cecilije Fernandez Šarić.
2: Hrvatski zbor Jadran nastao je u izbjegličkom logoru Fermo. Tada se zvao zbor izbjeglica iz Ferma. Kada su se svi počeli brodovima iseljavati, ponovno su se okupili ovdje u Buenos Airesu 1948. Tada su mu dali ime Jadran, u čast hrvatske obale Jadranskog mora.
1: Zbor je izvodio hrvatske skladbe, ali i one nastale još u izbjegličkom logoru u Italiji. Njihove su partiture danas sačuvane i digitalizirane.
2: Tijekom 60 godina zbor je bez prekida sudjelovao ne samo na hrvatskim, nego i na argentinskim događajima. Putovao je diljem Argentine, predstavljajući ono što je Hrvatska bila u to vrijeme.
1: Trebalo je tada, kaže Cecilija, Argentini objašnjavati što je Hrvatska. Nakon osamostaljenja promijenila se i zajednica. Nove generacije traže drukčije načine okupljanja.
2: Nakon što se Hrvatska osamostalila, mnogi od nas, nasljednika tog zbora, počeli su pjevati u drugim, manjim sastavima, među njima i u klapama. Ja pjevam u klapi Valovi. Zbor je prestao aktivno djelovati 2007.

0: previsión, la comisión directiva de ese año forma...
1: Ondašnje je vodstvo bilo vrlo dalekovidno, te osnovalo u drugu Jadran. Kada se zbor počeo gasiti, ta je uprava veoma velikodušno prepustila klapama Valovi i ba porezni broj i pravnu osobnost Hrvatske građanske udruge Jadran. Tada smo mi iz te dvije klape preuzeli odgovornost za očuvanje te pravne osobnosti i odlučili proširiti ciljeve udruge kako se ne bi bavila samo glazbom i zborskim pjevanjem, nego i drugim kulturnim i tradicijskim sadržajima, gastronomijom, knjigama, sportom i vjerom. Primjerice, nedjeljna misa koja se je tijekom pandemije počela prenositi na YouTube-u, prenosi se putem Jadranova YouTube kanala. Tako smo si postavili cilj da budemo jedna od referentnih udruga hrvatske kulture i tradicije, osobito u Buenos Airesu.
2: Danas Jadran surađuje s drugim hrvatskim udrugama u Argentini, ali i s institucijama iz Hrvatske. Istodobno traži načine da približi hrvatsku kulturu onima koji se ponovno povezuju sa zemljom svojih predaka.
1: Željeli smo napraviti nešto više, vodeći računa o potrebama mnogih novih Hrvata, onih koji istražuju svoje korijene i žele se povezati s njima. Često to ne uspijevaju glazbom, jer ne govore jezik, ali mogu putem sporta. Tako da nauče neki recept ili jednostavno dođu i kao gledatelji sudjeluju u brojnim kulturnim događajima koje podupiremo ili organiziramo.
2: Jedan od načina postao je sport. Organiziraju se događaji u različitim disciplinama. Od padela i tenisa do košarke i nogometa.
0: En Jadran Deportes la diferencia la hacemos...
1: U sportu razliku vidimo u tome što mnogi vole doći i obući hrvatski dres, a među njima ima i onih koji nisu Hrvati. To je lijepo. Lijepo je i to što naši događaji nisu natjecateljski. Ono što vidimo je to da su to trenuci susreta i okupljanja hrvatskih obitelji.
2: Uskoro će svoja iskustva podijeliti i s drugim hrvatskim udrugama iz Južne Amerike. Jadran će sudjelovati na 9. susretu hrvatske dijaspore Južne Amerike u Kordobi, gdje će se ponovno okupiti hrvatske zajednice.

0: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održan je četvrti susret klapa izvan Republike Hrvatske. Ljubav koju pokazuju prema klapskoj pjesmi oduševila je domaćine. Potvrda je to da se tradicija klapskog pjevanja uspješno prenosi i na nove naraštaje. Dominik Strize.
1: Iz Gradišća na splitski je susret stigla klapa Dičaki. Prekogranična su klapa iz Austrije i Mađarske, a njihov repertoar svjedoči o dubokoj ukorijenjenosti i očuvanju hrvatske riječi kroz stoljeća, prilagođenoj suvremenom klapskom izričaju.
2: Mi smo za nas definirali da smo klapska veza između Gradišća i Hrvatske. Znači, mi to sklopimo. U prvom redu nam ide zato da naše stare gradišćansko-hrvatske jačke gajimo, čuvamo, očuvamo i da na klapski način je širimo. To je to jedno, ali na drugu stranu, naravno, mi volimo ove dalmatinske pjesme, autorske i narodne i sve, i mi to sklopimo.
1: Dašak Boke Kotorske donijela je ženska klapa Beleca iz Tivta, koja ponosno pokazuje kako se tradicija i identitet brane pjesmom, unatoč izazovima vremena i sredine u kojoj djeluju.
3: Njegujemo i dalmatinsku tradicionalnu klapsku pjesmu, ali posebno što njegujemo to je akapela pjevanje bokeljske i crnogorske pjesme.
4: Je li teško njegovati u Crnoj Gori to što vi njegujete, pjevate?
3: Pa ponekad se čini da je, ali evo nade nam pristižu mlade, tačnije u muzičkoj školi Tivac su sad već formirane dvije dječje klape, odnosno jedna na nivou osnovnog obrazovanja i jedna na nivou srednjeg obrazovanja, tako da ima nade za daljni razvoj klapskog pjevanja.
1: Tradiciju vojvođanskih Hrvata predstavila je muška klapa Hrvatskog pjevačkog društva Jelačić, kojima je dolazak u središte klapskog svijeta izazvao posebne emocije.
5: Ja moram priznati da nam je to čast i velika čast, jer ovo je jedan, rekao bih, novi doživljaj za novo predstavljanje naše zajednice, a svakako među najboljim klapama, ne samo izvan Republike Hrvatske, nego evo tu će biti i domaće klape, tako da je to doživljaj kojim su svi naši članovi fascinirani i vrlo rado će otpjevati i predstaviti se svoj publici, Republici Hrvatskoj i svim Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
1: Programski odabir i umjetničko vodstvo ove manifestacije potpisuje naš ugledni etnomuzikolog doktor znanosti Joško Čaleta, koji naglašava da fenomen klapskog pjevanja već odavno nadilazi same granice hrvatskog identiteta.
6: Ljudi iz drugih kultura se često prihvaćaju toga svega. Evo, prošli tjedan sam imao prilike u Beču na jednoj velikoj svjetskoj konferenciji govoriti upravo o vezima Hrvata i Maora. E, grupe sa moje, zahvaljujući Goranu Kačurovu, jednom našem velikom umjetniku koji je iz Asabla Lada prešao u Novi Zeland. One nastavljaju jednostavno i tu tradiciju jednostavno šire van granica Dalmacije, što je upravo cilj svega toga skupa.
1: Ovaj splitski susret još je jednom pokazao i kada su tisućama kilometara daleko od domovine, Hrvate najčvršće spaja ista neraskidiva nit. Pjesma koja čuva korijene i prenosi ih budućim naraštajima.

0: U Budimpeštanskom nacionalnom kazalištu gostovalo je prošle subote Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu s predstavom Zastave. Predstava je nastala prema romanu Miroslava Krleže. Glumac Marin Klišmanić predstavio nam je Joju, Kamilova prijatelja, a dojam publike prenijela nam je gledateljica Bernadeta Zadrović. Gostovanje HNK iz Zagreba ostvareno je financijskom potporom Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a veleposlanstvu Republike Hrvatske u Mađarskoj se kao partner pridružio i Ured Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti. O tome kako je opsežno djelo preneseno na pozornicu, Andrija Pavleković na početku je razgovarao s redateljem predstave Ivanom Planinićem.
1: Krleža za ljubitelje kazališta u Mađarskoj nije nepoznat. Naime, nekoliko njegovih djela je izvedeno u Mađarskoj. Pomišljam na Gospodu Glembajeve to davne. 58. kasnije je bilo čak i Hrvatsko kazalište izvelo Kraljevo. Ovaj puta Zastave što donose? Kakvu novinu u Budimpešti?
2: Kad govorimo o uprizorenju krleženih zastava u odnosu na tekstove koje ste vi spominjali, kao što su Gospoda Glembajeve i Kraljevo ili neki drugi tekstovi koji su igrali, razlika je u tome što se ti drugi tekstovi ipak češće postavljaju nego što se postavljaju zastave. Poznate su te parove zastave od prije više desetaka godina koje su imale i kao predstava, ali i kao povijesni događaj zbog onoga što se tada događalo. Stekli su kultni status, tako da danas postaviti zastave na neki način je opet neko pionirski rad, jer se ponovno suočavamo s jednim velikim tekstom i romanom koji se rijetko postavlja. Tako da ova inscenacija daje vizuru na taj najveći Krležin roman i njegovo najveće djelo iz neke suvremene perspektive.
1: 1800 stranica zgusnutu 2 sata plesačima, glazbenicima, normalno i umjetnicima, glavnim likovima. To je izazov.
2: Bio je veliki izazov i rad na samoj dramatizaciji je bio jednako kompleksan kao i postavljanje te dramatizacije. Međutim, svaki roman, pa tako i ovaj, neovisno o tome koliko stranica ima, ima različitih slojeva priče i ovisno o tome koji sloj priče odaberete, u tom smislu onda naravno možete i komprimirati cijelu radnju. Mi smo se odlučili za sloj priče koji se ponajviše bavi unutarnjim stanjima protagonista i svem ono što se u njemu introspekcijski događa, tako da nam je to omogućilo da neke velike dramaturške poteze koji postoje u romanu ovdje možemo na puno zapravo komprimiraniji i uvjetno rečeno kazališno jednostavniji način prikazati.
1: U kolikoj mjeri se odražava Krležino razdoblje, njegov boravak u Budimpešti na Ludoviceju, znamo da je bio kadet i tu i u Pečuvu?
2: Ne samo Budimpešta ili Mađarska, nego cijeli prostor tadašnje Austro-Ugarske monarhije i njezinog kraja, dakle mjesta koja se spominju kao što su Beč ili Milano ili ako idemo više na istok Bregalnica ili Beograd, dakle vi čitajući općenito Krleženo djelo, a pogotovo čitajući Zastave, zapravo dobivate jedan presjek nekog prostora. Ja sam ga nekako doživljavao kao ako Zagreb promatramo jer je Krleža iz Zagreba, pa onda u tom slučaju Zagreb promatramo kao centar, kao neki obod od 300-400 km u svim smjerovima koji zapravo na neki način ocrtava i pokazuje prostor i kulture kojima se on inspirirao i koje sve postoje dakle u njegovim djelima, jer su sve te kulture i svi ti prostori sudjelovali i u organizaciji i nastanku i njegovog, odnosno našeg identiteta. Tako da je i Budimpešta i Mađarska ne samo s likovima koji borave u Budimpešti, nego i sa pitanjima i problemima i motivima iz tog vremena utkana u Zastavi i ravnopravno stoji u sve ostale kulturne utjecaje.
1: Uz glumce imate i plesače, čak i solo pjevačicu.
2: Ansambl ove predstave je takav da osim glumaca iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imamo i 3 plesača i 3 glazbenika, što je opet na neki način odraz ovoga o čemu sam govorio, dakle o specifičnom čitanju ove inscenacije Zastava koja se bazira na Kamilovom unutrašnjem stanju i egzistencijalnom propitivanju, tako da u tim njegovim unutrašnjim dubinama i ples i glazba imaju ulogu koja je ravnopravna onome što je u tekstu. 2025. premijera, 2026. a 27. da, to bi bilo super da bude u Beču. Da zatvorimo ovaj austro-hrvatsko-ugarsku nagodbu.
1: nastave ne samo na pozornici, nego opće su izazovni. Komad i štivo, sam, kako ste stigli do vaše ulogi?
3: To je jedan dosta zanimljiv i dug put bio. Znači, ja sam pročitao te silne zastave, koliko ih ima, 1800 stranica, i to je trajalo nekoliko mjeseci. I zapravo sam imao nekoliko faza upoznavanja uopće sa tom cijelom ulogom i sa tom cijelim štivom. I što se dogodilo zapravo tokom tog čitanja, mi se čini da sam zapravo najviše izgradio, a ne ovo kasnije kad smo počeli raditi, nego sam tu dobio najveći dojam, jer je to te zastave zapravo nisu knjiga, to je iskustvo proći kroz to sve. To je Krleža tu napisao, tako da mislim da je neko sidro uopće mog dolaska do ulogu.
1: Krležu ko čita zna da je pravi Europejac, nakon Zagreba Budimpešta. I to prvi put gostovanje izvan Zagreba.
3: Izvan Zagreba, i da, i meni je, i baš sad kad smo došli u Budimpeštu, mi je sve to sjelo na mjesto, jer sam skužio, on je pisao i o ovome gradu, i o Zagrebu, i o Beču, i sad mi ono nekako baš sjelo, kad sam recimo sjeo uz Dunav, kad sam vidio to sve, onda su mi se počele vraćati neke scene koje sam pročitao u romanu, tako da mislim da je nekako jako logično da smo tu.
1: Vi ste antipo zapravo američkog glavnog junaka.
3: Da, ja sam nekako njegova suprotnost, u stvari njegova suprotnost, a i njegova sličnost. Negdje taj njihov odnos je jako jezgrovit, ima puno tih slojeva, i njih dvojica su zapravo uvijek u nekoj kao opreci, kao vole se, ali se i natječu, i tako ono kao ne vide se 9 godina, i onda opet taj cijeli odnos između njih dvojica uvijek ostao isti, bez obzira na to što se oni nisu vidjeli godinama i tako. I dogodio se neki život između i tako.
1: Je bilo teško naučiti mađarske izraze?
3: Da, ja imam tu rečenicu jednu mađarsku i to mi je ono cijelo vrijeme bilo kako da ja to sada izgovorim, ali mi zapravo imamo curu koja nama radi trailere u HNK u Zagrebu, koja je Mađarica, i onda mi je ona došla, ej, pazi ovo, moraš reći ovakve, tako da mi je ona baš pomogla u tom smislu, tako da mi je sad ono, lako mi je to reći, nema neki problem s tim.
1: Eto, daje posebnu čar Narodno kazalište mađarsko za nastup.
3: Ja vjerujem da je to mi je moment na kojeg čekam, kao kako će sad on proći kad to izgovori.
4: Ja sam stigla iz Prisike, istina, bila sam u službi u našem Hrvatskom muzeju do 2 sata, pa onda sam krenula na vlak u Sambotel i s vlakom iz Sambotela sam stigla na predstavu.
1: To zbog hrvatske predstave?
4: Zbog hrvatske predstave. Budući da što radim u Hrvatskoj kulturnoj instituciji, mislila sam da je red da iskoristim ovu priliku da vidim na hrvatskom jeziku predstavu.
1: Jeste li bili u nacionalnom kazalištu?
4: Bila sam, to isto kad su bila hrvatska predstava Eros onoga svijeta, kad Hrvatska stupila u Uniju.
1: Jeste inače ljubite i kazališta, volite gledati?
4: Jesam, ljubite sam, ali nisam da zadovoljna. Rijetko dođem do prilike.
1: Za Krležu ali to znate?
4: Ja sam imala jako veliku sreću. Ja sam slušala Krležu kod profesora Lukača. I zato sam mislila da treba pogledati. Jako mi je ovaj profesor do duše i do srca u hrvatsku literaturu i književnost. Njegova predavanja su bila kao vrhunska.
1: Sad ćete vidjeti vrhunske glumce.
4: Mislim da tako je. Hrvati u Mađarskoj imaju kulturnu autonomiju. Ako to ozbiljno gledam, onda na svih događanja mi je red da sam tu, što je vezano s hrvatskom kulturom. To jako rado i činim.

0: U Hrvatskom centru u Beču promoviran je roman Svirači čarobnih frula hrvatskog književnika i profesora hrvatskog jezika i književnosti iz Đakova Mirka Ćurića. Na predstavljanju je bila Snježana Herek.
1: Sa nama je autor višestruko nagrađivanog romana Svirači čarobnih frula, hrvatski književnik i profesor hrvatskog jezika i književnosti iz Đakova Mirko Ćurić. Evo, večeras ovdje u Hrvatskom centru u Beču jedna sjajna promocija vašeg romana. Uz ovo što ste vi govorili o romanu, uz ovaj razgovor bila je i jedna sjajna glazbena promocija, da tako kažem, vaše knjige. Kako ste vi ovo doživjeli ovdje usred Beča?
2: Pa evo, jako sam sretan što smo u Beču, budući da je ovo, kako je rekao kolega Tomislav Šovagović u jednoj kritici, da je ovo zapravo možda i više bečki roman nego đakovački, iako je to, ja bih rekao da je to podjednako. Naime, glavni junaci dolaze iz Beča u Đakovo, tu su ostvarili svoju glavnu afirmaciju, Jakob Heibel, Sofija Weber koja je udana Heibel, sestra Konstance, Mozartove supruge, Jakob suradnik Šikanederove družine koja je radila velike produkcije glazbene, među kojima i Čarobnu frulu, znači jedan čovjek koji pripada samom vrhu te jedne bečke klasike, jednom razdoblju koje je i dan danas se pamti u povijesti kulture kao jedno od najvažnijih u povijesti glazbe uopće. On je nakon određenih situacija, nakon određenih neuspjeha poslovnih, ne naravno glazbenih, završio u Đakovu na poziv biskupa Mandića. Tamo je 20 godina bio regens kori Đakovačke katedrale. Tamo je umro, sahranjen, tako da evo jedna priča koja je itekako povezana sa mojim rodnim mjestom i sa Bečom i drago mi je da evo u Hrvatskom centru je ova knjiga predstavljena, ali drago mi što su gledatelji i slušatelji mogli čuti i Heiblovu glazbu. Naime, čuli smo tri prekrasne izvedbe, tako da evo, drago mi je da smo i mi iz Hrvatske mogli podsjetiti Beč na jednog svoga, možda malo danas i zaboravljenog autora i da ćemo možda pridonijeti njegovoj daljnjoj reafirmaciji.
1: Ovo je prva jedna takva povijesna, ljubavno-glazbena priča. Roman, jer priča ima puno u ovome romanu. Kako ste uopće došli na ideju da se posvetite ovoj temi?
2: To je krenulo zapravo pomalo spontano nakon što sam pročitao to pismo iz Đakova gdje ona opisuje Mozartovu smrt. Počelo me to zanimati, napisao sam i neku svoju verziju.
1: Ovo je prva jedna takva povijesna, ljubavno-glazbena priča. Roman, jer priča ima puno u ovome romanu. Kako ste uopće došli na ideju da se posvetite ovoj temi?
2: To je krenulo zapravo pomalo spontano nakon što sam pročitao to pismo iz Đakova gdje ona opisao

0: svoju verziju kako sam ja doživio tu njihovu vezu u Đakovu kroz to jedan epistolarni oblik. I onda sam se bavio mišlju da napišem nešto složenije. Dugo sam skupljao materijale. Trebalo je zapravo proći. Tu priču sam objavio u Večernjem listu 2011. godine, a roman je izašao 2025. Znači, trebalo mi je puno godina da skupim građu. Građe baš nema puno o Haiblu. Mozart je neko kog su jako puno tematizirali u mnogim knjigama, različitim filmovima, dokumentarnim i tako dalje. Međutim, Jakob Haibl je dosta nepoznat. Međutim, zadnje vrijeme se otkrivaju mnogi dokumenti. U Đakovu je bilo dosta istraživanja, pogotovo njegov nasljednik Regenskori katedrale, danas maestro Ivo Andrić, se bavio njim, vidio neke glavne podatke o njegovom boravku u Đakovu. Tako da sam počeo slagati tu priču i što sam više pisao, zapravo mi je postajalo sve zanimljivije i onda sam eto se odlučio na jedan koncept gdje će zapravo roman biti niz od nekakvih epizoda u kojoj se glavni junaci pojavljuju u nekakvim najvažnijim situacijama svojih života.
1: Hvala vam lijepa na razgovoru.
0: Hvala i vam.
2: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
3: Prošli tjedan je u našem dvorištu na Prisavlju predstavljena nova koncertna sezona orkestara i zborova Hrvatske radiotelevizije. U sadržaj bogatog i raznovrsnog glazbenog programa uvela je Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ivana Kocelj istaknula je da će naglasak i dalje biti na hrvatskoj glazbenoj baštini i suvremenim domaćim autorima. Nastavljaju se i gostovanja svjetski priznatih solista i dirigenata. Orkestre HRT-a očekuju zahtjevni radijski i televizijski prijenosi. Radi se na novim diskografskim izdanjima kao i na poticanju mladih glazbenika na skladanje novih djela. A važna su i gostovanja u inozemstvu. Tamburaški orkestar HRT-a u Beču će otvoriti 80. bal Gradišćanskih Hrvata. Nakon toga slijedi druga austrijska turneja, a potom i koncerti za Hrvate u Mađarskoj. Prilog pripremila Mirjana Žugec-Pavičić.
4: U naših 5 ciklusa, majstorski ciklus Fumato Canconier, jazz ciklus u ozračju tambure, imamo ukupno 39 koncerata, sjajne goste koji nam dolaze, koji računaju na ovu kvalitetu ansambala koju mi ovdje imamo. Nabrojit ću samo neke pijanistima, ko to zone, jazz i klasični pijanist, vodeći svjetski oboist François Lulu, Sergej Krilov, violina. U ciklusu Canconier imamo Tomislava Mužeka, Dario Augustan, Krešimira Stražanca, Franka Klisovića u Beethovenu ovoj devetoj, maestro Faccini u ciklusu Canconier dirigira njegovom tom najpoznatijom velebnom simfonijom. Marija Mendes, Ola Ona Bule, Geri Smuljan su gosti u jazz ciklusu. Tu je suradnja također u istom ciklusu sa grupom The Tour. Hrvatski autorski jazz, autorska večer Vojkana Josića i druga autorska večer Lele Kaplovic, koja ima novi autorski projekt. U ozračju tambure smo također Matija Fortuna, koji osmišljava taj šef dirigent, inače tamburaškog orkestra, koji osmišljava taj ciklus, je također bio jako, jako ambiciozan i dozvao goste Dijanu Haller, Miru Tadića, Elvisa Stanića.
5: Dijanu Haller, koja je zapravo operna zvijezda u Njemačkoj.
4: Tako, u Stuttgartu, ona je primadona tamo.
5: I vidjeli smo ju zapravo i na novogodišnjem koncertu tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije u Varaždinu.
4: Neće debitirati s tamburaškim orkestrom jer je upravo u toj posebnoj prigodi ona imala priliku prvi put nastupiti sa tamburaškim orkestrom. Naglasi su također puno nove glazbe koju pišu hrvatski autori upravo u trenutku ovome i još ta glazba nastaje i mi je s nestrpljenjem. Naglasak je i velika i važna stvar koju trebamo najaviti, to da se obnovio hrvatski glazbeni, odnosno još uvijek obnavlja hrvatski glazbeni zavod i da očekujemo da će to stvarno biti gotovo krajem ove kalendarske godine i da 1. siječnja 2027. otvara svoja vrata.
5: Za HRT?
4: Tako je, prvo za HRT i za tamburaški orkestar koji svoj novogodišnji program Valceri, Polka i druge špalancije planira održati tamo, a onda i koncert svečanog otvorenja, zajednički koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije i Zagrebačke filharmonije kojim će ravnati Ivan Josip Skendert.
5: Kad govorimo o Hrvatskom glazbenom zavodu, moramo reći da se znameniti ciklus HRT-ov Smuato vraća u glazbeni.
4: bili smo jako hrabri i ove godine odlučili na pola sezone, dakle u drugoj polovici sezone, preći u novi prostor. Iz Laube u obnovljeni Hrvatski glazbeni zavod, ali isto tako, to je ciklus Fumato, odlazi tamo, ali isto tako i po prvi puta ciklus Ozračju tambure planiramo održati u jednom javnom prostoru, a to

0: je opet Hrvatski glazbeni zavod, dvorana koja je povijesna dvorana, 200 godina do godine stara, koja nekako jako dobro korespondira sa tom građanskom kulturom i onom iz čega je zapravo tamburaški orkestar i ponikao. Jer je to, znamo, bio nekakav uzus građanskih salona u 19. stoljeću da se najnormalnije svirala tambura u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego iznenadili biste se i po Dalmaciji. Veselimo se novoj, obnovljenoj, još ljepšoj dvorani i očito, kako je najavila predsjednica Romana Matanovac, izvrsnoj akustici. Iznimno sam zahvalna Tomislavu Kličku, timu u Laubi koji nas je kroz ovo vrijeme
1: ugostio,
0: bio topao, srdačan, drag domaćin i gdje smo se mi zaista osjećali kao u svojoj kući, toj kući za ljude i umjetnost, gdje je naša umjetnost ciklusa Sfumato iz zbora Hrvatske radio televizije majstra Tomislava Hlačinja apsolutno našla svoje utočište kroz dugo, dugo vrijeme, u vidu da ćemo sigurno pokoji projekt, neki poseban program zadržati u tom prostoru.
1: U svojoj programskoj odrednici uvijek ste držali do izvođenja hrvatske glazbene baštine, te isto tako nastavljati zapravo posao diskografske aktivnosti, radijski, televizijski prijenosi koje cijenimo. Turneje su isto tako važne za emisiju Hrvatima izvan domovine i za međunarodni program HRT-a. Svakako moramo istaknuti da će tamburaški orkestar HRT-a putovati u Austriju Hrvatima.
0: Pa plan je da se ide u Beč i u Gradišće i onda još i u Budimpeštu. To je plan, sad treba vidjeti, osigurati financiranja i zapravo realizirati ta gostovanja, ali da, želja i interes zajednice koja tamo radi, naših veleposlanstava postoji i zaista vjerujemo da ćemo i uspjeti u to namjeri.
1: Maestro Matija Fortuna, evo, tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije, predstavit će se i solistički i orkestralno.
2: Tako je. No, moja želja je da nastavimo predstavljati tamburu kao koncertno i solističko glazbalo. Potrudili smo se pripremiti za našu publiku vrlo kvalitetne programe. Ja na neki način ovom funkcijom umjetničkog voditelja tamburaškog orkestra objedinjujem svoje dvije umjetničke djelatnosti. Radim i na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, predajem dirigentske predmete, vodim tamburaški ansambl i upravo će se taj tamburaški ansambl priključiti nama u dva naša ovogodišnja koncerta. Jedan od njih je koncert posvećen 70. rođendanu našeg skladatelja i dugogodišnjeg profesora Muzičkoj akademiji Tomislava Uhlika, a drugi u praizvedbi mise kolege Tihomira Nogajca na našem tradicionalnom uskršnjem koncertu koji će se održati u Križevcima u mom rodnom gradu, i to je na uskrsni ponedjeljak. Neizmjerna mi je čast što imam priliku, zahvaljujući Hrvatskoj radio televiziji, surađivati s nekim umjetnicima koji su neki način bili moji svojevrsni glazbeni uzori. Isto tako nam dolazi u goste Miroslav Tadić, Elvis Stanić
1: na harmonici ili gitari?
2: Jedno i drugo.
1: Bravo.
2: Jedno i drugo uz pjevačicu mladu usponu Albu Načinović. Kao gostujući dirigent dolazi prvi put kolega Pavle Zajcev, Muzičke akademije, a Tihu noć u Vukovaru dirigirat će moja draga kolegica Jasenka Ostojić.
1: Maestro, uvijek vodite računa ako se ima prigode otići Hrvatima izvan domovine. Hoće li u novoj sezoni biti vremena, mjesta i novaca za to učiniti?
2: U završnim pregovorima smo sa Budimpeštom, gdje smo trebali otići početkom svibnja iduće godine. Tamburaški orkestar otvorit će i tradicionalni 80. bal gradičanskih Hrvata u park hotelu Šembrun u Beču u siječnju iduće godine, to mi je isto velika čast. A u 10. ili 11. mjesecu iduće godine planiramo turneju Beč Eisenstadt Riding, gdje bismo trebali izvesti jedan koncertni program u koncertnim dvoranama Beča, to je Koncerthaus, Mozartsaal i Esterhazy Saal u Eisenstadtu.

I prije nego se oprostimo za večeras, poštovani slušatelji, najavljujemo koncert ženske klape Valovi iz Argentine, koji će se održati u subotu 3. listopada s početkom u 19 sati u kazališnoj dvorani Vitez, u organizaciji Gradskog kazališta mladih Vitez, Udruge mladih Enter i Hrvatske matice iseljenika. Njihov dolazak u Vitez bit će prilika publici za susret s dijelom hrvatske iseljeničke kulturne scene te za večer posvećenu pjesmi, tradiciji i zajedništvu, priopćili su organizatori. Uz gošće iz Buenos Airesa, koje kroz klapsku pjesmu njeguju hrvatski jezik i glazbenu baštinu predaka, na koncertu će nastupiti domaći vokalni sastavi Viteški akordi i Lašvanske dive. Projekt se realizira uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Avcons obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosjedi učenika izmaknuli kontroli.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu javni prijevoz i odvoz smeća funkcioniraju kao i prije trodnevnog štrajka, a građani su odahnuli. No predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a poslijepodne je počela i arbitraža u ZET-u o nužnim poslovima. Ivana Šubarić.
3: Što očekuje od arbitraže? Novinarima je uoči početka sastanka rekao čelnik sindikata ZETA Goran Vučemilović.
4: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači, ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
5: Spremni ste na kompromise?
4: Uvijek, cijelo vrijeme.
5: Kad očekujete kraj arbitraže?
4: Pa dug je proces, a danas je u roku da ćemo sljedeći rok i 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
5: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, ali onih 1,5%.
4: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, mi smo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
3: Kako približiti stajališta uprave ZETA koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika? Odgovor bi trebala dati arbitraža. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
6: Oknulo mi je, jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke, danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
7: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
8: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
9: Sve je to prošlo, ali je teško. Bez prevoza.
3: Nakon presude da je štrajk nezakonit i povratka radnika ZETA i holdinga na posao, gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je poručio.
10: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru i pravima radnika, a sindikalni čelnici Dražen Jović i Mumin Hodžić ističu.
11: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o toj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti u nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put, da je pravedno i zato daju takvu podršku.
3: Sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Rečeno je da se pojedinosti ne iznose u javnost, izjavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
3: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
13: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo-Ivanić-Grad, Ivanić-Grad-Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
3: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnja iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj Udaji Versing uvjerava da kašnjenja neće biti.
14: Once more.
15: Još jednom vam mogu obećati
14: we will uphold
15: da ćemo uistinu ispoštovati
14: the confidence shown by
15: sve uvjete i da ćemo opravdati povjerenje koje ste
14: nam ukazali going to prove
15: i svakako ćemo dokazati
14: we are the right choice.
15: Da smo mi pravilan i ispravni izbor. Hvala vam.
3: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
16: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
3: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koje su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Vlada je donijela i odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
17: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
18: Postojeće koncesije ističu 2030. godine te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI DD podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
17: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
18: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjeg prihoda.
17: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4,587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
19: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
17: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
19: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
17: Čestito je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
2: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5. Rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
20: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, a i ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
21: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
22: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
23: A koje niste znali ranije?
22: I to je točno.
21: Odnosi se to na dokumente SOE s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
22: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
21: Još je dodao.
22: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
21: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
24: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovodili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
21: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
25: Postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
21: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka.
0: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu.
1: Kronika dana.
2: Na poticaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini raspoređena je Europska služba za zaštitu granica Frontex. No, to je tek početna faza, raspoređeno je 130 službenika, od kojih je 30 iz Hrvatske, izjavio je nakon sastanka ministar unutarnjih poslova Europske unije u Luksemburgu, ministar Davor Božinović, te iznio pojedinosti o djelovanju Hrvatske u zaštiti granice Unije.
4: Ove godine je spriječeno više od 22.000 pokušaja da se nezakonito uđe na teritorij Hrvatske. Više od 890 krijumčara je uhićeno. Što se tiče entry-exit sustava, tu imamo 9.900 zapriječenih ulazaka na teritorij Hrvatske, što znači da svi ti segmenti zapravo doprinose većoj sigurnosti. Mi smo imali i bilateralni sastanak danas sa šefom Frontexa, gospodinom Leitensom. Znate da je u pripremi izmjene misije Frontexa, pri čemu Frontex mora postati ono glavno europsko operativno tijelo kad govorimo o zaštiti granica. Svijet.
2: Nasilni prosvjedi učenika diljem Francuske. Mladi prosvjeduju protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu. Uhićeno je 2000 prosvjednika, a u sukobima je ozlijeđeno 300 policajaca. Prema službenim podacima podmetnuti su požari u najmanje dvijema srednjim školama, a u trećoj u Marseju nastavnici su slučajno poliveni benzinom. U Strasburu je zapaljen automobil i blokiran tramvajski promet, dok su se u Toulouse mladi sukobili sa interventnom policijom u 400 škola, sutra nema nastave. Danja Dubravac.
5: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici. U Lilu su zbog toga na ulicama bili profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
6: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
7: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
5: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
7: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora, koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju. Kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima?
5: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1.200.000.000 više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
7: Ruski predsjednik Putin upozorio je na forumu Valdaj da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali i rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na enklavu, na eksklavu Kaliningrad ili državu. Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 3 desetljeća, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Glasnogovornica UN-ova ureda za ljudska prava, Ravina Shamdasani, pozvala je vlasti u Tennesseeu da ne nastavljaju s pokušajima pogubljenja.
6: Smrtnoj kazni nema mjesta ni u jednom društvu i slučaj Kriste Pajk otkriva više razloga zašto bi je trebalo ukinuti. Njezina produljena patnja bila je užasna i okrutna, a ključna pitanja pravednog suđenja ostaju neriješena. Pozivamo državne vlasti da ne nastavljaju s daljnjim pokušajima pogubljenja Kriste Pajk.
2: Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Mario Buconić.
8: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. A upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode. Srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati grofo i Letopuzović.
9: Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ja? Ti su ljudi spremni u tom momentu da poginu.
8: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
10: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
8: Naglašava gradonačelnik Mato Franković. Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke.
2: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
11: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
12: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
13: Poslije tjedan dana Praga i Sevilje, hrvatska reprezentacija vratila se u Rijeku i na Rujevicu. Poraz od Španjolaca je već stvar prošlosti, a sve misli okrenute su prema subotnjem srazu s Englezima. Priča s Firozom je završena, pa su svi igrači bili prisutni na treningu. Na svako pitanje o golu protiv Španjolske napadač Dinama Dion Drena Beljo i dalje ne skida osmijeh s lica.
26: Ovo je velika stvar za mene, pogotovo u tom debiju od prve minute i pogotovo jer sam napadač. Nama uvijek to posebno znači i posebno ti daje neku snagu i kao što sam već rekao motivaciju za dalje. Tako da koliko god stvari radiš ti dobro na terenu kao napadač, uvijek će te svi nekako suditi po tim golovima. Tako da zbog toga mi je prvenstveno jako drago i kao da je pao neki kamen sa leđa.
13: Iako su Hrvatska i Engleska igrali prije malo više od 3 mjeseca na svjetskom prvenstvu, Branić Luka Vušković smatra kako će ovo biti drugačije iskustvo.
3: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s pet, nismo odigrali najbolju utakmicu, sve je bilo drugčije i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cijenjanje dobi svaku utakmicu i dat se od sebe.
13: Utakmica je na rasporedu u subotu od 18 sati na Rujevici uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
12: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli su u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju nakon dramatične 5-7, 7-6 i 10-7 pobjede protiv Čeha Nouze i Novozelanđanina Vinusa. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
14: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i toplo. Vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka poslije podne na kopnu je bila uglavnom od 21 do 25, na moru između 25 i 28 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo uz svježa jutra u unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
7: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u uobičajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Afkons obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
7: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
7: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Temperature do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Banovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže i završiti sigurno.
0: U Zadru je održana akcija kontrole parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. Cilj nije bio kažnjavanje, nego edukacija vozača i upozoravanje na nepravilno korištenje parkirališnih mjesta. Predsjednik udruge osoba s invaliditetom Zadarske županije Željko Županović rekao je kako problema i dalje ima. Nakon njega čućemo i Ivana Anušića koji je s nama podijelio svoja iskustva, te na kraju građane.
2: U zadnje vrijeme to je vidljivo i parkirna mjesta u našim kvartovima malo daljimo, znači u gradu, počevši od Voštarnice, Višnjika, Plovanije, Bilog Briga i tako dalje. Vi imate označena mjesta, tamo se parkiraju lokalni šerifi.
3: Bilo slučaje kad sam zamolio osobu da mi izvadi kolica, stao me i pogledao i rekao da ti ja vadim kolica i nastavi prošao. Pa da, u mene vidi samo u gornji dio, donji ne vidi.
4: Ako ne poštuju, treba platiti velike kazne, onaj ko to napravi i onda će biti poštivanje.
5: Radije ću napraviti 3 kruga i parkirati na nekako drugo mjesto nego stajati na žuto označena mjesta za osobe s invaliditetom.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je na forumu Valdaje da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na eksklavu Kaliningrad ili državu.
6: Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
7: Bliži se nova 3. utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija u subotu na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a o rivalstvu Hrvatske i Engleske Luka Vušković kaže.
8: Naravno da je svaka utakmica protiv Engleza teška, jer su stvarno pokazali kroz njihovu povijest kakve igrače imaju, kakva su ekipa, tako da nema šta reći nego da nam je svaka utakmica protiv njih borba i da moramo da se od sebe svaku utakmicu.
7: Inače i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. U prvim utakmicama 3. kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do 3. pobjede, 4-2 protiv Danske. Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u 3. nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Vremenska
0: prognoza. Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
6: Slušate Glas Hrvatske.
9: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
10: Dalmatinska kartolina.
11: Piše pismo tinta mi se proli.
10: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

0: Lijep vam pozdrav, dragi naši. Svako vam dobro i dobrodošlicu u ovu našu dalmatinsku emisiju žele njena autorica Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Danas ćemo o nekoliko lijepih događanja. Najprije vas vodimo na četvrti susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske koji se u ponedjeljak održao u splitskom HNK. Koncertu za pamćenje koji je izmamio suze mnogih i posjetitelja i sudionika. Ali prije svega i na samom početku pozdraviti i sveca zaštitnika Splitsko-dalmatinske županije, Svetog Jeru, koji je svečano obilježen diljem Dalmacije.
1: Dalmatinska kartolina.
0: Oprosti mi, gospodine, jer sam Dalmatinac, rekao je sveti Jeronim i tako potvrdio svoje dalmatinsko podrijetlo, premda ga u zadnje vrijeme svojataju i neki drugi. A sveti Jeronim, ili Jerolim, kako ga već ko zove, naš je čovjek, burna i bogata života. Rođen oko 345. godine u rimskoj provinciji Dalmaciji u mjestu Stridonu, za kojeg se još ni danas sa sigurnošću ne zna gdje je točno bilo locirano. Kao mladić odlazi u Rim na nauke gdje si krstio, a onda putuje Europom nadopunjujući svoje znanje. Put ga dalje vodi u sirijsku pustinju Halix, gdje uz pustinjake pokorničkim životom uči hebrejski jezik. Po povratku u Rim zaređuje se za svećenika i kao osoba velikih znanstvenih sposobnosti postaje savjetnikom pape Damasa. Od pape dobiva i veliku zadaću da na latinski prevede cijelo sveto pismo. Zbog kritike rimskog klera odlazi u Betlehem i tamo ostaje do kraja života, pišući najpoznatiji prijevod Biblije, takozvanu Vulgatu, na kojoj je radio 20 godina u betlehemskim špiljama, koje su odmah pokraj špilje Isusova rođenja, a koje sam imala milost posjetiti, vidjeti i osjetiti. Autor je velikog broja dogmatskih i enciklopedijskih dijela, a posebice poslanica. Ikonografski se često prikazuje u pratnji lava, a svetog Jeru često prikazuju i kao mršavog asketu, pokornika u špilji. Bio je prijeke naravi, pa ga se na slikama obično vidi kako se kamenom udara u prsa, govoreći o mu poznatu spomenutu, oprosti mi gospodine, jer sam Dalmatinac. Svetog Jeronima slavimo datuma 30. rujna, na dan njegove smrti 420. godine. Tjelesni ostaci su mu preneseni u Rim i počivaju u crkvi Santa Maria Maggiore. Zaštitnik je teologa, asketa, filozofa, prevoditelja, učitelja, učilišta i znanstvenih ustanova. I naravno, naše lipe Dalmacije.

0: latinská kartolína.
1: U Hrvatskom národnom kazalištu Split održan je četvrti susret Klapa Hrvata iz Republike Hrvatske, na kojem se predstavilo 9 skupina iz Argentine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Njemačke, Srbije i Hrvatske. Manifestaciju su organizirali Hrvatska matica iseljenika i grad Split pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te županije Splitsko-dalmatinske. Ovogodišnje izdanje imalo i posebnu simboliku jer se održava u godini u kojoj Hrvatska matica iseljenika obilježava 75 godina djelovanja, a grad Split, grad čiji je kulturni identitet snažno povezan s dalmatinskom pismom i klapskom tradicijom, pružio je prirodnu pozornicu za okupljanje hrvatskih pjevača iz domovine i inozemstva. Svečani koncert započeo je prigodnim obraćanjima ravnatelja Hrvatske matice iseljenika gospodina Zdeslava Milasa te posebnog izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Darija Magdića, zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
2: Klapska pjesma jedan je od najsnažnijih i najprepoznatljivijih simbola hrvatske kulture. Njezina vrijednost potvrđena je upisom na UNESCO popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. No njezina važnost nije samo u očuvanju tradicije. Za mnogi Hrvate izvan Hrvatske, osobito pripadnike druge, treće i četvrte generacije u iseljeništvu, pjesma je često jedan od prvih susreta s hrvatskim jezikom. Mnogi su upravo kroz pjesmu naučili svoje prve hrvatske riječi. Veza s domovinom ostaje snažna, bez obzira na udaljenost, bez obzira na vrijeme. Zato klapska pjesma nije samo oblik čuvanja kulturne baštine, ona je i sredstvo prenosa hrvatskog jezika, kulture i vrijednosti na mlade naraštaje. Istodobno, svaki nastup hrvatskih klapa u državama u kojima djeluju doprinosi međunarodne vidljivosti hrvatske kulture. Hrvatske zajednice postaju naši kulturni ambasadori. A klapa je jedan od najljepših načina predstavljanja dragi Hrvatice i Hrvati izvan Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske iznimno cijeni vaš doprinos očuvanju hrvatskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta diljem svijeta. Jednako tako cijeni vašu ulogu u povezivanju Hrvatske s brojnim državama i društvima diljem svijeta u kojima živite i djelujete. Zato ćemo i nadalje nastaviti podupirati i programe i projekte koji jačaju veze između domovinske i iseljene Hrvatske te omogućuju novim naraštajima da upoznaju svoje korijene, svoj jezik i svoju hrvatsku baštinu. Posebnu zahvalnost danas želim i uputiti Hrvatskoj matici iseljenika koja ove godine obilježava 75 godina djelovanja. Kroz desetljeća rada upravo je matica stvarala prostor za susrete, suradnju i povezivanje s hrvatskim zajednicama na svim kontinentima. Dragi klapašice i klapaši, hvala vam što svojim radom, u ovom slučaju i svojim glasom, čuvate vrijednu hrvatsku kulturnu baštinu, ali što uspješno predstavljate novim generacijama i široj narodnoj publici hrvatsku kulturu i tradiciju. Svima želim uspješan četvrti susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, mnogo dobrih nastupa, nova poznanstva, nastavak suradnje koji povezuje hrvatske zajednice na svim kontinentima.
1: Neka večeras pjeva Split, neka pjeva Hrvatska i neka se hrvatska pjesma čuje svugdje gdje žive Hrvati. Poručio je ravnatelj Hrvatske matice iseljenika gospodin Zdeslav Milas i dodao.
3: Ja sam stvarno uživo na ovoj velebnoj manifestaciji četvrtih susreta Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, ali to je bilo klapsko pjevanje zajedništva domovinske iseljene Hrvatske, jer bili su i namjerno smo to tako napravili da ne bude samo naše iseljeništvo, da su isto i Hrvati u Bosni i Hercegovini kao što je to i Hrvati u Hrvatskoj. Na kraju su bili i Hrvati iz Boke Kotorske i Srema, ne bi se rekli to neko klasično iseljeništvo. Dakle, mi smo kroz klapsko pjevanje danas doživjeli kako ta klapa koja biti ima koljevku u Dalmaciji je rasprostranjena kroz cijelu dijasporu našu u cijelom globalnom zajedništvu. Znači, bili su iz Argentine, vidjeli ste danas Buenos Airesa, to su te žene, oni su treća ili četvrta generacija hrvatskih iseljenika. Znači, oni su potomci hrvatskih iseljenika koji osjećaju hrvatstvo u sebi, koji su španovski, govore većina, neki govore hrvatski, koji se osjećaju Argentincima, ali prije svega Hrvatima.
1: Mislim da je Hrvatska nešto što zove natrag, što zove kući.
3: Je.
1: U tom sklopu razmišljanja, evo i samo Dalmacija, Splitsko-dalmatinska županija radi mnoge programe, mislim da tu iza svega stojite, ponajviše vi.
3: Dosta ima ljudi koji su angažirani na odnose građana, odnosa između našeg Hrvatske i naših Hrvata izvan RH. Imamo tu Hrvatsku maticu iseljenika koja već ima 75 godina djelovanja. Imamo tu i Središnji državni ured za Hrvate izvan RH koja jako puno ulaže, generalno Vlada Republike Hrvatske kroz strateške projekte, tako da imamo veliko zajedništvo. Imamo tu i Ministarstvo demografije i useljeništva, znači nove projekte za povratak. Ono kako ste rekli, danas je Hrvatska ovdje bila okupljena, ovdje u Splitu, u metropoli Južne Hrvatske.
1: Evo, upravo smo imali prilike vidjeti jednog člana koji je povratnik.
3: Je, imamo i povratnike. Ideja je da upravo uključujemo i povratnike, i povratnice su nam u biti poveznica između domovinske Hrvatske i iseljenika. Je onaj čovjek koji vani razmišlja o potencijalnom povratku i se priprema za povratak, njemu je jako važno to iskustvo, praktično iskustvo nekog koji je tu došao i koji su isto, kako bi se rekao, molio reintegrirati u hrvatsko društvo. Isto je to bilo kako su prije naši se iseljavali. Uvijek je jedan povuko drugog. I zato su nam jako važni i imat ćemo puno više programa sljedeće godine za naše povratnike. I su oni nama ključ pri dobivanja naših Hrvata i iseljenika koji razmišljaju o povratku.
1: Evo sada jedno ovako osobno pitanje. Koja klapa vam je bila najbolja?
3: Ja ih jako volim, ja sam jako povezan. Naravno, poštujem naše klape koje su bili došli iz Buenos Airesa. Volim gradišćanske Hrvate, ja sam sam odrastao u Austriji, tako da meni to nekako bilo kao da su moji.
1: Bili,
3: da. Naravno, naši Hrvati iz Bavarske, iz Njemačke, ali i naši Hrvati koji su iz Petra Varadina. Zamislite, nije danas lagano biti Hrvat u Vojvodini ili u Srbiji, jako je to teško. Naši Hrvati stivate iz Boke Kotorske koji se hrabro čuvaju hrvatsko blago i hrvatsku kulturu koja dan danas je crnogorska kultura je uglavnom 2/3 hrvatska kultura.
1: Među uglednim gostima ovog koncerta bio je i Ante Sanader, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
4: Gdje ćete ljepše kao mladi ljudi koji su možda rođeni u drugoj, trećoj generaciji prezentiraju ono što su ih učili njihovi djedovi i bake koji su to radili ovdje dok su bili mladi. To nam je posebno zadovoljstvo. Mi inače svako ljeto organiziramo jednu do dvije kulturnu udrugu iz cijelog svijeta Hrvata. Ove smo godine imali Hrvata iz Toronta, iz Kanade.
5: Lani Kiaora
4: je bila, apsolutno, dobro ste me podsjetili. Imamo iz Karaševa, imali smo iz Argentine, ali to se opet navezano naš projekt Povrata korijenima, to je mladi ljudi diljem svijeta koji se porijeklom Hrvati u drugom, trećem, četvrtom koljenu, koji bi se željeli vratiti ovdje, studirati, živjeti, raditi, tako da taj projekt je već saživio.
5: Ali vraćaju se, imamo krasnih primjera.
4: Imamo, jasno, imamo mi 3/4 mladih ljudi već uglavnom iz Južne Amerike, Argentine i Čilea, koji su se vratili ovdje temeljem tog našeg projekta i sada već studiraju. Imamo neke koji su već završili. Imamo jednu mladu damu koja je već završila i za liječnicu i radi u našim zdravstvenim ustanovama. Podsjetit ću da imamo u Zagrebu na Filozofskom fakultetu gospođicu iz Molizea koja predaje već sada na fakultetu, na koju smo svi skupa jako ponosni.

Na četvrtom susretu Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, glazbeni dio večeri otvorili su najmlađi sudionici, članovi mješovite klape Maestral iz Dugopolja. Izveli su skladbe Majko, igla i bičvica te Kod Lepanta sunce moje, povezane s glazbenom ostavštinom Ljube Stipišića Delmate.

0: Iz Gorice Sovića stigla je klapa Bratovština, a prije samog nastupa objasnili su jesu li iz Gorice ili Sovića.
1: Znači, naša župa se sastoji od dva sela, to su selo Manje i Gorica, i malo veće je selo Sovići. Sovići vama imenom poznatije, ali ako ste ono iza granice odmah bili u šopingu, onda ste bili u mom selu.

0: Ipak smo mi za dodatno objašnjenje upitali i njihovog voditelja.
1: Ja sam Anđelko Nikolić, inače jedini koji nisam ni iz Gorice, ni iz Ovića. A ja sam uvozni, ja sam van iz Imotskoga, ali to vam je znate koliko, 3 km. Tako da smo mi u principu sve, nekad je to sve bila jedna župa, nekad davno, ali evo, sad je tako kako je, ali svi još uvijek imamo, vidite kako lipu suradnju, pisme i pivanja i druženja.
2: Gorica ili Sovići?
1: Gorica Sovići, to vam je u principu. Dobro. Gorica Sovići su vam sve jedno selo u principu, dva vala zaseoka koja eto tako lipo žive i složni su u svemu.
2: Vaše impresije?
1: Pa prva stvar, uvijek sa klapama je lipo. Di bili da bili, a pogotovo sa klapama koje baš i ne viđamo često i s kojima se baš ne družimo tako često. A onda ambijent u Hrvatskom narodnom kazalištu je opet prekrasan na svoju ruku, tako da je večeras bilo baš ono prava noć od gušta.
2: Koliko dugo njegujete klapsku pjesmu?
1: Klapa postoji 22 godine, a ja sam njen voditelj evo već 19. godinu.

Pjesmu Cvijet čežnje su na koncertu izveli njihovi susjedi Klapa Grga iz Posušja, dok je ženska Klapa Beleca iz Tivta donijela spoj tradicijskog i autorskog izričaja izvedbama Veselo srce kuđelju prede i Sama nasred porta.

0: Na pozornici Splitsko HNK potom se jednim posebnim pozdravom predstavila klapa Dičaki iz Gradišća, čiji članovi dolaze iz Austrije i Mađarske. I nisu nas samo iznenadili ovakvim pozdravom, već i priznanjem za koga navijaju članovi klape.
1: Andriš, za koga vam navijete?
0: Njihov je nastup povezao klapsko pjevanje sa starom gradišćansko-hrvatskom tradicijom kroz napjev Gizdav sam da sam Hrvat, tovaruši moji.

0: Oduševljenje nastupom na četvrtom susretu Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske iskazao je i voditelj Kuda Jelačić iz Petrovaradina, Mirko Turšić.
1: Ono što nam se svidjela, iako mi smo svjesni da mi nemamo kvalitet koji je jednostavno ovdje prisutan, ali imamo simpatiju i emociju, što nam je jako drago da je publika prepoznala, i to je, ja bih rekao, nešto što nama je dalo da smo zadovoljni današnjim nastupom. I naravno mislim da je tu i tekst pesme našeg Stipana Bašića, koji je prenio sav ovaj tekst, koji je jednostavno, ako je neko obratio pažnju, on je zaista emotivan i nešto što mislim da je publika zaista u Splitu prepoznala. Jel, Plavo more je nešto što je sinonim za ljubav, za slobodu, za život, a Panonsko more ne postoji. I to je sada nešto što smo mi htjeli kroz pjesmu preneti, jel, publici. I da ne zaboravim Pera Ištvančića, koji je, jel, skladao ovu pjesmu. Naravno, mi smo jedna, rekao bih, jedina Klapa hrvatske zajednice uopšteno u Srbiji. I mislim, i ono što smo mi isto radili, jel, našu promociju, da Klapa u hrvatskoj zajednici treba egzistirati, jel? Mi smo neko ko smo htjeli to promovirati, i srećom, ja bih rekao, eto, na poziv susreta i festivala Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske je nešto što nam je zaista dalo jednu posebnu poseban osjećaj da ovo treba da radimo i da smo u pravu. Evo, već 14 godina to što radimo, da smo bili u pravu, i neko je to nama priznao. Evo, danas smo mi dobili najveće priznanje.

0: Iz Njemačke je doputovala klapa Kroacije iz Minhena, jedan od sastava s najduljom tradicijom među ovogodišnjim sudionicima.
1: Ja sam Florian Šibenik, rođen sam gore u Njemačkoj, u Minhen, pjevam u klapi Kroacije već od 2006. godine i eto sad smo na četvrtom isusretu ovdje.
2: Slušajući vas, mi smo bili oduševljeni.
1: Hvala.
2: Kako se nalazite, gdje se nalazite, gdje vježbate, kako s jezikom?
1: Eto, kako sa jezikom, ono ide polako, pa na početku su moji, pa naši i starci mene jako dobro ono popravili, tako da tu i tamo još malo znam hrvatski, malo i bolje, ali još uvijek to nije perfektno, ali pa da će Bog, pa vježbam u hrvatskoj i katoličkoj misiji, tamo se i nalazimo pa jednom u tjednu, pa nekad i dva, sad prije i koncerta malo i stisnemo probe, ali inače tako jednom u tjednu i sudjelovamo isto na i svetoj misiji, neka pjevamo i u zboru i eto tako, Bogu hvala.
2: Kakvi su dojmovi nakon večerašnjeg koncerta i druženja?
1: Jako i lijepe su dojmovi i jako je lijepo vidjet da Hrvati po i cijelom svijetu nekako sačuvaju isti duh, istu i ljubav za i pjesmu i to naše i zajedništvo. To se čak ni ne može opisivati u riječima.
2: Vi iz Njemačke, pa Buenos Aires, na kraju vas ista nit veže.
1: Ista nit, jest tako. I to je baš ono lijepo, ono fantastično. Ono vidiš da ljudi na drugome kraju svijeta isto skoro imaju istu i priču. Znači, pradjedovi su došli, su se i snašli i Bogu hvala, ali još uvijek njeguju onu vjeru i tradiciju. I ona, dođeš ovdje i se osjećaš ko da si kod kuće, ma šta ima ljepše, nema ništa.

0: Članice ženske argentinske klape najavile su nam i svoju trenutačnu mini turneju.
1: Turneja sutra počinje već u Dugopolje, hvala Hrvatske matice iseljenika i Ured za Hrvate izvan Hrvatske. Oni su nas pripremili jako lijepi turnej. U Dugopolje posle idemo u Bol, na Braču, pa u Hercegovini. Vitez, Posušje i za kraj u Mostaru.
2: Koliko nam onda dugo ostajete, bar dva tjedna?
1: Vraćamo se, tjedan i pol više ćemo biti tu. Ćemo se vrtiti tamo.
2: Divno, želim vam puno uspjeha, bili ste prekrasni.
1: Hvala.

0: Umjetničko vodstvo četvrtog susreta ponovno je potpisao Joško Čaleta, istaknuti etnomuzikolog, dirigent i poznavatelj hrvatske tradicijske glazbe, dok ih je budnim okom, to jest uhom, pratio i Mijo Stanić, direktor festivala Klapa Omiš.
1: Koncert. Ja sam se naježila nekoliko puta.
2: Pa naravno da ste se naježili, stavimo kvalitetu u drugi plan. Neke Klape su na visokom nivou, neke su možda na malo nižem, ali emocije su na jako, jako visokom nivou kada dolaze Klape doslovce iz raznih krajeva svijeta i dolaze ovdje u srce Dalmacije, u Split, recimo u koljevku klapskog pjevanja. Znamo da je Omiš koljevka, ali Split je jako blizu. I naravno da su sigurno oni imali veliko uzbuđenje nastupati večeras u dvorani Hrvatskog narodnog kazališta i da su opravdali svoj dolazak. Prvenstveno kažem, emocije su bile na visokom nivou, neke Klape su bile uistinu sjajne, nevjerojatno sa kolikim entuzijazmom i ljubavlju rade daleko od svoga rodnog kraja, a opet da to stvarno zvuči kvalitetno i dobro. I evo, uistinu mi je drago da je ovaj susret se održava i da je to četvrti, sigurno tek četvrti, da će biti još sigurno ovakvih i vjerujem da će biti bolja veza i sa Omiškim festivalom kao krovnom institucijom klapske pjevanja. Tako da evo, samo naprijed. Puno tih Klapa iz iseljeništva već je bilo na Omiškom festivalu, bili su gosti, imali smo i mi susrete Klapa iz iseljeništva i vjerujem da će i ponovno doći. Ovo je bila prigoda večeras u ovome neformalnom druženju da ih pozovemo ponovno da nam se pojave i na Omiškoj pozornici. Tako da vjerujem da će u idućim godinama još biti bliski susreti i kako ovdje kod nas u Hrvatskoj, ali tako i naših domaćih Klapa diljem svijeta.

Četvrto izdanje manifestacije susreta klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske još je jednom pokazalo koliko su raznolike priče hrvatskih zajednica izvan domovine, ali i koliko ih snažno povezuju jezik, glazba, tradicija i osjećaj pripadnosti. Od gradišćansko-hrvatskih jački i tradicionalnih dalmatinskih napjeva do repertoara koji se desetljećima njeguje u Minhenu, Vojvodini, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Buenos Airesu, Hrvata izvan Republike Hrvatske još je jednom pokazalo koliko su raznolike priče hrvatskih zajednica izvan domovine, ali i koliko ih snažno povezuju jezik, glazba, tradicija i osjećaj pripadnosti. Od gradišćansko-hrvatskih jački i tradicionalnih dalmatinskih napjeva do repertoara koji se desetljećima njeguje u Minhenu,

i međusobno. Poveznice pritom ne nastaju samo kroz klapsku pismu, nego i kroz nova prijateljstva, suradnje te zajedničke nastupe koji se danas održavaju i daleko izvan hrvatskih granica. Klapska je pisma putovala naraštajima i tisućama kilometara, ali nikad nije izgubila vezu s domovinom.

Malo o prekjučerašnjem Svetom Jeronimu, zaštitniku, patronu Splitsko-dalmatinske županije, malo o predivnom emotivnom susretu klapa izvan Republike Hrvatske u splitskom HNK, privodimo kraju još jedno izdanje Dalmatinske kartoline. Bilježeći se za njeno novo izdanje sljedećeg četvrtka, na poleđini ove današnje svoje potpise stavljaju njena autorica Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Ostajte nam zdravo i veselo!

0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.
1: Pozitivno i na te tufasove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
2: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
3: Vijesti.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
4: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
5: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
2: Filip Zavadla pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti.
6: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači, ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
2: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te je 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protirane.
3: Vijesti.
2: Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30 sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu, koji su počeli prošloga tjedna u Parizu, proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu, unatoč velikoj štednji, predviđa velika ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kad su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja, a zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugome mjestu. Stanje je napeto i u Strasbourgu i Lilu. Evo što su rekli profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
7: Kad je riječ o školskim zgradama, zim je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
8: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
3: Sport.
2: Opširnije Davor Lulić.
9: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija, sutra na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a Dion Drena Beljo kaže:
10: nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
9: Inače, i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Feliksa Ožer Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
3: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
3: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Avcons obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
3: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosjedi učenika izmaknuli kontroli.
3: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu javni prijevoz i odvoz smeća funkcioniraju kao i prije trodnevnog štrajka, a građani su odahnuli. No predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a poslijepodne je počela i arbitraža u ZET-u o nužnim poslovima. Ivana Šubarić.
4: Što očekuje od arbitraže? Novinarima je u oči početka sastanka rekao čelnik sindikata ZETA Goran Vučemilović.
5: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
6: Spremni ste na kompromise?
5: Uvijek, cijelo vrijeme.
6: Kada očekujete kraj arbitraže?
5: Pa dug je proces. Ali danas je u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
6: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, ali onih jedan?
5: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, nismo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni ako ćemo naravno biti za dogovor.
4: Kako približiti stajališta uprave ZETA koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika. Odgovor bi trebala dati arbitraža. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
7: Oknulo mi je, jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
8: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
9: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
10: Sve je to prošlo, ali je teško. Bez prevoza.
4: Nakon presude da je štrajk nezakonit i povratka radnika ZETA i holdinga na posao, gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je poručio.
11: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
4: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru i pravima radnika, a sindikalni čelnici Dražen Jović i Mumin Hodžić ističu.
12: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o svoj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti u nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.
13: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put, da je pravedno i zato daju takvu podršku.
4: Sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Rečeno je da se pojedinosti ne iznose u javnost, izjavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
4: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
14: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
4: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udai Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
15: Once more.
16: Još jednom vam mogu obećati
15: we will uphold
16: da ćemo uistinu ispoštovati
15: the confidence shown by
16: sve uvjete i da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali
15: going to prove
16: i svakako ćemo dokazati
15: right
16: da smo mi pravilan i pravilan izbor. Hvala.
4: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
17: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
4: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koje su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Vlada je donijela i odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
18: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
19: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao i istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
18: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
19: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
18: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4 milijarde 587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
20: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
18: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
20: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
18: Čestitao je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
2: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5. Rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
0: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, a i ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
3: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
21: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
22: Da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
23: A koje niste znali ranije?
22: I to je točno.
21: Odnosi se to na dokumente SOE s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
22: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
21: Još je dodao.
22: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
21: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
24: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
21: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
25: Postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
21: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka.
3: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu.
1: Kronika dana.
2: Na poticaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini raspoređena je Europska služba za zaštitu granica Frontex. No, to je tek početna faza, raspoređeno je 130 službenika, od kojih je 30 iz Hrvatske, izjavio je nakon sastanka ministar unutarnjih poslova Europske unije u Luksemburgu, ministar Davor Božinović, te iznio pojedinosti o djelovanju Hrvatske u zaštiti granice Unije.
5: Ove godine je spriječeno više od 22.000 pokušaja da se nezakonito uđe na teritorij Hrvatske. Više od 890 krijumčara je uhićeno. Što se tiče entry-exit sustava, tu imamo 9.900 zapriječenih ulazaka na teritorij Hrvatske, što znači da svi ti segmenti zapravo doprinose većoj sigurnosti. Mi smo imali i bilateralni sastanak danas sa šefom Frontexa, gospodinom Leitensom. Znate da je u pripremi izmjene misije Frontexa, pri čemu Frontex mora postati ono glavno europsko operativno tijelo kad govorimo o zaštiti granica. Svijet.
2: Nasilni prosvjedi učenika diljem Francuske. Mladi prosvjeduju protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu. Uhićeno je 2000 prosvjednika, a u sukobima je ozlijeđeno 300 policajaca. Prema službenim podacima podmetnuti su požari u najmanje dvijema srednjim školama, a u trećoj u Marseju nastavnici su slučajno poliveni benzinom. U Strasbourgu je zapaljen automobil i blokiran tramvajski promet, dok su se u Toulouseu mladi sukobili sa interventnom policijom u 400 škola, sutra nema nastave. Danja Dubravac.
6: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici. U Lilu su zbog toga na ulicama bili profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
7: Kad je riječ o školskim zgradama, zim je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
8: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
6: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
8: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju. Kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima.
6: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1.200.000.000 više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
8: Ruski predsjednik Putin upozorio je na forumu Valdaj da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali i rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na enklavu, na eksklavu Kaliningrad ili državu. Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 3 desetljeća, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Glasnogovornica UN-ova ureda za ljudska prava, Ravina Shamdasani, pozvala je vlasti u Tennesseeu da ne nastavljaju s pokušajima pogubljenja.
7: Smrtnoj kazni nema mjesta ni u jednom društvu i slučaj Kriste Pajk otkriva više razloga zašto bi je trebalo ukinuti. Njezina produljena patnja bila je užasna i okrutna, a ključna pitanja pravednog suđenja ostaju neriješena. Pozivamo državne vlasti da ne nastavljaju s daljnjim pokušajima pogubljenja Kriste Pajk.
2: Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Mario Buconić.
9: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. A upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode. Srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati Grofov Ile Topuzović.
10: Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
9: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
11: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
9: Naglašava gradonačelnik Mato Franković. Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke.
2: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
12: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke odluke drugog, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
13: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
14: Poslije tjedan dana Praga i Sevilje, hrvatska reprezentacija vratila se u Rijeku i na Rujevicu. Poraz od Španjolaca je već stvar prošlosti, a sve misli okrenute su prema subotnjem srazu s Englezima. Priča s Virozom je završena, pa su svi igrači bili prisutni na treningu. Na svako pitanje o golu protiv Španjolske napadač Dinama Dion Drena Beljo i dalje ne skida osmijeh s lica.
26: Ovo je velika stvar za mene, pogotovo u tom debiju od prve minute i pogotovo jer sam napadač. Nama uvijek to posebno znači i posebno ti daje neku snagu i, kao što sam već rekao, motivaciju za dalje. Tako da koliko god stvari radiš ti dobro na terenu kao napadač, uvijek će te svi nekako suditi po tim golovima. Tako da zbog toga mi je prvenstveno jako drago i kao da je pao neki kamen sa leđa.
14: Iako su Hrvatska i Engleska igrali prije malo više od 3 mjeseca na svjetskom prvenstvu, Branić Luka Vušković smatra kako će ovo biti drugačije iskustvo.
4: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s pet, nismo odigrali najbolju utakmicu, sve je bilo drugčije i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
14: Utakmica je na rasporedu u subotu od 18 sati na Rujevici uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
13: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli su u četvrt finale igre parova na teniskom turniru u Tokiju nakon dramatične 5-7, 7-6 i 10-7 pobjede protiv Čeha Nouze i Novozelanđanina Vinusa. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
15: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i toplo. Vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka poslije podne na kopnu je bila uglavnom od 21 do 25, na moru između 25 i 28 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo uz svježa jutra u unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka Holdinga vraća u običajnoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Avkons obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
3: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
3: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Temperature do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
6: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
16: Govorimo hrvatski.
17: Hrvatski.
18: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo tehnike. A možda malo i tehnologije. Nadamo se da niste brzopleto zaključili da vas gnjavimo jednim te istim, jer tehnika i tehnologija u hrvatskome nisu isto. Tehnika je, kako kaže Hrvatska enciklopedija, ukupnost vještina i pribora za zadovoljavanje ljudskih potreba u stvarnom životu. Obuhvaća dakle pribor, recimo građevinska tehnika su bageri i miješalice, a filmska tehnika kamere i reflektori, i vještinu, ova ili ona slikarska ili plesačka tehnika, na primjer. Ako kliknemo na enciklopedijsku poveznicu tehnologija, saznajmo da je nastala od osnove tehno i sufiksoida logija, grčke riječi za znanje. Tehnologija je razvoj primjena alata i postupaka za izradu proizvoda ili za obavljanje aktivnosti. Saznajmo i da današnji problem dijelom nastaje, zašto nas to više ne čudi, nespretnim prevođenjem s engleskog, u kojem riječ technology znači i tehniku i tehnologiju. Pojednostavljeno mogli bismo reći da znanstvenici i drugi stručnjaci najprije u teoriji osmisle tehnologiju za proizvodnju nečega, a onda se praktično primjenom tehnike to i proizvede. I svega slijedi da tehničar i tehnolog također nisu isto. Tehničar se bavi tehnikom ili je stručnjak za tehniku, on se recimo stručno služi nekim tehničkim uređajem u svojem poslu, dok je tehnolog stručnjak koji se bavi tehnologijom. On je onda, na primjer, stručan za opće osmišljavanje ili organiziranje neke proizvodnje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premelčvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tunar, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniško je tu, ne?

Danko, molim se, flower. Ovaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: znači samo ti.
1: Željko Banić, Bane.
2: Hvala.

našoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime. Jedan.

krenuli po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Lan.

0: klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

passo.

your boots. Sam vam prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. Ovo je stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novim tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

0: kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače!
1: Ajmo svi,
0: jače, mani, jače! Aj, jače!

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Planovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otvore.